0: Нагадаємо, під час обстрілу в ніч на 2 липня вибух стався зовсім неподалік від музею, що і спонукало нашу гостю написати такий пост у соціальних мережах. Нехай він буде почутий і на державному рівні.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
2: Знати більше. З українським радіо.
3: Дослідники Масачусетського технологічного інституту створили шовкову тканину, ледь товстішу за людську волосину. Вона може пригнічувати шуми, потенційно роблячи світ кращим і тихішим. Всередині цього спеціального матеріалу – волокно, яке оживає, коли застосовується електричний заряд. Від звуку тканина починає тремтіти, і це допомагає зупинити шум двома різними способами. Натхненні технологією шумопоглинаючих навушників, дослідники використали вібрацію тканини, щоб створити симфонію тиші. Завдяки випромінюванню звукових хвиль, які перешкоджають небажаному шуму, подібно до музичного дуету, де один соліст перекриває іншого, ця техніка обіцяє заглушити шум у невеликих приміщеннях, таких як кімнати чи машини. Використовуючи шовк, полотно та муслін, дослідники створили шумопоглинаючі тканини, які можна практично використовувати в реальному просторі. Наприклад, із такої тканини можна зробити перегородки у відкритих робочих приміщеннях або тонкі тканинні стіни, що перешкоджають проникненню звуку. Під час дослідження автори розробки виявили, що збереження тканини в нерухомому стані також може допомогти зупинити поширення звуку. Тканина стає міцним захисником, не даючи шуму проникнути крізь стіни або перегородки. Коли тканина не стимулюється електричним зарядом, вона може відбивати звук, так само, як дзеркало відбиває світло. Експерименти показали, що як механічні властивості тканини, так і розмір її пор впливають на ефективність генерації звуку. Так, хоча шовки муслін мають схожі механічні властивості, менші розміри пор шовку роблять його кращим динаміком із тканини. Перевірка шовкової тканини в режимі прямого пригнічення шуму показала, що вона може зменшити гучність звуків до 65 дБ, приблизно такої ж гучності, як і захоплена людська розмова. Водночас в режимі придушення вібрації тканина може зменшити передачу звуку до 75%.
1: На часі. Культура. На українському радіо.
4: 2 липня у мистецькому арсеналі розпочала роботу нова виставка «Мерехтливі зв'язки. Український живопис на межі 90-х і тепер», яка протриває до 30 серпня. З нами на зв'язку співкуратор цієї виставки Ігор Оксаметний. Пане Ігоре, мої вітання в етері.
5: Вітаю вас.
4: Розкажіть, будь ласка, про те, як і коли взагалі зародилася ідея робити виставку саме таку, і чому взяли оці 90-ті? Це відновлення незалежності, тому вирішили з того періоду стартувати?
5: В певній мірі так. Ну, робота над виставкою почалася десь приблизно 2-1,5 роки тому. І тоді у нас з Олександром Соловйовим, який є куратором цієї виставки, у нас вже було відчуття, що ми бачимо тенденцію, відчуття актуалізації живопису в контексті сучасного мистецтва. І не тільки у нас, і це і за кордоном, тому що інформацію, яку ми отримуємо від різних там галерей в Європі, в Америці, ми бачимо, як повертається картина в контекст багатьох виставок. І це було, очевидно, однією з причин обумовлено тим, що трошки втомилися від різних медіа, від інсталяцій, фотографій, діджитал, зображень і так далі, і так далі. І це якась така знову повернення до тактильності такої безпосередньої. А щодо того, що два періоди, ми вирішили співставити ці два історичні періоди, коли, так би мовити, на зламі. Кінець 80-х, початок 90-х років, це період брання незалежності, і сьогоднішня російсько-українська війна. Різні періоди і з різним знаком ми бачимо роботи, які наповнені різним настроєм. Але ми пропонуємо глядачеві також і деякі подумати над деякими паралелями між цими

0: цими блоками робіт. До речі,
1: а як добирали митців та мисткинь? От, власне, хто буде представлений на виставці? За яким принципом, можливо?
0: Ну, по-перше, я хотів сказати, що ми тут у нас близько 40 авторів загалом і близько 100 робіт. Ну, по-перше, ми орієнтувалися на роботи з того періоду рубіж 80-х-90-х, які вже ми знаємо як нова хвиля. Це був дійсно такий спалах, і спалах саме у цій формі, живописній формі. І тому ми знаємо цих авторів, ми знаємо, де вони, в яких колекціях їх можна побачити, взяти. І тому я, користуючись нагодою, хотів би висловити свою вдячність колекціонерам, які відгукнулися на нашу пропозицію і дали роботи на цю виставку. Тобто, з одного боку, це художники, які були близькі до сходу Паризька комуна, тобто, і а також одеські художники, яких ми зараховуємо до нової хвилі, і сьогоднішні молоді, відносно молоді автори, які використовують медіум живопису у своїй творчості. Це певний ряд авторів, які досить активно експонуються в наших галереях за кордоном. Так що імена тут я боюся, не хочу перелічувати, тому що боюся когось забути, бо тут десь 20 імен з одного боку і 20 імен з іншого боку.
1: Я дуже дякую вам, дякую за те, що долучилися до Етеру, пане Ігоре. Ігор Аксамитний, співкуратор виставки «У мерехтливі зв'язки. Український живопис на межі 90-х і тепер». Я нагадую, що вона у мистецькому арсеналі вже діє, вона розпочала свою роботу 2 липня і протриває до 30 серпня. Тобто, насправді, є час ще подивитися. Мене завжди дуже цікавлять такі виставки ось цим можливістю відстежувати контексти також, тому що митці і мисткині, очевидно, що існують в історичному контексті, і коли ти аналізуєш ці роботи, то ти ніби можеш повернутися у якісь певні історичні періоди, а особливо, якщо це ті періоди, які ти також пам'ятаєш очевидцем чи очевидцею подій, яких ти був і була, і це дуже цікаве, новий досвід, нове таке перепрочитання, навіть якщо якісь роботи вже були вам відомі і ви їх бачили. Оце друге прочитання може бути дуже цікавим, тож не оминіть цієї нагоди і побачіть, сходіть подивитися виставку.
2: На часі культура на Українському радіо.
1: Найкращий план на вечір, напевно, це подивитися щось, намагатися якось абстрагуватися. Напевно, ще й це хороший привід хоча б якось відновити сили і ресурс, враховуючи на той стрес, який наразі з нами відбувається, принаймні, хоч якось собі допомогти відновлювати сили та ресурс. На що можна звернути увагу? Що гіпотетично може нам стати у нагоді в тому? Розповість кінокритик Юрій Самусенко, який зараз з нами на зв'язку. Юро, привіт.
3: Привіт, привіт.
1: На що, і навзаєм, на що варто звернути увагу, як гадаєш?
3: Я насправді для себе виділив сьогодні 3 проекти, які, мені здається, якраз трошки розвернуть увагу в бік чогось такого, я б навіть сказав, не повністю розважального, але того, що, напевно, точно змістить фокус від тих подій, в яких ми проживаємо зараз, особливо після цих страшних обстрілів, які відбуваються по всій Україні. І один із таких проєктів – це стрічка «Talking Heads Stop Making Sense». Чому я говорю зараз повністю англійською мовою? Тому що цей фільм вийшов в прокат саме з такою назвою, і з такою ж назвою ви його можете знайти, скоріш за все, в мережі. Бо він уже доступний понад 40 років. Ну, з того періоду, напевно, з якого існує мережа, але самому фільму 40 років. Його перевипустила студія А24 в США. У нас нарешті він вийшов в дуже обмеженому прокаті. Якщо ви в Києві, я раджу вам завітати в кінотеатр «Жовтень», подивитися його. Якщо його немає в вашому кінотеатрі, то напишіть, будь ласка, кінотеатру, щоб він його взяв, і, можливо, це щось змінить. Але про що кіно? Це концертний фільм гурту Talking Heads на чолі з Девідом Бірном, гуртом, який створив найвідоміші, напевно, хіти Psycho Killer, Burn Down the House і дуже-дуже багато інших. І я до цього гурту насправді ставився не те, щоб палко або холодно, я був десь посередині. Мені здавалося, що це чи Девід Бірн занадто оптимістична людина для мого світогляду, бо він до сих пір гастролює і продовжує насправді випускати музику, просто вже не в гурті. Але це кіно, ну, надзвичайно фантастичне. Його зняв режисер Джонатан Демі. Для мене це дуже неочевидно, тому що це людина, за якою стоїть один з найславетніших хорорів «Екзорцист». І тут він знімає концертний фільм на плівку і намагається побудувати разом із Девідом Бірном насправді драматургію навіть цього концерту, тому що з кожною наступною піснею з'являється більше учасників гурту, з'являється більше цікавих візуальних рішень по світлу, і сама музика, запис, сам концерт, мені здається, це щось дуже легендарне, що не варто пропускати не те, що на великому екрані, а може й на малому, тому що це один справді з найвизначніших концертів, коли-небудь записаних на плівку. І я дуже-дуже раджу і рекомендую всім його подивитися. Навіть якщо ви не слухаєте Talking Heads, я скажу, що я коли дивився його в кінотеатрі, позаду в мене сиділа пара, хлопець був затятим шанувальником, дівчина – ні. І вона сказала, що я послухала один альбом, мені було просто ок. І коли вони подивилися фільм, вони вийшли з кінотеатру, вони обоє були дуже в захваті від того, що вони побачили. Це надзвичайно класний експірієнс. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб я в етері так сильно топив за якесь кіно, яке насправді є просто звичайним концертом, записаним на плівку.
1: Це правда, до речі. Знаєш, я хочу ще розпитати тебе про Supergirl. Не так багато часу маємо, і тому так дещо, можливо, рвано переходжу до наступного обговорення, тому що я вже побачила, до речі, кілька відгуків і критики. Якось я так сподівалася на певний прорив, а з того, що я прочитала, його, очевидно, не сталося. Хоча, знову ж таки, я все ще плекаю надію, що, можливо, це просто в когось не сталося, а коли я подивлюсь, то у мене все буде.
3: Ну, для мене теж прориву не сталося, але я вирішив згадати це кіно і поговорити про нього, тому що, ну, по-перше, ми всі все одно ходимо на фільми про супергероїв, якщо це якась велика подія. І Supergirl – це справді велика подія, тому що ми дуже часто не надаємо ваги героїням в костюмах. І це показують касові збори фільмів Марвел, Чудо-жінки насправді, і дуже-дуже багатьох цих персонажів. І в цьому випадку мені зрозуміло, чому. Тому що це фактично дуже стандартне кіно з не надто цікавим якимось обертом навколо антагоніста, бо він його називають одним з найнудніших персонажів взагалі цієї франшизи. Але мені дуже подобається Міллі Алкок, яка грає головну роль. І сама її персонажка, яка страждає від того, що в неї немає дому, а я думаю, що це дуже актуально взагалі для людей, які дивляться цей фільм в Україні і за кордоном, це те, що вона насправді вилетіла з Криптона, з планети своєї, яку знищили, і вона не почувається ніде добре, але по факту їй потрібно завжди знаходити своє місце під сонцем, буквально, тому що сонце живить її силу і надає їй енергію. І вона в період якоїсь такої втрати і найбільшого занепаду шукає місце, де цього сонця немає, для того, щоб заливатися алкоголем і відчувати смак цього алкоголю саме через те, що сонця там немає, і вона ніби як стає більше людиною, ніж вона стає іншопланеткою, іншопланетянкою. От. І мені це кіно, воно здалося доволі, знову ж таки, стандартним, лінійним, не надто цікавим, але я вирішив на нього звернути увагу, тому що я ходив на нього зі своєю дружиною, і цей фільм їй надзвичайно сподобався. Я думаю, що це саме
1: є надія
3: те, що
1: в мене, отже.
3: Так, тому що насправді жінок-героїнь в нашому кіно дуже-дуже мало. Я нещодавно згадував, що я виріс на фільмі «Термінатор 2», і мені здається, що я не виріс оцим ультрамаскулінним мужланом саме через Сару Конор. Тому що Джеймс Кемерон подарував нам архетип не просто сильної жінки, а жінки, яка, ну, може бути сильніша за будь-якого кіборга, якого нам надіслали з майбутнього, і врятувати того, кого вона справді хоче врятувати. Їй не потрібно там ніякі оці сімейні цінності, які постійно нав'язує Голлівуд в сучасних романтичних комедіях. І мені здається, що якраз Супергерл, сама персонажка, от вона дарує це відчуття сили, тому що насправді по коміксах вона сильніша, ніж Супермен, і це відчувається в цьому фільмі. І мені б хотілося якраз бачити таких персонажок більше. Просто давайте їм кращу історію і кращий сюжет, і все буде добре.
1: Все одно піду подивлюся. Можливо, у мене теж станеться, власне, як у твоєї дружини. І ще Спайдер-нуар, давай кілька слів, тому що маємо буквально 2 хвилинки, але дуже хочеться про це поговорити. Взагалі, така певна естетика, з того, що я бачила, знову ж таки, в мережі за якимись шматочками, мені красиво вже суто з цієї картинки.
3: Так, дуже красиво. І це, напевно, основна така велика перевага цього шоу, тому що його можна дивитися в кольорі і в чорно-білому варіанті. Я раджу всім ЧБ, звісно, тому що так і задумувалося спершу. І це, насправді, історія одного з персонажів Всесвіту Людини-Павука. По суті, Людини-Павука, яка живе в нуарному кіно, яке діє за нуарними правилами. Тобто це герой, який зазнає дуже багато невдач, він взагалі на такому теж низькому поінті свого життя, і він намагається все одно боротися з криміналом. І тут дуже важливо зазначити, що головну роль грає Ніколас Кейдж, людина, яка має надзвичайно цікаву акторську фільмографію, і насправді цього разу повертається, напевно, вже в своєму праймі. Це перший серіал, насправді, який виходить з ним. Він ніколи до цього не грав в серіалах, і він продюсер цього шоу, тому, відповідно, він відповідає і за якість, і він великий фанат нуарного кіно, тому, відповідно, хвилюватися не потрібно. Всім прихильникам цього жанру і прихильникам Ніколаса Кейджа однозначний рекомент.
1: Дякую тобі дуже, вкотре, за те, що знаходиш час давати нам ці поради і ділитися своїми рекомендаціями. Юрій Самусенко, кінокритик, з нами був на зв'язку. Хороша, як мені здається, ідея, як поновлювати свій ресурс, зокрема, от все, що стосується цього світу, якоїсь паралельної реальності, вигаданого супергероїв, мені здається, що це допомагає в наші часи трошечки триматися, знаходити якесь певне усердя. Ну, принаймні, так працює в мене. Не знаю, можливо, у когось це має зворотній ефект, але спробуйте, можливо, вам також це зайде.
2: Українське радіо.
4: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Росіяни атакували Запоріжжя. Одна зі стін багатоквартирного будинку зруйнувалась. На Черкащині відкрили корпус для підготовки саперів-водолазів. У Франції вимагають відхилити законопроект про закони застосування вогнепальної зброї поліціянтами. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Через російську атаку цієї ночі у Запоріжжі завалилася одна зі стін багатоквартирного будинку із 1-го по 5-й поверх. Троє людей, з яких одна дитина, травмувалися. Такі попередні дані наводить керівник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграмі. Також пошкоджені вікна та припарковані поруч автомобілі. Постраждала й критична інфраструктура, додали в ОВА. Бійці головного управління розвідки Міноборони України знищили російський Міг-29 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Про це ГУР сповістили у своєму телеграм. Крім цього, за одним із ударів спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку. В момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів. Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів.
2: Новини на Українському радіо.
5: На Черкащині відкрили двоповерховий модульний корпус для підготовки саперів-водолазів Державної служби з надзвичайних ситуацій, розповів Суспільному директор департаменту протимінної діяльності Сергій Рева. На перший такий центр підготовки в Україні будівництво здійснили за кошти уряду Франції. Витратили 250 тисяч доларів. Більше про нього у сюжеті Дар'ї Шевченко.
4: Модульний комплекс із кімнатами, кухнею та санітарними приміщеннями звели на березі Дніпра. Тут одночасно можуть проживати та проходити підготовку до 20 водолазів-саперів, розповідає директор департаменту протимінної діяльності Сергій Рева.
6: Тут в акваторіях є безпосередньо тренувальні точки, на яких водолази-сапери тренуються визначати, що це за вибухонебезпечні предмети, як їх потрібно зашкоджувати, як їх потрібно піднімати.
4: Нині відбулось офіційне відкриття. Рятувальників ще не заселили. Зі слів директора департаменту, саме спільне проживання, тренування та обмін досвідом дозволять ефективніше готувати фахівців до роботи під водою.
6: Ми зможемо сюди залучити найкращих інструкторів, як я вже сказав, як іноземних, так і наших, які мають унікальний досвід проведення операцій під водою.
4: Цей комплекс є першим і єдиним навчально-тренувальним об'єктом такого типу в Україні, підсумував Сергій Рева. Будівництво відбулось за підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй та уряду Франції, які спрямували 250 тисяч доларів, розповів тимчасовий повірений у справах Франції в Україні Себастьян Сюрен. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.
5: У Франції 100 тисяч людей підтримали петицію, де просять депутатів відхилити законопроєкт, що закріплює законне застосування вогнепальної зброї місцевими поліцейськими та жандармами. Противники змін називають ініціативу історичним ударом по верховенству права, пише французьке видання «Фігаро». На думку авторів петиції, французькі правоохоронці найбільше серед країн ЄС вбили або поранили людей, а дозвіл на застосування зброї лише збільшить ці дані. Тепер петицію мають опублікувати на сайті національних зборів для більшої видимості. Якщо після вона набере 500 тисяч підписів, її можуть винести на обговорення в залі, хоча ймовірно, що закон розглянуть раніше. Автор же законопроєкту Ерік Пуже наполягає на тому, що нова норма позбавить правоохоронців ризику у несправедливих обвинуваченнях за виконання своїх обов'язків. А поліцейська профспілка «Рух Альянсе» запустив власну петицію «Відповідь». У ній йдеться, що законопроєкт не створює безкарності і не скасовує ні розслідувань, ні судового контролю. А там наголосили також, що нині правоохоронців ставлять у незручне становище підозрюваних, перш ніж факти повністю встановлять. За першу годину ця петиція набрала майже 1000 підписів.
2: Погода.
5: Вночі у східних областях Приазов'ї та Криму місцями на північному заході країни короткочасні дощі і місцями грози. Нікіта Галка, Українське радіо.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Росія запропонувала Україні припинити вогонь у Костянтинівці на Донеччині. Сапери ліквідували півтисячну авіабомбу, що впала у Запоріжжі. Зеленський та Путін поговорили із Трампом з нагоди Дня Незалежності США. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Росія запропонувала Україні припинити вогонь у Костянтинівці 6 липня для гуманітарної акції. Режим тиші хочуть запровадити з 12 до 18 години у зв'язку з так званим звільненням міста, кажуть про передачу тіл. Днями речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що Костянтинівка повністю взята російською армією. Цю заяву спростовують як українські військові, так і аналітики Американського інституту вивчення війни. Об'єднана штурмова бригада на Нацполіції «Людь» повідомила на своїй сторінці, що противник намагається усіма силами взяти Костянтинівку. Там точаться важкі бої, але Костянтинівка повністю перебуває під українським контролем. Відреагував на заяви з Кремля і український президент Володимир Зеленський. Той запропонував Путіну зустрітися у місті для перемовин. Далі фрагмент його цитати.
3: Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде. Правда, дуже відрізняється від путінських слів.
2: У Кремлі на зустріч погодилися, проте не в Костянтинівці. Вже традиційно місцем зустрічі українського та російського лідерів називають Москву, таке заявив речник Путіна Пісков. У Запоріжжі сапери ДСНС знешкодили півтисячну авіабомбу російських військ, яка впала біля житлового будинку. Як повідомили у Фейсбуку ДСНС, боєприпас заглибився у землю на понад 5 метрів. Для його вилучення спочатку довелося копати вручну, а згодом задіювати інженерну техніку. Роботи тривали кілька днів. Бомбу вилучили та знищили, додали там.
0: Новини на Українському радіо.
2: У Сполучених Штатах Америки сьогодні святкують День Незалежності. У цей день, 250 років тому, 13 колоній ухвалили Декларацію про незалежність від Британської імперії. Урочистості відбуваються по всій країні. Наймасштабніші заходи заплановані у Вашингтоні, Філадельфії та Нью-Йорку. У місті Хмарочосів вже зафіксували проліт стратегічних бомбардувальників Сполучених Штатів Бі-52, надзвукового Бі-1 Лансер та малопомітного Бі-2 Спірі. У Нью-Йорку відбувся також і міжнародний парад вітрильників, на якому понад 40 суден пропливали гаванню міста та авіапарад за участю військових літаків. Про таке повідомляють видання Reuters та Associated Press. У Вашингтоні заплановані і виступ Трампа та масштабний фейерверк. Також фейерверкові шоу пройдуть у Бостоні та Чикаго, пише видання Hill. З нагоди Дня Незалежності Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом, зазначив, що подякував Штатам за всю надану допомогу від джевелінів до патріотів та до політичної підтримки. Також додав, що обговорили з Трампом поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. Допис у соцмережах Зеленський супроводив світлиною батьківщини матері, яку підсвітили кольорами прапора Сполучених Штатів напередодні. Відбулася телефонна розмова між Трампом та Путіним також з нагоди Дня Незалежності Сполучених Штатів. Про це заявив помічник російського очільника Ушаков. Там він зазначив, що окреслили реальну картину на полі бою під час розмови. А крім цього, Ушаков заявив, що Путін і Трамп нібито торкнулися теми війни Росії проти України в контексті планів президента США взяти участь у саміті НАТО 7-8 липня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: В день, крім півдня та південного сходу, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Стовпчики термометра в день затримуються на позначках 21-26 тепла, на північному сході – до плюс 23. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, залишайтесь із Українським радіо.
0: Слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабір. Чи знаєте ви, що таке пранк? Пранк – це таке явище, яке віднедавна, як слово, зокрема, війшов в наш побут, в наше життя з вами, хоча і раніше ми його знали під назвою «телефонний або публічний розіграш», під час якого людину провокують на емоційну реакцію. Тепер пранки стали таким забавою молоді. Такі витівки молодь часто знімає на відео, користуючись тим, що є доступ до соціальних мереж, і викладають, зокрема, в такий популярний серед молоді ресурс, як TikTok. От ми про це зараз поговоримо. Чому жарти стають дедалі небезпечнішими для оточуючих, і чи впливає війна на стиль жартів і на ступінь цієї жорстокості? Тетяна Аніщенко, лікарка, психологиня, викладачка кафедри психології та філософії Буковинського державного медичного університету, з нами на зв'язку. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі.
2: Вітаємо.
1: Чому у дітей зараз виникає таке гостре бажання пранкувати? Це тому, що можна прославитися в соцмережах, про тебе всі дізнаються? Чи тому, що справді ступінь агресії чи жорстокості зростає в час війни, особливо для підлітків?
2: Ну, для початку я би хотіла показати трішки іншу сторону цієї теми, тому що, в принципі, гумор сам по собі він не є проблемою. І навпаки, для нас зараз, от в часи війни, гумор якраз стає таким способом психологічно витримати нашу реальність. І, в принципі, це ми можемо бачити в різних мемах, іроніях, жартах про різні там блекаути і так далі. І це не про те, що ми так обесцінюємо, в принципі, ці події, які трапляються з нами, і війну саму, як по собі, але це якраз психіка таким чином шукає спосіб знизити ось це напруження і повернути собі відчуття контролю, в принципі, там, де ми точно відчуваємо, що ми не здатні, принаймні зараз, зробити максимально, що від нас щось там. І якщо стосується саме пранків та підлітків, тут більше про те, що є і доброзичливі, здорові такі пранки, якби, і є вже нездорові пранки. Тобто, і саме ось ці пранки, жарти, вони стають небезпечні саме тоді, коли в людини, над якою там жартують, над якою знімають пранк, коли вона не може відмовитися, коли вона не може сказати стоп, коли від неї не залежить ця ситуація, коли їй страшно, коли соромно, коли боляче, ну, відповідно, знімають без її згоди. Так.
1: Але ви сказали про гумор, і дозвольте я собі таку ремарочку, нібито вже заздалегідь маю на це слово гумор. Гумор – це ж все-таки продукт інтелекту. І людина інтелектуально багата знає, як жартувати так, аби не поранити, аби справді це було гумором, а не дошкульністю якоюсь. Навряд чи підлітки мають такий великий досвід життєвий, щоб інтелектуально жартувати, тобто без наміру поранити, без наміру образити.
2: Ну, тут більше про механізми саме ось цього бажання. І тут не про інтелект, а тут про вкупі. Про інтелект, про емоційний інтелект, про досвід такого, я би не сказала, перебування в певній сім'ї, але все рівно все, що відбувається, все, що роблять діти, підлітки, як би це не звучало, але це дзеркало сімейних відносин.
1: Абсолютно, погоджуюсь, абсолютно.
2: Того, що відбувається вдома. Тобто, і тому дуже багато тут якраз залежить від механізму. Перший механізм, на який варто звертати увагу, зазвичай, то це потреба в увазі. І так, чим жорсткіше, чим яскравіше, то ми, психологи, зазвичай трактуємо це як це тим яскравіший та голосніший крик про те, що я важливий, зверніть на мене нарешті увагу. І зазвичай крик адресований в принципі своїм батькам. Просто вони не знають, там підлітки не знають, як це сказати і як на себе таким чином звернути увагу. Тому що ось ці такі будь-які не дуже соціально прийняті або взагалі не соціально прийняті вчинки, які підлітки роблять, то це якраз про те, що я хочу тієї уваги. І це найлегший спосіб отримати, заслужити ось цю увагу. Ну, саме головне – увага. Не те, яким я раз і все. Ось. Друге – це статус якраз в групі. Тобто тут не думається про те, правильно, неправильно. Тут якраз от про те, що показати, я не боюся, я можу порушити правила, я можу зробити те, що інші не можуть зробити. І це не завжди про впевненість, але це про швидкий спосіб зайняти якраз ось те таке місце в групі, тобто, що я ось такий. І тут важливо пояснювати якраз різницю, що дитина може стати помітною, але це не значить, що її насправді поважають. Її можуть боятися, обговорювати, але це зовсім не про довіру і не про близькість і не про повагу. Плюс до того те, що ви сказали, камера соцмережі. Це якраз дуже такий небезпечний суд, тому що простий, добрий жарт не може дати взагалі багато переглядів. А ось шок, страх, крик, сором, будь-який конфлікт, вони зазвичай дають дуже сильну реакцію. І тому частина пранків дедалі якраз стає жорсткішою, тому що будь-які ось такі нестандартні, не соціально прийняті і те, що в принципі наш мозок любить споглядати, оце зазвичай чим страшніше, тим ми туди і тягнемося.
1: Пані Тетяно, я вже бачу певний взаємозв'язок між тими речами, які ви назвали як причини, чому підлітки бажають пранкувати. Ви сказали, брак уваги. Родина не звертає увагу, може друзі не так-то тобою цікавляться, а в цьому віці дуже важливо, щоб тобою цікавилися, щоб ти був привабливий, так? І далі перегляди. Коли твоя успішність і взагалі твоє існування в житті вимірюється лише кількістю переглядів, це вже означає, що до тебе проявляють увагу. От таким чином, нібито я для себе проклала зв'язок. Ніхто мене не знав, не любив, не бачив, а тепер у мене тисячі переглядів. І людина, чи то дитина, насправді неповнолітня, задовольняється тим, що і вона повноцінний член соціуму.
2: Так.
1: От ми, в принципі, і якось так і ніби з'ясували для себе це все. Але давайте тоді копнемо глибше. Якщо пранкують і дорослі, це означає, що і вони залишаються внутрішньо отими обділеними увагою дітьми, які пранкують і тим самим подають приклад ще й своїм дітям, замість того, щоб налагодити нормальну комунікацію всередині родини.
2: В дорослих тут ще один такий маленький є нюанс, який часто непомітний, тому що якщо ми говоримо про соціальні мережі, про висвітлення, то часто сюди ще додається фінанси, тобто монетизація, той же самий контент, реклама, популярність. І, в принципі, всі ми прекрасно, більшість з нас прекрасно знають, що, як то кажуть, новина в жовтій пресі набагато круче і швидше розкручує там персону, ситуацію чи ще щось, ніж просто там якась реклама, яка звична для нас. В дорослих зазвичай менше виправдань. І вона, в принципі, мала би краще розуміти межу якраз між гумором та між шкодою. Але, знову ж таки, ось цей навіть фактор монетизації, це теж дуже важливий такий чинник, тому що це як один, фінанси, в принципі, це один із тих китів, на яких тримається наша стабільна особистість.
1: Гаразд, я ще один ланцюжок для себе нібито складаю, але запитаю у вас як фахівця. Отже, новина в жовтій пресі, або ж іноді в соціальних мережах відео, яке межує із жорстокістю, іноді навіть і жорстоке, де видно глибокі емоції людини, над якою пранкують, але воно призводить до великої кількості переглядів і монетизації, як ви сказали. Швидкі гроші – ні з чого. Чи не приводить це до, розвитку аморальності в поведінці підлітків?
2: Ну, На рахунок розвитку аморальності це таке питання досить вибіркової особистісне, тому що тут як можна сказати так, і можна сказати і ні, дивлячись, як далі вона розвивається, тому що дуже важливо розуміти, що окрім цих пранків є ще таке поняття як булінг, і це теж може бути частиною пранку. І тут дуже важливо розуміти, де починається ось ця відповідальність, і не тільки особистісна відповідальність, а й юридична відповідальність, тому що в принципі адміністративна відповідальність загалом настає 16 років. До осіб 16 там до 18 років застосовуються спеціальні заходи впливу. А якщо йдеться вже про булінг, то тоді, ну, там вчинений, до прикладу, дитиною від 14 до 16 років, то відповідальність може наставати для батьків або осіб, які їх заміняють. І це треба обов'язково говорити про це, обов'язково знати про це і обов'язково розуміти. Так само для батьків є ще окрема стаття адміністративного кодексу про неналежне виховання своїх дітей, якось ось так воно звучить. Про юридичну відповідальність так само треба і вчителям розуміти, і викладачам в університетах знати і розуміти, тому що всі зазвичай так звикли, це мене не стосується, значить це десь там, і я собі десь там заховаюся, і хтось інший там щось там скаже, а нехай мене не чіпають. Хоча насправді про ось ці, ну, про НАТО, про публічні місця, це теж... Тема взагалі тема, тому що є якраз така теорія натовпу про те, що в принципі чим більше людей, чим більше відповідно переглядів, то відповідно у нас в психології називається це, якби коли розвивається ефект свідка і дифузія відповідальності, розмиття відповідальності всіма. Тобто, коли поруч багато людей, кожен окремо відчуває менше тієї особистої відповідальності за втручання ось, ну, там в цю подію, в цей розіграш там чи в ще щось.
1: Зрозуміло. Я ще знову ж таки звертаю увагу на цю монетизацію. Очевидь, підлітки розуміють, що це легкі гроші, що це легко заробити, і що це якимось чином, ну, робить їх більш самостійними.

0: І з іншого боку, це навпаки про те, що мозок дуже знаходить, може знаходити багато інших там різних варіантів для того, щоб вижити в цьому, ну, в принципі, важкому світі. Ось то це.
1: Зрозуміло. Маючи 2 хвилини, не можу не запитати вас про предтечу цього пранкування. Ми ж пам'ятаємо, як на телебаченні вже багато років існували такі програми, як зйомки прихованою камерою. Чи можна це вважати предтечею пранку? Адже людина іноді бувала абсолютно заскочена.
0: Так, ну, звісно, тому що, в принципі, пранк – це ж по факту, ну, це розіграш.
1: Так, так.
0: Це розіграш, і тут дуже важливо якраз розуміти, що розіграш він може бути здоровим, і розіграш може бути якраз нездоровим.
1: Хвилину маючи, як пояснювати дитині, яка вже пранкує і намагається, ну, тут себе якось реалізувати, де межа між здоровим і нездоровим розіграшем? Хто це має пояснити?
0: Усі – батьки, вчителі, дорослі, а межа заключається в тому, щоб не порушувати безпеку іншої людини, не порушувати відчуття гідності іншої людини, ну, відповідно, на цьому всьому не будувати певні свої якісь там особистісні.
1: Так, навіть якщо це не знімається, в публічному місці відбувається, все ж треба мати межу десь в своїй свідомості між тим, що таке смішно, кумедно, і що таке жорстоко і неприпустимо. Вочевидь, цьому треба вчитися. Найперше, я зрозуміла, батьки мають мати самі межу, розуміти її дітям, пояснювати, а також викладачі, вчителі у школі. Тобто суспільство має розуміти, що таке жарт, а що таке ну, жорстокість по відношенню до людини, яку не сподівано починають чи знімати, чи розігрувати. Дякую вам за коментар. Дуже цікава тема. І насправді, я думаю, що вона буде вимагати продовження, оскільки нам всім треба якось вчитися бути толерантними одні до одних, навіть в той час, коли усіх нерви вже дуже-дуже стомлені під час війни. І пожартувати – це значить отримати певну якусь розрядку. Тетяна Аніщенко – лікарка-психологиня, викладачка кафедри психології та філософії Буковинського державного медичного університету. Була з нами на зв'язку. Дякую за коментар.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо, веде програму Галина Бабій. Щоразу, коли ми розповідаємо про нашу з вами історію, про наші з вами досягнення і про те, що ми лише спадкоємці цього великого історичного культурного шляху, який нація подолала до нашого з вами життя, ми щоразу згадуємо видатних людей. Відома українська журналістка, головна редакторка щоденної всеукраїнської газети «День» Лариса Івшина часто повторює фразу, яку мені хочеться сказати і сьогодні в ефірі. Ми маємо навчитися шанувати і пам'ятати наших великих. Ми маємо не тільки пишатися нашими жертвами у нашій трагічній історії, ми маємо шанувати внесок наших великих. 3 липня виповнилося 85 років від дня народження видатного українського скрипаля Богдара Которовича. 4 липня, день його пам'яті, минає 17 років відтоді, як він завершив свій земний шлях. Хто нині продовжує справу великого майстру у світі? Про це говоримо із Мирославою Которович, скрипалькою, заслуженою артисткою України, донькою Богдара Которовича. Мирославо, вітаю в ефірі. Я знаю, що відбувся концерт, який ви зіграли з піаністкою Оленою Жукою. Значною мірою це не тільки прояв вашого творчого зростання, а ще і, певно, про те, щоб вшанувати пам'ять Богдара Которовича. Так чи ні?
3: Так, це вже традиційний такий концерт відбувся, який ми влаштовуємо щороку в ці дні, щоб згадати про нього, щоб листнути, пролистати його сторінки життя або творчості. Справа в тому, що кожен концерт, він яким чином пов'язаний з якоюсь зі сторінкою його життя. І я щоразу думаю, що, можливо, не придумаю на наступний рік, що робити, бо вже наче все було. І якраз, як тільки час підходить, знову відкривається мені мій батько, легендарний скрипаль, заново, і я знаходжу такі, що про нього ще сказати, і ще якісь прямо безкінечні відкриття.
1: Мирослава, я знаю, що до 85-річчя від дня народження планувалося відкриття пам'ятника Богдану Которовичу. Однак ми розуміємо,

0: Мимо час повномасштабної війни, це не ті обставини, які допомагають увіковічнити бодай в такий спосіб пам'ять про Богдана Которовича. І я знаю, що досі не вдалося цей пам'ятник встановити. У чому причини і як можна зарадити цій проблемі?
1: Дійсно, я об'явила, що ще 8 листопада я об'явила, що на день народження буде стояти пам'ятник, і він практично готовий. Тобто це суто технічні моменти, які ми не можемо просто скакнути вище голови. Немає людей достатньо у підрядників, щоб приїжджали люди на об'єкти. Тобто є якісь речі, які не впливаю я особисто, але, на жаль, впливає війна. Тобто, я думаю, що місяць-два, і він таки буде стояти, тобто ми впораємося з цим питанням. І, звісно ж, ще не до кінця зібрано кошти на нього. Тобто зараз я якусь частину роблю в борг. І це теж, звичайно, так відтягає по часу, тому що той, хто в борг, той в черзі.
0: Ну, так, так, я розумію. Так, Мирослава, так. Але ж я пам'ятаю, як була оголошена ця збірка, і, здається, всі реквізити навіть на своїх сторінках в соціальних мережах тоді були вами описані, так чи ні? Чи вони є десь?
1: Звичайно, це я постійно звітую за всі витрати і дякую нашим благодійникам. Їх вже 132 благодійника на сьогодні, які пожертвували свої кошти для вшанування пам'яті Богдана Которовича. Це буде пам'ятник, який створює, вже практично створив Василь Корчовий, знаменитий скульптор, заслужений скульптор України, так. І мені дуже подобається його робота, тому що, в принципі, задум був його. Тобто я йому повністю довірилась, і ми в цьому пам'ятнику символічно прославили Богдана Которовича. Там буде скрипка як символ його величі на землі і його взагалі шляху такого земного і покликання. І хрест, звичайно, як приналежність до священницької родини, до і також як духовний символ.
0: Ну, я нагадаю, от, так.
1: Цей пам'ятник, і цей пам'ятник буде стояти на Байковому цвинтарі. Наразі там зараз, на жаль, тільки все підготовлено під пам'ятник, тобто пусто. І мене лише трохи заспокоює, що в свій час Іванові Франкові теж поставили пам'ятник після його смерті 17 років по. І якраз татові теж 17 років по, і я думаю, що вже пора.
0: Вочевидь. Хоча, мені здається, пам'ятником своєрідним життю і творчості Богдана Которовича є заснована ним сучасна школа скрипкова українська і його численні випускники, які стали зірками скрипкового мистецтва. Це, зокрема, і Кирило Стеценко, Богдана Півненко, Ольга Рівняк, Олег Которович. Це ж нещодавно, тільки він теж пішов від нас, я наскільки пригадую. Тарас Печений, Віктор Кузнєцов, Сергій Шот, Святослава Семчук, Кирило Шарапов, Антон Которович, син, який гітаристом є, Аркадій Вінокуров, скрипаль відомий, Ярослав Рудницький у Сполучених Штатах Америки, Дмитро Ткаченко, художній керівник ансамблю «Київські солісти», заснованого Богданом Которовичем. Ну і дуже Назар Пилатюк, дуже-дуже багато. Тарас Яропут, зрештою, дуже багато скрипалів, які є продовжувачами традицій школи Богдана Которовича. Ну, я вже мовчу про Мирославу, яка з нами на зв'язку, яка теж є вихованкою свого батька.
1: Я хочу сказати, що дійсно він виховав плеяду, яка зараз формує мистецький простір України. І це фантастично, бо кожен з цих митців має своє лице. І як Богдан Которович, от який масштаб особистості, що він зміг охопити от всі напрямки, які ці талановиті його студенти, в принципі, в собі мали в зародку, да, і він їх розкрив. Так що я вважаю, що він, окрім того, що видатний, геніальний виконавець, він ще видатний педагог.
0: Педагог, так. Так. І мені здається, кожен скрипаль нині, який на піку слави, він згадує, якщо він належний до цієї школи, згадує, що я продовжувач традицій вихованець школи Богодара Которовича. В цьому сенсі хочу згадати національний ансамбль солістів «Київські солісти», національний камерний ансамбль, заснований Богодаром Которовичем у 1995 році. Мирослава, здається, ви були в першому складі.
1: Я не в найпершому, але я була дійсно в зірковому складі і навіть якийсь час була його заступником з художніх питань. І у нас такий дуже гарний був тандем. І ми вперше взагалі в історії країни наш ансамбль поїхав до Сінгапура. І міністр-ментор Лі Кван Ю сам особисто був на нашому концерті. А ще директор еспланади, де ми грали в Сінгапурі, до нас підійшов і сказав, що ви таке зробили, що прийшов міністр-ментор на концерт. Він жодного разу за 10 років не був в цьому приміщенні у нас в залі. І я думаю, що це дійсно була проведена велика робота, і Володимир Огрицько тоді приїхав на цей концерт. Він був тоді заступником міністра іноземних справ. Тобто на високому рівні. І це не один такий концерт, бо, звісно, дуже багато тато того часу отримав від міністерства іноземних справ почесне звання посол української культури. Тоді це рідкість була. Тобто зараз у нас вже якось це більш-менш практикується, а тоді це була прямо така унікальна подія.
0: Мирослава, звісно, я одразу ж, коли готувалась до цього ефіру, пішла у фонд Українського радіо, аби ще раз передивитися аудіоспадок Мирослава Богодара Которовича у фонді Українського радіо, ще раз передивилася всі записи. І, звичайно, фрагментик невеличкий вибрала для сьогоднішньої нашої розмови. Це виконання, звісно ж, нашого ще одного неофіційного духовного гімну. Це мелодія «Ля мінор» Мирослава Скорика із кінофільму «Високий перевал», яка стала вже своїм таким абсолютним життям мистецьким жити у різних версіях. Але ми маємо якраз запис Богодара Которовича і ансамблю «Київські солісти». Тож фрагментик послухаємо, а потім продовжимо розмову.

0: Так звучала скрипка Богдара Которовича, принаймні так її записали для фонду Українського радіо наші звукорежисери. Фрагмент виконання мелодії Мирослава Скорика, Богдар Которович і Національний камерний ансамбль «Київські солісти». Сьогодні ми говоримо про те, що минає 17 років від дня відходу маестро за межу, за небокрай, і говоримо про те, що виповнилося 85 років від дня його народження. З нами на зв'язку Мирослава Которович, відома українська скрипалька і донька Богдара Которовича. Заслухалась?
1: Я ностальгую. Так, заслухалась. І хочу прокоментувати, що дійсно, як співає його скрипка, яка в нього вібрація.
0: Так, так.
1: Пронизлива така і якась унікальна, ви знаєте, це, мені здається, цьому навчити неможливо. Це або є, або нема.
0: Ну, це коли і душа от через палець, з, як кажуть, через руку, вона зрощується з цією скрипкою, як продовження серця, душі музиканта. Мені здається, оце явище тут унікальне, цілком було відчутне.
1: Так, і саме ця мелодія зараз, от вже з часом, да, вона трошки трансформувалася, вона... Ми почали її трошки швидше грати,
0: так,
1: якось,
0: так.
1: Знаєте, більш. А от я зараз послухала, а там суцільна така спів і такий філософський роздум одночасно, і дуже, дуже проникливо, і дуже співучо, і якийсь час наче завмирає.
0: Абсолютно. І я при цьому хочу згадати оцей унікальний факт з біографії Богдара Антоновича Которовича про те, що він був єдиним українським скрипалем у світі, удостоєний честі дати два концерти на легендарній скрипці «Каноне» Ніколо Паганіні. І цю скрипку спеціально для нього, спеціальним літаком із Генеї в 1999 році привозили. Ну, хто ще може таким фактом у своїй історії, не просто похвалитися, а просто його озвучити? Це я до того, що я повертаюся до слів Лариси Івшиної, що ми повинні пишатися і шанувати наших великих.
1: Я можу лише прокоментувати, що тато теж усвідомлював відповідальність і таку, знаєте, високу планку цієї події. І сам сказав, що я, напевно, сам себе вже не перевстрибну. І вирішив тоді закінчити на піку кар'єру скрипаля. Тобто він постійно якби тримав в голові, що має бути найвищого, так би мовити, найвищої якості, виконання найвищого, все, що він робив. І тому, я думаю, ця скрипка, вона теж стала таким піком для нього і трошки, звичайно, такою роковою, тому що водночас вона принесла йому на фізичному рівні такі якісь проблеми, тому що
0: правда?
1: Після неї, так, після неї в нього почав боліти палець на лівій руці. І він каже, ну, якесь співпадіння, мабуть, а може і справді вона має якусь особливу силу.
0: Енергетика Ніколо Паганіні. Там, можливо,
1: не знаю, там багато всяких історій, таких то доволі містичних, можна поцікавитися в інтернеті, є його спогади про цю скрипку.
0: Так.
1: І, але сам факт, це справді унікально. І після виконання вже оцього було прийнято мерією Генуї, що більше ця скрипка не покидає місто Генуя, да. Тобто це фактично така лебедина пісня була для скрипки, мається на увазі в пересуванні. І тато був останній іноземець, взагалі, хто грав на, так би мовити, на ній за межами Італії.
0: Мирослава фактично озвучила геніальну ідею для нашого Міністерства закордонних справ і для нашого Українського інституту. Вони повинні негайно поїхати в Геную і там, де ця скрипка зберігається, встановити табличку. Останній іноземець, який грав на скрипці Ніколо Паганіні, «Каноне», був українець Богдар Которович. І це буде наша культурна на дипломатію в час війни, мені здається. Абсолютно очевидно.
1: За межами Італії, да, треба буде спитати. Бо я думаю, що все-таки там є така традиція, що грають на цій скрипці видатні скрипалі. І у нас, до речі, і українці грали.
0: Угу.
1: І ті, хто перемагали в конкурсі Паганіні, вони ж теж мають цю честь виконувати твори, виконувати концерт на скрипці Паганіні. Так що все-таки не тільки Богдан Кторович, але все ж таки він мав два концерти і для нього спеціально, справді, спеціально привозили
0: скрипку в Україну.
1: Спеціальним рейсом, да.
0: Я не даремно тему нашої сьогоднішньої розмови на вшанування пам'яті про Богдана Кторовича ще додала речення, хто продовжує справу маестро у світі. Тому хочу, маючи ще три хвилини, поговорити про ту школу українську скрипкову, яку ви зараз проводите в Литві.
1: Ну, насправді, я б не назвала це прямо школою. Там початківці. Я пробую себе також як вчитель маленьких або початківців. Це, до речі, абсолютно інша професія. І тато, до речі, ніколи за неї не брався. Він у нас все-таки був екстра-класа
0: педагогом. Але ж погодьтеся, що бути тренером чемпіонів – це вища ліга, так, як працював Богдан Кторович, уже із визнаними талантами, які щось вміють. Це одне, це честь. А важка праця, праця орача, землекопа – це праця якраз вчителя початкових класів. І як
1: абсолютно
0: вона відбудеться, таким скрипаль буде в майбутньому.
1: І тато завжди казав про оцих викладачів, що це наш золотий фонд. Він завжди їх дуже шанував і захоплювався їхньою роботою. Так що, так, це наш золотий фонд, і ми маємо цю школу зберігати. А Богдан Кторович, хочу завершити тим, що під час його видатний професор Янкілевич Юрій Сайвіч виділяв серед своїх зіркових учнів тільки двох, хто, на його думку, міг би продовжувати оцю школу знамениту. Це був Григорій Жислін і Богдан Кторович. Тато дуже пишався цим фактом, і це, направду, так і було. І він абсолютно геніальний від Бога і викладач, і виконавець.
0: Мирослава, я щиро бажаю найперше, щоб пам'ять про Богдана Кторовича і надалі продовжилася у його учнях, уже в третьому, четвертому поколінні, як тепер називають, онуки школи Богдана Кторовича, щоб ця школа вирізнялася серед світових виконавських шкіл, і щоб ми пам'ятали про те, хто цю школу започаткував і скільки душі і таланту свого він у нього в цю школу вклав. Дякую за участь у програмі. Мирослава
1: Дуже
0: Кторович.
1: Дуже дякую, пані Галина.
0: Мирослава
1: Дуже
0: Кторович, дякую. Скрипалька, заслужена артистка України, донька Богдана Кторовича, була з нами сьогодні на зв'язку. Нагадаю, в ці дні пам'яті Богдана Кторовича ми, Українське радіо, відзначили в такий спосіб, що згадали про те, що ім'я його стало легендою ще за життя і назавжди вкарбувалося в історію національного світового мистецтва. Будьмо і ми гідні своїх великих, своїх сильних, пам'ятаємо про них і продовжуємо їхню справу.
2: Українське радіо. Українське радіо рекомендує.

0: кордоном. Більше того, іноді ми отримуємо якісь несподівані підніжки від тих, хто ще вчора був партнером. Ви бачите зараз на прикладі країн-сусідів наших. Ми сподіваємося, що це тимчасові проблеми, пов'язані з якимись політичними спекуляціями, маніпуляціями в першу чергу. Головне, щоб народи підтримували одне одного і розуміли, нам жити по сусідству, і нікуди ми не подінемося. Кордони наші залишаються. До речі, що стосується Росії, ми не знаємо, яка вона буде після того, як війна закінчиться. Чи вона розпадеться, чи вона буде в тих межах. Але із цими народами треба буде якось уживатися, знаходити якісь методи співіснування у цьому світі. Я хотіла вас спитати про ваше відчуття, чи ваше око звикло вже до Києва трошки не такого, як він був раніше. Ви бачите руйнації, ви бачите прапори на Майдані, які свідчать про величезні наші жертви. Як ви на це реагуєте, коли приїздите в чергове до Києва?
1: Я не бачу різниці.
0: Олена Сімаковська.
1: Я не бачу. Це мій Київ, це місто моєї сили. Я сюди приїжджаю, і мені вистачає цієї енергетики для того, щоб повернутися туди і щось робити. Тому що бувають різні такі, знаєте, настрої, буває вигорання, воно також трапляється, тому що ми далеко, а далеко воно все відчувається набагато гостріше. От, наприклад, ми сьогодні спали в коридорі, але потім пішли спати в ліжко. От, якби спокійно пішли спати, втомилися. Але коли я відкрила очі, моя мама мені написала багато повідомлень. Будь ласка, дайте знати, чи ви живі,
0: бо це синдром людини, яка знаходиться не тут.
1: Так,
0: в час.
1: Так.
0: Я сама бувала в такому становищі, коли тут обстріл, а я не в Києві,
1: так.
0: Я переживаю за чоловіка, переживаю за сусідів,
1: нам тут
0: за
1: набагато спокійніше, насправді, тому що ми тут з нашими дорогими людьми.
2: Це місце мого наповнення, я тут наповнююсь. І, чесно кажучи, от сьогодні от відкрила очі зранку, текуть сльози, розумію, що я вдома. І прекрасніше просто не може бути нічого.
1: Ми контактуємо з американськими ветеранами.
0: Угу. Знайомити їх з нашими хлопцями? Ні?
1: Вони самі добре з ними знайомі, тому що вони захищають Україну. Але, на жаль, ми познайомилися з ними на похороні, там, де ми проживаємо, там вже були три похорони. Трьох молодих, неймовірних хлопців, які віддали свої,
0: так?
1: Американських ветеранів, які віддали своє життя за Україну. Кожного року ми ходимо сюди на прапорці, на Майдані ми обновлюємо або прапорці, або цей раз Джеріка Магелон. Це перший американець, який загинув за Україну. В цей раз рамочка побилася. От ми забрали додому фотографію. Минулого року ми цю рамочку встановили. Новили, зараз ми будемо її міняти. Ми дружимо з їх мамами, ми безпосередньо підтримували під час підготовки до похорону. Це, знаєте, все має свою історію.
0: Абсолютно.
1: Про все можна розповідати дуже довго.
2: На сьогоднішній день я маю таку маленьку ідею, і це моя ініціатива, моєї родини, матері, щоб нагородити матерів, дійсно, якось від України, за те, що їхні діти поклали своє життя за Україну.
0: Матерів.
2: Буде збір американських матерів в Охаю, там ми будемо їх нагороджувати.
0: Я думаю, що Україна багатьом має бути вдячна за допомогу. З іншої сторони, і Україна виконує місію дуже-дуже почесно. Вона захищає світ від цієї чуми, яка таким, знаєте, напором нависла над нами і над усім світом. І велику роль в цьому грають саме такі люди, як ви. Люди, яких називають герої без зброї, волонтери, які пам'ятають про свою місію людини з великої літери, допомагати іншим людям у час війни, тим паче людям на їхній батьківщині. Олена Сімаковська, громадська діячка і волонтерка, засновниця благодійного фонду «Go Україна» у Каліфорнії. Її донька Ніколь Богач, співзасновниця благодійного фонду «Go Україна» у Каліфорнії, були нашими гостями. Вони відзначені, ще раз нагадаю, медаллю «Герої без зброї», як волонтери, які допомагають Україні. Дякую вам щиро і сподіваюся на подальші зустрічі.
1: А вам щиро дякуємо за запрошення.
2: Дякую кожному нашому захиснику. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Героям слава!
0: Розмову вела Галина Бабій.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Чому так довго розглядаються справи в судах? Чи прислухаються судді до емоційних аргументів учасників процесу? Які нюанси врахувати, подаючи позов до суду, і наскільки буде ефективним запит?

0: захист своїх прав без адвоката? Які шанси виграти суд проти держави? У програмі «Твоє право» поговоримо про те, як працює українське судочинство з суддею 6-го апеляційного адміністративного суду, докторкою філософії в галузі права Оленою Осіповою. У неділю 5 липня о 10-й. Після новин.
1: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці. Та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони». З 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
2: Вам можуть написати від імені банку, державної установи чи знайомої людини, та навіть більше імітувати голоси ваших рідних чи близьких. Шахрайські схеми стають дедалі хитрішими, але принцип у них майже завжди один – змусити людину діяти швидко, на емоціях і без перевірки. Чому важливо бути уважними і спокійними? Де перевіряти все, що стосується ваших грошей, даних і безпеки? Як найкраще захиститися від шахраїв? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» у неділю 5 липня о 12:07 після новин.
3: Справи лелечі. У гнізді Одарки та Грицика на Полтавщині відбулося кільцювання пташенят. Як зараз живуть пернаті зірки Ютуба, які там події відбуваються, як птахи переносять спеку? Про це Валентина Троян запитає кандидата біологічних наук, завідувача кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідного наукового співробітника Національного природного парку Пирятинський Анатолія Подобайла у неділю 5 липня о 13:07.
4: Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
4: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
4: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
4: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
9: Важливо знати.
10: Що пишуть про Україну у світі? Американське видання Washington Post пише, що Україна значно посилила далекобійні удари безпілотниками по території Росії, атакуючи нафтопереробні заводи, підприємства військово-промислового комплексу, заводи з виробництва боєприпасів та інші стратегічні об'єкти. Це призвело до серйозних перебоїв із виробництвом пального, дефіциту бензину у багатьох регіонах і запровадження його нормованого продажу. Особливо складною стала ситуація в окупованому Криму, де через українські удари виникли масштабні відключення електроенергії, припинився продаж пального, а окупаційна влада оголосила надзвичайний стан. На тлі цих подій в Росії зростає економічна напруга. Фондовий ринок різко упав. Бюджетний дефіцит перевищив заплановані показники, а уряд шукає нові джерела фінансування військових витрат. «Нью-Йорк Таймс» розповідає історію 15-річної киянки Маші Польської, яка із нетерпінням чекала свого випускного після 9 класу. Разом із однокласниками вона багато місяців готувалася до традиційного шкільного вальсу, була найкращою танцівницею групи та допомагала ставити номер. Але за день до генеральної репетиції російська ракета влучила в будинок, де жила Маша. Внаслідок удару загинула вона, її батько та бабуся, а мати вижила. Після трагедії однокласники пережили глибоке горе, але вирішили не скасовувати випускний, а присвятити його пам'яті Маші. Її партнер по танцю Єгор відмовився шукати іншу партнерку і виконав увесь вальс сам, танцюючи поруч із порожнім місцем, де мала бути Маша. Під час випуску на екрані демонстрували відео їхніх репетицій, де вона ще танцювала. Онлайн-видання Reuters пише, що на прифронтових територіях України птахи почали будувати гнізда із покинутих оптоволоконних кабелів, які українські та російські військові використовують для керування дронами, захищеними від засобів радіоелектронної боротьби. Це стало новим свідченням того, як війна змінює природне середовище. Зокрема, два таких гнізда українські військові передали до музею війни у Києві. Дослідники зазначають, що вони сплетені із сухої трави та оптоволоконних кабелів, однак поки не знають, які саме види птахів їх створили. Для цього вчені планують провести аналіз ДНК. На думку дослідників, ці незвичайні знахідки стали символом того, як повномасштабна війна впливає не лише на людей, а й на дику природу України. Видання New York Times також пише, що Україна здійснила чергову масштабну атаку безпілотниками по території Росії, зокрема по Москві та окупованому Криму. За даними російського Міноборони, сили ППО збили 419 дронів, понад 60 з яких летіли на Москву. Під час атаки, за повідомленнями російської влади, загинула 6-місячна дитина у Підмосков'ї. Українська кампанія ударів також продовжує завдавати шкоди російській паливній інфраструктурі, спричиняючи дефіцит бензину та перебої в роботі аеропортів. Президент України Володимир Зеленський називає такі атаки далекобійними санкціями, покликаними змусити Кремль припинити війну. Зі свого боку, Путін визнав, що удари створюють проблеми з паливом, але заявив, що вони не є критичними, наголосивши, що Росія не відмовиться від своїх військових цілей в Україні. Водночас, за оцінками аналітиків, українські удари дедалі сильніше впливають на ситуацію всередині Росії, посилюючи тиск на російське керівництво. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19 годині 7 хвилин.
4: Знати більше про штучний інтелект.
11: Нейронні мережі – це напрямок у сфері ЩІ, заснований на моделюванні роботи людського мозку. Вони дозволяють комп'ютерам навчатися на основі великої кількості даних та ухвалювати рішення самостійно. Сьогодні ми стикаємося з нейромережами всюди. Від чат-ботів у застосунках і месенджерах, які можуть вести розмову або написати диплом, і до генераторів зображень, які створюють картини у стилі відомих митців. Особливо помітний прогрес у сфері фотоіндустрії, де штучний інтелект здатний створювати унікальні зображення за текстовим запитом, які часом дуже важко відрізнити від реальних робіт. Утім, потенціал нейромереж не обмежується творчими професіями. Уже зараз ЩІ активно впроваджується у медицину, промисловість, освіту та науку. Метеорологія – це одна із сфер активного застосування ЩІ. Оскільки вона оперує колосальними обсягами даних, обробка яких потребує величезних зусиль, використання нейромереж значно прискорює та спрощує цей процес. Штучний інтелект здатний аналізувати великі масиви інформації, виявляти закономірності й робити висновки із досить високою точністю. На етапі збирання метеорологічних даних ще може оптимізувати розміщення станцій спостереження та автоматизувати обробку інформації, що підвищує якість прогнозів. Завдяки здатності виявляти складні нелінійні залежності у природних процесах, штучний інтелект уже сьогодні робить прогнозування погоди точнішим та ефективнішим. Якщо традиційні методи вимагають складних математичних рівнянь і потужних обчислювальних ресурсів, то нейромережі, використовуючи архівні й сучасні дані, можуть формувати власні моделі прогнозів, включно з прогнозами екстремальних явищ – хвиль спеки, повеней чи руйнівних циклонів. Крім того, ще здатний аналізувати супутникові знімки, передбачати переміщення хмар та виникнення опадів, створюючи прогнози швидше і з більшою деталізацією, ніж класичні математичні моделі. Це може призвести до справжньої революції у метеорології, знизивши кількість помилок та підвищивши точність прогнозів. Крім того, нейронні мережі застосовують для моделювання клімату й оцінки його змін у майбутньому. Аналізуючи величезні обсяги даних, вони допомагають зрозуміти, як змінюватиметься температура планети, рівень океанів чи льодовиковий покрив. Ці технології важливі не лише для довгострокових прогнозів, а й для оцінки їхнього впливу на економіку, екологію та здоров'я населення, що сприяє розробці стратегій адаптації до кліматичних змін. Ще допомагає фахівцям ухвалювати своєчасні рішення. Наприклад, під час наближення урагану він може оперативно рекомендувати необхідні заходи безпеки та евакуації, рятуючи життя і зменшуючи збитки. Приклади практичного застосування ЩІ вже вражають. Так, південно-корейський проєкт GlobeNet використовує нейромережі для прогнозування руху тайфунів. А у США Національний центр атмосферних досліджень розробив систему ЩІ для передбачення небезпечних погодних явищ, яка оновлюється двічі на день і доступна для всіх охочих. Отже, штучний інтелект стає найважливішим інструментом у метеорології, підвищуючи точність і надійність прогнозів. Майбутнє цієї науки безпосередньо пов'язане з розвитком та впровадженням технологій нейромереж.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Під час російського удару безпілотниками по АЗС у Сумах постраждали 3 людини. Сьогодні виповнюється 12 років відтоді, коли українські вояки звільнили Слов'янськ і Краматорськ від російських бойовиків та підконтрольних Росії збройних формувань. Український бізнесмен Єрмолаєв, на якого скоїли замах у Монако, вийшов із коми, стан його покращився. Далі деталі, а зараз діє тривога у низці областей. Оголошено тривогу, зокрема, на Одещині, також в Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях, частково Чернівській та Дніпропетровській, на всій території Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, також у Полтавській. Будьте обережні. Під час російського удару безпілотниками по АЗС у Сумах постраждали 3 жінки. Їхній стан задовільний. Наразі вони пройшли медичне обстеження і перебувають на амбулаторному лікуванні. Раніше також армія Росії завдала удару дроном невстановленого типу по території АЗС у Зарічному в районі Сум. Через влучання сталася пожежа, яку було локалізовано, наслідки ліквідовуються. Росіяни хочуть взяти паузу у Костянтинівці на Донеччині, щоб краще зрозуміти ситуацію в місті, розповів начальник безпілотних систем 40-ї окремої бригади морської піхоти Олександр в ефірі телемарафону. За його словами, наразі місто більше схоже на одну велику сіру зону. І саме для того, щоб розібратися, що там відбувається, росіяни хочуть отримати, бодай, 6-годинне припинення вогню.
4: Фактично, якщо говорити саме за Костянтинівку, це великі міські бої, і це фактично велика сіра зона з великим об'ємом, коли необхідно ввести мову про зачистку. Тобто це треба перевірити кожен будинок, кожен поверх, кожен підвал. І зрозуміло, що зараз по Костянтинівці війська здебільшого перемішані в деяких зонах. Тому, можливо, хочуть запросити тимчасову паузу для того, щоб розібратися, де зараз реально може проходити лінія бойового зіткнення.
3: Росія запропонувала Україні припинити вогонь у Костянтинівці 6 липня, нібито для гуманітарної акції. У Міністерстві оборони країни-агресорки запропонували режим тиші з 12 до 18 години у понеділок, начебто у зв'язку з так званим звільненням міста. Говорять про передачу тіл. Нагадаю, напередодні речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що Костянтинівка повністю взята українською, точніше російською армією. Спростували ці заяви пізніше російські, українські військовики та президент Володимир Зеленський. 5 липня виповнюється 12 років від дня, коли українські вояки звільнили Слов'янськ і Краматорськ від російських бойовиків та підконтрольних Росії збройних формувань. Операція стала однією з перших великих перемог українців на початку російської агресії у 2014 році і змінила ситуацію на півночі Донеччини. Росіяни захопили Слов'янськ 12 квітня 2014-го. Протягом наступних місяців українські сили поступово витісняли російське військо із зайнятих позицій. Одним із ключових етапів стало встановлення контролю над горою Карачун, що дозволило контролювати підступи до Слов'янська. День звільнення Слов'янська та Краматорська щороку відзначають 5 липня. На державному рівні пам'ятні заходи до річниці деокупації міст вперше провели у 2016-му. 200 фахівців для роботи з БПЛА за 2 роки підготували у навчальному центрі 420-го батальйону безпілотних систем «Хорт» на Чернівщині. За словами інструктора на псевдо «Маяк», окрім українських вояків, навчаються і деякі іноземці. Катерина Ісаченко розповість більше.
5: Хлопці паяють, розпаюють мотори, літають на симуляторах, крутять бомби. Вуса, чеку, там плати ініціації різні. Потім ми робимо з ними бойові виляти.
6: Інструктор з позивним «Маяк» навчає фахівців для роботи з безпілотниками. Проблемою для навчального центру є відсутність перекладачів, адже серед учнів є іноземці. Спілкуються з ними за допомогою онлайн-перекладачів.
5: І грузин був, і більшість колумбійців. Ми вже знаємо, учимо і їх мову, там контролер, зес-камера, бум, бах.
6: Наразі в навчальному центрі 4 іноземці. Каталея – колумбійка, яка служила в різних бригадах, брала участь у штурмових діях та утриманні бойових позицій. До 420-го батальйону вона потрапила завдяки своєму товаришу.
0: Саме він оформив усі документи і зробив усе необхідне, щоб ми опинилися тут, у цій школі. Це унікальний досвід, і я хочу навчитися дуже багато чому.
6: Навчальний центр за 2 роки випустив близько 200 фахівців, каже Маяк. За його словами, їхні екіпажі щодоби мають результати у збиванні цілей. За одне чергування їхній підрозділ, який перебуває у Харкові, виконує 55 вильотів. Катерина Ісаченко, Суспільне новини, Чернігів.
3: Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, на якого було скоєно замах у Монако, вийшов із коми. Його стан значно покращився, передає Найсметін. За даними видання, супутниця українського бізнесмена після замаху була доправлена до лікарні в Ніці. У критичному стані їй ампутували кінцівки. І за даними прокуратури Монако, її життя у небезпеці. 13-річна дитина, яка також постраждала під час вибуху, була госпіталізована до дитячої лікарні в Ніці з травмами, які не становлять загрози для життя. Надаю 30 червня в житловому будинку Монако стався вибух. Постраждало 3 людей – Вадим Єрмолаєв, його цивільна дружина і 13-річний син. Прокуратура Монако кваліфікувала вибух як замах на вбивство, а не терористичний акт. Вадим Єрмолаєв – український бізнесмен, один з найбільших забудовників Дніпра від початку повномасштабного вторгнення. Він не проживає в Україні. У 2019-му відмовився від українського громадянства, отримав громадянство Кіпру. У 2023-му Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО по застосуванню персональних санкцій щодо Єрмолаєва через його бізнес в тимчасово окупованому Криму. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні пройде місцями невеликий на північному сході помірний короткочасний дощ, гроза, лише на півдні без опадів. Температури 21-26, на північному сході 18-23 градуси. На Київщині вдень мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, температура 21-26, у Києві 22-24 градуси. І зараз у столиці 16 градусів. З вами була Ірина Антонович.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Говоримо про КТ-діагностику, комп'ютерна томографія, яка дозволяє визначити чимало проблем ще на етапі діагностики. Зокрема, оцінити стан, наприклад, внутрішніх органів, тканин, виявити зміни і, відповідно, або превентивно, або вже заздалегідь реагувати на це. Національна служба здоров'я України зараз підсумувала результати того, як використовувалася КТ-діагностика у 2025-му. У 26-му роках, і детальніше про програму, про можливості, про доступ, зрештою, до такої, зокрема, послуги, говоритимемо із очільницею Національної служби здоров'я України Наталією Гусак, яка завітала до нашої студії.
2: Дякуємо, що завітали наживо. І знаєте, нещодавно ми спілкувалися в студії з нашим нейрохірургом, відомим вже слухачем Українського радіо, з Андрієм Мизаком. Він сказав, що він свого часу проходив стажування в британській клініці, там, де з'явився перший у світі апарат комп'ютерної томографії. І я в цей момент, знаєте, так протверезів миттєво, коли говориш про якісь речі як про звичні вже, і там оцінюєш стан, доступність, кількість, коли можна загуглити там кількість в Києві чи там десь в регіонах КТ, а потім згадуєш час, коли не було такої технології. А насправді, чи така вже вона доступна сьогодні в Україні? Що, зрештою, виявили під час ось цього дослідження?
3: Так, насправді, новин дуже багато стосовно використання КТ-діагностики, але я б хотіла все ж таки розпочати з того, щоб висловити слова підтримки всім постраждалим. Ми маємо дуже погану новину стосовно 5 медичних працівників, які теж постраждали внаслідок нічного терору. І загалом хотілося б сказати, що тримаємося, тому що ворог такий, який він є. Ви нагадали про Англію і про бесіду з вашим знайомим. Я нещодавно минулого тижня мала зустріч з Генрі Маршем, це теж відомий нейрохірург,
2: який
3: приходив на дружню бесіду в Національну службу здоров'я України, тому що ми переналаштовуємо закупівлю послуги з нейрохірургії, і насправді в українському Ютубі є дуже хороший фільм про медичну систему ще декілька років назад, коли вперше приїжджав Генрі Марш, і коли він показував наші лікарні, де взагалі не було зрозуміло, що таке КТ-діагностика і ряд іншої важкої діагностики, тому що і дороговартісної. І насправді я от іноді, коли скептики кажуть, що медицина не змінюється чи залишається достатньо ще недоступною, то я час від часу переглядаю, щоб звірити годинники, що ми все ж таки рухаємося і рухаємося в правильному напрямку. Але визначати свої проблеми і виклики теж це правильно. І тому ми побачили, що до нас, як до закупівельника медичних послуг, українці звертаються скаргами. Ми завжди на будь-яких майданчиках, я ще раз буду переконувати українців, що не потрібно мовчати. Якщо вам не надана медична послуга, звертайтеся до нас, до Національної служби здоров'я України. І коли ми проаналізували скарги пацієнтських організацій, ветеранських організацій, скарги, які надійшли до Національної служби здоров'я України, ми бачимо, що попри те, що держава вклала багатомільйонні інвестиції про те, щоб КТ-діагностика з'явилася в усіх кластерних, надкластерних закладах охорони здоров'я, ми ще і досі маємо проблеми з доступом пацієнтів до цієї діагностики. Як фінансовий доступ, так і, відповідно, доступ по часу, тому що попри те, що в вимогах Національної служби здоров'я України є дуже чітко виписано до надавачів, як вони мають забезпечити відкриту запис на КТ-діагностику, що це має бути не менше 8 безоплатних за програмою медичних гарантій діагностик на робочий день, ми все ж таки бачимо, що КТ працює з недостатнім навантаженням. Паралельно з цим пацієнти сигналізують нам про якісь величезні черги на декілька місяців вперед, які досить часто завершуються тим, що пацієнта дають, відповідно, якусь вказівку, тобто там орієнтир, давайте так скажу, на якийсь приватне КТ. Загалом, якщо говорити про забезпеченість, то наразі в комунальних некомерційних підприємствах, тобто в комунальних закладах охорони здоров'я, в нас працює 396 КТ-апаратів. апаратів. Ми зареєстрували загалом в електронній системі охорони здоров'я всю КТ-діагностику і будемо відслідковувати, як вона використовується вже в режимі реального часу. З 1 серпня у нас з'явиться додатковий інструмент, який називається використання. Паралельно з тим ми вже маємо можливість дуже чітко сказати, що з цих 396 відповідно КТ-апаратів в середньому в день здійснюється по Україні всього-навсього 6 досліджень. Це дуже мало. При цьому ми маємо області і місто Київ, де, наприклад, Вінницька область, менше 4 досліджень. І виглядає так, ми це теж аналізували, що у тих закладах, де ще і досі поруч з державним закупленим КТ знаходиться приватне КТ, відповідно орендує, ми бачимо, що державне працює взагалі з навантаженням 2-3 діагностики на добу.
2: Тобто, бо навіщо робити щось безкоштовно, якщо можна щось робити
3: так,
2: за гроші?
3: І тоді починається залізна логіка. Так, і тоді починаються завідомо відомі маніпуляції, які ми чуємо з різних сторін. Наприклад, що держава не оплачує ринкову вартість КТ, тому необхідно, відповідно, тобто не відшкодовує, тому краще зробити, ми не можемо навантажити, тому що нам треба закупити контраст і все інше. Я б тут хотіла дуже чітко зафіксувати, тому що нас слухають українці, щоб вони просто розуміли, тому що я навіть в окремих посадових особах останнім часом читала, що КТ в Україні вартує 600 гривень. Насправді, воно давно ніколи так не вартувало. Ми сплачуємо за КТ з контрастуванням відповідно 2380 гривень, а якщо говорити без контрастування, це 1193 гривні. При цьому ми розуміємо, що для пацієнтів з онкологією їм потрібна КТ-діагностика декількох ділянок. І ми сплачуємо за кожну ділянку там з трішки пониженим коефіцієнтом, тобто загально по онкопротоколу ми фактично за КТ-діагностику сплачуємо біля 5000 гривень для пацієнта. Це абсолютно. Тобто ви зайдіть просто в Google, подивіться, яка вартість приватного КТ. Тобто держава сплачує такі ж самі кошти, які є ринкові, і тому це далеко не 600 гривень.
1: Чи правильно я зрозуміла, що з одного боку є скарги на черги, а з іншого боку десь навантаження взагалі просідає і в одиницях вимірюється?
3: Да, і при цьому, ви знаєте, ми маємо електронну систему охорони здоров'я, і там, згідно ліцензійних вимог, всі надавачі мають вказувати і платні послуги. Тобто ми можемо уявити, що якась частина. Так я вам скажу, що загально з кількості здійснених КТ-діагностик в країні комунальні заклади показали тільки 0,6% платних послуг. Чи вірю я в це? Я в це не вірю, тому ми будемо діяти. Ми зробили комплекс заходів стосовно того, щоб, по-перше, більше проінформувати пацієнтів про діагностику, дати пацієнтам реальне навантаження. На сайті Національної служби здоров'я України з'явиться дуже такий візуально зрозумілий дашборд, де кожен українець може перевірити, як працює те чи інше КТ в тій чи іншій лікарні, в якій він звернувся. Тобто, скільки там діагностик насправді роблять, яка там навантаженість цього КТ, який час роботи, де є сусідні КТ, де можна зробити. І от коли ви запиталися за навантаження, що воно не навантажене, ми ж кажемо, 6 досліджень в середньому по країні. Маємо 4 в Вінницькій області, місто Київ, аналогічно, але коли ми говоримо, а де ж ті, до кого ми мали б рівнятися, тому що, може, це 6, це і нормально. Так, ні, дивіться, в Національному інституті раку змінилася управлінська команда. І перше, що вони взяли собі за завдання, це те, щоб не було черг на КТ, тому що, зрозуміло, люди з онкологічними захворюваннями, вони дуже довіряють Національному інституту раку, там справді фаховість і експертність, і вони завжди, і там постійно була черга. Я читала в соціальних мережах, наразі черги в Національному інституті раку на КТ-діагностики немає, вони спланували, організували. І знаєте, скільки в них працює в середньому в день одне КТ? 17 досліджень за добу. От уявіть, 6 і 17. Тобто, наскільки в нас не навантажена КТ-діагностика?
2: Тим часом Google пошук, а мережа вона відбиває попит на ринку, перший запит видає КТ без черг. І далі про ціни ще поговоримо. Наталя Гусак сьогодні у нас в студії. голова Національної служби здоров'я України,
1: з якою ми, зокрема, говоримо про КТ-діагностику, про те, як реалізується цей процес, які труднощі виникають, де навантаження є і, відповідно, скарги про черги надходять, а де, навпаки, навантаження дуже невелике, скажімо, скільки ви казали, 2-3 навіть на день, на добу?
3: У нас є окремі заклади, які показують загалом, особливо там в Вінницькій області, це 2 на добу, 1 на добу КТ-діагностика.
1: Хто регулює цей процес, в сенсі, чи ви можете впливати на процес, якщо бачите такі результати, чи це на місці?
3: Дивіться, тут треба зазначити, ну, для того, щоб не казали, що ми щось популістично говоримо, так, безумовно, КТ-діагностика зараз завдяки Міністерству охорони здоров'я і територіально доступна. Тобто, що я маю на увазі? Що в кластерних закладах по факту вже є КТ-діагностика. І там її можуть використовувати як в стаціонарному лікуванні при наданні, коли госпіталізована людина, так і для діагностики, для того, щоб встановити діагноз. Тому, безумовно, в окремих регіонах, де немає такої щільності населення, може бути, відповідно, менше навантаження. Але все одно це не 2 діагностики на добу, тому що кластерна лікарня розрахована на 100 тисяч. Там, де в нас є більше скупчення, да, обласні центри, там насправді більше скупчення самої діагностики, тобто обладнання. І безумовно, що ми врегульовуємо, скільки має бути, як я вже зазначала, скільки має бути не менше, ніж 8, для того, щоб заклад розпочинав, відповідно, брати платні послуги, тому що ми теж говоримо, що безоплатно тільки за електронним направленням. Тобто, як в нас ще в країні є достатньо така, знаєте, культура самолікування, коли пацієнти хочуть самі собі щось призначити, а лікар не виписує це направлення, то без направлення держава не оплачує. Але все, що стосується з направленням, воно має йти першочергово в будь-якому комунальному закладі, в закладі, який має договір з НСЗУ, і це має бути не менше 8 діагностик, відповідно, в день. Ми це регулюємо, і ми відслідковуємо. І варто зазначити, що ми зараз розпочали, як я вже зазначала, комплекс заходів для того, щоб зміцнити, відповідно, доступ і покращити доступ пацієнта до КТ-діагностики. І перше, що ми зібрали інформацію стосовно можливості запису пацієнта, тому що в вимогах НСЗУ пише, що заклад має забезпечити на сайті посилання на онлайн-чергу і телефон для запису можливого. Ми зібрали усі, відповідно, посилання на сайт, всі телефони. Разом з пацієнтськими організаціями ми зараз перевіряємо, наскільки, відповідно, пацієнт може в кожному закладі записатися і що йому будуть відповідати стосовно. Порівняємо з навантаженням і почнемо спілкуватися з керівниками і засновниками закладів для того, щоб застосовувати наші інструменти. Насправді, наших інструментів за таким моніторингом теж багато для того, щоб заклад змінив свою поведінку.
1: Вже нам пишуть, і тут дуже різні реакції від того, що потрібно навести лад взагалі в медицині, і до конкретних дуже якихось прикладів. Олена пише про те, що нещодавній живий приклад з Одеси, хворого з нирковою колікою ургентно направляють на приватне КТ. Тут взагалі до питання того, як ця процедура з направленням, якщо щось виявили, або якщо людина, наприклад, вперше хоче просто превентивно дізнатися, що в неї. Як
2: ну, в мене якось ургентний приватний взагалі погано.
3: Урагенція – це загалом уже стаціонарне лікування або приймальне відділення. В нас створені у більшості лікарні надкластерних та кластерних, і які по маршруту, давайте так, щоб пацієнти не путались, бо для них це, які по маршруту приймають урагенцію, вони мають забезпечувати КТ-діагностику для пацієнтів 24/7 безоплатно, тому що це входить, відповідно, в наші пакети, які стосуються стаціонарного, хірургічного, інсульту. Аналогічними звернення такі ж по інсультах досить часто, коли пацієнта привозять, є КТ приватне на території, бо ми дозволяємо для виконання інсульту мати, наприклад, якщо немає державного мати, але мають пакет по лікуванню інсульту, вони можуть мати субпідряд, але цей субпідряд це означає, що він теж безоплатний для пацієнта. Заклад платить з нашого тарифу за нього. І тут варто... Але я б тут ще хотіла, користуючись нагодою, що є таке питання. Пацієнт От привезли урагентно, родичі не знають, що робити, зразу сказали, що так, тільки платно. Які його можуть бути дії? По-перше, треба запитати, чи не ну, чи маєте ви договір з Національною службою здоров'я України, чи не є це порушенням умов договору. Зазвичай навіть на цьому етапі більшість уже закладів змінюють свою поведінку. Наступне, я розумію, що урагенція це можуть бути дуже швидкі випадки, тому до керівника і це може бути навіть там вночі до керівника ви можете не потрапити, але якщо це в будній день, ви можете набрати 1677, телефон нашої гарячої лінії, для того, щоб підтвердити лікарям, що НСЗУ підтвердило, що це має бути безоплатно. Або, до прикладу, одразу піти до керівника. Ну, і ми ще рекомендуємо, все ж таки, для нас такі сигнали, вони, ну, я не скажу там цікаві, але вони важливі, тому що ми, по-перше, маємо зворотній зв'язок, як виконуються умови договору, а по-друге, ми відстоюємо права пацієнтів. Ми повертаємо кошти, навіть якщо пацієнт сплатив через заклад і через відновлення прав, наприклад, нещодавно в Сумах, суми, які там щодня потерпають від обстрілів. В одній з лікарень так само при урагенці дочка звернулася за свого батька, взяли 2100 гривень за КТ. Дочка написала скаргу, ми відновили права, я особисто говорила з цією дочкою, вона каже, так, повернули. Аналогічно в Харкові, в одному з закладів, які надають допомогу по онкопацієнтам. Аналогічно мали звернення.
1: Запитання ще у Вайбері теж практичне, але, можливо, можна розширити, тому що тут йдеться про конкретно КТ і додаткове. От, скажіть, будь ласка, чи можна зробити безкоштовне МРТ з контрастом за електронним срахуванням лікаря? Запитую, тому що в Волинській області, обласній лікарні, мені сказали, що безкоштовно можна лише МРТ без контрасту з препаратом тільки за гроші.
3: Ні. Національна служба здоров'я України сплачує за направленням як за МРТ з контрастом, так і без контрасту. З МРТ з контрастом це 2821 гривня тариф, який ми сплачуємо, і без контрасту 1565 гривень. Якщо, знов ж таки, є ось такий дзвіночок, вам так сказали, 1677 телефон гарячої лінії до керівника закладу і фіксація скарги. І досить часто цього вистачає, щоб день-день відновити свої права і принаймні знати про це. Ми провели моніторинг, у нас є такий інструмент закладів для того, щоб подивитися. І насправді ми побачили, що в окремих лікарнях, які повернули нам гроші за те, що якраз вимагали від пацієнтів оплату за контраст, тому що на обліку були внесені нам дані для оплати, щодо що використовувались послуги з контрастування. Ми прийшли, перевірили бухгалтерські документи, а сам контраст не закуповувався. Тобто це вже зрозуміло, що це пацієнти купляли контраст за власні рахунки. Вони повернули всі кошти, які були зароблені за відповідний час на цій діагностиці. Тому це дуже відчайдушно зі сторони надавачів робити такі речі.
1: І Ігор зі Львова запитує про те, що МРТ, КТ апарати є, але електронне керування не дає можливості записатися взагалі, або потрібно чекати 2, а то й 4 місяці.
3: Ми бачимо з даних електронної системи охорони здоров'я, бо ми все аналізували, що справді близько 50% направлень, які виписали лікарі пацієнтам в минулому році, не погасилися. Тобто, що це означає? Це означає, що пацієнт звернувся з тих чи інших причин, а причини вони однозначно, це маніпуляція в тому числі з чергою, це відповідно звернення вже і зараз до приватного сектору, який досить часто рекомендується окремими лікарями, що я бачила особисто в одному з онкоцентрів. Тому ми над цим працюємо ще раз. Якщо сказати про те, що є, яка черга, з даних електронної системи охорони здоров'я ми бачимо, що ті направлення, які погашаються, 84% з них погашається за місяць від виписки до погашення. Тобто 84% з тих, хто погашає, вони погашають у місяць. Все інше, безумовно, я розумію, що тоді іде маніпуляція, бачачи, які можливості ще погашення щодо навантаження, бачачи, як це співвідноситься до того в тих закладах, в яких є приватне КТ на території, куди відправляють пацієнти, ми робимо однозначні висновки для себе, з якими будемо працювати. Це те, що в окремих закладах все ж таки порушуються умови договору і маніпулюються відповідно пацієнтами. тому електронна черга, вона стане прозорою відповідно до вимог, і загалом Міністерство охорони здоров'я працює над тим, щоб мати там загалом, тобто наскрізну електронну чергу, можливість запису і до на КТ-діагностики, і це теж з'явиться незабаром.
2: Знаєте, я зараз розкажу приклад з давнього, достатньо минулого. Я колись спостерігав, як отримувачі мінеральних ванн на одному курорті приймають процедуру. Процедура була така, ну там певний час вона триває, і от для того, щоб тебе не почали підганяти раніше часу, ну така легенда ходила серед, щоб тебе раніше часу з ванною не вигнали, треба було дати рубчик медсестрі. Це символ. Ви розумієте, про що я? Оцей рубчик медсестрі, мені здається, що він сидить і в голові медсестри, і в голові у того, хто цей рубчик дає. Це ж як з хабарництвом в будь-якій іншій сфері. І мені здається, що я ж не дарма на самому початку нашої розмови казав, ну, риторично, що якщо можна щось зробити за гроші, на що ж робити безкоштовно? Якщо є можливість для гешефту, чи там для якогось лівого заробітку. Як оце виправити в свідомості? Це ж не те, що безкоштовно, ну, держава ж платить, причому з ваших слів платить ті самі гроші. Ну, в чому ж, де ж біда? Де цей рубчик береться?
3: Я це колись вже говорила на якомусь майданчику комунікаційному, що мені здається, що в нас ще в головах дуже така ви праві, я це називаю ще пострадянською культурою, яка не може сприйняти. Навіть якщо тим держава забезпечує ліками, значить вона нічим хорошим не може безоплатно забезпечити, тобто аля цього. Або якщо держава, ми говоримо, що ми сплачуємо сотні мільйонів за КТ-діагностику, та ні, ви сплачуєте по 600 гривень. Ну, тобто це ж іде трансляція від тих же самих лікарів. Аналогічно, як і пацієнти говорять про те, що безумовно, що це не можна змінити цю культуру поведінки одночасно. Ми працюємо щоденно для того, щоб більше інформувати. Я вдячна вам, тому що ми бачимо, що, знову ж таки, завдяки радіо ми можемо достукатися до більшої кількості людей, щоб знали свої права. І ми готові не просто інформувати, а кожне ваше звернення, ми особисто, от є кожне звернення, де на вимагання коштів, ми працюємо, особисто розглядаємо, зустрічаємося з керівниками закладів і відновлюємо права. Але, знаєте, найгірше в цій ситуації це те, що, дивіться, це ж держава закупила за кошти Світового банку, за кошти державного бюджету. Сотні КТ за останніх років сучасних, багатозрізових, якісних, поставлено в українські заклади охорони здоров'я.
2: Самі пристрої.
3: Самі пристрої. Ну, тобто, яким чином, от навіть просто уявити, яким чином загалом морально вони можуть працювати для пацієнта платно? А коли ти уявляєш, а ми маємо от від ветеранської спільноти, наша команда працювала з фахівцями з супроводу ветеранів, які працюють в медичних закладах, вони кажуть, дивіться, проблем майже немає в цивільних закладах стосовно лікування, навіть харчування, все повиправлялося. Каже, одна проблема КТ. І я от сижу і думаю, а як можна, от просто, яким чином можна, знаючи, що це КТ закупила держава, знаючи, що держава покриває, знаючи, що засновник теж відшкодовує частину амортизації відповідно до законодавства. Яким чином можна цього військового зараз відправити і сказати ні, от якщо ти маєш направлення, то через 3 місяці. А от якщо без направлення, тобто як з'являється ця черга? Тобто кожен з тих пацієнтів, які сьогодні до нас звертаються на ефір, вони ж напевно чули цю історію, що якщо ти маєш направлення, то через 3 місяці. А якщо ти без направлення платно, то ти можеш уже. Ось отак воно звучить. Але в нас змінилося фундаментально інше в системі охорони здоров'я. Ми бачимо все про українську систему охорони здоров'я. Тобто ми можемо кожен апарат похвилинно подивитися, як він працює, скільки годин, скільки хвилин, скільки днів в тиждень, і подивитися, хто з ним працює, і відслідкувати маршрут пацієнта і хронометраж роботи будь-кого з медичної системи похвилинно. І це важливо, ця прозорість, яка дозволить можливість дозволяє нам виправляти ці.
1: Пані Наталі, 40 секунд, не знаю, чи встигнете. До Олександрії вас запрошують, але без попередження, що до вас їде ревізор. А пан Борис конкретно запитує, якщо призначають КТ-МРТ, чи означає, що можна проводити дослідження всіх систем органів, чи одні органи обстежуються там безкоштовно, а решту на
3: платне. Ні, дивіться, якщо лікар вам назначає відповідно КТ чи МРТ декількох зон, тобто декількох органів, він має це зазначити в направленні, і відповідно, якщо це за онкопротоколом, тому що декілька зон це за онкопротоколом, це означає, що ми заплатимо за декілька зон, які вказані відповідно з більшою ціною. А Олександрія чули, спробуємо.
2: Дякуємо за сьогоднішню розмову. Бажаю натхнення в тому ділі, яке ви робите. Голова Національної служби здоров'я України Наталя Гусак була з нами у студії. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють для вас. Далі буде. Не перемикайте.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
4: Історії бійців, які захищають Україну.
5: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Усі танкові екіпажі його взводу за мужність, за чудову роботу воїна на полі бою відзначені золотими хрестами. Взводний теж. Бо коли працює Манчестер, окупантів охоплює смертельний страх. Просто хлопці першого танкового взводу, третьої танкової роти, першого танкового батальйону, п'ятої окремої важкої механізованої бригади вірять у свою мрію. І мрію мільйонів українців – перемогу. А командир взводу Сергій Гамоля з позивним «Манчестер» має ще мрію дитинства – побувати на грі улюбленої команди у англійському «Манчестері». Тож колишній інженер київської ТЕЦ йде до своєї мрії затято на полі бою, торуючи шлях воїна із 2023-го від солдата до офіцера. Сергій, час від часу ваш підрозділ, батальйон, рота звертається до українців, звертається за допомогою. І наразі ви збираєте?
6: Так, пані Ніно, наразі ми збираємо ще на пікап після останньої нашої ротації. Дрони сіперські спалили нам пікап. Це необхідно тим, що це підвоз БК, підвоз пального, без якого танк не поїде і не буде стріляти. Це підвоз бойового складу. Пішком цього не зробиш ніяк. Тут літають цілодобово дрони, мавіки. Кожні 2-3 місяці ми потребуємо нову машину. Допомагають усі, і волонтери допомагають, і просто люди. Я дуже вдячний всім. На останній пікап в минулому році, коли я відкривав збір, і рідні мої допомагали, і рідні екіпажу мого допомагали. За 2 місяці ми назбирали 250 тисяч. На жаль, він протримався лише 3 місяці. Їхали з позиції, нас догнав FPV-дрон. Добре, що ми його помітили та встигли просто повискакувати. Пікап згорів. Знищується повністю все. Все, що рухається, вони все знищують. Зараз реби встановлюємо, помпи купуємо, обварюємо машини залізним каркасом. Ну, робимо те, що можемо, але діло в тому, що їх багато.
5: Дронів.
6: Ми собі покупували всі помпові антидронові ружья. Вони дуже допомагають.
5: Хлопці вже поставали снайперами.
6: У нас немає виходу. Кожного дня вчимося.
5: І в зв'язку з цим, що хотіли сказати українцям?
6: Та хочу сказати українцям, щоб вони не переживали. Ми стійко тримаємо лінію. Ми не дамо ні куска території. Якщо є така можливість, то допомагати нам. Бо з допомогою нам буде набагато простіше стримувати ворога. Ну, звісно, не тільки нам. Тому що тут працюють усі. Незалежно, ти танкіст, піхота чи ПВО. Без допомоги українців перемоги, звичайно, такої швидкої не буде. Вже давно потрібно згуртуватись і всім як одне, так прийде швидше наша перемога.
5: Сергій, а як почалася ваша війна?
6: До початку війни я працював на київській ТЕЦ-6. Сам я на Троєщині проживаю. І за 2 місяці до початку війни я звільнився. Потім прийшла повістка, і я став танкістом. Війна застала мене вдома в Києві. Я чомусь не панікував. Не знаю чому, але якось спокійно до цього віднісся. Потім місяць-другий вже від Києва відступили.
7: Інженер Електрик стає танкістом.
6: Тому що танк – це сила. Розумієте, це словами не передати. Це потрібно опинитися в цій машині в 42 тонни. Коли вона працює, то це просто емоції, це просто кайф. Як формувався перший танковий батальйон, нас всіх відправили в Німеччину на навчання. І там ми вперше побачили ці леопарди. Тоді я навчався ще на навідника. А вже в Києві я перевчився на командира. Тому що у нас командирів було мало, а навідників багато.
7: Це вже велика відповідальність, і командир танку має все вміти.
6: Не тільки командир, а в принципі весь екіпаж повинен бути взаємозамінний. Так, командир, він відповідає за всіх. Все контролює, все повинен бачити, всім допомагати.
7: І ваші перші бойові як командира?
6: Перші бойові мої були під Кураховом. Чесно, поначалу було страшнувато, але з надійною командою ми швидко влилися в роботу.
7: Що за машина?
6: Леопард 1А5. Ми на них і навчалися в Німеччині. І це вони нам передали їх на наш батальйон, ми на них працюємо. Машина швидка і дуже влучна. Вона заднім ходом їде швидше, ніж 72-ка переднім. Маневрена. Приїжджали на позицію, відстрілялись, і нам кажуть, що вони підняли дрон, летять до нас. На що? Нам тікати. І ця машина в повороти входить на швидкості 40-45 кілометрів за годину. Ідеально.
7: Пам'ятаєте свій перший виїзд?
6: Був трохи неудачним. Тоді був Костянтин Журбей, Ваня, позивний брат, та Віталій Семешко. Це ми були у вільному полі. Його зараз уже, на жаль, захопили. Заїхали в посадку, почали стріляти, але нас відмовила гармата. Десь не було контакту. І ми десь хвилин 20 намагалися це пошкодження усунути, але нам не вдалося. І ми повернулися назад. Але наступного дня ми поїхали на ту саму позицію і відпрацювали вже класно.
7: В екстримі в такому теж гартується характер танкіста.
6: Там тільки сідаєш в танк, або ще й до нього йдеш, і все. І вже екстрім. Адреналін просто зашкалює.
7: І знаєте результати?
6: Так, усі стріми знімає відео. Два дрони висить. Один висить над нами, дивиться нашу позицію, а один висить над ціллю, по якій ми стріляємо. І потім вони скидують нам, показують, куди ми попали, куди не попали. Перший день, як ви чули, не вдалося, а наступного дня всі цілі були знищені. Ми тоді випустили 14 осколків і 13 були в ціль. Там тільки перший був перельот у нас, здається, 100 метрів. І потім нас підкоригували, і ми всю посадку знищили. Ми тоді приїхали такі задоволені, що...
7: Постійно в одному напрямку ви своїм екіпажем.
6: Так.
7: Це був 23-й рік, початок вашої танкової історії. Що, в екіпажі четверо леопардів?
6: Так, четверо. Віталій Семешко, мій заряджаючий. Ми йому хотіли дати позивний охотник, тому що він такий, що десь якась можливість, пішов, поставив петлю на зайця, там, пішов десь бобра спіймав, рибалку дуже любить. Любить побалакати, анекдоти порозказувати. Такий веселий хлопчина.
7: Настрій створює.
6: Так, звісно. Бою безстрашний, блін, снаряди закидає один за одним. Приходиться його зупиняти, говорю, почекай, бо ти ще, говорю, два закинеш туди. Молодець, хлопчина. Механік водій у нас, самий молодий, йому 27 років. Теж енергійний хлопчина. Таке враження, що він родився механіком. Він танк водить краще, ніж машину. Молодець, хлопчина такий. Катки поміняти, без питань. Акумулятори змінити, без питань. Це вміє, все знає. Іван Коротков, позивний брат. З Луганської області, здається, він родом, з окупованої території. А зараз це він чекає народження дитини. Раз виїжджали з посадки, заїхали на пеньок, і танк піднявся однією гусеницею на бік. Я не знаю, як він там вирулив, але каже, командир, зараз 2 хвилини, і ми поїдемо. Прийшло півтори, і ми вже летимо. Молодець, хлопчина не побоявся, ніяких нервів, просто спокійно зробив те, що він мав зробити. Він нас звідти витягнув. Навідник Костянтин Журбей. Молодець. Був самий у нас такий гарний виїзд, коли на відстані 11500, здається, ми стріляли з закритої позиції. Він з першого снаряду попав у вікно в хату.
7: Ого.
6: Там стільки радості було, що... Молодець. Ось що-що, ні разу, скільки я пам'ятаю, де б ми не працювали, в якій бригаді, до нього не було жодної претензії. По стрільбі він і азімутальний рівень виставляє чітко, і боковий. Просто молодець. Майстер, він дійсно навідник. Ну, що мене це не радує, що от 3 чоловіки у мене в екіпажі, там кожен знаходиться на своєму місці. Молодці хлопці. Пишаюся. Ми ж собі і заказали прапори жовто-блакитні, де намальований танк «Леопард», і ми на ньому з нашими позивними. Це у кожного вдома зараз висить на стіні.
7: Танк має, мабуть, свою назву.
6: Танк має назву «Манчестер». Це моя улюблена футбольна команда англійська «Манчестер Юнайтед».
7: І позивний «Манчестер».
6: Да, і позивний, тому у мене «Манчестер». Ну і так вийшло, що у нас екіпаж «Манчестера». Минулої весни ми 3 місяці були прикомандировані до 109-ї бригади. Так з 3 місяців, що ми там були, 2 місяці все перезнали, хто такий Манчестер. Нам скидували перехоплення їхніх розмов. Як тільки вони чули, що в нас виїзд, вони чули слово Манчестер. У них зразу паніка. Так, так, це танк їде, ловіть, ловіть, його держите. Оце в них була така паніка від нашого екіпажу.
7: Це на якому напрямку ви були?
6: Покровський, 25-й рік минулої весни.
7: Ви командир танка спочатку. Наразі ви командир взводу танкового.
6: Я навчався, їздив на навчання в Польщу. Навчали нас фіни, я 2 місяці провів на навчанні, вернувся. Якраз я на цього взводника там і навчали мене фіни. Це багато допомагає, це вдосконалення своїх навиків, це бойовий досвід, без якого тут ніяк. І все, що тут не відбувається, це все допомога самому собі. Ти сам розвиваєшся, і воно потрібно, щоб якось, ну, скоріше приймати якісь рішення в бою.
7: Сергію, говорять, що українська армія зараз якісніша за всі армії НАТО.
6: Думаю, що воно так і є. Це вже стала одна з найпотужніших армій світу, мені здається. Напевно, це завдячується тим, що ми згуртувались. Ми як одне ціле. Зараз тут кожен стоїть за кожного. І я ж кажу, і неважливо, хто ти. Чи ти танкіст, чи ти піхота, чи ти в медроті. Ми зараз забираємо своє. Ми ж ні в кого нічого не вкрали. Так, звісно, нам партнери допомагають, але наш розвиток також не стоїть на місці. Я думаю, за ці роки Україна багато чого досягла у військовому плані. І по завершенні, я думаю, що всі будуть вчитись уже в нас. Це ж Германія, Англія, Голландія, хто нам надає допомогу. Дивіться, коли я навчався в Німеччині на навідника, тоді в мене ще не було ні бойового досвіду, ні виїздів, нічого. Це ми тільки навчались. Ну, я тоді не міг їм нічого розповісти. А ось уже в Польщі 2 місяці, там, ну, мені здавалося, що вони не стільки хотіли навчити нас, як навчитись в нас. Тому що ми їм розповідаємо такі речі, які просто, ну, людина в країні, якої немає війни, вона цього не пойме. От ми їм розкажемо, що потрібно робити так, а вони кажуть, що треба робити так. Я йому поясняю, що якщо я буду робити так, як ти, то я не протягну 5 хвилин зараз. Ну, у нас в країні.
7: Переконували їх?
6: Так, звичайно, переконували, але що, у них є програма. І по цій програмі вони нас навчали, тому, ну, нічого з цим вони не могли подіяти. Ну, ми слухали їх, нас в країні.
7: Переконували їх?
6: Так, звичайно, переконували, але що, у них є програма. І по цій програмі вони нас навчали, тому, ну, нічого з цим вони не могли подіяти. Ну, ми слухали їх, вони слухали нас і також обмінювались

0: Приїхав, я вже знав, що у мене в взводі буде 3 танки, 12 чоловік. Ну, я, в принципі, з кожним із них вже знайомий, знайомий давно, тому що ми з першого дня разом. Вони якби були задоволені тим, що я буду у них командиром. Обмінюємось також досвідом. Вони щось своє, я своє. Навчалимо, вдосконалюємо друг друга. Якщо я сказав відразу, якщо якісь там питання, підходьте, не хвилюйтесь, все будемо вирішувати. Ну, якось так. От потрохи вливаюсь в колектив.
1: Що найперше сказали, коли стали взводним?
0: Слово «командир» я почув. О, командир приїхав. І всі почали мене обнімати, тиснути руки. Ніхто там нічого поганого не казав. У нас дружний колектив, ніхто нікому в спину пальцями не тикає, тому...
1: Як завойовується авторитет командира? На чому він тримається?
0: На бойовому досвіді, на своїх вчинках, на відносинах з людьми. Ну, на своєму прикладі потрібно навчати і свій колектив. Я передаю їм всі свої бойові виїзди і екстрені ситуації, як я з них виходив, як можна було вийти по-іншому, як зберегти машину, як зберегти своє життя. В принципі, оце все, воно кожного дня ведеться розмова на цю тему. Підтримувати. Ми були на Покровському напрямку, в одному з населених пунктів. Повинні були стріляти з закритої позиції, там десь на 10 чи 11 кілометрів. Вийшло так, що одного вечора вони знайшли нашу позицію, де знаходиться наш танк. І все, я відразу доповів своєму командиру, що так і так. Там було тільки 2 виходи. Або ми самі будемо намагатися туди поїхати на ньому, або це буде евак. Ну, евак – це дуже опасна тема, тому що можна і не доїхати. Якщо не заведеться сам танк, щоб ми в нього пригнули і на ньому поїхали, тоді називається евакуатор. Вона приїжджає, ціпляє його і тягне. Ну, це займає дуже багато часу, дуже багато місця. Якщо це в пасаці, це ж потрібно десь розвернути, заїхати. Вона також не маленька, там близько 20 тонн.
1: І небезпека дронів.
0: Так, тому що, ну, якщо ми з'їхали тоді самі, ми летіли там десь 50-55 кілометрів за годину. Угу. А якщо їхати еваком, то це там 15-20 максимум. Що ж вона сама 20 і тягне 42.
1: І що ви тоді зробили?
0: І ми пішли спочатку за своїм механіком, поки нічого не літало. Там навідник з заряджаючим прикривали нас помпами, ми його обдивились, вроді ціли, і вже думали в перший же день на нього пригнути та поїхати, як вони почали опять літати над нами, почали його бомбити. І це продовжувалося цілу добу. У нас виходу не було, потрібно було щось робити. І наступного ранку, тільки почало сіріти, ми туди пішли, завелися, механік швидко вскочив в танк, завівся. Це я так тоді зрадів, заскочив в танк і все, і ми погнали. Поки навідник з заряджаючим пішли назад в підвал, де ми жили, подзвонили і сказали, що ми виїхали самі, нас уже зустрічали там на півдорозі. Та ми з механіком їхали танку. Маршрут ми намалювали ще з вечора на планшеті. І все, механік його вивчив, а я просто контролював, їхав, дивився, щоб він правильно повертав. І так нам вдалося втекти ще з цілою машиною. Півгодини, які ми їхали, вони, напевно, були за 3 роки самі такі найдовші. Приїхав, розповів всьому своєму взводу, що, кажу, да, воно літає, страшно, але як-не-як танк – це броня. Тому всі сіли да поїхали. Трохи нам погода посприялась. Сніг тоді пішов. Ну, якби вони, да, командир, молодець, не побоявся там. Ну, стараюсь так піднімати їм бойовий дух такими вчинками. Працюємо друг з другом, вони беруть приклад з мене, я беру приклад в деяких ситуаціях з них. Так ми набиваємо свого досвіду бойового, безцінного. Був екіпаж, позивний «Лев» у командира. Вони також працювали на Покровському напрямку. І теж стояли в пасаці, прилетів дрон. Вони його побачили зарання, теж потікали, там у них був мангал обшитий. Десь раз два чи три дрони намагались пробити цей мангал, вони поки сиділи в бліндажі, десь в 50 метрах від танка. А потім вийшли і теж намагались якось самі сісти. І знову повернувся дрон, так вони один збили, другий завіс в кустах, і вони якраз виждали цей момент, також сіли в танчик і втікли звідти.
1: Молодці хлопці, дійсно. Це треба мати мужність.
0: За що я кажу, от бачите, дрони прилетіли, ну, вони могли взагалі втікти там десь по якихось катах поховатись. Ні, недалеко від танка до 10 метрів пересиділи, переждали ці трохи дронів, вийшли і поїхали звідти. Так здобувається мужність, так переборюється свій страх. Це ми кожного дня обговорюємо, тому що ситуації бувають різні. Буває таке, що так, треба тікати. Але в основному можна обійтись. Я ж кажу, зараз ці помпові рушниці, вони дуже допомагають. Реби допомагають. Можна вийти з ситуації, щоб не піднімати паніку, там не бігати, не кричати по пасаці там. Діло в тому, що помпова рушниця, вона у кожного в екіпажі є. Снайпер ти чи не снайпер, це вже вирішує стрільба. Просто коли підходиш до танка, то є там така назва, ці ждуни. Вони ставлять десь в 50-100 метрів свого ждуна, і він цілодобово знімає танчик. І як тільки хтось туди підходить, він відразу піднімається, передає інформацію іншим та й починає або сам атакувати, або ще щось. І отак навідник в цьому екіпажі Лева збив одного. Почули по звуку, що піднімається ждун. Так збили його, відразу доповіли, підмаскували танк. Ну, більше туди нічого не прилітало.
1: Що найбільше люблять

0: робити ваші екіпажі, ваші хлопці?
1: Мені здається, це саме найцікавіше, що люблять робити, це виїжджати напряму. Коли ти під'їжджаєш на 100-150 метрів до хати, в якій знаходяться 10-15 ворогів і потрібно рознести. Ну, це просто потрібно бачити. Це 150 метрів, вона розлітається з одного снаряду. Це такий адреналін, це такий кайф, що всі ці емоції ще неділю в тобі гуляють після цього. Називається це виїзд напряму. Ну, це було можливо ще, коли не було так багато дронів. Зараз в основному ми стріляємо з закритих позицій. А поначалу тоді ми заїжджали в село, нам відразу скидували координати, в якій хаті знаходиться ворог, його просто розносили. З закритих позицій нас коригує дрон. Це відео, воно передається на КСП, в якому сидить наш керувальник, так сказати. Я спочатку ввожу свої дані, які я вирахую на планшеті. Іде перший постріл. Якщо я там промазав на 200 метрів там, і 100 метрів, я ж цього не бачу, а він бачить. І він мені по рації диктує поправки. Навідник вводить ці поправки, і там уже плюс-мінус це вже ціль. Якщо не здуло, то з третього снаряду вже йде точно в ціль.
0: Який екіпаж найвлучніший?
1: Це мій екіпаж в 109-й бригаді, що я розповідав, що ми там пробули минулої весни 3 місяці. Ми виїхали на бойовий виїзд. Їхати нам було 20 кілометрів до нашої вогневої позиції. І стріляли ми тоді майже на 11 кілометрів. І тоді мій навідник з першого снаряду в посадку попав в БК, яке було сховане у ворога. Та тоді згоріло там пів посадки. Чорний дим від першого влучання побачив навіть мій механік. Я ще в рацію він каже: «Манчестер, дим!» Думаю, який дим, що воно горить? А потім дивлю свій тримплекс і бачу, такий стовп диму піднявся. Наш керувальник каже: «Манчестер, красавчик, туди, все туди». Ми тоді 10 штук буквально за 3-4 хвилини туди в одну точку влупили, розвернулись і поїхали.
0: А хто навідником тоді був?
1: Костянтин Журбей, позивний кот. На швидший виїзд ми тоді такі задоволені приїхали. Дзвонять нам з бригади, кажуть: «Хлопці, молодці, не так влучно, що ніхто не стріляв». Дуже раді були. Оце воно і піднімає бойовий дух, оце воно і хочеться ще більше таких ситуацій. Нищити ворога так, то щоб пошвидше це все закінчилось. Ну, мотивація для всіх – це, напевно, рідні, близькі, сім'я, дружина, діти. Нас надихає тут наш командир роти В'ячеслав Ходак. Це наш командир, він нам піднімає бойовий дух кожного ранку. Він з першого дня на війні, він танкіст, нам є чому в нього навчитись. Та ж сама стрільба з закритих позицій, як правильно піднімати гармату. Не просто, що ти підняв і стрельнув, а потрібно спочатку підняти чуть-чуть вище, а потім її опустити вже назад на ту цифру, яку тобі потрібно, щоб гармата стрільнула прямо в ціль. Помімо наших бригадних нагород, в кінці 25-го року ми отримали золоті хрести. Так, якщо чесно, ці нагороди, чесно, вони не потрібні. Я сюди за ними не їхав. Я хочу, щоб все швидше закінчилось і поїхати додому.
0: Мрія яка, Сергію?
1: Ну, якщо не брати війну, то моя особиста мрія – це зараз іде будівництво нового стадіону мого улюбленого футбольного клубу «Манчестер Юнайтед». І я хочу потрапити на його відкриття. Оце моя така мрія.
0: Мрія.
1: А бойова – це, звісно, як і всіх українців, щоб закінчилась війна, повернутися додому, повернутися до нормального ритму життя і забути це все. Страшний сон.
0: І повернутися з перемогою.
1: Та, звичайно, з перемогою. Та по-іншому бути й не може. Тільки перемога.
0: З командиром 1-го танкового взводу 3-ї танкової роти, 1-го танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади з сержантом Сергієм Гамолею ми говорили про святий обов'язок захищати свою землю, свою країну і про неодмінну перемогу. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Ірина Самсонова зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Чому так довго розглядаються справи в судах? Чи прислухаються судді до емоційних аргументів учасників процесу? Які нюанси врахувати, подаючи позов до суду, і наскільки буде ефективним захист своїх прав без адвоката? Які шанси виграти суд проти держави? У програмі «Твоє право» поговоримо про те, як працює українське судочинство з суддею 6-го апеляційного адміністративного суду, докторкою філософії в галузі права Оленою Осіповою. У неділю 5 липня о 10-й після новин.
4: Вам можуть написати від імені банку, державної установи чи знайомої людини, та навіть більше імітувати голоси ваших рідних чи близьких. Шахрайські схеми стають дедалі хитрішими, але принцип у них майже завжди один – змусити людину діяти швидко, на емоціях і без перевірки. Чому важливо бути уважними і спокійними? Де перевіряти все, що стосується ваших грошей, даних і безпеки? Як найкраще захиститися від шахраїв? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити» у неділю 5 липня о 12:07 після новин.
5: Справи лелечі. У гнізді Одарки та Грицика на Полтавщині відбулося кільцювання пташенят. Як зараз живуть пернаті зірки Ютуба, які там події відбуваються, як птахи переносять спеку? Про це Валентина Троян запитає кандидата біологічних наук, завідувача кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідного наукового співробітника Національного природного парку Пирятинський Анатолія Подобайла у неділю 5 липня о 13:07.
2: Вони боронять Україну.
6: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
7: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
8: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
9: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
5: У День військово-морських сил України говоримо про те, як за роки повномасштабної війни український флот, не маючи переваги в корабельному складі, зміг змінити баланс сил на Чорному морі. Успішні удари по кораблях і військовій інфраструктурі противника, витіснення російського флоту з частини акваторії, захист морського коридору для експорту українського зерна та постійну боротьбу за безпеку узбережжя. Про це Віталій Науменко вестиме розмову з речником військово-морських сил Збройних сил України Дмитром Плетенчуком у неділю 5 липня о 18:35.
2: Важливо знати.
10: У патрульній поліції нагадують власникам тварин про основні правила їхнього утримання та вигулу, передбачені законодавством. Серед них такі. Вигулювати тварину може лише особа, яка досягла 14 років. Людина, яка супроводжує тварину, повинна забезпечити безпеку інших людей, тварин і майна. На прогулянці обов'язковими є повідець, а також намордник, якщо порода собаки внесена до переліку небезпечних, затвердженого Кабміном. На тварині має бути нашийник з ідентифікувальними позначками. Тварин не можна залишати без нагляду під час вигулу. Вигул у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння заборонений. За порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення. Дотримання цих вимог – це запорука безпеки як для вас і ваших улюбленців, так і для оточуючих. До слова, у кожній цивілізованій країні діють свої законодавчі акти, що формують порядок утримання, народження і смерті домашніх тварин. У Німеччині, наприклад, діє закон про захист тварин і розпорядження про утримання собак. Німці навіть виділяють в юриспруденції окрему галузь – права тварин. І є адвокати, що спеціалізуються на цьому праві. Купуючи собаку, власник зобов'язаний її чіпувати. Якщо собака втече, її, напевно, повернуть господарям, а самих оштрафують за недбальство. За законодавством, власники собак зобов'язані вигулювати своїх улюбленців щонайменше двічі на день. В усіх громадських місцях, таких як парки, вулиці чи торгові площі, собаки мають бути на повідку. Утім, багато міст Німеччини обладнані спеціальними зонами, де собаки можуть бігати без повідка. Власники повинні завжди мати із собою пакетики для прибирання за собакою. Померлих тварин ховають на спеціальних приватних кладовищах. У Нідерландах зобов'язання чіпувати і реєструвати усіх собак діє з 2013 року. Чіпування котів рекомендоване, але не обов'язкове. Тут також сплачують муніципальний податок на собаку. У Франції муніципалітети мають законодавство, що захищає покупців тварин, собак і котів, згідно з яким куплену тварину не можуть продати без ветеринарного обстеження. Власники собак у Франції не повинні створювати незручності для навколишніх, коли вона може гавкати, вити або бути агресивною. У Польщі діє закон про охорону здоров'я тварин і боротьбу із заразними хворобами тварин, а також закон під назвою про захист тварин. За цими документами власники собак і котів, а також інших домашніх вихованців, зобов'язані стежити, щоб тварини не забруднювали громадські місця, що означає прибирання за твариною під час прогулянки. Собаку слід вести на повідку, а тварини бійцівських та агресивних порід мають бути в наморднику. Власники собак зобов'язані стежити за тим, щоб тварини не порушували спокій інших мешканців будинку чи житлового комплексу. Тобто слід пильнувати, щоб собака голосно не гавкав чи не скиглив, особливо в нічний час. До речі, у Польщі вважається, що утримання собак на ланцюгу завдає їм страждань, тому тут не можна тримати тварину на прив'язі понад 12 годин. Але навіть якщо є необхідність, щоб пес був деякий час прив'язаний, то довжина ланцюга, троса чи повідка не може бути меншою, ніж 3 метри. Також не можна залишати собаку замкненою в автомобілі в спеку. Це карається штрафом.
2: Українське радіо.
5: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Оксана Столярчук. Про головне коротко. Російська армія вдарила молнією по АЗС в індустріальному районі Харкова, інформує мер Терехов. Двоє людей зазнали поранень вночі на Дніпропетровщині через атаку у Дніпрі, пошкоджене підприємство. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині і в Запорізькій області, на всій території і в окремих районах Чернігівської, Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Подбайте про безпеку. Двоє людей зазнали поранення вночі на Дніпропетровщині. Понад 10 разів росіяни атакували 4 райони безпілотниками, артилерією і ракетами. Про це інформує голова ОВА Олександр Ганжа. За його даними, через ранковий удар у Дніпрі пошкоджене підприємство. У Павлограді понівечено оселі і автівки, там постраждали двоє людей. У Кам'янському районі противник поцілив по П'ятихатській громаді, пошкоджено інфраструктуру. На Нікопольщині окупанти понівечили приватний будинок. Крім того, шахеди атакували Миколаївську область, про це інформує голова ОВА Віталій Кім. Внаслідок атаки в Миколаєві постраждали дві жінки, зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці, пошкоджено також склепську будівлю молокопереробного підприємства. За добу в Запорізькій області одна людина загинула, ще 16 було поранено через російські атаки на Запоріжжя і район, інформує обласна військова адміністрації. Загалом упродовж доби окупанти завдали 912 ударів по понад півсотні населених пунктів Запорізької області. Також росіяни завдали удару дроном типу «Молнія» по автозаправці в індустріальному районі Харкова. Це сталося вранці. Наслідки уточнюємо, повідомив у телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. За 2 місяці російська армія атакувала понад 150 автозаправних станцій. Географія ударів постійно розширюється. Про це в етері Суспільного розповів експерт паливного ринку Сергій Коюн. Лише на Харківщині понад 20 заправок атакували росіяни за останній тиждень. За даними керівника поліції області Петра Токаря, атаки на автозаправки почастішали з початку травня. Друга хвиля атак почалася 26 червня. Які поради у цій ситуації дає водіям Асоціації міжнародних перевізників, як змінюють роботу автозаправні станції у прифронтовій зоні, в матеріалі Давида Надворного.
12: Через регулярні атаки мережа автозаправних комплексів ВОГ з 1 липня змінила режим роботи. На Харківщині та інших прифронтових областях їхні заправки не працюють вночі – з 9 вечора до 7 ранку. А під час повітряних тривог припиняють відпускати пальне. Про це повідомила прес-служба компанії на офіційній сторінці у Фейсбук. Також компанія рекомендує не залишати автомобілі на автозаправних станціях і не планувати ночівлю поблизу. Представники АЗС шукають способи захистити свої об'єкти від російських дронів, однак на наразі універсального рішення немає, говорить директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
13: Ну, насамперед, це там антидронові сітки. По-друге, це маскування наземних резервуарів, зокрема, це скраплений газ. потім укриття для персоналу, якісь мобільні, інші огорожі. Але, ну, скажімо так, працює це все не дуже. Зараз іде робота між власниками заправок і військовими адміністраціями, як зробити так, що якщо поблизу є там підрозділ ППО, то щоб він теж ці об'єкти почав, так би мовити, обслуговувати.
12: За словами Сергія Куюна, серед варіантів, які нині обговорюють представники паливних компаній, застосовувати на прифронтових територіях пересувні автозаправні станції. Проте нині їхнє використання обмежене законодавством. Асоціація міжнародних автоперевізників планує рейси для далекобійників так, щоб водії проводили якомога менше часу поблизу автозаправних станцій у прифронтових районах, повідомила у листуванні Суспільному очільниця Харківського осередку асоціації Людмила Дерюга.
14: Насамперед, потрібно завжди мати запас пального, щоб не довелося терміново шукати АЗС у небезпечному місці, стежити за повідомленнями про повітряні тривоги, не зупинятися без потреби біля великих об'єктів або місць скупчення людей. Телефон має бути зарядженим, а в машині аптечка, вогнегасник та все необхідне. Якщо є вибір, то краще ночувати на спеціальних стоянках або в місцях, де менше людей і транспорту.
12: Ціллю російських безпілотників можуть бути не тільки заправки, а й автомобілі, що перебувають поруч. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
11: Тимчасово окупованому Криму вночі пролунали вибухи, інформує телеграм-канал «Кримський вітер». Було гучно, зокрема, в Сакському, Бахчисарайському, Савєцькому районах, інформують місцеві жителі. Наразі майже весь Крим залишився без електропостачання. Зокрема, в Бахчисараї немає світла, інформує видання. І станом на сьогодні пошкоджено вже 25 підстанцій. Київський монумент «Батьківщина-мати» підсвітили кольорами американського прапора з нагоди 250-ї річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки, повідомляє Американська торговельна палата в Україні, яка виступила ініціатором святкової акції. Зазначають, що сьогодні немає більш символічного місця в світі для відзначення свободи, аніж Київ. Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер зазначив, що цей монумент є символом мужності, стійкості, незламного захисту вільних людей. Київ стоїть, Україна стоїть, і американський бізнес стоять пліч-опліч з Україною, написав він і додав, що відносини між Сполученими Штатами та Україною залишаються міцними, як ніколи. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» від 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
2: Погода.
11: Сьогодні в Україні місцями невеликий на північному сході помірний, короткочасний дощ, гроза лише на півдні без опадів. Температура 21-26, на північному сході 18-23 градуси. На Київщині вдень мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 21-26, у Києві 22-24 градуси, зараз у столиці температура 16 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:07 в Україні. Сьогодні 5 липня. Мене звати Сергій Стуканов. Одразу ж хочу глянути на мапу повітряних тривог. Практично половина території України зараз охоплена небезпекою. Це Луганська, Донецька, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, практично вся Полтавська, Кіровоградська, частина Миколаївської, Сумська область, північ Чернігівщини, також Автономна Республіка Крим. Тож, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Ну, а ми зараз будемо підбивати фронтові підсумки тижня, будемо говорити про те, які зміни на полі бою відбуваються, відбулися впродовж останніх днів, ну і до чого, ясна річ, готуватися, будемо аналізувати поточне становище із керівником безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком. Пане Павле, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Добрий ранок, слава Україні.
1: Героям слава, слава захисникам України. Знаєте, хотілося би, напевно, почати із ситуації біля Костянтинівки чи в самій Костянтинівці, тому що росіяни були поквапилися звітувати, Герасимов звітував Путіну. Позавчора і ще ввечері про те, що Костянтинівку росіяни начебто взяли. Ми розуміємо, що це, скоріше за все, було зроблено із пропагандистською метою, задля того, аби якраз із нагоди 250-річчя Сполучених Штатів Америки, яке відзначалося напередодні в США, щоб, відповідно, розганяти новини, потрібна була Путіну, бодай, якась перемога на тлі яскравих пожеж, якими охоплена Росія, російський НПЗ. Так от, яка насправді зараз ситуація в Костянтинівці?
2: Ну, Америка Америкою, але з вашого дозволу, по-перше, хочу привітати наших військових моряків, всіх колег, друзів і всіх українців з Днем Військово-Морських Сил України. Сьогодні велике свято для наших моряків, які разом з іншими складовими сил оборони тримають, роблять одну дуже важливу справу. От, слава нашим морякам і іншим оборонцям. Константинівка тримається. Ситуація там складна. Дійсно, складна давно, це ні для кого не секрет. Адже ворог готувався до цього. Поки йшли бої минулого року на Покровсько-Мирноградському напрямку, ви пригадайте, одночасно важкі бої на Кломанбикському водосховищі, коли ворог намагався обійти його, і зрештою вони досягли своїх цілей, вийшли на підходи до Константинівки. А там вони чим відрізняються? Тим, що це така підкова панівних висот. А хто панівні висоти має, той здійснює вогневий контроль. Власне, от приклад поруч Часів-Ярські висоти, які наші хлопці утримують вже тривалий час, завдаючи великої шкоди ворогу. Тому відразу в Константинівці це змінило обстановку, ну, на дуже складну. Ну, тим не менше, оборона там тримається. Ворог намагається вклинитись з флангів. От інфільтрація та так звана російських орків відбувається і з півночі, і з півдня. Це діють два різних угруповування. З півдня це 8-ма армія Південного військового округу Росії, а з півночі 3-й армійський корпус. 8-ма армія майже проникла, там річка розділяє навпіл Константинівка. От їхня інфільтрація майже сягнула річки, і це погана новина. А добра те, що на півночі 3-му армійському корпусу це не вдається реалізувати цей задум. Ну і очевидно, знаєте, взагалі мені це дуже нагадує ситуацію з Покровськом, Мирноградом, коли роками ворог штурмував ці два міста, а потім з півроку відбувалися от ті складні важкі бої в Покровську, в Мирнограді, і ціною великих втрат ми фактично стерли на підступах до Покровська, Мирнограда в зимову кампанію ворожу і в літню 25-го року. Їхні сили, звівши весь задум їхнього стратегічного наступу, стратегічних кампаній, до нуля. Питання і зараз щодо Константинівки полягає, ну не зараз, але от-от може постати перед нашим командуванням, відводити війська на позиції краще, виходити з Константинівки, чи продовжити її утримувати якомога далі. І тут дилема така дуже складна, тому що якщо утримувати, це збільшує втрати, це важке рішення. Але відхід з позиції не в Константинівці, ну відразу відкриває тилий фланг Часов'ярської оборони. Ну а по-друге, відкривається шлях ворогу на Дружківку. От, власне, те, що і хочуть росіяни, очевидно, про те, що от ми вже рушили на Дружківку, і розповідав Путіну Герасимов. Не знаю, тут питання полягає, брешуть генерали Герасимову. Герасимов не знає, що відбувається в реальності на полі бою, і далі бреше Путіну. Чи він свідомо знає ситуацію на полі бою, а бреше своєму диктатору, ну, те, що той хоче почути. Чи може навіть і Путін знає, що він бреше, але підтримує цю брехню. Ну, тут треба думати, хто є реципієнтом, для кого ця брехня призначена. Константинівка тримається.
1: А ви знаєте, пане Павло, от, що тут є прикметно, те, що насправді росіяни оголосили про те, що вони загарбали Костянтинівку, але це насправді не єдина оголошена ними, сказати, перемога, якої, скоріше за все, ну так, судячи з усього, і немає. Тому що днями аналітики порівняли ту мапу, яку Герасимов, Валерій Герасимов, я нагадаю, шановні друзі, що це очільник Генерального штабу Збройних сил Росії. Так от, порівняли ту мапу, яку Герасимов демонстрував Путіну, із мапою порталу Deep State. Я думаю, що, шановні друзі, багато хто із вас подеколи заходить на цю мапу, дивиться на поточне розташування лінії фронту, на динаміку змін лінії фронту. І, вочевидь, цей аналітичний портал якраз керується об'єктивними даними, ну, наскільки вони можуть мати ці дані. Ясна річ, ці дані тут з'являються мірою того, щоб не завадити тим чи іншим операціям Збройних сил України. Ну, але менше з тим, аналітики порівняли от цю мапу із тим, що Герасимов представив Путінові. Ну, і з'ясувалося, що вздовж всієї лінії фронту росіяни додають собі суттєві кілометри. Ну, от. І тут, от, власне, полягає питання в тому, ну, для чого вони брешуть. І друге, тут ще такий аспект, це так звана практика росіян прапоровтику, так, те, що називається інфільтрацією, коли там один чи двоє там десь спромагаються пройти вглиб українських позицій, відповідно, там десь фотографуються із російським триколором, ну і в такий спосіб ця територія оголошується ніби вже захопленою росіянами. От можете прокоментувати якраз цю різницю мап, яка насправді так, от, якщо взяти всю протяжність лінії фронту, насправді виходить в десятки, якщо не сотні квадратних кілометрів, які росіяни собі домальовують.
2: Ну, я теж дійсно, коли дивився, як Путін там олівці ганяв по столу, звернув увагу на цю мапу і спочатку був дуже шокований, яка там брехня, а потім, ну, до себе так кажу, ну ти ж військовий, Павло, ти ж знаєш, що ворога треба дезінформувати. Хто ж буде секретні мапи показувати всій Росії і союзникам, і противникам, українцям? Да? Ну, звісно, що мапа, якщо вже показують в Росії по телевізору, вона має дезінформувати ворога. От інше питання з виступу кремлівського карлика виходить про те, що вони всю дезінформацію самі вірять. На кого вона спрямована? От це велике питання. Тут насправді ж полягає питання не в тому, чому ця мапа так зафарбована кілометрів, ну, майже по всій лінії фронту, кілометрів на 20-50 наперед. Ну, ви уявіть собі, там російські підрозділи, якщо вони дійсно в це вірять, ну, от воєначальники і припускають, що саме так відбувається. От російські підрозділи там десь наведуть наступ, просять старшого начальника про підтримку, наприклад, артилерії. А він каже, ну яка підтримка артилерії, вибачте, цю ділянку ви вже взяли тиждень тому. Не можу ж я по своєму тилу бити. І так, ну, без підтримки старшого начальника залишиться. Тобто, якщо оця брехня, яка висіла у Путіна за спиною, це для Росії, ну, це загально прийняте бачення, то я не співчуваю росіянам. Співчуваю я росіянам. Точніше, я не хочу і не буду їм співчувати. Це так, знаєте, якщо вони самі вводять себе в оману, це добре. Тому що неволодіння обстановкою на полі бою начальниками є основним фактором поразки завжди в будь-якій битві. Сподіваюсь, не тільки Путін вірить в свої байки, а й його підлеглі. Чим неправильніше зафарбовані їх мапи, тим краще для нас.
1: Ну так, безперечно, тут не можу що заперечити цій тезі. Знаєте, тут насправді хочеться так само торкнутися питання загалом швидкості просування російських військ. Пам'ятаємо про те, що вона в 26-му році від самого початку року суттєво сповільнилася. Повідомляли, що в травні росіяни спромоглися захопити найменше території за тривалий період. Яка була динаміка у червні цього року, ну і от уже на початку липня.
2: Ну, не люблю я статистику, великі цифри, коли ситуація на конкретних ділянках фронту розмазується на багатотисячний фронт, ну і тоді воно інколи виглядає навіть смішно. Да? Коли, якщо розкласти всі здобутки противника там за місяць, то виходить, ну, що просування ворога складає 5 метрів в середньому на добу. Uh-huh. От, ну, але треба ж розуміти, що оці 5 метрів насправді це на одних ділянках доволі серйозне просування, і навіть не в метрах там треба враховувати, а дивитись, де панівні висоти, де населені пункти захоплені ворогом. А на інших ділянках навпаки, де ворога посунули, де як контрнаступають наші сили. Оце ключовим параметром є. І, очевидно, тут ще один аспект, який вимагає вимірювати не метрами. Зараз сили оборони України, ну, якщо ворог робить ставку на розтягування наших сил, на сковування їх для того, щоб не змогли сконцентруватися на напрямках, на ключових ділянках фронту, от розмазати, як ті метри по всьому фронту, так і наші війська розтягнути. А наше командування, судячи з заяв і міністра оборони, і головнокомандувача, та, власне кажучи, із ситуацією по фронту, робить ставку на знекровлення противника. І тут два основних фактори, які мають переламати ситуацію на полі бою. Перше – це якомога більше знищити противника живої сили. От та планка федерівська 50 тисяч, ну така чемпіонська планка, але от часто вона виконується якраз десь на тому рубежі, що не дає ворогу, мобілізаційній машині ворога, накопичити ресурси одночасно з відновленням втрат на тих ключових ділянках, де якраз російські загарбники, російський наступ перемелюються. Це якраз і Константинівський напрямок, і Покровський напрямок, Лиманський напрямок, де відбуваються запеклі бої, та й, власне, і на інших ділянках фронту, де на півдні, де контрнаступ контратакують противника наші воїни. Другий аспект цього знекровлення, це вже пряма аналогія з кров'ю, це створення того так званого логістичного локдауну. Коли говорять про middle strike наших сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій, багато хто говорить, це ми готуємося до захоплення Криму чи що. Ні, ключова задача зараз в цих ударах полягає в тому, щоб лишити сили противника, які нам наступають, тилу, лишити матеріально-технічного забезпечення. Коли підрозділи не мають боєприпасів, не мають паливомастильних матеріалів, медички, води, харчів, всього-всього-всього, підмоги, зрештою, вони з наступаючих з'єднань і підрозділів перетворюються на банду голодних і роздягнутих людей. Це такий ключовий параметр для того, щоб розвернути ворожий наступ в зворотній бік.
1: Ми бачимо насправді досить суттєві і посутні наслідки українських атак на російські нафтопереробні заводи. Практично вся Росія зараз уже характеризується довжелезними чергами біля заправок, і це стосується не тільки навіть європейської частини Росії, але і туди на схід, вглиб Росії. Бачимо десятки, якщо не сотні різноманітних відео. Росіяни там уже не тільки сваряться в тих чергах, але і б'ються. Це насправді не може нас не тішити, тому що нарешті росіяни всередині самої Росії відчули так певні наслідки війни, тому що ясна річ, напевно, задум російського військово-політичного командування полягав у тому, щоб так звана в лапках СВО лишень на екранах телевізорів, так, чи екранах смартфонів перед росіянами розгорталася, і то в тих фарбах, в тих барвах, які пропагандисти би створювали. Так, ні, вже відчули на своїй шкірі. Тут потрібно, напевно, згадати, що от за повідомленням наших Збройних сил і за повідомленням президента, фактично зруйновано вже понад 42% нафтопереробки Росії. А отже, попри те, що нафти в росіян дуже багато, але вони відчувають труднощі із відповідно виготовленням бензину, так, виготовленням, напевно, вже і газу, тобто пального, яке їм потрібне для економіки. Наскільки тут сказати, це може бути суттєвий удар зараз по Росії?
2: Я військовий і не спеціаліст по енергетиці, тому консультувався з нашими колегами з наших енергетичних проєктів. І їх прогноз виявив все правильний. В чому? Не треба для того, щоб створити дефіцит, нема необхідності знищувати виробництво чогось повністю. Десь на рубежі 25-30% профіцит, якщо на 30%, там 25% чогось виробляється більше, з'являється профіцит, ціни на цей продукт падають, Ну, і там виробництво стає нерентабельним. А якщо десь 25-30% мінус, виникає дефіцит, то люди постарше знають, що таке справжній дефіцит, да? Хто пам'ятає ще Радянський Союз. А дефіцит – це така тварюка, яка самовідтворюється, сам себе жере, да, збільшується. І от дійсно десь на рубежі 25% нестачі, перебільшення потреби над виробництвом Росії, з'явився дефіцит пального, і тепер він сам себе кормить, сам збільшує. Для мене було знаковим, цікавим побачити, як це відбувається на сході Російської Федерації. Ми вибиваємо виробництво нафтопродуктів на європейській частині території, ну, в Крим там, ладно, він обрізаний за логістикою взагалі. Тут цілком пояснюваний дефіцит паливомастильних матеріалів. Але ми не б'ємо, ну, наприклад, по Східному Сибіру. А виявляється, найбільш постраждалими регіонами Росії в цьому контексті якраз Далекий Схід, Сибір тощо, Східна Росія. От це такий приклад дисбалансу взагалі в російській економіці, структури суспільства. От там, де тонко, там і рветься. З іншого боку, от ті тенденції, які по всій російській економіці розвиваються, їх можна далі от аналізувати, адже дефіцит пального – це зараз посіюється, як сільськогосподарська прибиральна компанія. Зараз ячменя не буде, завтра не буде, не зможуть зібрати пшеницю, це продовольчий дефіцит, тощо Росія експортує, між іншим, не тільки нафтопродукти, а конкурент наш прямий по сільськогоспродукції. Як там буде розвиватись внутрішня ситуація для громадян звичайних Росії, це таке Богу відомо. На поточний момент я так бачу, що російські керівники в дилемі, куди спрямувати резерви нафтопродуктів для населення, щоб воно там і економіка,
1: для населення, щоб випустило пару, так, для того, щоб жнива пройшли, або для армії. Пане Павло, дякую вам за аналіз. Уже маємо зараз переходити на новини, тому ставимо три крапки в нашій розмові. Спасибі, що долучилися. Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук був із нами зараз на зв'язку. Далі, друзі, випуск новин.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 безпілотників, якими вночі атакувала Росія. Після вчорашньої російської атаки роботи з ліквідації наслідків тривають одразу у 5 районах Запоріжжя. Для захисту Одеси та регіону у Чорному морі планують створити нову лінію оборони із безпілотниками-перехоплювачами. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діє тривога у низці областей, в окремих районах Чернігівської, Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областей, також на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині і в Запорізькій області, на всій території. Будьте уважні. Цієї ночі росіяни направили для атаки по Україні одну протирадіолокаційну ракету Х-31 з акваторії Чорного моря, три керовані авіаракети Х-59, а також 125 дронів. Станом на 8 годину бійці ППО нейтралізували 112 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Три керовані авіаракети Х-59, ракета Х-31 не досягли цілі. Водночас є влучання чотирьох ударних попела на трьох локаціях, уламки впали у 8 місцях. Після вчорашньої російської атаки роботи з ліквідації наслідків тривають одразу у 5 районах Запоріжжя. Пошкоджено 42 житлові будинки, 7 багатоквартирних, 35 приватних, також нежитлові будівлі. Вибуховою хвилею понівечено вікна, балкони, покрівлі. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі. Раніше вночі він повідомив, що через російську атаку у Запоріжжі завалилася одна зі стін багатоквартирного будинку з першого по п'ятий поверхи. Трьох людей, серед яких була одна дитина, травмовано. Постраждала і критична інфраструктура, пошкоджено вікна та авто. Крім того, за добу трьох людей поранено внаслідок російських обстрілів на Сумщині. За добу ворог 28 разів обстріляв 21 населений пункт Сумської області. Про це інформує обласна військова адміністрація у соцмережах.
0: Новини на Українському радіо.
3: Європі потрібна єдність на всіх рівнях, і, зокрема, в рамках ОБСЄ, щоб максимально посилити тиск на очільника Кремля Путіна і змусити Росію припинити війну в Україні. Про це прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єтен сказав під час 33-ї щорічної сесії парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбувається із 4 по 8 липня в Гаазі, інформує Суспільне. Він наголосив, що Україна захищає не лише свою територію, а й мир і безпеку на континенті. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників сесії ОБСЄ з закликом посилити протиповітряну оборону України. Він заявив, що Росія хоче зламати спротив українського народу балістикою, використовуючи ракети, і як свій останній аргумент, щоб продовжувати війну.
4: Вони хочуть, щоб балістичні ракети зламали наш спротив і волю українського народу. Саме тому нам потрібно більше ППО. Мова йде про щоденний захист життя. Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Петріот. Ми всі знаємо, наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, це політична воля, щоб не дати їх. Передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це.
3: Ну і також Володимир Зеленський сказав, що для захисту Одеси та регіону в Чорному морі планують створити нову лінію оборони із безпілотниками-перехоплювачами. За словами Зеленського, нове технологічне рішення передбачає застосування дронів-перехоплювачів із різних платформ, зокрема їхній запуск безпосередньо з морських безпілотників. Він підкреслив, що продовження подібних технологій є відповіддю на сучасні безпекові виклики, і це стимулює розвиток військово-морського потенціалу.
0: Погода.
3: Сьогодні в Україні місцями пройде невеликий на північному сході помірний короткочасний дощ, гроза лише на півдні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура 21-26, на північному сході 18-23 градуси. Зараз у столиці 16 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Соціальна реклама.
5: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
8: Чому так довго розглядаються справи в судах? Чи прислухаються судді до емоційних аргументів учасників процесу? Які нюанси врахувати, подаючи позов до суду, і наскільки буде ефективним захист своїх прав без адвоката? Які шанси виграти суд проти держави? У програмі «Твоє право» поговоримо про те, як працює українське судочинство з суддею 6-го апеляційного адміністративного суду, докторкою філософії в галузі права Оленою Осіповою. У неділю 5 липня о 10-й після новин.
9: Вам можуть написати від імені банку, державної установи чи знайомої людини, та навіть більше імітувати голоси ваших рідних чи близьких. Шахрайські схеми стають дедалі хитрішими, але принцип у них майже завжди один – змусити людину діяти швидко, на емоціях і без перевірки. Чому важливо бути уважними і спокійними? Де перевіряти все, що стосується ваших грошей, даних і безпеки? Як найкраще захиститися від шахраїв? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити» у неділю 5 липня о 12:07 після новин.
10: Справи лелечі. У гнізді Одарки та Грицика на Полтавщині відбулося кільцювання пташенят. Як зараз живуть пернаті зірки Ютуба, які там події відбуваються, як птахи переносять спеку? Про це Валентина Троян запитає кандидата біологічних наук, завідувача кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідного наукового співробітника Національного природного парку Пирятинський Анатолія Подобайла у неділю 5 липня о 13:07.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, 8:39 в Україні. Мене звати Сергій Стуканов. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з нашими колегами, які працюють в різних куточках нашої країни. Першою на черзі є Волинь. Журналістка Волинської регіональної редакції Українського радіо Ольга Шарута вже із нами на зв'язку. Ну і найперше поговоримо про програму лояльності для ветеранів, яка була ініційована ветеранською спілкою і запрацювала в Луцьку. Ольго, вітаю. Розкажіть деталі цієї програми, що вона передбачає для ветеранів.
11: Вітаю, Сергію. Вітання слухачам Українського радіо з Волині. І перш ніж розпочати про конкретну програму свої, хочу зауважити, що на Волині від початку повномасштабного вторгнення вже запрацювало чимало ініціатив, спрямованих на підтримку військових і тих, хто повертається до мирного життя. Хочу згадати, що другий рік поспіль в Луцьку відбуваються ярмарки ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш». І от 15-й ярмарок такого бізнесу вчора відбувся в Луцьку, в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, і до участі в ньому долучилося більше 30 ветеранських бізнесів. Тут ветерани, ветеранки та члени їхніх родин презентували власні товари, послуги і підприємницькі ініціативи. І якраз ці ярмарки – це можливість підтримати тих, хто після служби розвиває власну справу, познайомитися з історіями незламності і придбати якісну продукцію українських виробників. Від минулого тижня в Луцьку розпочала працювати програма лояльності для ветеранів «Свої». Ця ініціатива об'єднала наразі 57 підприємств громади. Учасники проєкту надаватимуть знижки чоловікам і жінкам, які захищали Україну. Про це повідомив голова громадської організації «Спілка ветеранів російсько-української війни» Андрій Козюра. І зараз пропоную послухати його пряму мову, як народилася ця ідея.
12: У наших дискусіях ми зрозуміли для себе, що ми повинні запитати у бізнесу, чи готовий він надавати знижку. І бізнес сказав так. Звісно, ми готові, скажіть, як нам це правильно зробити. І запропонувавши програму «Свої лояльності для ветеранів», ми об'єднали ці дві тези. Ветеранську, які хотіли отримувати знижки, і бізнес, який хотів віддячити. Але в глобальному праві це не стільки знижка, скільки повага. Відчути, що тебе тут сприймають, що ти свій, що ти в своєму суспільстві, в своїй сім'ї, що ти вдома. І, власне, тому ми назвали цю програму «Свої», яка покликана сказати дякую кожному ветерану за його службу, за його внесок в нашу перемогу.
11: За словами Андрія Козюри, всі пропозиції від бізнесу зібрані на єдиній онлайн-платформі, і кожен заклад-учасник має спеціальну наліпку із QR-кодом, відсканувавши який ветерани можуть переглянути інформацію про доступні знижки та умови їх отримання. Знову ж таки, Андрій Козюра зауважив, що не завжди цивільні можуть повною мірою зрозуміти потреби ветеранів. Тому створення подібних ветеранських об'єднань є важливим, адже вони мають відчути конкретні дії – і це згуртування бізнесу місцевого, ветеранів і громади. Наразі програма «Свої» охоплює лише бізнес Луцької міської громади, але водночас організатори планують розширити проєкт на інші громади Волинської області і вже активно запрошують до співпраці місцевих підприємців, тому сподіваємось, що вона значно розшириться ближчим часом.
1: Ну і далі поговоримо про ще одну соціальну значущу ініціативу, а саме про центр, де можуть вдень перебувати дорослі із синдромом Дауна. Ольга, розкажіть також і про цю програму.
11: Так, на Волині і, зокрема, в Луцьку діє уже чимало ініціатив, якраз які роблять видимими людей із синдромом Дауна. Зокрема, з 2020 року запрацювала сонячна кав'ярня, досвід якої переймали багато регіонів України. І з початку цього року за підтримки європейських партнерів запрацював простір денного догляду та соціальної реабілітації для дорослих людей із синдромом Дауна та іншими інтелектуальними порушеннями. За словами керівниці проєкту, голови громадської організації батьків дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку Олени Мельник, у такій соціальній послузі потреба нагальна є вже багато років. Адже після завершення школи підлітки, молоді люди і дорослі часто опиняються в повній ізоляції, залишаючись сам на сам із родиною. Тому в організації багато років шукали можливості для втілення цієї ідеї, і в результаті саме цього року за фінансування Європейського Союзу вдалося відкрити простір для денного перебування для молоді і дорослих із синдромом Дауна. У ньому зараз 50 осіб щодня отримують різноманітні соціальні послуги. Наприклад, тут вчать кулінарії, займаються спортом, творчості, вдосконалюють соціальні навички. І далі прошу послухати пряму мову керівниці проєкту Олени Мельник.
13: Приміщенні ми орендуємо за кошти проекту «Громада для кожного», надання послуг денного догляду і соціальної реабілітації.
11: Слово керівниці проєкту Олени Мельник.
13: Приміщенні ми орендуємо за кошти проекту «Громада для кожного», надання послуг денного догляду і соціальної реабілітації особам з інтелектуальними порушеннями.

0: У нас всі органи влади корумповані, у нас там органи пенсійного фонду працюють неналежно, у нас бюрократизм, у нас те і все. Тобто різні свої оці емоції. Ми все розуміємо, що це людська емоція. Однак має бути конкретний документ, який підтверджує конкретні обставини.
1: Доказ.
0: Да, доказ має бути. І треба відмежовувати оці оціночні емоційні реакції від юридичних оціночних суджень. Тобто в кодексі адміністративного судочинства написано, для прикладу, що таке це оціночне судження. Пропущено строк звернення до суду з поважних причин. А що це таке поважність причин? Це вже суддя сам подивиться документи ваші і вирішить, чи ви хворіли, чи ви були відряджені, чи проходили військовослужбову службу, внаслідок чого він не зміг подати вчасно позов до суду, а просто на емоційні реакції. Ну, ми це врахувати не можемо, тому це треба також розуміти.
1: А от, до речі, в цьому контексті таке філософське питання – закон і справедливість. Тому що інколи, я думаю, що ви як людина теж в якихось справах можете десь внутрішньо так собі думати, що я маю ухвалити рішення за законом, і це отак. А по справедливості мало би бути інше. Можливо, навіть у вас є якийсь приклад ситуації.
0: Знаєте, суддя – це також людина жива. Суддя – це також людина з емоціями. Це не робот. Однак ми розуміємо, що закон, він встановлює загальні правила поведінки. А справедливість – це у кожного вона деякою мірою і своя. Те, що справедливо для однієї людини, може бути несправедливо для іншої. Для чого потрібні закони нам? Для стабільності держави. Однак закон не завжди враховує потреби окремої людини. Ми це також розуміємо. Але в ідеалі закони справедливість мають співпадати. Стосовно прикладів. Бувало таке, що закон діяв тривалий час, а потім уже Конституційний суд України визнавав ці закони неконституційними. Наприклад, квітень 2019 року було рішення Конституційного суду, де він надав визначення тому, що дійсна строкова служба, цей термін, він не відповідає стаття 59 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Конституції України. Чому? Тому що є військовослужбовці, які проходили на час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи строкову службу, а є такі, що проходили спеціальні навчальні збори. І якщо поставити їх в різне становище цих людей, обидві ці категорії ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи, а одним може бути призначена пенсія по інвалідності, а іншим ні, це буде несправедливо. І виходить, що був закон, він діяв тривалий термін, то 19-го року його неконституційним не визнавали. Він начебто був справедливим, і судді застосовували цей закон. А з 19-го року, коли він визнав неконституційним був, то вже виходить, що він був і несправедливим та по суті. Бо Конституційний суд ухвалив таке рішення. А шкоду ніхто не відшкодує, тому що згідно з законом про Конституційний суд України, норми визнаються неконституційними з дня ухвалення рішення Конституційного суду.
1: Зворотнього зв'язку.
0: На зворотні про відносини поширюється. Тобто держава сама встановила механізм і визнала, що цей закон несправедливий. Він є. Однак, поки він діяв, суди повинні були застосовувати, бо не було рішення Конституційного суду.
1: А, наприклад, особа, яка... Так, в лапках, я скажу, постраждала. Стосовно цієї особи було несправедливе рішення. Вона може це оскаржити, чи шансів немає?
0: У нас були випадки, коли ми розглядали справи, відмовляли в задоволенні позовів, потім особа звертається, пише, було рішення Конституційного суду. Перегляньте мою справу за виключними обставинами, але судді відмовляли, тому що вже зворотньої сили вона фактично немає. Я з цього приводу писала дві окремі думки, тому що, на мою думку, все ж таки держава має відшкодовувати за свої закони, має нести відповідальність. Однак це була лише окрема думка.
1: А що таке окрема думка судді?
0: Окрема думка судді – це, наприклад, коли колегія суддів розглядає справу. Наприклад, в колегії три судді. Два моїх колег скажуть, рішення має бути таке, а я третя.
1: Не згодна.
0: І я не згодна. І я маю право написати це у вигляді окремого документа, долучити до справи. Ця думка, вона є відкритою, її можна побачити в єдиному державному реєстрі судових рішень, однак вона не змінює рішення саме судове, не зупиняє його. В першій інстанції це ситуація дуже рідкісна, бо там одноособово розглядаєш справу. В апеляційній інстанції там три судді інколи буває. В Верховному суді це ситуація найбільш поширена, бо є справи там, де три судді, є там справи, де п'ять суддів, є більше різні категорії. 190 окремих думок було за 2025 рік. У мене за всю роботу в першій інстанції було лише два випадки. Це саме якраз про те, що я говорила раніше. Дія рішень Конституційного суду в часі. Я на цю тему навіть писала наукову статтю, що держава все ж таки має нести відповідальність за несправедливий закон. Те, що не дали чітке визначення, що таке дійсна строкова служба, це не проблема громадянина. Але це не тільки правове питання, це і моральне правове питання справедливості.
1: Пані Олено, на сам кінець, все-таки підсумовуючи нашу розмову, хотіла, щоб ви ще раз акцентували увагу на тому, як же правильно позивачу, а може й відповідачу, діяти, от якщо один звертається до суду, інший має відповідати.

0: Но прийти до суду, захищати свої права. Такі, знаєте, штрихи, нюанси.
1: Скажу, як неправильно роблять, коли приходять до суду. Забувають документ, якщо це судове засідання, про посвідчення особи, паспорт. Приходять без паспорта. А у нас же суд що має зробити? Встановити особу. По-друге, включають мобільні телефони в судовому засіданні, це відволікає від ведення процесу. Приходять в судовий процес чи подають позовну заяву з помилками, не підготовлені, не долучивши всіх документів. Що тоді суд має робити? Або відкласти судове засідання, або залишати позов, наприклад, без руху. Або витребувати докази, а це все час.
0: І хтось страждає.
1: І хтось в черзі, так, саме так. І я б рекомендувала всі документи подавати заздалегідь і подивитися, в якій категорії справи, які документи повинні бути. Якщо це пенсійна справа, пенсійний спір, це пенсійна справа, трудова книжка, поновлення на роботі, тому що таки трудова книжка, особова справа, наказ про звільнення. Якщо це військова служба, військовослужбовець за грошове забезпечення судиться в підвищеному розмірі. Довідка про участь, там, наприклад, в бойових діях. Якщо це, наприклад, перерахунок пенсії, має бути довідка про підвищення пенсійного забезпечення, наприклад, про атестацію робочих місць, може бути, якщо це список номер 2. Якщо це податково-митна справа, первинні документи. Тобто ви маєте підготувати всі належні документи, щоб у суду не було потім підстав для постановлення ухвал про витребування доказів. Якщо суд сказав на засіданні, подайте документи заздалегідь, а ви проносите дуже велику купу паперів засідання, що це буде? Суд скаже, мені треба час для вивчення, оголосить перерву.
0: Дякую вам за участь у цій програмі. Сьогодні у студії Українського радіо була суддя 6-го апеляційного адміністративного суду, докторка філософії в галузі права Олена Осіпова. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Важливо знати.
1: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше, пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки з урахуванням правил безпеки. Тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
1: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
1: Сеньйор?
2: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
2: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
1: Справді стало легше.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО Рейнджерс».
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці, та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони». З 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на українському радіо.
7: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
8: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
9: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
10: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
11: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
12: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
13: Ви робите висновки.
14: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
0: Українське радіо.
15: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
16: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. До 4 збільшилася кількість постраждалих у Харкові через атаку дрона. Роботи з ліквідації наслідків тривають одразу у 5 районах Запоріжжя. Понад 200 тисяч уражених цілей і рекордні удари по логістиці РФ. Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки червня. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Чернігівський, Сумський, Полтавський, Донецький, Запорізький, окремих районах Дніпропетровщини, Харківщини, Одещини. Будьте уважні. До 4 збільшилася кількість постраждалих у Харкові через атаку дрона, повідомив мер Ігор Терехов. Він написав, що пошкоджень зазнало авто одного з міських комунальних підприємств. Раніше стало відомо, що вранці у Харкові дрон влучив у дорогу. Пошкоджень житлового фонду не зафіксовано. Безпілотник «Талмаз» впав у Київському районі міста. Роботи з ліквідації наслідків російських атак, які були напередодні, тривають одразу у 5 районах Запоріжжя. Про це інформував керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. А також він повідомив, що вночі армія Росії завдала черговий удар по місту кабами, поранено 14-річного хлопця та ще двох людей, пошкоджено будинки, автомобілі. На місці влучань журналістка Суспільного Поліна Мороз, вона спілкувалася з мешканцями пошкоджених будинків. А Поліно, які наслідки чергової атаки, як люди пережили ніч, що розповідають?
15: Вітаю, колего. Дійсно, тривога у нас не вщухає. Вчора теж було близько десятка вибухів, зокрема вночі ворог знову поцілив кабами по спальному району міста, атакував житлову забудову. Внаслідок цього, як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, поранено 14-річного хлопця. Нам вдалося поспілкуватися з місцевими жителями, зокрема з паном Миколою. Він нам розповів, що в момент атаки він був вдома, він сам маломобільний, також має жінку з інвалідністю. Вони врятувалися лише тому, що знаходилися в кімнаті, яка не прийняла на себе удар. Також розповідає, що в його оселі немає жодного вцілілого вікна. Також під час того, як ми працювали на цій локації, нас не пропускали далі третього поверху, тому що є загроза обвалу 14-поверхового будинку. Також нам вдалося поспілкуватися з місцевою жителькою Анною. Вона мешкала на 6-му поверсі. Зараз її будинок, як їй повідомили, не підлягає відновленню, тобто вона фактично залишилася без житла. На щастя, обійшлося в тому будинку без жертв. Наразі на місце влучання працюють всі відповідні служби, ліквідовують наслідки обстрілу та оцінюють стан подальший цього помешкання.
16: Так, дякую. Поліна Мороз розповіла про наслідки чергової атаки керованими авіабомбами на Запоріжжя. Поранено трьох людей, серед них 14-річний хлопець. Є пошкоджені будинки та автівки. У середмісті Суми ліквідовують наслідки масованої російської атаки кабами 3 липня. Тоді на місто окупанти скинули 6 керованих авіабомб, одна з них влучила у центрі. Загалом було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, медзаклад, освітній заклад, магазин, кафе, автівка. Сьогодні планується зустріч мешканців найбільш пошкодженого будинку, щоб вирішити питання з житлом, розповів Суспільному заступник міського голови Сум Станіслав Поляков.
17: Будинок, який найбільше пошкоджений, він без світла і без газу залишається, і він так і залишиться, тому що перебита лінія, так буде залишатися. В сусідні будинки газова служба працює, зараз перевіряють вентканали, сюди газ буде подати. Будемо замовляти експертизу обов'язково і визначатися, що подальшому, тому що зараз там комунікації не буде. Людям будемо пропонувати місця тимчасового проживання або відповідно гуртожитки.
0: Новини на Українському радіо.
16: Упродовж червня сили оборони вразили понад 200 тисяч ворожих цілей. Кількість ударів по логістиці продовжує зростати. Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей на відстані більш ніж 50 кілометрів від лінії боєзіткнення. У червні також значно зросла інтенсивність ударів по цілях в окупованому Криму. В основному фокусі – логістика противника, знищення складів транспорту та маршрутів постачання зменшується. Що є можливості забезпечувати підрозділи. У червні українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тисяч окупантів. Про це також повідомив Федоров. Крім того, у червні зафіксовано рекордні результати одразу в кількох напрямках. Уразили рекордну кількість артилерії противника, перехопили майже 50 тисяч ворожих крил та коптерів. Це найкращий результат за весь час. Встановили абсолютний рекорд за ураженням автомобільної та мототехніки ворога. І водночас росіяни посилюють напрямок півночі Донеччини і перекидають сили через Маріуполь, маскуючи під цивільні авто. Про це у телеграмі інформує керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, тепер противник переміщує сили невеликими групами, використовує для прикриття звичайний транспорт. Андрющенко зазначив, що вся колона, яку зафіксували на відео, має військове призначення, хоча зовні це не завжди помітно. Її також супроводжують мобільні вогневі групи. За словами Андрющенка, такі переміщення складно виявити дистанційно, їх можна помітити лише завдяки спостереженням безпосередньо на місці. Це є свідченням того, що Росія намагається зробити перекидання військ через Маріуполь більш обережним. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
0: Погода.
16: Сьогодні на Київщині вдень мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 21-26, у Києві 22-24 градуси, зараз у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 743 міліметри, вологість 67%. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Українське радіо. До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо представляє проєкт «Як народжуються закони».
18: 30 років тому, 28 червня 1996 року, в Україні з'явилася власна конституція. Вона остаточно підтвердила для всього світу незалежність української держави і встановила конституційний порядок всередині країни. Ухвалення Конституції істотно вплинуло і на законотворчість. Тепер ухвалені народними депутатами закони мали чітко відповідати основному закону. Інакше їх скасує, тобто зробить нечинними, Конституційний суд. Я, Наталя Соколенко, розповім вам, як народжуються якісні закони, які відповідають Конституції і допомагають розв'язувати проблеми, врегульовувати суспільні відносини. І як продукують законодавчий спам або відверто неконституційні закони, як карають авторів таких документів і як з'являються і діють закони воєнного часу. Що буде із українською законотворчістю, коли Україна стане частиною Європейського Союзу та повсюдно запанує штучний інтелект. Але спершу історія про те, як народився основний закон України – Конституція.
0: Як народжуються закони?
18: Перший підхід до створення нової Конституції України народні депутати зробили ще в травні 1990 року. Тоді ще існував Радянський Союз із центром у Москві, а Київ був столицею Української Радянської Соціалістичної Республіки. Але обрані на перших демократичних виборах 1989 року народні депутати Верховної Ради вже вимагали нової Конституції для України. Про це пише професор Володимир Шаповал у книжці «Історія основного закону», написаної у співавторстві із Альбертом Корнєєвим. Там же автори наводять цитату багаторічного в'язня радянських таборів, а тоді вже народного депутата Верховної Ради УРСР Левка Лук'яненка. Нова Конституція України повинна закріпити повну самостійність України, повний обсяг прав людини відповідно до Загальної декларації прав людини, демократичну виборчу систему і поділ влади на законодавчу, судову і виконавчу. Це цитата Левка Лук'яненка від 1990 року. На той момент вся влада в країні Рад була під комуністами. Нового імпульсу роботи над проєктом Конституції Верховній Раді надала незалежність, проголошена 24 серпня 1991 року. Про ті перші кроки розповідає Володимир Шаповал.
19: Це було вже в 91-му році. Прийняла постанову про концепцію нової Конституції України. Була створена одна комісія Верховною Радою, виключно Верховною Радою. Вона готувала проєкт. Але ключову роль відіграли юристи, які були в цій комісії. З таких, я би сказав, знакових юристів, я б назвав би Володимира Андрійовича Василенко. Він був послом України. Доктор юридичних наук, професор, світла пам'ять. Голова така, і був послом Великобританії, при НАТО, ну і таке інше. Але був вченим, реальним. Микола Іванович Козюбра, викладач Київського університету, юридичного факультету. Там були пару академіків, які не були юристи, але люди, які відчували матерію і могли, скажімо, своїми питаннями поставити задачу. Так воно і було. Опублікували цей проект. Час же йде, а воно не рухається. Нікому вона не потрібна. Все обламали. Внутрішні політичні сили були потужні, які взагалі цю державу не бачили.
18: Більшість у Верховній Раді першого та другого скликання мали ліві партії. Зокрема, комуністична партія на чолі з Петром Симоненком, прогресивно-соціалістична партія на чолі з Наталією Вітренко і тоді, і пізніше були зорієнтовані на Москву, на радянське минуле. Також чисельною фракцією у другому скликанні була соціалістична партія. Її лідер Олександр Мороз став спікером парламенту, який ухвалив Конституцію.
19: Потім була створена наступна комісія, знову ж таки Верховна Рада. Вся комісія на основі того проєкту, який був розроблений, але нічого з того не вийшло, написала ще один проєкт. Цей проєкт був певний час точно не доповнений, і той третій вже проєкт винесли на всенародне обговорення. Що таке всенародне обговорення, я не коментую. Це евфемізм такий, який нічого не означає.
18: Ще одна спроба зробити Конституцію розпочалася із приходом на посаду президента України Леоніда Кучми.
19: Кучма відразу намагався щось змінити. Оця ідея про створення нової комісії, конституційної комісії, це була його ідея. Даруйте, влітку вибори 94-го року, а уже на початку вересня створюється нова конституційна комісія за наполяганням Кучми. Причому це вже не була парламентська комісія. Це не був продукт Верховної Ради. Спільно два співголови, президент і тодішній голова Верховної Ради. Олександр Мороз. Вона навіть так красиво називалася по тогочасним документам «Конституційна комісія України».
18: В 1995 році під час протистояння президента Леоніда Кучми і Верховної Ради на чолі з Олександром Морозом протиборчі сили все ж таки змогли домовитися про співіснування і рух далі. Вони уклали конституційний договір – тимчасовий документ, який мав врегулювати взаємини різних центрів влади до ухвалення нової конституції.
19: Так от, в конституційному договорі було сказано в самому кінці, можуть перевірити, ті, хто цікавиться, так вже доступний, що нова конституція України буде винесена на всеукраїнський референдум. Тобто, розумієте, по суті, передбачалася процедура альтернативна тій процедурі, яка встановлена була в тій старій конституції. Що це означає? А це означає, що ці лякалки Кучми, вони мали під собою ґрунт.
18: Тиск з боку Кучми на Верховну Раду посилиться і досягне апогею у конституційну ніч. Але спершу і самому Кучмі треба було розібратися у тонкощах роботи над текстом проєкту Конституції.
19: І працювали неритмічно. То Крим там щось, то Тузла, то ще, тут якась конституційна комісія. Але, треба віддати належне, він двічі або тричі навіть приїжджав туди, де засідала ця комісія.
18: Професори права інколи збиралися в робочих кабінетах у самій Верховній Раді. Але на фінішній прямій роботи над текстом майбутньої конституції переїхали у колишній партійний санаторій у живописному передмісті Києва.
19: Їхали в Спущозерно. Це хороший такий тусовочний, вибачте, санаторій.
18: Передмісті Києва.
19: Абсолютно. Дуже красиво навесні жаби співають. І взагалі такий, він колишній 20 якогось з'їзду партії. Ми не платили гроші за харчування, ну ми відряджені були. Випити і закусити ми купляли за свої гроші. Дискусії були. Ну я вам скажу, я пам'ятаю епізод, коли я виходжу, час від часу ж виходили, палкі дискусії були. То там дівчата сідали, там такий був закуток, і сідали прибиральниці, ну, ці, хто працює в санаторії, каже, о, ми такі слова дізналися, ніколи не чули. Ну, мається на увазі неформальний лексикон, тому що там були художники, слова серед нас такі.
18: Професори права гаряче дискутували не лише одне з одним, а й з президентом Леонідом Кучмою, коли він приїздив до них у санаторій. Одна з історій про суперечку Кучми із Вадимом Аверьяновим, видатним правознавцем, академіком, найкращим фахівцем із адміністративного права, вперше прозвучить в ефірі Українського радіо. Тоді один із членів Конституційної комісії запропонував внести в проєкт Конституції норму про те, що президент після відставки за власним бажанням може стати пожиттєвим сенатором, як в Італії. Тоді й в Україні розглядали можливість створення двопалатного парламенту, одна з палат якого мала складатися якраз із сенаторів.
19: Так от він каже, Леонід Данилович, ви що на це погодитесь? Я не буду ті слова відтворювати. Якщо б я відтворив, ви б зрозуміли, на якому рівні, які інтонації були в цьому спілкуванні. А Кучма так сидить, каже, ну так в Італії же. Так, а тот на русский перешел. Какая Италия? Вы что, президент Италии? Ну и там было продолжение. Почему такси, вернулся. Так, Петпалову, вычеркни. Леня, вычеркни.
20: А Мороз приходив до вас?
19: Приходив один раз.
20: Один раз за весь процес, поки ви працювали?
19: Ні, ну він один раз приймав там у себе в кабінеті.
18: Готовий текст проєкту Конституції від професорів права взяли в роботу народні депутати. В травні 1996 року Верховна Рада проголосувала за нього із своїми правками у першому читанні. А в другому і в цілому депутати проголосували у вікопомну ніч проти 28 червня 1996 року.
19: І не треба думати, що народні депутати, от був текст, а вони щось створили нове. Та ні, абсолютно, вони топталися на двох-трьох позиціях, і це видно з цих відео, що в залі відбувалося. 10 стаття «Українська мова державна», отам колотнеча, символи державні. Хоча всі забувають, що вже на той час існувало три постанови Верховної Ради України, які стосувалися державних символів. В тому числі і прапор наш державний був уже на всіми посольствах, тобто і арка. Автономна Республіка Крим. Так АРК програли. Те, що хотіли ліві, зокрема, це була потужна позиція тих людей. Був такий, мені здається, він був одним з провідників Компартії України і був на той час ректором колишнього Сімферопольського університету імені Фрунзе, потім він став Таврійський університет, Багров був такий. От вони того, що хотіли, досягнули. Але, вибачте, оцей пар пішов в свисток, і вона виглядає достатньо так живенько, як каже, знаєте.
20: Ви маєте на увазі конституційну ніч виглядає живенько.
19: Конституційну ніч, звичайно.
21: Як народжуються закони?
18: Як голосували і галасували народні депутати у ніч проти 28 червня, ви можете подивитися у документальному фільмі Суспільного «Є Конституція» на YouTube-каналі «Суспільне документалістика». Цей фільм знято спеціально до 30-річчя Конституції. А зараз ви можете почути фрагмент із цієї стрічки.
22: У програмі, шановні депутати і гості Верховної Ради, шановні радіослухачі, прошу депутатів підготуватися до реєстрації.
23: Мороз схитрив, знаючи, що зірветься голосування відразу на вступних положеннях, де йде український народ, самовизначення нації, і збуриться зал.
24: Моя мать в своє время була схвачена мордатим поліцаєм.
25: Ти шовінюга!
26: Шановні колеги, не піддавайтеся на провокацію, спокійніше.
27: Парламент встановлює все!
28: І оце хочу сказати. Півстоліття мусія, ці комуністів б'ють по сраці. Вибачайте, я йду голосувати.
18: В інтерв'ю для цього фільму один із учасників конституційного процесу і тогочасний народний депутат Роман Безсмертний сказав, що народні депутати зіпсували практично ідеальний інтелектуальний продукт від професорів права. Володимир Шаповал розповідає, як саме.
19: У цій конституції передбачено потужний статус президента України, який, власне кажучи, є не тільки главою держави, але практично є очільником всієї системи виконавчої влади. Президент за цим проектом і за конституцією не несе політичну відповідальність, жодної політичної відповідальності за дії Кабінету міністрів. Народні депутати нічого там не змінили. В нашому проєкті передбачався імпічмент. Абсолютно традиційний, я не кажу, що правильний. Там була помилка, вибачте, наївні ж люди такі, ви б там були в тій комісії, в тій робочій групі, думали, що воно буде працювати. І не виписали строки і послідовність, що треба виправляти було б далі. А за пропозиції Бурчака, ну він був радником президента, треба посилити президента, треба убезпечити президента від всіляких. Чого безпечити? Що це зайчик від вовка, краска по червону шапочку. І написали в кінці тоді ж, три чверті треба для імпічменту.
20: А в вашому проєкті було дві третини?
19: Ну, як в Америці, як і в будь-якій країні, не в Польщі навіть. А те, що там відбувалося в залі, це білий шум по відношенню до ключових позицій.
18: Ще одна група людей, окрім професорів права, президента і його команди, народних депутатів, причетна до створення і запуску в дію Конституції України. Це секретаріат Верховної Ради, зокрема, його юридичне управління, фахівці якого часом у цілодобовому режимі працювали у конституційному процесі. Серед них Михайло Теплюк.
1: 7 серпня 1994 року я був призначений керівником юридичного відділу секретаріату Верховної Ради України. І, безперечно, всі процеси, які були пов'язані з появою і проходженням проекту Конституції у Верховній Раді України, до всіх цих процесів я був дотичний тією чи іншою мірою, а в багатьох випадках зовсім був дотичний, безпосередньо беручи участь в опрацюванні окремих положень чи розділів проекту Конституції. Під час безпосередньо уже пленарного засідання, яке розпочалось вранці 27 червня і переросло після ухвалення парламентом увечері 27 червня рішення про те, щоб працювати без перерви до ухвалення Конституції, нової Конституції України, тут довелось брати участь в усіх процесах. І в залі, і поза залом, і працювати з групами народних депутатів по тих чи інших законопроєктах.
18: Ви не знайдете інтерв'ю Михайла Теплюка, бо до своєї відставки навесні 2026 року Михайло Олексійович майже на 100% уникав спілкування із журналістами, щоби зберігти нейтральність у роботі із народними депутатами. Тому деякі таємниці роботи над Конституцією прозвучать на публіці уперше – саме в ефірі Українського радіо. Зокрема, для молодого покоління українців буде цікаво дізнатися, як 30 років тому, коли комп'ютерів в Україні майже не було і гуглом неможливо було користуватися, доводилося всі документи опрацьовувати вручну та на друкарській машинці.
1: Електрична друкарська машинка «Ятрань» – це був основний такий інструмент для того, щоб фіксувати тексти проекту Конституції на папері. У апараті секретаріаті Верховної Ради України працювали на посадах друкарок АСИ, які друкували надзвичайно швидко. Я завжди згадував, згадую і буду згадувати Ольгу Миколаївну Диніну, яка працювала в юридичному підрозділі секретаріату Верховної Ради на той час, яка могла друкувати, ну, важко обмежити було її кількістю сторінок, які вона могла надрукувати в продовж години чи робочого дня. Високопрофесійна, причому надзвичайно грамотна працівниця, яка могла допомогти і як редактор допомогти знайти найбільш оптимальну формулу, ту чи іншу формулу, з точки зору от редакторської вона дивилась.
18: А правки в текст проєкту Конституції депутати вносили власноруч, ручкою чи олівцем.
1: Якщо згадати роботу над тим чи іншим положенням проєкту Конституції, то під час засідань всі учасники, кожен фіксував те, що було підтримано. І тоді в роздруковані тексти кожен робив вставки, уточнення тексту за результатами опрацювання тієї чи іншої частини.
20: Від руки?
1: Від руки, безперечно.
20: Ага. І далі відносились?
1: І потім передавали в друкбюро, і ми одержували в результаті остаточний уже версію того чи іншого розділу чи статті проєкту Конституції.
18: Разом із народними депутатами всю ніч проти 28 червня продовжував працювати і друкарський відділ.
1: Там жінки в основному, і вони витримували, жінки взагалі, лідери, переважна більшість працівників апарату Верховної Ради є жінки. Переважна більшість. Тому що робота над законопроектами – це рутинна, складна, непроста робота, і не завжди чоловіки витримують таке навантаження.
18: Саме Михайлу Теплюку належить і ідея цілого законопроєкту, завдяки якому нова Конституція гарантовано почала діяти і не зазнала юридичних перешкод на старті.
1: Коли ми були свідомі того, що Конституція буде, ми стали аналізувати, чи всі питання вирішені для того, щоб Конституція, а вона починає діяти і набуває чинності з дня її ухвалення, діяла, м'яко кажучи, в комфортних умовах і щоб нічого не створювало, не давало підстав в умовах політичного протистояння між президентом і парламентом, а президент оголосив указ про проведення референдуму щодо Конституції, з тим, щоб не було використано президентом, зокрема, якийсь момент, якась річ для боротьби із ухваленою Конституцією. І із моїм колегою, радником голови Верховної Ради з правових питань, ми стали обговорювати цю ситуацію.
20: Хто це був?
1: Це був нині доктор юридичних наук, професор Олексій Іванович Ющик. І от в цій ситуації народилась ідея щодо підготовки проекту закону про прийняття Конституції та введення її в дію. І саме в цьому проєкті було визнано такими, що втратили чинність і Конституція України 78-го року з наступними змінами, і Конституційний договір. Ми поділилися цією думкою із головою Верховної Ради Олександром Олександровичем Морозом, обговорили ситуацію, плюси і мінуси такого рішення. І врешті-решт ним було ухвалено рішення про те, щоб внести до залу пленарних засідань народним депутатам на розгляд цей проект. Він був надрукований професійно, дуже швидко, внесений на розгляд народним депутатам України, обговорений перед цим із Конституційною комісією, і більшість членів Конституційної комісії погодилась із такою пропозицією. І після остаточного ухвалення Конституції був прийнятий цей закон.
20: Прямо тоді вранці 28 червня?
1: Прямо прийнято безпосередньо після голосування Конституції.
18: Але й це не фінал. Текст Конституції треба було підготувати до друку, а значить внести всі проголосовані пропозиції народних депутатів згідно із стенограмою. І взагалі зробити грамотний текст з точки зору правопису української мови і права.
1: І, власне, починаючи з другої половини дня 28-го, червня 1996 року. Майже до 23-ї години 11 липня 1996 року я очолював робочу групу з техніко-юридичного опрацювання та редагування при збереженні змісту Конституції, тексту Конституції.
18: Хоча за нову Конституцію депутати проголосували 28 червня, ще два тижні ніхто не бачив фінального тексту, бо над ним ще тривала робота.
1: Ми ці два тижні, майже 24 години на добу, працювали з текстом Конституції, роздрукували той текст, який був наданий народним депутатам України. Потім нам підготували, роздрукували стенограму, і ми скрупульозно опрацьовували кожне слово, кожний рядок, кожен абзац в стенограмі, фіксуючи моменти, де було результативне голосування більше 300 голосів і за які пропозицію. Всі ці підтримані парламентом пропозиції ми переносили в текст, уточнюючи текст проекту, але він вже став текстом Конституції. Опівночі з'явився перший текст, надрукований в текст Конституції Незалежної України, ухвалений 28 червня 1996 року. У вигляді книжечки була надрукована перше видання Конституції України 96-го року, і саме цей текст одержали учасники заходу, який відбувався 12 липня 96-го року в Маріїнському палаці. Одержавши це видання, народні депутати вставили свої автографи на цьому виданні, засвідчуючи свою причетність до історичної події, яка пов'язана з ухваленням Конституції Незалежної Суверенної Держави Україна.
20: Той текст, який ми читаємо, текст Конституції 96-го року, це, по суті, ви поставили фінальний підпис.
1: Я хочу сказати, що під оригінальним текстом Конституції стоїть моя віза.
20: А де вона зберігається?
1: В Центральному державному архіві на Солом'янській площі.
20: І можна її прийти подивитися?
1: Безперечно.
20: Михайло Теплюк пригадує й інший свій внесок в роботу над текстом Конституції, який вистрілив вже зараз, у час Великої війни із Росією.
1: Хочу сказати, що з позиції сьогоднішнього дня, з позиції того, що розпочалось у 2014 році, але каталізувалось 24 лютого 2022 року, в тексті Конституції є надзвичайно прозорливі положення, надзвичайно важливі, які сьогодні я пишаюсь тими, хто був причетний до певних формулювань у тексті Конституції. Мова йде про частину 2 статті 2 Конституції, про те, що територія України в межах існуючого кордону є непорушною. В межах існуючого кордону на момент ухвалення Конституції. Це кордон 91-го року. І друге. Стаття 133 нестандартно виписана за своїм змістом. Що ж там визначено, що територія України складається з і перелік областей до єдиної області перерахована. І на моє переконання, ці формули були закладені в текст Конституції і підтримані парламентом саме з огляду на те сусідство, яке ми маємо і яке ми будемо мати ще впродовж тривалого часу.
20: Велику силу ухваленої в 1996 році Конституції сьогодні відзначає і колишня віцеспікерка Верховної Ради, а тепер військовослужбовиця Оксана Сироїд.
2: У нас була Україна, так, і до 96-го року, але в 96-му році ми надали цій державі іншої форми. Якщо б, напевно, був проголосований документ, в якому би нічого не було, а тільки обкладинка Конституції України, я думаю, що ми би і все одно тоді раділи навіть тому, тому що це більш такий момент демаркації, що нарешті ми відгородилися, відійшли юридично від Радянського Союзу.
20: Як швидко відійшла Верховна Рада від радянського підходу у законотворчості, коли депутати навчилися творити якісні закони і без кого законодавці ніяк не можуть обійтися, якщо хочуть видати справді ефективний закон, слухайте у наступному епізоді спецпроєкту Українського радіо «Як народжуються закони».
21: Як народжуються закони? Проєкт до 30-ї річниці ухвалення Конституції України. Суспільне новини на Українському радіо.
16: Вітаю, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. З боку Білорусі формування ударних угруповань наразі не відбувається, зазначає Державна прикордонна служба України. В Україні триває реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів для вступу до вишів. Сьогодні День військово-морських сил ЗСУ. Командувач ВМС вручив нагороди військовим та цивільним морякам з нагоди професійного свята. Про це та інше далі. Детально зараз діє тривога в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях, в окремих районах, а також на всій території Донеччини і Запоріжжя. Будьте уважні. Ознак формування якихось військових підрозділів на території Білорусі біля кордону з Україною наразі не фіксується. Про це розповів в ефірі Суспільного речник ДПСУ Андрій Демченко. Втім, за його словами, ризики зберігаються і Росія продовжує тиснути на Білорусь, щоб та долучалася до війни Росії проти України.
3: Звісно, що Білорусь, певно, ручається або не хоче приставати на цей тиск з боку на Росії, але знову ж таки, що відбуватиметься далі, за тим стежать підрозділи розвідок України для того, щоб наші сили оборони, кожні з ділянки на кордоні з Білорусю, мали всі можливості і були готовими до відбиття чи протидії будь-якій агресії, яка може йти з території Білорусі.
16: Країну з Великої Британії відправився 9-й конвой з машинами для українських рятувальників. Про це повідомив у Фейсбуці посол Великої Британії Валерій Залужний. За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна отримала 169 пожежно-рятувальних автомобілів і понад 250 тисяч одиниць обладнання.
21: Новини на Українському радіо.
16: В Україні триває реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів для вступу до закладів вищої освіти. Для вступу на бакалаврат основний етап триватиме з 19 липня по 1 серпня, а до магістратури подача заяв триватиме від 7 до 22 серпня. Як розповіла Суспільному секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновації Наталія Піпа, зважаючи на кількість учасників НМТ, динаміка цьогорічної вступної кампанії є кращою, ніж торік.
4: Приємно, бо цього року є рекордна кількість на 15% більше, ніж минулого року. Цього року це близько 360 тисяч. Ну і не вдвічі, але майже вдвічі більше, ніж 22-му. Тоді реєструвалося 200 тисяч абітурієнтів. Для порівняння, в 2021-му ми мали 389 тисяч. Тобто, в принципі, ми наближаємося до років, до широкомасштабного вторгнення. Тут треба порівнювати народжуваність за ті роки, щоб говорити впевнено, але загалом тенденція цього року є позитивна.
16: Сьогодні в Україні День військово-морських сил ЗСУ. Його відзначають щорічно в першу неділю липня. Згідно з указом президента України, свято встановлене для вшанування вагомого внеску українських військових моряків. Сьогодні командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Нешпапа привітав військових та цивільних моряків з нагоди Дня військово-морських сил і вручив їм державні нагороди і відомчі відзнаки. Про це Нешпапа повідомив у Фейсбуці. За його словами, сьогодні міць і професіоналізм українських ВМС визнані у всьому світі, і це результат не лише військової роботи, а й великої спільної праці, тому серед нагороджених і фахівці морської пошуково-рятувальної служби, адміністрації морських портів України, також побратими з морської охорони Держприкордонслужби і СБУ. Наша міць у єдності, разом переможемо. Слава військово-морським силам, слава Україні, наголосив Нешпапа. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
21: Погода.
16: Сьогодні в Україні місцями пройде невеликий, на північному сході помірний, короткочасний дощ. Гроза лише на півдні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів, на північному сході 18-23. На Київщині сьогодні вдень мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів, у Києві 22-24. Ну і зараз у столиці 19 градусів. Атмосферний тиск 743 міліметри. Відносна вологість 63%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
21: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні 5 липня, на годиннику 11:38. І поговоримо про чемпіонат світу з футболу, який триває в трьох країнах Північної Америки, в Сполучених Штатах Америки, в Мексиці і в Канаді. Ви дуже добре пам'ятаєте, що первісно стартували, набрали участь в цій першості 48 команд. Це рекорд, абсолютний рекорд. Ніколи раніше такого не траплялося, але зараз ось аж настільки розширено було кількість учасників першості. Ну і дійшли ми вже до стадії 1/8 фіналу. Залишилося 16 команд, відповідно. Ну, якщо точно сказати, висловитися, то залишилося 14, тому що вже два матчі 1/8 відбулися напередодні. Відповідно, дві команди вже залишили цю першість. Ну і 14 команд, дві з яких вже, відповідно, пробилися до чвертьфіналу. Це Марокко і Франція. Вони в чвертьфіналі зустрінуться. Це незабаром. Так от, 14 команд продовжують боротьбу. І ми зараз поговоримо про цю першість, досить прикметну, яка насправді чимало несподіванок вже принесла, чимало яскравих емоцій. Були так само, як і несподівані перемоги від тих, кого, напевно, від кого такі перемоги ніхто не чекав, так само і прикрі поразки. Ми поговоримо про це із спортивним журналістом, одним із небагатьох спортивних журналістів України, які потрапили безпосередньо у Сполучені Штати Америки, а саме до Нью-Йорка, і безпосередньо відвідував журналіст, який вже в нашій студії, матчі цієї першості. Отже, друзі, я хочу вам представити Євген Толочин, Журналіст радіо «Чемпіон» і автор проєкту «Олімпійський вогонь» нашій студії. Євгене, привіт.
6: Сергію, привіт. Вітаю всіх слухачів. З задоволенням повернувся вже до фіналу, повернувся до України, щоб спостерігати за фіналом, який буде 19-го вже.
5: Ну, сьогодні буду питати тебе якраз про твої враження, так? Тому що ти побував у Нью-Йорку безпосередньо під час першості, відвідав два матчі цієї першості, насправді на величезній території всього континенту, Північна Америка, розкидані на матчі, тому всі відвідати, напевно, абсолютно нереалістично, але на двох ти побував, ми про це поговоримо. Але спершу все-таки кілька слів про перебіг самої першості, так, тому що вона мені видається досить прикметною. Ну, найперше треба сказати, що Марокко вже другу першість поспіль, так, тобто минулого чемпіонату 22-го року Марокко дісталася півфіналу, потім грала матч за третє місце, поступилася де Хорватії, тобто четверту сходинку посіла, так, африканська команда. І зараз так само впевнено прямує, от уже дійшла до чвертьфіналу, де зустрінеться із фаворитами французами. Що ти загалом про цю першість думаєш?
6: Ну, знаєш, ці темні конячки, які з'явилися, це збірна Кабо-Верде, да, бо там та сама там Боснія-Герцеговина теж гарно грала, і такі маленькі країни, порівнюючи з Україною, мені все ж таки здається, що Україна з великою історію футбольною, звісно, мала би бути там на чемпіонаті світу. Але маємо, що маємо. Я, як ти зазначив, був на двох іграх. І, до речі, оці дві славетні збірні я бачив в роботі, як то кажуть. Тобто Бразилія, Марокко, Франція, Сенегал. Оці дві гри я бачив. І з одного боку, начебто, Марокко потужна збірна, враховуючи попередній чемпіонат. З іншого боку, коли ми вболівальники, я як журналіст знаходився на трибунах, ти не розумієш, що відбувається, тому що ти очікуєш від Бразилії якоїсь феєрічної гри і якогось фантастичного рахунку на табло. А коли гра закінчується 1-1, Бразилія-Марокко, ми виходимо з трибуни, я беру флеш-інтерв'ю у вболівальників бразильських, вони такі, ну, взагалі в шоці. Як? Що це було? По-перше, чому рахунок такий маленький, 1-1? І по-друге, чому наша збірна не забила більше голів? Окей, ми могли там не перемогти, могли би там нічию завершити 2-2 чи 3-3, але більше голів. Тому від Бразилії і вболівальники, і спільнота журналістська, звісно, очікувала набагато більше, ніж вони показували. Але тренер їх захищаючи, звісно, сказав, що ну хлопці розкачуються. Ну чому би ні? Це
5: ну,
6: ж,
5: до речі,
6: це
5: трошечки розкачалися, так? Тому що в одній 16-тій Бразилія зустрічалася із Японією, перемогла досить впевнено. Ну, хоча японці теж така досить цікава команда, але Бразилія перемогла 2-1. І от в одній 8-й зустрінеться, між іншим, сьогодні, друзі, 23-я година за Києвом, зустрінуться із норвежцями, які теж демонструють фантастичний футбол. Парагвай вчора поступився Франції. От Франція теж феєрично досить грає, але вчора не дивився матч, але знаю, що перемогли 1-0 і там з пенальті його так було забито. Давай ще от торкнемося решти пар, які в 1-8 зустрінуться. Бразилія-Норвегія, Мексика-Англія, далі Португалія-Іспанія. Це шалене протистояння, сусіди.
6: Так. Там буде дуже цікаво. І ти знаєш, от це всі перелічені тобою пари, вони дуже такі яскраві, тому що як ми бачимо, як вболівають вболівальники, їх підтримують, як вони з ними комунікують, ті ж самі норвежці, да, скільки ми вже бачимо в соцмережах, як вони спілкуються зі своєю фан-аудиторією, да, як вони там сідають у ці ряди і грибуть на веслах, от, ну, це будь-де, де б вони не знаходились. Так само це протистояння Іспанія-Португалія. Дуже буде цікаво. Безумовно, ми очікуємо, що ну, що далі буде з Англією? Тому що, по суті, там забиває одна людина, всі працюють на нього, і, ну, чи буде далі так гарно, як ми очікуємо? Самі навіть англійські журналісти, вони підкреслюють той факт, що, ну, там чемпіонство не світить Англії. На жаль. І все йде до того, мені так здається, що все йде до того, що ми знову-таки побачимо в фіналі дві збірні. Це, як минулого разу, це Аргентина і Франція, бо вони дуже потужно себе показують в будь-якій грі, вони забивають, по-перше, багато, і, по-друге, вони виграють.
5: Ну, і якраз в цих двох збірних, у Франції і в Аргентині, зараз є якраз і фаворити гонки бомбардирської, так? По 7 голів забили Мессі і Мбапе. Гаразд. Тут, до речі, я отак підрахував, тому що це цікаво було, 16 команд, я підрахував, що 7 – це європейські лишилися, 7 – це були американські, тобто і Північна, і Південна Америка, і 2 були з Африки, от Марокко і Єгипет. Гаразд, повертаємося все-таки до Сполучених Штатів Америки. Ну, відомо, що футбол, от європейський футбол, так, це не найулюбленіший спорт в Америці, зокрема, і в Канаді так само, я думаю, в Мексика тут я менше обізнаний, але все-таки, чи є ажіотаж, чи був ажіотаж от в Нью-Йорку з приводу чемпіонату світу з європейського футболу, з сокеру?
6: Так, ти знаєш, я коли потрапив на ці перші ігри після відкриття чемпіонату, звичайно...
5: Чемпіонату світу з європейського футболу, з сокеру.
6: Так, ти знаєш, я коли потрапив на ці перші ігри після відкриття чемпіонату, звичайно, ніякого там ажіотажу не було на початку.

0: чемпіонату світу, найголовнішою в Нью-Йорку. Ніхто про цей сокер, да, не розмовляв. Як тільки Нью-Йорк Нікс виграли чемпіонство, добу Нью-Йорк зазвичай не спить, а тут вони просто, це був фестиваль. Ну, що відбувалося, це було, напевно, краще, ніж День Незалежності, який от учора
1: був
0: в Сполучених
1: Штатах. Ну, NBA, нагадаємо, не всі знають, що це за вид спорту, так?
0: Баскетбольна ліга,
1: так. Баскетбол, так, звичайно. Тобто, це не, ну, у них там є, значить, це, по-перше, американський футбол або так. Регбі, так? Це баскетбол, це бейсбол. Оце, якби, найпопулярніші види спорту. Ну, а після того, як від фестивалів в Нью-Йорк...
0: Да. Вони прокинулися, звичайно, прийшли до тями, і футбол почав приходити до них безпосередньо вже фізично. Тому що на стадіоні в Нью-Джерсі, це буквально там 30 хвилин їзди від Манхеттену, величезний стадіон 85 500 місць вміщує в себе.
1: Це ти його відвідав?
0: Да, я його відвідав, там були ці ігри, і ось перша була гра Бразилія-Марокко, потім за 4 дні Франція-Сенегал, і там вже дійсно були вболівальники. І ті от розмови про те, що там багато місць не продалося, багато було вільних місць на трибунах, ну, відверто, це, скоріш за все, якась розганялася якась зрада. Можливо, десь на якихось інших стадіонах так і було, наприклад, там зі збірною Ірану, да, її просто бойкотували, то в історії Нью-Йорку і Нью-Джерсі цього стадіону все було забито. Кажу, як є. Прокинувся Нью-Йорк, безумовно. Прокинулися американці, а потім вже, звичайно, почала грати їх збірна. Ото, що там відбувалося. Звичайно, все забито. Звичайно, всі вболівають. Всі ходять в футболках з Сполучених Штатів Америки збірною. Тобто вони почали на це звертати увагу. Але сам мегаполіс Нью-Йорк такий величезний, що у них стільки подій відбувається взагалі, ну, кожного дня, що для них чемпіонат світу – це, ну, якась чергова світова подія. Тобто для нас би таке було, як ми згадуємо, що тут було у нас на Хрещатику на Євро-2012 чи 2018 – для нас це подія не тільки світового масштабу, всієї країни. Для них це, там ще щось відбувається.
1: Так,
0: то,
1: в принципі, щодня щось таке відбувається. Да. Там інопланетяни навіть, як Трамп обіцяє їх показати. Тобто, що тут дивуватися. Але от цікаво, до речі, от ми це не підкреслили, так? Бо все-таки три команди господарі, і одна із них якраз напередодні вже вилетіла. Тобто поступилася якраз Канада.
0: Канада
1: поступилася Марокко, і відтепер залишається лише Мексика, яка, до речі, зустрінеться із Англією. Це буде буквально цієї ночі, от сьогодні о 3-й ночі, ну, тобто з ніч з неділі на понеділок. Ну, і залишається також Мексика, так, яка... Мексика, я сказав, з Англією, а Сполучені Штати Америки зустрінуться із Бельгією, так.
0: Це буде дуже цікаве протистояння. Важко прогнозувати, чим це все завершиться. Коли була гра Бразилія-Японія, яку ти теж згадував, як почали японці чинити опір, як вони грали чудово. І мені в якісь моменти здавалося, що вони можуть якимось навіть дивом переграти Бразилію. Цього не сталося. Так само це з Мексика, яка буде грати з Англією.
1: Євгена, як ти гадаєш, от можуть американці, ну, от, наприклад, полюбити футбол більше після того, як така першість у них відбувається? Тим більше, що США, ну, непогано грають. Так?
0: Безумовно, безумовно можуть. Дивись, по-перше, зараз всі американці і навіть американські медіа, вони підкреслюють той факт, що саме футбол, саме чемпіонат світу з футболу, він об'єднав країну навколо чогось світлого, гарного, такого мирного. Тобто ніхто не говорить зараз про політику, про якісь там стосунки Трампа з іншими країнами. Ніхто не каже зовсім про війни. Коли ці шотландці приїхали в Бостон і випили все пиво там, то потім всі зрозуміли, що куди б не приїдуть шотландці на інші ігри, в інші міста, ми маємо зробити все, щоб у нас не було дефіциту пива. І щоб мало того, шотландці не тільки випивають пиво, вони залишають після себе гарні відносини, стосунки з громадами тими. Тобто всі їдуть і кажуть, боже, яка гарна нація. Це шотландці. Да ми цілувати будемо землю після вас.
1: Ми шотландці вже вилетіли, наскільки я пам'ятаю.
0: Ну, дивись.
1: Але залишилося ще допивати пиво.
0: Все добре, да. Тобто немає ніякої агресії. Ніхто не палить у ті машини, як зазвичай там буває, якщо хтось там щось програє. Ніяких там бійок немає. Тобто це такий Ноєв ковчег, де люди всі один одного люблять і всі країни об'єднані. Нема такого протистояння. Ніхто нікому не відає там якісь фаєри там на трибунах. Всі виходять.

0: нормальних стосунках, роблять селфі. Супер.
1: Розкажи мені про те, як там облаштований побут. Ну, ти суто Нью-Йорк бачив, так? Тобто, ну, неможливо, як ми підкреслювали, відвідати всі міста. Як там облаштований побут для вболівальників? Ну, наприклад, фан-зони є, тобто, чи збираються там американці, чи не тільки американці? Може, там якраз, як ти кажеш, цей ковчег Ноїв, так? Так? Тобто, з усього світу люди, де це? Централ парку, напевно, так?
0: Дивись, фан-зони дуже добре підготували. Де я був, можу казати про Нью-Йорк, там багато фан-зон офіційних, які дуже, по-перше, вони безкоштовні. Так, да, вхід безкоштовний. Наприклад, там фан-зона на стадіоні, де проводився US Open, наприклад. Це чудовий стадіон на свіжому повітрі, з, ну, все прикрито від дощу, наприклад. Величезний екран, трибуни, ти відпочиваєш, там напої, якась їжа, звичайно, ти за власні кошти купуєш. Все інша розважальна програма, включаючи зірок там першого рівня, які виступають у тебе на сцені перед грою. Ну, розваги дуже гарні. Чи, наприклад, на Манхеттені, якщо казати, біля цієї архітектурної споруди Весел, яка називається, вона там в фінансовому районі, також влаштована на відкритому повітрі екран, зона, всі відпочивають, всі з різних країн збираються. Зараз найцікавіше, от прямо от з завтрашнього дня в Рокфеллер центрі, от там, де ми пам'ятаємо, зазвичай каток роблять на Новий рік, і запалюється ялинка ця новорічня, там, де Кевін з один вдома чекав свою маму і почув її нарешті. Ось там робиться ця фан-зона завтрашнього дня. Бо це дуже дороге місце, яке просто так облаштувати навіть FIFA не могла на весь чемпіонат. Вони її орендували і взяли лише ось завтрашнього дня до фіналу, на фінальну частину. Там буде фан-зона і, ну, звичайно, це найцентральніша. І мер міста, подивившись, який ажіотаж відбувається навколо цього чемпіонату, він вирішив: так, давайте я вже покажу, хто тут хазяїн в домі, в цьому будинку, да? І він запропонував в Централ Парку зробити найбільшу фан-зону, напевно, в Сполучених Штатах і цього чемпіонату. Це прямо на газоні буде влаштована фан-зона на 50 тисяч глядачів з величезними екранами, і це все буде готуватися вже до фінальних матчів. Я думаю, це буде незабутньо.
1: Якраз в листопаді я був, відвідав Нью-Йорк і бачив Централ Парк, там якраз ковзанка була тоді, так, вже так, наприкінці. Там, напевно, ж буде якраз. І фан-зона в тій історії. Щодо квитків, вартості квитків. У нас тут був наш журналіст Костянтин Дульцев, і ми обговорювали вартість квитків, що вона там зашкалює, є космічною. Що ти побачив?
0: Я розмовляв з американцями безпосередньо на цю тему. Вони не звикли стільки платити за спорт, який не є рідним поки що для них. Звичайно, вони розуміють, що вони готові заплатити.
1: Тобто за баскетбол готові?
0: Так,
1: наприклад,
0: звичайно. $1000 заплатити, там, наприклад, за фінальну гру, там десь сидіти біля краю, там біля виходу до туалету за $1000 на фінальному матчі Нью-Йорк Нікс, вони готові. А $1000 заплатити за те, щоб сидіти на трибуну футбольного матчу якогось там 1-8, 1-16, вони не готові. Але попри це, вони кажуть, що дивіться, цей чемпіонат, ну, наприклад, там розмовляв з хлопцем, там йому 30 з чимось років. Він каже: це вперше в моєму житті чемпіонат відбувається в моїй країні. Коли він повернеться сюди, невідомо, може ніколи. Тому мені не шкода цих грошей, я хочу відчути цей вайб.
1: Раз в житті можна.
0: Раз в житті, так. Я хочу тут бути, я хочу спостерігати на власні очі. Це досвід на все життя. І вони це розуміють і, в принципі, платять. Тому, звичайно, ідея, що футбол має бути масовим, так, має. Але якщо мова йде про події і шоу світового такого гатунку, то воно має коштувати.
1: І фінал буде якраз у Нью-Йорку.
0: Так, фінал у Нью-Йорку, саме на цьому стадіоні в Нью-Джерсі. Я думаю, там буде фантастичне шоу. І на фіналі, звичайно, це буде, і в Централ Парку, у фан-зонах, в усіх фан-зонах, які будуть в Нью-Йорку.
1: Ну, а, наприклад, загалом у нас хвилина лишається, так, щоб підбити певні проміжні підсумки. Що тебе іще здивувало? От, ну, наприклад, всі обговорюють додаткову перерву для того, щоб попити водички, так? Тобто це, який в цьому сенс? Реально через те, що спека, чи комерційний, зайва реклама там і так далі?
0: Я гадаю, що це комерційна штука, тому що клімат завжди у нас такий, то вверх, то вниз, да, в залежності від якого якої країни проводиться чемпіонат. Звичайно, всім спекотно і хочеться попити водички. Але такого не було ніколи раніше. Могли зробити екстрено, але так, щоб заплановано, ніколи. От зараз, що ми маємо? 3 хвилини на 22 хвилині кожного тайму. Якщо це все порахувати, там в ці 3 хвилини вміщується 4 рекламних ролики по 30 секунд. 104 матчі. Множимо це все разом 832 рекламних ролики, яких раніше взагалі в історії рекламного світу не було. По оцінках зараз аналітиків, за весь чемпіонат трансляторами, якщо вони гарно все продадуть, будуть зароблені додатково 1 мільярд доларів. Просто.
1: За рахунок оцих питних хвилин.
0: Да, да. І воно гарно з одного боку, тому що індустрія медійна і рекламна, вона наповнюється грошима. А це кров індустрії.
1: Євген Толочин, журналіст, радіо «Чемпіон», автор проєкту «Олімпійський вогонь». Насправді, Євген Толочин переважно якраз відстежує олімпійські ігри, так, олімпійський рух, але і чемпіонат світу з футболу йому не чужий. Відвідав студію українського радіо. Євгене, дякую тобі, це
0: дякую
1: було дуже
0: запрошення.
1: Цікаво. Ну і чекаємо наступного разу обов'язково. Мене звати Сергій Стуканов. Друзі, лишайтеся із українським радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували безпілотниками богодухів на Харківщині. Є жертви. Сили оборони завдали авіаудар по мікрорайону Покровська, де фіксується робота російських інструкторів центру «Рубікон». Далі докладніше. Російські війська атакували безпілотниками богодухів на Харківщині. Як повідомила у телеграмі обласна військова адміністрація, загинули двоє чоловіків. Також дві жінки 26 та 40 років отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок удару пошкоджено супермаркет, меблевий магазин та два автомобілі. На Донеччині сили оборони завдали авіаудару по мікрорайону Покровська, де фіксується робота російських інструкторів центру «Рубікон», які готували екіпажі безпілотників. Про це 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив у Фейсбуці і оприлюднив відповідне відео. В одному із приміщень росіяни зберігали боєприпаси, в складі яких були отруйні хімічні речовини. Внаслідок удару противник втратив до двох пунктів роботи екіпажів БПЛА, вузол зв'язку, запаси боєприпасів, а також до 10-15 осіб, зазначили в 7-му корпусі десантно-штурмових військ. У тимчасово окупованому Криму цієї ночі повідомили про нові атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Під удар потрапили кілька електропідстанцій, відомо про блекаут. За інформацією моніторингового телеграм-каналу «Кримський вітер», цієї ночі були атаковані електропідстанції Бахчисарай, Зіміно та Слов'янське. Також повідомляється про влучання в районі Качі поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Міноборони Росії традиційно заявило, що вночі над Кримом, Чорним морем та територією Росії нібито було збито або перехоплено 71 безпілотник. Тим часом керівник групи геопросторової розвідки американського аналітичного центру Джордж Барос у мережі X заявив, що супутникові дані НАСА свідчать про помітний дефіцит електропостачання в окупованому Криму. За його словами, порівняння нічних супутникових знімків за липень 2025 та липень 2026 року демонструє значне скорочення освітлення на півострові. Наслідки українських повітряних ударів по Росії набагато більші, ніж просто черги росіян біля заправок. Про це сказав в ефірі Українського радіо командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. Міжнародні медіа також повідомляють, що Росія втрачає мільярди доларів через зірвані контракти, резюмує Юрій Федоренко. За його словами, нестача палива, зокрема, впливає і на здатність Росії виробляти зброю. Нині це критична проблема і для аграріїв.
4: Має бути перший етап збору урожаю, зокрема пшениць і іншого. А трактори нема чим заправляти. Це те, що може призвести до дуже важких наслідків з точки зору кількості продуктів, які будуть на полицях в самій Росії. Наступна складова. Для того, щоб виготовлювати та збирати озброєння, навіть маючи фінансово-економічний ресурс, вам треба, щоб на території самих підприємств працювала техніка, а також між різними підприємствами, тому що на одному підприємстві виготовлюється така-то запчастина, на іншому така-то запчастина. Для цього потрібно паливо. Коли його немає, відбувається відтермінування виготовлення того чи іншого озброєння.
3: Проблеми з пальним в Росії доповнилися збоєм у хімічній галузі, яка працює і на потреби військово-промислового комплексу, повідомляють у Центрі протидії дезінформації в Телеграмі. Після паливної кризи статистика зафіксувала спад виробництва аміачної селітри.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Черкащині відбувся фестиваль нематеріально-культурної спадщини «Спадчок-фест». На фестивалі побувала Наталія Черкашенко.
5: На дріжджовому тісті, кислому молоці та ліниві. Такі різновиди шпачків готують, розповідає директорка Цвітківського центру культури Ірина Макуха.
6: Вони дуже смачні, дуже корисні, а ще з ними збиваються всі мрії. Ліниві – це топтана картопелька, заправлена маслом, а тоді туди додавлена трішечки соди, замішана на муці і получається дуже смачні. Це такі ліниві, раз, два і все.
5: Раніше, додає, без цієї страви не обходилася жодна подія в українській сім'ї.
6: Наші бабусі пекли їх на такі церковні свята, Вознесіння, 40 святих. Потім дуже часто їх використовували як традиційну страву таку на весіллях.
5: Сама ж, говорить, рецептуру приготування страви перейняла по материнській лінії.
6: У мене моя бабуся, вона ще застала війну, жили під час війни, і завжди розказувала, що сама перша страва, яка була, було борошно, була сіль і була вода. Щоб щось приготувати їсти, це треба було щось швиденько. Що саме перше було? Це бігенько були якісь дійсно на шпачки схожі, бо вони довгенькі. А ще як з їх зробить криця та зробить хустика, геть шпачок весняний.
5: Відвідувачки фестивалю Олена Насіда та Світлана Сокирко кажуть, шпачки куштують не вперше.
0: Тільки тут побачили, що дівчатка ліниві готують.
1: По-другому не так.
0: По-другому не ліплять пиріжечок кожен окремо, а розкачують тісто, наложують начинку, скручують, тоді розрізають, і виходить лінивий такий пиріжечок.
1: Були наші ще бабусі, прабабусі, то вони зазвичай пиріжки, отакі шпачки, тільки пиріжок був з картоплею, пікся на сковороді, і вони зазвичай були отакі побільші.
5: Наталія Черкашенко, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні місцями невеликий, на північному сході помірний короткочасний дощ та гроза, лише на півдні буде без опадів. Температура 21-26 градусів, на північному сході 18-23. На Київщині сьогодні вдень буде мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 21-26, у Києві ж синоптики прогнозують 22-24 градуси. На цю ж пору у столиці 19 градусів, тиск 743 міліметри. Пологі 63%, Аліна Білорівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка.Інфо.
1: Шахраї постійно змінюють схеми, але діють за тим самим принципом. Застають людину зненацька, тиснуть на страх, жалість, цікавість або спокусу легкої вигоди. Сьогодні вони можуть не лише писати від імені банку, державної установи чи знайомої людини, а й навіть імітувати голоси ваших рідних чи близьких. І майже завжди змушують діяти поспіхом, не перевіряючи, не думаючи, на емоціях. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні ситуації простою мовою, аби зрозуміти, що відбувається і як дати цьому раду. Сьогодні я спілкуюсь з Олександром Ульяненковим, начальником відділу шахрайства департаменту кіберполіції, полковником поліції. Отже, про шахрайство. Почнімо з того, на кого полюють і як обирають жертву шахраї.
2: Якщо ми говоримо про майнове фінансове шахрайство, людину будуть переконувати зробити ту чи іншу цивільну правову дію, яка буде пов'язана з передачею майном або оплатою. Тобто це буде дієздатна особа, яка має потенційно в себе платіжні реквізити, має відкриті якісь акаунти, має можливість розпоряджатися, володіти грошовими коштами і, в принципі, прагне цього, шукаючи в мережі інтернет або купівлю, або продаж, або будь-які інші надання послуг, виплат і так далі. Тобто типологія жертви дуже широка буде, не пов'язана з гендерною приналежністю, чоловік це чи жінка.
1: Здавалося б, що шахраї – це хороші психологи, адже вони працюють з людьми, так це насправді, і які психологічні гачки вони використовують?
2: Шахрайство не вчиняється практично спонтанно, ніколи. Особливо сучасне шахрайство з платіжними реквізитами, фінансовими ресурсами. Вони проходять теж етапи і готування, і апробації. Вони по максимуму залежності від схем збирають про нас інформацію. Вони знають, про що нам можна говорити. Вони вступають в прямий контакт з застосуванням методів соціальної інженерії. Вони в залежності від схеми максимально будуть намагатися отримати від нас ту інформацію, яка їм необхідна. При цьому дійсно вони будуть грати на наших базових емоціях, на неконтрольованих емоціях, на наших якихось таких відчуттях, які інколи є і нам заважають, да, якимось і жадібність, і страх, і раптовість. І в основному задача їхня буде вивести з нашої емоційної рівноваги.
1: Ну, але є люди, які потрапляють на гачок, але є люди, які вважають себе дуже обережними, які все перевіряють, які не довіряють, і водночас все одно теж можуть потрапити на гачок. Чому так стається?
2: Люди потрапляють на гачок, і які би вони самовпевнені не були, є ще такий фактор, як час. Тобто, наприклад, телефонний дзвінок може був відбутися. От всі обізнані, всі знають про способи і методи, але от в такий або час був зроблений дзвінок, що ви забули про всі ті настороги, про свій досвід і перейшли за сценарієм нашого шахрая.
1: Тепер безпосередньо до схем про тенденції їх змін, вдосконалення чи розширення або вигадування нових. Нове вигадують чи зазвичай користуються тим, що вже спрацьовувало раніше?
2: Ми щодня фільтруємо всі, весь пул звернень громадян і, в принципі, паттерні схеми, вони лишаються, вони тільки дещо удосконалюються або змінюється тема, скажімо так. У нас основні, да, є визначені, і це не доставка товару або послуг, це дзвінки від імені оператора або від імені працівників банку, це фішинг і це прохання про допомогу. І решта інше. Чому інше? Тому що воно десь з усього об'єму буде займати там до 5%, тому і дуже велика градація їх буде, які в принципі на саму криміногенну ситуацію не впливають. Тобто, от є 4 основних. І тепер, якщо розбирати кожну, це починаючи від залежності від ситуації, яка відбувається в країні, від пори року, тобто купівля-продаж, зміни товару, сьогодні там необхідність джерелах альтернативного живлення, завтра в паливі і так далі. В зв'язку з цим будуть змінювати схеми, але назва їх буде це не доставка товару, тому що сама суть і ціль нашого шахрая – це отримання повної або часткової предоплати, але при цьому ніякого майна він не мав і не планував мати, щоб його передати за грошову нагороду. Тому будуть змінюватись такі підходи в залежності від тих умов і тих обставин, реалій життя, в яких ми перебуваємо.
1: Але разом із тим є технологічні різні можливості, наприклад, імітувати голос рідної людини, змінювати голос. Наскільки поширені такі випадки зараз?
2: Вони поодинокі мають випадки, тому що реалізація їх не така проста, тобто реалізація для шахраїв не така проста, але дійсно такі факти, вони поодиничні відбувалися і в минулому році, і в цьому. Я б не сказав би, що є якийсь сплеск. В принципі, використання високих інформаційних технологій, штучного інтелекту нами теж вивчається, розглядається. Є такі факти, але вони незначні, скажімо так.
1: Але це двосторонній рух, адже і шахраї, коли щось винаходять, то і протидія, відповідно, завжди відбувається, і може десь навіть на випередження. Наскільки за нинішніми технологіями працює голосова ідентифікація, наприклад, у банках? Я знаю, що принаймні один із них пропонує встановити таку.
2: Саму методику не варто, я думаю, зараз пропагувати, рекламувати, щоб наші шахраї не знали, які там вразові місця, але дійсно, як фінансові установи, як і там великі державні, недержавні, приватний сектор застосовують в себе різного виду способи і методи і безпеки для того, щоб для користувачів цих послуг будь-якої сфери було зручно, в тому числі і захищено користуватися. Тому що ми завжди говоримо, що з розвитком цифрових технологій, з великою пропозицією онлайн-покупок та взагалі будь-яких послуг, не виходячи з дому, користуючись таким мобільним телефоном в будь-якій точці, з одної сторони, це дає можливість потенційним користувачам цих послуг зручно користуватися і отримати те, що їм необхідно. З другої сторони, ми маємо певні ризики. Тому ми до всіх гравців постійно доводимо те, що ви, коли пропонуєте нові послуги, випускаєте нові продукти, додатки, в тому числі фінансові установи, ми на постійній комунікації, ми завжди говоримо, що ви перевіряєте, вживаєте заходи безпеки, щоб ваші користувачі були завжди захищені і знали, кому не довіряють ту персональну інформацію при процесі верифікації, ідентифікації, щоб були додаткові лінії захисту не тільки зі сторони користувачів, коли вони створюють ці акаунти, але зі сторони системи утримувачів тої персональної інформації, наприклад, торгові платформи, там маркетплейси, банки і так далі. Тому дійсно вони вживають, кожні вони різні, і кожен до цього по-різному підходить. Хтось по голосу ідентифікує, хтось по іншим факторам, але воно таке є.
1: Отже, шахраї користуються схемами, які насправді не є новими, але вдосконалюють їх, використовуючи, зокрема, і сучасні технології. Підходи, психологічні гачки, все, що можна використати до людини, сезонність має свій характер і свій вплив на те, як шахраї діють. Якщо зараз на щось є потреба, на цьому гратимуть. Якщо є попит на якусь послугу, на цьому гратимуть. Якщо вам щось пропонуватимуть і використовуватимуть навіть те, що ви підготовлена, нібито людина, яка дуже обачна і обережна в усьому, можуть скористатися часом, застати вас зненацька саме тоді, коли ви просто не готові і, відповідно, можете стати жертвою шахраїв. Як війна вплинула на схеми, підходи, теми, вибір жертв?
2: Патерні шахрайства, теми, методи, вони залишаються. Змінюється сам підхід і, знову ж таки, вимоги такого часу, в якому ми зараз живемо. Що, наприклад, додавалося, якщо ми говоримо про купівлю-продаж товарів, це, звісно, військова тематика. Будь-які амуніція, будь-які автомобілі, ну, будь-що, що пов'язано з допомогою армії, в тому числі і джерела альтернативного живлення. Не кожен, хто там безпосередньо приймає участь у війні, або хто не приймає, але хоче якимось чином хоч долучитися до цієї боротьби, має бажання і хоче там приховати певні грошові кошти. Але при цьому з'являються псевдоволонтери, які ніякого відношення до волонтерського руху не мають і використовують зібрані грошові кошти на свій розсуд. Також, що з'явилося під час війни, якщо нового, це, звісно, вся тематика, яка пов'язана з наданням інформації про безвісті зниклих, надання інформації про будь-який стан здоров'я або про можливість повернення з полону. Все це теж використовується, да, не в великій мірі, а вони, напевне, бояться потім і суспільної реакції, і осуду після викриття на таких відчуттях і на таких складних емоційно фактах вони теж грають. Сюди можна також і віднести прохання про допомогу на лікування. Тобто використовують фотографії, які розміщують рідні, близькі. Наприклад, от є реальний збір там на допомогу пораненому. Ці самі фото, ці самі матеріали будуть використані паралельно, але з іншими платіжними реквізитами. Тому от такі факти, це те, що з'явилось з нового. Тобто це тематика будь-якої купівлі-продажу. Одне – допомога. інформація про зниклих, державні допомоги, які з'являються для внутрішньопереміщених і соціально незахищених, і для ветеранів і так далі. Все це теж використовується, особливо в фішингу, як тема для подальших злочинних дій.
1: Ви згадали про те, що деякі, можливо, шахраї, я так розумію, це все одно на рівні припущення, можуть боятися того ж суспільного осуду. Але ось вплив війни, чи змінив він цей психологічний портрет з точки зору того, що шахраї стали зухваліші і цинічніші?
2: Цинічні, так, використовують вони ті факти, які я зазначив, але не у великій кількості. Я все-таки вважаю, що суспільного осуду вони бояться, тому що ми, скажімо так, рекламуємо цих громадян, які займаються особливо такою діяльністю, і вони отримують там і в місцях, де вони проживають, і, скажімо так, суспільну оцінку і так далі. Тому цей фактор значно на них впливає, але, тим не менш, час від часу вони це використовують. Але все інше здійснюється по загальним схемам, по банальній недоставці, по купівлі-продажу, по дзвінкам з банка і так далі. Тобто, в принципі, як такого нічого не помінялося, з'явилося просто більш тем для купівлі і продажу, і з'явилися особливо теми для фішинга щодо реєстрації для отримання той чи іншої пільги від держави, від державних органів.
1: Отже, війна вносить свої коригування, зокрема, на рівні вибору жертви і особливо тематики. Тематика розширюється, бо військова основна, яка додає можливості шахраям вигадувати причини, бо схеми ми вже з'ясували, що загалом залишаються ті самі, але тепер можна обігрувати військовополонених, безвісти зниклих, можна обігрувати тему державних пільг, внутрішньопереміщені особи, вразливі соціальні категорії, яким або передбачені виплати. Скрізь, де є гроші, збори, волонтерська діяльність, шахраї там з'являються, тому потрібно бути обачними, коли ми комусь допомагаємо, коли самі отримуємо якусь допомогу від держави або загалом замовляємо послуги, щось купуємо там, де наші гроші мають обіг. Будьте уважними. Ми вже почули, що навіть обережні люди іноді потрапляють у шахрайські пастки, і в такі моменти важливо не панікувати, а якнайшвидше зрозуміти, що робити далі. Чи можна зупинити переказ, наприклад? Куди звертатися, які докази зберегти, приносити з собою? І чи є шанс повернути гроші? Отже, який алгоритм дій у разі, якщо людина стала жертвою?
2: Ми виявляємо про те, що ми не отримали товар через значний, скажімо, час від факту переказу грошових коштів. При цьому будемо відверті, заблокувати грошові кошти буде проблематично, тому що ви перерахували першого числа грошові кошти, і продавець вам каже, я все сьогодні висилаю, послезавтра воно у вас буде. Тобто в нього є 2-3 дня для того, щоб ці кошти легалізувати. Відповідно, що для нас тут буде важливим, це безпосереднє звернення в поліцію, надати максимально можливу інформацію про спосіб зв'язку, на якому маркетплейсі, часто дату перерахування, там ID-оголошення, тобто всю переписку, всі номера телефонів або акаунти в меседжерах або потрібно надати, щоб ми розпочали вже це розслідування і дійсно провели по всім напрямкам, і по способу зв'язку, і по соціальній інженерії, і про виводу грошових коштів, всю аналітику. Тут є ще й другий аспект, що якщо під тяжку купівлі і продажу був застосований фішинг, то в даному випадку ми раніше можемо, як потерпілі, з'ясувати про нетипові активності, про втрату доступу до акаунтів. Тоді невідкладно потрібно повідомити в першу чергу свою банківську установу, свого персонального банкіра з метою блокування своїх рахунків, унеможливлення подальшого витоку тих грошових коштів, які там залишилися, або і взагалі заблокувати акаунт, щоб і кредита не можна було отримати, тому що такі факти, після, якщо ми віддали повністю весь доступ або перейшли за фішинговим посиланням і надали логін і пароль до входу до акаунту, то є ризик того, що окрім наявних грошових коштів, можуть з'явитися ще й додаткові боргові зобов'язання. Тому це безпосередньо треба звертатися в банк. Також безпосередньо потрібно звертатися в банк при отриманні дзвінка від імені банку, і коли ви вже зрозуміли, що ви шахраям передали свої персональні дані, логіни і паролі, терміново треба вжити заходи для блокування своїх платіжних реквізитів, якщо є доступ до аккаунта, то через аккаунт, якщо ні, то обов'язково до фінансової установи, а і вже потім відразу до поліції, щоб ми розпочали процедуру відстеження і блокування цих грошових коштів. Якщо ми втратили доступ до онлайн-банкінгу, то це відразу потрібно робити. Якщо це купівля-продаж, то максимально повну інформацію про користувача, про спосіб зв'язку і так далі, про рахунки, на які були перераховані. В першу чергу, основний тут ворог буде – це час. І чим швидше ми, як поліція, фінансові установи, чим швидше ми будемо отримувати інформацію про інцидент, тим швидше ми зможемо реагувати, і тим швидше буде, і тим більше буде відсоток того, що ці грошові кошти можна буде зберегти на тому чи іншому етапі, і повернути їх законному власнику. Всі інші схеми, які будуть застосовані, плюс-мінус однаковий буде алгоритм, тобто від залежності від схеми люди повинні розуміти, що навіть там при втраті доступу до будь-якого аккаунта, якщо навіть це не фінансовий аккаунт, да, наприклад, там якогось месенджера, в першу чергу ми вживаємо заходи для блокування, для повернення доступу, і потім відразу повідомляємо про це органи поліції. Для чого це може бути використано? Наприклад, якщо це був нетиповий фішинг, який не покладений на те, щоб заволодіти фінансовими платіжними реквізитами, а тільки, наприклад, для взлому меседжера. Да? Цей факт буде використаний для того, щоб по вашій телефонній книжці розкинути, наприклад, певне повідомлення в залежності від ступеня спілкування з тим чи іншим абонентом про позик грошових коштів, про голосування, про там надання в борг, надання на лікування. Тобто, вони використають цю вашу телефонну книгу для того, щоб або отримати доступ до їхніх також акаунтів, або просто по всій телефонній книгі отримати певну грошову нагороду на підконтрольні картки. Тому в даному випадку ми вживаємо заходи для відновлення доступу, потім повідомляємо поліцію, потім повідомляємо всю телефонну книгу, що у вас акаунт був зламаний. Да. Якщо ми втрачаємо доступ до фінансових реквізитів, ми повідомляємо в першу чергу свій банк, потім поліцію. Якщо часу пройшло занадто багато, то максимально збираємо інформацію про те, що де, як, коли ми познайомились, де, що ми коли знайшли, і максимальну інформацію про покупця, продавця.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Інтернет у нашому житті дозволяє працювати онлайн, спілкуватися, навчатися, дивитися фільми та оплачувати рахунки. Однак іноді швидкість з'єднання різко падає, сторінки відкриваються повільніше, а відео починає гальмувати. Причина може бути не лише у провайдері. Часом сусіди або сторонні користувачі підключаються до вашого Wi-Fi без дозволу. Чому вони це роблять? Бо, по-перше, навіщо платити за інтернет, якщо можна користуватися чужим? По-друге, легше зламати чи дізнатися пароль, ніж укладати договіри з провайдером. Дехто робить це із цікавості, щоб перевірити, чи вдасться обійти захист. Іноді пароль випадково дізнаються гості чи діти і діляться ними з друзями. Які основні ознаки, що до вашого Wi-Fi підключилися сусіди або сторонні користувачі? Перше, інтернет став повільнішим. Якщо швидкість різко впала без видимих причин, можливо, у мережі з'явився чужий. Друга ознака – неочікувані пристрої в списку підключень. У налаштуваннях роутера відображаються усі гаджети, і сторонніх легко помітити. Третя ознака – роутер працює, навіть коли ви не в мережі. Індикатори блимають, хоча ваші пристрої вимкнені. Четверта ознака – чужі файли у папках або незвичний трафік. Іноді сторонні намагаються підключитися до локальної мережі або ж завантажують великі обсяги даних. Ще одна ознака – підвищені витрати трафіку. На тарифах із лімітом це помітно одразу. Тож, як перевірити, хто підключений до вашого Wi-Fi? Це можна зробити через налаштування роутера. Майже кожен роутер має веб-інтерфейс. Адреса найчастіше 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Увійдіть під логіном і паролем. Зазвичай вони указані на наклейці роутера. У розділі «Підключені пристрої» або «Клієнти» можна побачити список усіх гаджетів – смартфони, ноутбуки або телевізори. Якщо помічаєте невідомі назви чи MAC-адреси, це означає, що хтось користується вашим інтернетом. Перевірити можна і через мобільні застосунки. Багато виробників роутерів їх мають. Там одразу видно активних користувачів і можна відключати сторонні пристрої. Ще один спосіб перевірки – за допомогою сторонніх програм. Є спеціальні утиліти для аналізу мережі – Fink, Wireless Network Watcher, Wireshark. Вони показують, хто і коли підключався до вашого Wi-Fi. Також перевірити сторонніх можна за логами роутера. Деякі моделі ведуть журнал підключень. У ньому можна подивитися час входу та список пристроїв. Що робити, якщо сусіди користуються вашим Wi-Fi? Найпростіший спосіб – змінити ключ доступу. Використовуйте довгий пароль від 12 символів, який містить літери різного регістру, цифри та спецсимволи. Ніколи не ставте 1, 2, 3, 4, 5, 6 або QWERTY. Увімкніть сучасний тип шифрування. Обирайте VPA2 або VPA3. Старі стандарти на кшталт VEP легко зламуються. Приховайте назву мережі – SSID. Зробити мережу невидимою можна, вимкнувши трансляцію імені Wi-Fi. Тоді підключитися зможуть лише ті, хто вручну може набрати її назву. Використовуйте фільтрацію за MAC-адресами. Кожен пристрій має унікальну MAC-адресу. Можна вручну дозволити доступ лише своїм гаджетам. Мінус – нові пристрої доведеться додавати вручну. Оновіть прошивку роутера. Виробники випускають оновлення безпеки. Старі версії прошивок можуть містити вразливості, через які сусіди отримують доступ до мережі. Встановіть гостьову мережу. Якщо вам іноді потрібен Wi-Fi для друзів чи сусідів, налаштуйте окрему гостьову мережу з обмеженою швидкістю та доступом. У чому ж небезпека, якщо сусіди підключилися до вашого Wi-Fi? По-перше, знижується швидкість інтернету. Увесь трафік ділиться між кількома пристроями. По-друге, існує загроза для безпеки. Сторонні можуть отримати доступ до ваших особистих файлів, фото, банківських даних. І, по-третє, юридична відповідальність. Усе, що роблять зловмисники в інтернеті через ваш роутер, юридично закріплюється за вами. Якщо вони порушують закон, відповідати доведеться власнику мережі. Які лайфхаки варто використовувати для захисту Wi-Fi? Використовуйте двоетапну аутентифікацію, якщо підтримує роутер. Встановіть обмеження швидкості для кожного пристрою. Це допоможе уникнути перевантажень. Увімкніть сповіщення про нові підключення у застосунку роутера. Регулярно перевіряйте список клієнтів у налаштуваннях. Раз на кілька місяців змінюйте пароль. Якщо ви перепробували усі способи, але помічаєте дивну поведінку роутера, часті розриви, збої, невідомі підключення, можливо, пристрій заражений шкідливим програмним забезпеченням. У такому разі краще звернутися до фахівця із мережевої безпеки або замінити роутер на новий.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. Росіяни знищили чергову пам'ятку архітектури в Запоріжжі. На окупованих територіях скоротилася кількість населення. Далі докладніше. Українські військові уразили понад 200 тисяч російських цілей, а також ліквідували або важко поранили близько 28 тисяч російських військових. Такі дані за червень, повідомив міністр оборони Михайло Федоров у телеграмі. Ключовими цілями для українських військових стали об'єкти логістичної інфраструктури росіян, зокрема склади, транспорт та маршрути постачання. І кількість таких ударів, за словами Федорова, продовжує зростати. Це змушує можливості армії Росії забезпечувати свої підрозділи. Це все зменшує їхні можливості. Після витоку нафтопродуктів в Оболонські озера внаслідок російської атаки 2 липня волонтери продовжують рятувати диких тварин. Із забрудненої водойми вдалося врятувати понад 40 птахів, бобра та болотяну черепаху. Як повідомили в Cave Animal Rescue Group, на своїй сторінці у Фейсбуці більшість тварин вкриті мазутом і потребують лікування. Як ми повідомляли учора, у Києві понад 350 тонн нафтопродуктів потрапили до Кирилівського озера після російської атаки. Забруднення сталося через влучання в автозаправну станцію, повідомили в Мінекономіки. Як зазначили в ДСНС з Києва, фіксується загибель риби, птахів, жаб, комах та інших тварин, які мешкали в акваторії озера. та на його берегах. Чергову пам'ятку архітектури в Запоріжжі знищили росіяни учорашнім авіаударом. Цього разу це відомий у місті всім будинок, якому 120 років, і один із найстаріших освітніх закладів – колишня Меноніцька школа для дівчаток. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту культури і туризму міськради Катерина Прокоф'єва. За її словами, зруйноване ліве крило будівлі, не вціліло жодне вікно.
5: Усіля Меноніцької школи для дівчат розташована у поселенні колонії Розенталь, Верхня Хортиця. Це дуже велика втрата, можна сказати, для нашого міста Запоріжжя, тому що це пам'ятка архітектури місцевого і містобудування місцевого значення. Була побудована у 1904 році, і росіяни, як бачимо, нищать українську культуру, нищать пам'ятки, нищать нашу архітектуру, нашу думку.
4: На окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей населення скоротилося загалом на понад 60%. Корінних жителів залишилося не більше 48%. Такими є результати нового дослідження, проведеного Східною правозахисною групою на загарбаних Росією українських територіях, розповіла в ефірі Радіо Культура очільниця групи політолог Віра Ястребова. За її словами, Росія цілеспрямовано дотримується стратегії із заміщення етнонаціонального складу окупованих територій. 2014 року вони спиралися на місцевих колаборантів, а зараз окупанти цю концепцію суттєво змінили, і їм зрадники не потрібні.
6: У них є демографічний план, який, я впевнена, що в них не вдасться, по-перше. По-друге, це план заради плану, для того, щоб якимось чином продемонструвати, що ситуація контрольована. В чому вона полягає? Ну, фактично, в тому, щоб завести якомога більше з території Російської Федерації, також з країн Азії, які на сьогоднішній день представлені в Росії як люди, які приїжджають на роботу туди. По-друге, це свідома стратегія, покликана на те, щоб стерти оцю українську ідентичність і нашу пам'ять про ці події. Вони прибирають свідків.
4: Пояснюємо, зрозуміло, про складне бути у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
0: Погода.
4: Завтра вночі у західних північних Вінницьких областях, вдень в Україні місцями короткочасні дощі, грози. У північній частині подекуди пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 11-18, на узбережжі морів до 22 градусів, вдень 20-29. 8 липня у південно-східній частині 27-32 градуси, в західних та північних областях 17-23. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16, вдень 20-25 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка Інфо». Сьогодні ми говоримо про економічні шахрайства, як уберегти свої персональні дані та гроші. Консультує нас Олександр Ульяненков, начальник відділу шахрайств Департаменту кіберполіції, полковник поліції. Ми вже з'ясували, що шахрайські схеми глобально не змінюються, але шахраї добре вміють ловити момент у час найбільшої потреби чи попиту. Так сталося із Наталією Красотою, яка напередодні свята вирішила замовити квіти. Що її ошукали, зрозуміла не одразу.
2: Купувала квіти. Я не запідозрила взагалі, що це шахраї, запідозрила вже пізніше, коли почали відтягувати з відправкою. Це сторінка в Інстаграмі була. Вони так підготувались нормально. Була створена сторінка, була запущена реклама. Я перейшла по рекламі. Було досить багато контенту і розмовного. Ну, я так підозрюю, що це було трошечки з інших акаунтів, просто скопійовано. От, але, да, наповнення було, і якби... Я не скажу, що ціна була там взагалі дуже маленька. Це була середня ціна у гуртових замовлень. Просто не всі гуртові замовлення відправляють новою поштою. Є такі, які відправляють, і це було якби один з прикладів. Були реквізити ФОП, тобто оплата була на ФОП. От, але буквально через там декілька днів після того, як я проплатила, зникла, ну, коли я почала вже задавати питання, типу, коли буде відправка і так далі, то зникла сторінка. Спочатку все видалили, потім взагалі видалили сторінку. Ну і далі, що, кіберполіція, в приват і в Райфайзен, бо це був ФОП оформлений, реквізити були через Райфайзен.
1: Ось така історія, коли ніби і все знаєш, все розумієш, все перевірив, і сторінка наповнена, і оплата ФОП, а все одно шахраї залишили без квітів і без грошей. Ми знаємо, що Наталії не повернули гроші і шахраїв не знайшли. Принаймні, поки що. Але вона зробила все, як радили. Звернулася до банків і до кіберполіції. Як часто взагалі громадяни звертаються до кіберполіції і компанії? Чи вони покладаються на власні служби безпеки, а потім уже, в крайньому разі, до вас?
3: Якщо були втрачені грошові кошти, то компанії спочатку, звісно, вони вживають заходи для того, в залежності від обставин, да, щоб провести, скажімо так, власне розслідування, да, але потім все рівно вони звертаються до поліції, тому що, по-перше, це гроші і в більшості своїй це значні грошові кошти, це невиконання якихось договорів, що потім може потягнути до компанії судові тяжби, скажімо так, від їхніх партнерів, про надання, ну, зламали або перерахували грошові кошти, а при цьому в них були там боргові зобов'язання або зобов'язання по договору щось купити або щось направити, а вони не можуть це виконати. Вони, звісно, будуть фіксувати це шляхом подачі звернення, те, що дійсно вони там стали жертвами шахрайства або крадіжок і так далі. Тобто вони ці факти обов'язково будуть фіксувати, і в залежності від компанії, від налаштування компонентів безпеки, вони також будуть паралельно вживати заходи внутрішньої перевірки.
4: А фізичні особи, бо свіжий приклад, у мене знайома, яка замовляла товар через пошту, попросили одразу повну оплату, і вона каже, ну, сума невелика, навіть якщо втрачу, не шкода. От цікаво, чи звертаються, в яких випадках, як часто?
3: Постійно. Постійно, щодня. Ми щодня отримуємо десятки звернень про шахрайство. Тобто, дана категорія злочинів сьогодні занадто для нас вагома і значна, тому що кількість шахрайських подій щодня дуже велика. Порівняно з
4: іншими. Навіть якщо невеликі суми?
3: Навіть наша позиція така, що ми маємо знати про всі факти шахрайства, тому що злочинці можуть дробити грошові кошти, таким чином переводити їх в категорію латентних злочинів, але спрацювати на об'ємі. Да? Тобто, наприклад, псевдоволонтер буде збирати по 100 гривень. Для когось це не суттєві гроші, але на загальному об'ємі це буде 1 мільйон гривень. І при цьому він не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, тому що ми про це не знаємо, не повідомили, тому що для людини це не суттєві кошти. І друге, про те, що дійсно ні платіжні, ні фінансові реквізити не попали в спеціальну систему, якою ми зараз активно займаємося, і не відбулося автоматичного блокування цих платіжних реквізитів, що не дало би можливість подалі запроводити робити ці збори. Да? Тобто тут два фактори впливає.
4: І ще запитання, яке в мене одразу виникло з вашої розповіді. Чи може людина спробувати сама зробити якісь дії? Не знаю, чи можна повернути вже переказані гроші, але щодо інших видів шахрайства, в перші години, хвилини щось зробити самотужки, не звертаючись до відповідного органу?
3: Якщо були втрачені або переховані грошові кошти, самотужки тут нічого не вийде зробити, окрім того, що заблокувати свої платіжні реквізити або перевипустити платіжні реквізити в залежності від ситуації, в яку ми потрапили. Тому що, в принципі, якщо кошти пішли без фінустанови, ви нічого вже не зробите. Ви назад, як помилково перераховані, навряд чи їх зможете отримати. Тому що вони будуть або вже перераховані далі на підконтрольні карткові рахунки або зняті через будь-який спосіб там обготівкування і так далі. Тобто навряд чи самотужки у вас без фінансової установи це вийде. А заблокувати, перевипустити, якщо ви втратили доступ і ви зрозуміли, що ви передали там номер картки, сервікод, паролі, логін і так далі, то да, ви це зможете самотужки.
4: Чи є шанс повернути викрадені гроші? Можливо, у вас навіть є відсотки повернутих. І в яких випадках потрібно, скажімо, залучати вже адвоката, якщо це потрібно і чи потрібно?
3: Є шанс повернути грошові кошти. Як я вже казав, наш основний ворог – це час. Чим швидше ми і фінустанова узнає про подію, чим більше шансів у нас ці гроші заблокувати та вподалі повернути. Відсоток повернутих на сьогодні 10%, 10-15%. Ми намагаємося заблокувати і потім законом порядку, згідно процесуальних процедур, рішень судів, ми ці гроші повертаємо. Але першочергове наше зупинити і заблокувати, не дати можливості вивести ці грошові кошти. Це ми над цим зараз працюємо і покращуємо, скажімо так, нашу систему, яку ми запроваджуємо і в автоматичному порядку блокування, і завдяки тому, що клієнти самі звертаються на фінустанови, теж банк вживає заходів до блокування. Тобто на всіх рівнях ми намагаємося цьому протидіяти.
4: Юридичний супровід потрібен у вигляді адвоката, якщо там доходить, можливо, до суду. До речі, доходять до суду справи?
3: Звісно, це ж все кримінальні карні діяння, і без суду ніяк, навіть в отриманні ухови на арешт. Тобто, то, що відбулося там перманентне блокування, але воно має бути підкріплене все одно процесуальними документами, обов'язково слідчі, прокурори звертаються в суд для отримання певних ухвал. І також на повернення теж все відбувається в рамках чинного законодавства. Якщо є можливість, то юридичну бізнесну особу залучити до процесу, можливо, адвоката, юриста і так далі. В залежності від можливості потерпілої сторони.
4: Отже, розуміємо, що коли відбувається шахрайство щодо вас як фізичної особи, або якщо йдеться про юридичну особу, найголовніше пам'ятати про час. Що швидше ви зберете всі докази, що швидше звернетеся до відповідного органу поліції, кіберполіції, то у вас більше шансів повернути, наприклад, втрачені гроші, або те, що, якщо йдеться про персональну якусь інформацію, те, що ви втратили. Тут найголовніше пам'ятати про скриншоти, пам'ятати, що шахраї можуть листування видаляти, тобто все зберігати і з цими доказами одразу до відповідних органів. І на завершення про найважливіше, як не дати шахраям втягнути себе в їхній сценарій. Які звички, правила, прості дії реально допомагають уберегти і свої гроші, і свої персональні дані? Що брати до уваги, щоб не стати жертвою шахрайства? Тут ми говоримо про фізичних осіб передусім.
3: В першу чергу, це перевіряти інформацію будь-якого характеру, чи вона надійшла в телефоні, чи вона надійшла у вигляді смс, чи ви просто побачили рекламу на будь-якому там інтернет-ресурсі, ще в меседжі і так далі. Чому? Тому що в кожній цій інформації буде зашифрований смисл для того, щоб підготувати вас до того чи іншого сценарію. Якщо це буде дзвінок від банка, від імені вашого персонального банкіра, подякуйте, покладіть слухавку і зателефонуйте, перетелефонуйте на той номер, який вказаний у вас на пластиковій картці, на той номер, який у вас є в вашому додатку. Саме там ви отримаєте всю повну і достовірну інформацію про поточний стан вашого рахунка. Ні в якому разі працівники банка не будуть вас питати ні логіни, ні паролі. У них інформація, яка їм необхідна, завжди є. І тому будь-яких уточнень, персональних даних, інформації працівник банку нікого запитувати не буде. Особливо продиктувати пароль, який прийшов тільки що в СМС або в додатку. Тому на це потрібно звертати особливу увагу. Також, чому перевіряти ми маємо інформацію? Тому що при навіть пошуковому запиті в браузері, наприклад, ми хочемо щось купити чи продати або скористатися якимось сервісом, ми вбиваємо в пошуку і в пошуковій строкі у нас там будуть висвітлені ті ресурси, які ми шукали. Ми повинні перевірити навіть на помилки у URL-адреси, то є саме посилання, чи немає там помилок, чи немає там заміни букв на цифри і так далі, тому що це може бути фішинговий сайт, який тільки на перший погляд буде відповідати оригіналу, але буде спрямований на те, щоб скомпрометувати будь-який з ваших аккаунтів. Якщо нам посилання хтось скинув, ми перевіряємо знову ж таки, хто його нам скинув. Чи воно прийшло в рандомному посиланні, як спам, чи воно прийшло від нашого знайомого, перепитали, чи наш знайомий вже користувався цими послугами і так далі. Тобто, все, що ми отримуємо не від верифікованого нашого знайомого, да, абонента, ми все маємо перевірити. Якщо це якісь розіграші, ми зразу відвідуємо офіційний сайт тої установи, яка пропонується розіграш, особливо державної установи, якщо мова йде про будь-які виплати. Ми дивимося, чи взагалі є така на сьогодні день кампанія. Да? Може, такої кампанії немає, а ми вже переходимо, ми вже вводимо свої персональні дані. Тобто перевірка джерела інформації має надважливий характер, тому що ми тоді можемо знати, чи взагалі є такі факти. Те ж саме стосується при отриманні повідомлення навіть від близької нам людини. Тому що, як я вже говорив, якщо буде акаунт взломаний, то в залежності від того ступеня соціального спілкування, яке раніше в переписці, да, яка зберігалася, відбувалось, тобто на яких ми контактах, чи це близькі родичі, чи це батько, чи це товариш і так далі, буде сформована спеціальна...
4: Шановні слухачі та слухачки.
3: Яка зберігалася, відбувалось, тобто на яких ми контактах, чи це близькі родичі, чи це батько, чи це товариш і так далі, буде сформована спеціальна...
4: Шановні слухачі та слухачки, повітря на тривога пролунала в Києві.

0: перед цим людина часу перебувала на під прямим впливом сонця і тепла. Чим довше перебувала, тим довше цей вхід має бути у водойму. Особливо, якщо водойма має дуже таку яскраво виражену холодну температуру. Ми з вами зараз бачимо різні рекомендації навколо міста Києва, навколо інших міст, різні кар'єри, там зони відпочинку. Це не лише біля річок, не лише біля озера, якихось штучних ставків і так далі. Залежно від їхньої глибини, вода і температура в цих водоймах може бути суттєво нижча, ніж ми навіть очікуємо. Тому ми боїмося переохолодження різкого. Ми заходимо поступово. Плюскаємось на себе, граємось, там, підливаємось, що завгодно. Плюс споживаємо рідину всередину. П'ємо воду, п'ємо різні напої, в тому числі з електролітами.
1: А які категорії людей найбільш вразливі до пригріву та погіршення самопочуття на водоймах?
0: Ну, як ми вже попередньо говорили і кожного разу з вами згадуємо, найуразливішими групами залишаються всі ті ж самі групи. Це діти, особливо
1: я
0: до
1: маю на увазі не вікові, а саме по здоров'ю, можливо, якісь захворювання.
0: А це по здоров'ю також. Крім зараз я трошки про здоров'я теж зупинюся, але нагадаю про дітей. У них ще, особливо в немовлят, одно-двохрічних дітей, ще не відлагоджені природні механізми терморегуляції. Тому потрібна наша доросла допомога їм. І з різними, там, нехай не компресами, але охолоджувальними якимись тканинами і так далі, напоями. Тобто ми повинні стежити про кількість рідини, яку вони п'ють, про те, чим ми їх, як ми їх одягаємо, як ми їх охолоджуємо, чи використовуємо вентилятори, кондиціонери там, і так далі, і так далі. Що стосується людей з різними захворюваннями. Однозначно старший вік – 65 плюс років, тому що також процеси природньої терморегуляції вже порушуються в людей старшого і похилого віку. Питання вагітних. Така сама історія. Люди з надмірною вагою тіла, включно з ожирінням, чим вищий ступінь, тим більше навантаження насамперед на серцево-судинну систему, не лише на систему терморегуляції організму. Пацієнти з різними хворобами, не тільки серця, але й судин. Це тромбофлебіти, флеботромбози, посттромбофлебітичні синдроми, варикозні розширення. Серцеві захворювання ми всі також знаємо на слуху. Цукровий діабет, я вже про нього згадувала. Хронічні захворювання, насамперед, видільної системи – це нирок. Пацієнти, і особливо ті, хто на діалізі, хто мають ниркову недостатність, вони мають бути дуже обережні, тому що якщо ще додаються сонячні опіки чи теплові сонячні удари, то можна очікувати парадоксальні реакції з боку серцево-судинної системи в тих людей, які навіть були вже компенсовані, в яких була витримана система і програма лікування, але вона може збитися просто банальним довшим перебуванням на сонці і таким токсичним сонячним впливом, на жаль. Звісно, що люди, які працюють фізично, наші військові, спортсмени, ті, хто займаються активним фізичним навантаженням, може бути і професійним, і так складається, що хтось зараз там працює на городі, в лісі, на луках. Це все теж групи ризику, навіть без хронічних хвороб, які можуть дуже швидко, будучи абсолютно здоровими людьми, отримати сонячний і тепловий удар. Особливо, якщо вони в якомусь спецодязі знаходяться. Тому на сьогодні багато є можливостей, особливо для професіоналів, для тих, хто знаходиться на сонці, для тих, хто за нас воює на передовій, мати термобілизну саме для літа. І ми також колегам своїм медикам допомагаємо, хто там, такою спеціальною термобілизною. Вона є дуже помічною.
1: А можете сказати, як діяти, якщо, по-перше, що робити, якщо людина сама відчуває, що у неї ці симптоми, а вона, ну, так сталося сама, і поруч нікого немає. І що робити, коли бачиш, що поруч людині зле? Як правильно, як не нашкодити першою чергою?
0: Насамперед, залежно від того, де ви перебуваєте. Якщо на відкритому просторі, однозначно кудись в щось, не закрите приміщення, але там, де немає прямих променів сонця, але є протяг. Тобто під дерево, не в намет, не в закритий кабінет, не в закрите приміщення. Мають бути настіж відчинені вікна, двері, має бути якийсь доступ повітря і вітру. Може допомогти одяг, щоб помахати над людиною, можна вілом скористатися якимись паперами.

0: паперовими речами, неважливо. Тобто має бути доступ повітря, вітру, який сприяє охолодженню. Недаремно ми ці опахала різні використовуємо. Друге, якщо людина одягнена, максимально все розстібнути, максимально з верхньої частини тіла все зняти. Ну, спочатку ми дивимося, чи вона взагалі при свідомості, не при свідомості. Якщо ти сам собі надаєш допомогу, спробувати зорієнтуватися, чи є хтось навколо, і когось покликати і сказати: мені зле, я відчуваю, зараз може щось трапитися, якщо раптом що, викликайте швидку, можливо, я перегрівся. Якщо людина бачить, що сама вона перебуває так, нема чим допомогти, однозначно одразу викликати швидку допомогу. І розуміти, поки ще при свідомості, розуміти, де ти знаходишся, щоб можна було знайти цю людину. Ну, тому що може застати в будь-якій ситуації, де завгодно, не тільки в людному місці. Такий стан, на жаль. Наступне, дати можливість все-таки знайти будь-яку рідину, навіть якщо вона буде температури тіла чи температури зовнішнього середовища, якщо іншого, нічого прохолоднішого немає, то хоча б нею протерти, нанести на тіло, тому і чимось помахати, щоб збільшити не потовиділення, а оцю от прибрати зовнішню температуру із шкіри тіла, з поверхні тіла. Якщо ж є щось дати пити людині, то однозначно давати дрібними ковточками, якщо вона здатна пити. Краще, щоб це була не дуже холодна, не льодяна, а такої спокійнішої температури, там нехай хоча б 18-20 градусів. Ну, ми розуміємо, що це важко виміряти, але вона має бути не льодяна і не кип'яток. Рідина повинна потрапляти в організм людини. Підвищене положення верхньої частини тіла, тобто голови, трошки забезпечити, краще її розмістити, звісно, горизонтально, навіть якщо ще при свідомості, але якщо вже почувається зле. І залежно від того, що далі відбувається, є всі ті симптоми, які я раніше описала, там, до судом, до запаморочення і так далі, надавати вже симптоматичну допомогу. Якщо люди, які поруч, бачать, що людина бездиханна, не вагаючись викликати швидку допомогу, і всі оці от з охолодженням зовнішнім тіла намагатися зробити, щоб якось прибрати оцю додаткову температуру, яка продовжує виснажувати організм потерпілої людини.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була виконавча директорка з громадського здоров'я Федерації професійних медичних асоціацій, міжнародна експертка з громадського здоров'я, лікарка Олена Лукашевич. Ми говорили про те, чому з початком спеки зростає кількість нещасних випадків на водоймах, як себе убезпечити від таких випадків і які високі температури, перегрів, сонячний або ж тепловий удари впливають на організм людини.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: В умовах відключень електроенергії генератор стає незамінним помічником. Проте недотримання правил експлуатації може призвести до трагічних наслідків – пожеж, ураження струмом або отруєння чадним газом. Як наголошують в Державній службі з надзвичайних ситуацій, генератор можна ставити тільки на дворі. На відстані щонайменше 6 метрів від вікон і дверей. Категорично забороняється використовувати генератор на балконах чи у приміщеннях, адже під час роботи він виділяє чадний газ, що є смертельно небезпечним для життя. Також генератор слід захищати від вологи та опадів і тримати сухим. Не торкайтеся мокрого генератора. Це може призвести до ураження струмом. І давайте техніці відпочити. Відключайте прилад хоча б на 30 хвилин кожні 5 годин роботи. Безумовно, слід обмежити доступ дітей і тварин до увімкненого обладнання. Заправка генератора – теж один із найнебезпечніших моментів. Ніколи не заливайте пальне у ввімкнений або ще гарячий двигун. Дайте пристрою повністю охолонути, щоб уникнути миттєвого спалаху пального. Так само важливо безпечно зберігати пальне для генераторів удома. Для бензину в холодну пору потрібні полімерні або пластикові каністри, що відповідають таким стандартам, як ємність добре тримає форму і не деформується при натисканні, має відповідне маркування, напис «Petrol» чи «Gasoline». Найкраще, коли у маркуванні є абревіатура HDPE – поліетилен високої щільності, що не накопичує статичний заряд. Для зберігання бензину у теплу пору року підійдуть як полімерні, так і металеві каністри. Для зберігання дизеля і у теплу, і в холодну пори року також підійдуть обидва види каністр. Ідеальна температура зберігання – 15-20 градусів у темному місці, подалі від прямих сонячних променів. Не використовуйте протерміноване пальне. Воно темніше або стає коричневим замість блідо-жовтого кольору. Це може вивести двигуни з ладу. Таке пальне необхідно здати у центр з утилізації небезпечних відходів або використовувати для технічних цілей. Не намагайтеся самостійно розводити дизель присадками для підвищення морозостійкості. Це може стати причиною пошкодження двигуна. Фахівці також радять встановити у приміщенні детектор чадного газу. Він вчасно попередить про небезпеку, яку неможливо відчути на запах чи смак. І головне – купуйте лише сертифіковану техніку у ліцензованих точках продажу і завжди дотримуйтеся інструкцій виробника.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Армія Росії вдарила з реактивної системи залпового вогню по Ізюму на Харківщині. Росія впродовж цього тижня застосувала проти України близько 2200 дронів. Далі докладніше. Армія Росії вдарила з реактивної системи залпового вогню по Ізюму на Харківщині. Глушання було у центральній частині міста у районі однієї з АЗС. Внаслідок атаки двоє людей зазнали поранень, розповів Суспільному начальник міської військової адміністрації Сергій Федченко. За його словами, сталася пожежа. Сьогодні під прицілом також був і Харків. Поранені п'ятеро людей. Про це у телеграмі повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олексій Губов. Як уточнили в ДСНС України, безпілотник влучив у дорожнє покриття неподалік станції метро. У Запоріжжі долають наслідки нічної російської атаки керованими авіабомбами. Поранені троє людей, серед них 14-річний хлопець. Війська Росії зруйнували стіну багатоповерхового будинку з першого до п'ятого поверхів. Пошкоджено сусідні будинки та автівки, припарковані поруч. Крім цього, пошкоджено промисловий об'єкт, повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі у соцмережах. Кореспонденти Суспільного побували на місці події та поспілкувалися із місцевими жителями.
4: У квартирі пошкоджений телевізор, усі вікна в залі, на кухні та у спальні. Вікон немає, були вони пластикові. На кухні холодильник аж скрутився, меблі всі на підлозі, ліки, запчастини, все. Балкону повністю немає, я лиш його зробив нещодавно, бо був вибух. Тоді його знесло і ми його робили, а тепер усе заново.
5: Окна, двері, балкон, тобто нічого в нас немає цілого. Я спала, коли це все почалось. Мама почала плакати, кричати, я встала, мене все посікло, і я, чесно, в мене навіть слів не було.
3: Росія упродовж цього тижня застосувала проти України близько 2200 дронів, понад 1700 керованих авіабомб та 106 ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у телеграмі. За його словами, майже половина випущених ракет була балістичною. Україна вже здатна збивати понад 90% російських дронів. Однак не всю балістику, зазначив президент. Він закликав партнерів швидше відповідати на запити щодо посилення ППО та постачання ракет-перехоплювачів. Кількість загиблих унаслідок землетрусів, що сталися у Венесуелі у червні, зросла майже до 3000 людей. Ще 16,5 тисяч дістали поранення. Десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомило Міністерство комунікації та інформації Венесуели, передає Анадолу. Ці землетруси найсильніші за останні півстоліття. Вони пошкодили 856 будівель, з яких 190 обвалилися повністю.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні триває реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів для вступу до закладів вищої освіти. Для вступу на бакалаврат основний етап триватиме з 19 липня до 1 серпня, а до магістратури подача заяв триватиме із 7 до 22 серпня. Цьогоріч кампанія відбуватиметься за оновленими правилами, розповів секретар приймальної комісії Полтавського державного аграрного університету Микола Вовк. Подробиці у матеріалі Поліни Гончаренко.
6: Моніторила я по всій Україні вузи. І так як ціна якість теж має значення, я обрала саме Полтаву, тому що, по-перше, тут база достатньо міцна.
7: Ірина Сердюк з Кропивницького приїхала вступати до Полтавського національного педагогічного університету на спеціальність кризова психологія.
6: Саме вона мені цікава, тому що має особистий досвід, свою історію, проблеми з сином були певного характеру в певний час, і зараз вони продовжуються. І я виявила в собі таку здібність, можна так сказати, що я можу допомогти йому. І зрозуміла, що я можу допомогти не тільки йому в такій ситуації.
7: З 1 липня розпочався перший етап вступної кампанії. Зараз абітурієнти можуть звертатись до навчальних закладів для реєстрації електронних кабінетів та подавати пільгові документи, хто такі має, а також реєструватися на творчі конкурси та співбесіди.
0: В цьому році написання мотиваційних листів вже не потрібно. Також змінилася кількість заяв, які вступники мають можливість подати. Якщо в минулому році це було 15 заяв, 5 на бюджет і до 10 на контракт, то в цьому році кількість заяв зменшилася. До 5 можна подати на місця державного замовлення і до 5 на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. А результати національного мультипредметного тесту в цьому році можна використати з 2023 року по 2026 роки відповідно.
7: Основний період подачі заяв триватиме з 19 липня до 1 серпня.
0: В минулому році у нас найбільший ажіотаж був на спеціальність агрономія. Там і велика кількість бюджетних місць, 114 в минулому році було. Затребувана також були спеціальності агроінженерія, ветеринарна медицина, менеджмент та маркетинг.
7: Навчальні заклади у Полтаві оновлюють освітні програми та розширюють перелік доступних спеціальностей. Завершиться вступна кампанія 15 жовтня. Поліна Гончаренко, Суспільне новини, Полтава.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший. Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: Вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Вдень в Україні завтра місцями, а на північному сході повсюди короткочасні дощі і грози. Температура вночі 11-16, на узбережжі морів 15-20 градусів, вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 24-29. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень подекуди пориви 15-20 метрів. Температура вночі 13-16, вдень 21-24 градуси. На цю ж пору столиця 20 градусів, тиск 742 міліметри, вологість 62%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Торкнемося теми зміни правил бронювання, які ці правила оновив уряд України. Ну і отже, важливо зазначити, що ці зміни стосуються і торкнуться приблизно 20% підприємств. Йдеться про оновлення галузевих, а також регіональних критеріїв. Ну і це означає, що принаймні частина заброньованих працівників відтепер ризикують втратити відстрочку. Не факт, що це відбудеться, але ті підприємства, де вони працюють, насправді муситимуть свої критерії підтвердити задля того, аби мати можливість відповідно і продовжувати працювати на своїх підприємствах і мати відстрочку від армії. Якщо говорити про ключові зміни, які стосуються, то найперше збільшився зарплатний поріг для критично важливих підприємств. Тепер цей грошовий фінансовий поріг стосуватиметься, буде становити 26 тисяч гривень. Для прифронтових територій буде дещо меншим – 21 тисяча 600 гривень. Це один із двох обов'язкових критеріїв. Другий критерій – це також відсутність податкового боргу. Ну і треба зазначити, що так само переглянуто галузеві та регіональні критерії критичності в кожній галузі – енергетика, аграрна сфера, транспорт тощо. І в кожній області є власні окремі вимоги до того, яке підприємство вважати критично важливим. Отже, зараз якраз оновлюються ці вимоги, беруть участь в цьому процесі як міністерства, так і обласні адміністрації. а здебільшого посилюючи відповідно ці критерії, підприємствам доведеться заново підтвердити відповідність. Ну і змінені правила також для сумісників. Тепер працівника можна врахувати в квоту бронювання лише на одному підприємстві, навіть якщо він працює за сумісництвом іще на кількох підприємствах. Як я вже зазначив, під нові критерії може потрапити близько 20% підприємств. Їм треба підтвердити статус критичності і є крайдата, тобто кінцевий термін. Для того, щоб підтвердити статус критичності, це 10 серпня, отже є станом на зараз, якщо відлік вести від сьогодні, є трохи більше місяця. Ну і перехідний період до 1 вересня, чинне бронювання зберігається автоматично, його, відповідно, ніхто не буде скасовувати. Ці зміни внесені Кабінетом міністрів, а саме постановою 692. Документ оновлює схему підрахунку військовозобов'язаних на підприємстві, запроваджує нові вимоги до зарплат і посилює штрафи. Відтепер, якщо компанія порушить ліміти бронювання або не платитиме офіційну зарплату, її позбавлять статусу критично важливої. Також треба сказати, що базовий рівень бронювання для більшості підприємств, установ та організацій, зокрема органів місцевого самоврядування, становить 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. Якщо на підприємстві працює лише один військовозобов'язаний, цей ліміт до нього не застосовується, працівника дозволено забронювати. Перевищення 50-відсоткового бар'єра можливо лише за рішенням Міністерства оборони України на підставі пропозицій відповідних органів влади. Це ключові зміни, які станом на зараз стосуються порядку бронювання військовозобов'язаних, тобто надання їм відстрочки, ну а також які стосуються підтвердження або непідтвердження статусу критичності для підприємств, які прагнуть його набути. Також треба сказати, що урядом затверджено такі спеціальні квоти. 75% для підприємств у сфері життєво необхідних послуг. І сюди потрапляють до цієї категорії підприємства, які опікуються тепломережею, водопостачанням, водовідведенням, управлінням побутовими відходами. Також квота 100% застосована для працівників паливно-енергетичного комплексу та їхніх підрядників, які відновлюють енергосистему. Також це підприємства ОПК, технічного персоналу, провайдерів та мобільного зв'язку у визначених зонах. Це також стосується медиків державної та комунальної форм власності, а також це стосується бізнесу на територіях можливих або активних бойових дій. Отже, це ключові зміни, які ми сьогодні якраз і обговоримо. Ну і також хочу зазначити, що насправді в Україні вже впродовж цих понад 4 років декілька разів уряд вносив зміни, вдосконалював, усував ті чи інші недоладності. Ну і важливо, що цей процес стає дедалі зручнішим. У нас тим часом до розмови долучається адвокат Олег Лук'янчиков. Пане Олегу, вітаю вас в етері Українського радіо. Я вже для наших слухачів стисло переповів ключові зміни, які зараз будуть стосуватися бронювання. Що вам впадає в око, коли ви так само дивитеся на цю постанову Кабінету міністрів? Які ключові речі ви хотіли би підкреслити?
8: Ви знаєте, на мій погляд, головна проблема всіх цих змін – це відсутність уніфікації. Що я маю на увазі? Держава віддала це питання, ну, як і раніше, в принципі, це було, і зараз, віддала це питання областям, регіонам, обласним військовим адміністраціям. І з якою ми проблемою зіткнулися? От зараз таке питання, на яке от нехай кожний подумає, поміркує, яку б відповідь він надав. Є два підприємства. В одного працює 10 осіб і дохід 2 мільйона гривень. В іншому підприємстві 15 осіб працює і дохід 30 мільйонів гривень. В них все однаково, це один і той самий вид діяльності, все однакове. Але вони в різних регіонах. Питання, яке із цих підприємств матиме статус критичності? Там, де більше дохід – 30 мільйонів, чи там, де менше дохід – 2 мільйони? Думаю, кожен скаже зараз логічну думку. Да? Звісно, те підприємство, де більше працівників, більше дохід, воно повинно при інших рівних умовах отримати бронювання. Отримати статус критичності і отримати можливість бронювання. Але так не буде. Статус критичності отримує те підприємство, де менше дохід і менше працівників. Чому? А тому що ОВА вирішила саме так. Тому що ці підприємства знаходяться в різних областях і відповідно постає питання, а де ж справедливість?
1: Тобто можна сказати, думаєте, що в ручному режимі, так, на рівні області, в ручному режимі надається чи не надається статус критичності?
8: Ну, давайте так, в ручному режимі я не скажу, все ж таки тут приймається питання, яке приймається документ, який працює для всіх в рамках області. Але питання в тому, що в різних областях різні критерії от тієї самої критичності підприємств. І якщо хтось думає, що це така проблема, яка от я зараз там для себе вигадав, да, і тільки я її, можливо, побачив, то ні. У нас нещодавно Всеукраїнський конгрес фермерів звертався до Верховної Ради і показував цю проблему. А це ж що? Це аграрії. Уявіть собі, це люди, які ну фактично забезпечують країну їжею і забезпечують експорт і, відповідно, вхід валюти на територію України. Тобто вони не тільки фактично там продуктову безпеку забезпечують, а ще і таку економічну безпеку, да? Тому що завдяки ним країна заробляє валюту. І ці люди кажуть, ми втрачаємо критичність із-за того, що в різних регіонах різні критерії.
1: Пане Олегу, так, а який може бути рецепт виходу із цієї ситуації? Застосувати для всіх однакові критерії?
8: Уніфікація, вимоги, неоднакові критерії для всіх. Звісно, ми розуміємо, що там, наприклад, для особливо важливих підприємств там можуть бути якісь пом'якшені критерії. Для підприємств, які знаходяться в тих областях, де ведуться бойові дії, звісно, да, можна пом'якшити критерії. Але, на мій погляд, критерії повинні бути за певними виключеннями оцими. Вони однакові на всій території країни. І це треба розробляти їх централізовано. Власне, з такою пропозицією і звертаються зараз до депутати, відповідно, аграрії. Щоб однакові критерії були на всій території країни.
1: Тут я вже згадував про те, що частині підприємств, ну, так за підрахунками орієнтовно 20% підприємств, треба буде підтвердити статус критичності до 10 серпня. Як зараз проходить підтвердження критичності, які перевірки очікують на такі підприємства чи компанії, хто до них завітає передусім?
8: Тут я трішечки хочу уточнити, да, у нас все ж таки дедлайн, це наступний дедлайн, це 1 вересня, тобто до 1 вересня повинні провести перевірку по всій території України всіх підприємств. Ну, тих, які не потрапили під перевірку до, відповідно, 1 липня, які не втратили статус критичності до 1 липня. Це не означає, що до них будуть... До кожного підприємства хтось прийде і влаштує перевірку. По-перше, багато питань зараз вирішуються в дистанційному форматі. Да? Обласні, наприклад, військові адміністрації, як і міністерства, вони мають вже доступ до реєстрів і вони бачать діяльність підприємства. Але якщо узагальнити, то перевіряти буде той орган, який надав підприємству цей статус критичності, і перевіряти він буде на відповідність критеріям відповідно критичності. І це не обов'язково там буде приходити перевірка якась, але це можуть затребувати якісь додаткові документи на підтвердження відповідності тим чи іншим критеріям.
1: Ви згадали про аграріїв, так? Справді, це вкрай важлива тема, тому що зараз активний сезон. Ну, і зрештою, ми розуміємо дійсно, що від цього залежить не тільки те, чи будуть продукти харчування на полицях наших магазинів, але і дійсно, чи надходитиме валюта. Але все-таки не тільки про аграріїв думаємо, так? Тобто, на ваш погляд, в яких галузях сьогодні теж ситуація є досить непростою, якраз в контексті, наприклад, кількості працівників, які можуть забронювати ті чи інші підприємства, де робочої сили, наприклад, суттєво може бракувати?
8: Ви знаєте, я б тут насправді не виокремлював би якісь окремі галузі, тому що оця проблема, вона загальна. Вона загальна. І те, з чим зіткнулися аграрії, це ж не тільки аграрії. Ця проблема, вона стосується абсолютно всіх. І тут не можна виокремлювати якісь специфічні галузі. Але все одно я хочу повернутися до тієї ідеї, до ідеї уніфікації. Тому що якщо б це все робив, ну, якась група, якась команда, да, від одного чи від декількох міністерств, то там були б люди, які бачили б системні проблеми і системно їх могли б вирішувати. Чого не можна досягти, коли ми віддаємо це питання на вирішення окремому міністерству, окремому регіону і так далі.
1: Так, зараз я дивлюся на повідомлення від наших слухачів та слухачок. Так, буду зараз зачитувати деякі. Отже, Михайло нам написав: не можу оформити відстрочку, тому що третя дитина народилася за кордоном. В реєстрах України не значиться, через резерв плюс не підтягується. Що робити? Ось таке запитання.
8: Це вже питання не про бронювання, да, а про іншу підставу для відстрочки. І насправді це дійсно проблема є, і у багатьох вона є. І станом на сьогодні така людина може оформити відстрочку, лише прибувши до України. Тобто їй треба взяти свідоцтво про народження, відповідно, в тій країні, в якій народилася дитина, приїхати в Україну, зробити переклад на державну мову, завірити його нотаріально і подати через ЦНАП, відповідно, заяву на відстрочку і 3 свідоцтва про народження. Дистанційно, на жаль, це зробити неможливо. Звісно, да, можливо, хтось з глядачів зараз мене поправить і скаже: Олеже, але ж є практика судів вже. Є така практика, да, яка дозволяє це робити і подати заяву на відстрочку через пошту, да, надіславши поштою, але ця практика ще не усталена. Це поодинокі рішення, і не можна ще на цьому робити загальне
1: як правило. Я з контексту зрозумів, чоловік в Україні, скоріше за все, перебуває. Напевно, що дружина за кордоном, і там, можливо, народилася дитина. Оце, якщо я правильно зрозумів, тут немає уточнень, тож зараз звертаюся до слухача
8: Михайла.
1: Якщо
8: вже в Україні, то це не проблема. Нехай дружина передасть документи і піде до ЦНАПу, як я сказав, з перекладом, нотаріально завіреним перекладом, і все буде добре.
1: Так, ну і ще одне запитання від нашої слухачки. Христина пише, дуже дивно працюють ці бронювання. Хлопець був на броні від Міноборони. Бронь ще більше місяця була, а його кинули в розшук, коли він був в іншій області.
8: Це нормальна ситуація, вона досить поширена. І тут слід зрозуміти наступне. Бронь або інша підстава для відстрочки, навіть якщо відстрочка оформлена, або якщо бронь, от як у нашому випадку оформлена, воно не звільняє від виконання тих обов'язків, які покладені законом. І, наприклад, ТЦК могли надіслати людині повістку на уточнення даних, або надіслати через роботодавця розпорядження про виклик до ТЦК. І якщо людина не з'явилася, то, відповідно, вона опиниться в розшуку. Або якщо людина, наприклад, там не пройшла ВЛК як обмежено придатний. Або людина, наприклад, переїхала, змінила місце проживання і не стала на облік за новим місцем проживання. Все це є порушенням правил військового обліку, і за це людина може опинитися в так званому розшуку ТЦК.
1: Ну і у нас є ще одна хвилина, так, тому попрошу вас, пане Олегу, можливо, стисло розказати нашим слухачам, ну, передусім так, це слухачів стосується в даному разі. На що ще слід звернути увагу в контексті цих змін правил бронювання?
8: Ви знаєте, тут до широкого загалу, напевно, і не буде якихось таких глобальних порад. Чому? Тому що всі ці питання не вирішують люди, які бажають отримати бронь, ну, безпосередньо працівники. Да? Це питання, які вирішують адміністрація підприємства, і працівник не може на це вплинути. І для працівника головне, ну, ми знаємо, що головне, щоб у людини, людина перебувала на військовому обліку, і для того, щоб її забронювали, коли підприємство підтвердить відповідно статус критичності, не повинно бути позначки про розшук ТЦК. Ну, а для цього треба або не порушувати правила військового обліку, або поки є, наприклад, зараз бронь у людини, да, з'явитися до ТЦК і закрити ці питання з порушенням.
1: Закрити всі питання. Дякуємо, пане Олегу, за участь в нашій програмі. Адвокат Олег Лук'янчиков був з нами на зв'язку. Ми говорили про ті зміни до процесу бронювання, а також підтвердження підприємствами статусу критичності, які запровадив уряд. Ну і, відповідно, зараз є час, щоб всі документи підготувати.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
9: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. верифікація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
10: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Українські військові уразили нові цілі на окупованих територіях. День військово-морських сил ЗСУ відзначається сьогодні. Далі докладніше. Нові ураження російських цілей на окупованих територіях. Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони атакували аеродром «Гвардійська» в Криму, який є одним із ключових військових аеродромів на півострові. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у Фейсбуці. Також під прицілом були два автомобільні мости на окупованій частині Донеччини. Уразили українські оборонці і три склади боєприпасів росіян у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенка Херсонської області. За останні дві доби під удар потрапили 10 енерговузлів у Криму, розповів командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Медяр Бровді на своїй сторінці у Телеграмі. Як ми вже повідомляли, на півострові цієї ночі стався блекаут внаслідок уражень електропідстанцій. Також вночі фіксували нові пожежі на кількох електропідстанціях, інформував моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер». Також призупинявся рух приміських поїздів на ділянці Бахчисарай-Інкерман. Керівник групи геопросторової розвідки американського аналітичного центру Джор Барос у соцмережі X заявив, що супутникові дані НАСА свідчать про помітний дефіцит електропостачання в окупованому Криму. День військово-морських сил ЗСУ відзначається сьогодні. Це свято традиційно припадає на першу неділю липня та об'єднує військових моряків, морських піхотинців та всіх, хто стоїть на захисті морських рубежів України. А як розповів у телемарафоні речник ВМС Дмитро Плетенчук, головною стратегією на сьогодні залишатися морською державою, а не опинитися у статусі держави біля моря. За його словами, за 2,5 роки роботи морського коридору вдалося забезпечити прохід понад 8 тисяч суден, а також створені умови, коли російський флот боїться виходити в Чорне море.
11: Наші основні засоби, кораблі, вони інші вже іноземне виробництво. Ми змогли до них адаптуватися. Так само і авіація. Морська першими опанували іноземні гелікоптери у Збройних силах. Це морська піхота, яка стала корпусом, та річкова флотилія, яка зараз захищає столицю і виконує інші завдання на Дніпрі. Це, звісно, і наші ракетники, які так само були сформовані фактично в окрему структуру, безекіпажні сили, які теж отримали власну бригаду. Тому так, ми фактично, можна сказати, є армією в мініатюрі.
10: Новини на Українському радіо.
3: В Україні діє державна програма ваучерів на навчання, якою вже скористалися тисячі людей, розповів у телемарафоні заступник міністра освіти та науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній. За його словами, програма надає можливість безоплатно або із великою знижкою пройти навчання або підвищити кваліфікацію за 150 професіями та спеціальностями. Взяти у ній участь можуть ветерани, переміщені особи, люди з інвалідністю та особи віком понад 45 років.
12: Ваучер покриває вартість навчання біля 33 тисяч гривень станом на зараз. Але якщо ваше навчання коштує дорожче, то різницю ви можете доплатити самостійно. Зайшовши на сайт, ви побачите певний алгоритм дії, ви можете як прийти в службу зайнятості, так і отримати ваучер онлайн, після чого у нас є окремий, наприклад, сайт, на якому ви можете знайти всі професійні коледжі, ви можете зайти на сайт Єдиної державної бази з питань освіти, знайти будь-який університет і прийти туди навчатися на ту програму, яка вас цікавить.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
10: Погода.
3: Вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях, вдень в Україні місцями на північному сході повсюди короткочасні дощі та грози. Температура вночі 11-16, на узбережжі морі 15-20 градусів, вдень 20-25, на півдні та південному сході країни 24-29. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-16, день 21-24 градуси. На цю ж пору у столиці 20 градусів, вологість 49%. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Проблема ігрової залежності серед українців. Що робить держава і, зокрема, Міністерство цифрової трансформації? Які нові методи і заходи протидії цьому явищу з'являються? Та чи маємо ми вже якісь позитивні результати у подоланні лудоманії? Про це будемо говорити із Наталею Денікеєвою, заступницею міністра цифрової трансформації України. Пані Наталі, вітаю вас. Якщо говорити в цілому про ігрову залежність, то в нашій країні це не просто проблема, це велика проблема, яка вже визнана загрозою нацбезпеці України. Саме тому держава вперше намагається вибудувати систему боротьби з лудоманією. І от зараз впроваджуються нові заходи і створюються нові механізми подолання цієї проблеми. На початку давайте поговоримо про те, які масштаби набирає лудоманія в Україні і як саме війна вплинула на цю залежність.
3: Дякую, дуже дуже цікаве, дуже гостре запитання станом на зараз. І насправді важливо воно тому, що от ви там говорили, що проблема велика, національна питання національної безпеки, але донещодавно ми тільки чули це. І реально не було жодних цифр або джерел, за якими ми могли визначити розмір цієї проблеми. Саме тому Міністерство цифрової трансформації ініціювало комплексне, велике всеукраїнське дослідження щодо цієї проблеми. І відверто, коли ми починали, я трошки про результати, попередні результати цього дослідження розповім, але це треба зазначити, що це перший етап, буде ще декілька поперед. Основна причина, з якою ми взагалі це робили, це не цифри заради цифр. Ми дуже хотіли, щоб державна політика будувалась не на спекуляціях чи стереотипах, а будувалась саме на даних. Тобто data-driven підхід, який ми достатньо активно використовуємо з самих перших днів існування Міністерства цифрової трансформації. Власне, саме тому ми вперше вирішили комплексно дослідити, як українці насправді ставляться до азартних ігор. Хто грає, які ризики існує, де державі потрібно втручатися насамперед, і чи взагалі потрібно. І відверто скажу, результати в кількох моментах мене особисто і нашу команду насправді здивували. Перше здивування – це той розрив між тим, як українці сприймають проблему, і тим, що реально показують цифри. Тому що, уявіть собі, 3/4 українців, 75%, вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Але в той самий час лише 5% сказали, що грали протягом останнього року, а лише 2% сказали, що вони грали упродовж останнього місяця. Тобто проблема не настільки масова, як її дуже-дуже часто уявляють. Якщо я розумію, що ми говоримо там про Україну і треба цифри з чимось порівнювати, на жаль або на щастя, в нас не було попередніх цифр, попередніх досліджень, але якщо порівнювати з досить просунутими і розвинутими юрисдикціями або країнами, в яких легалізована ця сфера, наприклад, з Великою Британією. Для вашого розуміння, для розуміння слухачів, щомісяця там грає майже половина дорослого населення. Якщо порівнювати, ми розуміємо, що рівень залученості українців в десятки разів нижче, ніж в деяких європейських країнах. Для більшості наших людей це не те, з чим вони стикаються щодня. Знов таки цифри. 73%, наприклад, не помічали взагалі проблем з азартними іграми серед своїх знайомих, і 93% жодного разу не позичали для цього гроші. Але я б не робила з цього висновок, що можна там якось розслабитись, видихнути, хтось це вигадав. Насправді, навпаки, це означає, що зараз у нас є чудова можливість працювати на випередження, не чекати, поки проблема стане масовою, а вибудовувати систему профілактики вже сьогодні. І, знов ж таки, в нас чудова вибірка, в нас дуже класні партнери, з якими ми робили це дослідження, але не треба забувати, що проблема гральної залежності в нашому, в українському суспільстві дуже сильно стигматизована. І сказати, признатися собі, близьким, родині, на роботі, що є така проблема, ну, дуже мало хто на це зважується. Інша цифра, яка мене справді змусила замислитись, це 70% українців, які вважають, що люди приходять в азартні ігри насамперед для того, щоб заробити гроші. От на мою особисту думку, саме тут криється один з найбільших ризиків, бо коли людина сприймає гру як спосіб покращити своє фінансове становище, вона, ну, відверто, значно легше втрачає контроль, і саме це сприйняття нам потрібно змінювати, бо в інших країнах, де ця сфера легалізована протягом 10-річ, от ця активність, азартні ігри, вони їх можна порівнювати з походом в кіно, з тим, щоб сходити на картинг, не знаю, зустрітись з друзями за якоюсь альтернативною активністю. В нашому випадку це заробіток. І це, я вважаю, ну, це проблема. Азартні ігри в жодному разі не можуть бути способом заробітку. Вони мають залишатися лише формою дозвілля до повнолітньої людини, що важливо, яка обов'язково усвідомлює всі ризики. Якщо говорити про, знову ж таки, про мої особисті інсайти за результатами цього дослідження, є ще один висновок, який мене суттєво зачепив, бо для мене було несподіванкою, що українці думають не лише про свій власний досвід. Майже половина респондентів, це 48%, назвали головним пріоритетом обмеження реклами азартних ігор. В той самий час лише 4% сказали, що реклама впливає на їхнє власне рішення і бажання грати. Тобто ми чуємо про проблеми і вважаємо, що нам треба змінювати державну політику, підхід, але ми десь чули, ми не знаємо, наскільки релевантний цей фідбек, чи правда, чи неправда. Нас особисто воно не стосується. Для мене це означає, що люди підтримують такі обмеження не через те, що відчувають загрозу для себе. Вони думають про тих, хто може бути більш вразливим до такого впливу з їхньої особистої думки. Тобто, ну, станом на зараз те, що ми бачимо, в нас є суттєвий суспільний запит на превенцію. Насправді, дослідження нам дало відповідь на ще одне суперважливе питання, кому сьогодні держава має приділити найбільше уваги. Ми намагались прощупати і зрозуміти, хто з деяких груп є більш вразливим. З хорошого, ми не підтвердили припущення, що внутрішньо переміщені особи є, скажімо так, окремою групою ризику.
2: А як вони можуть бути окремою групою ризику, якщо це люди, у яких дуже обмежені доходи?
3: Дивіться, в них обмежені доходи. Як я сказала, 70% тих, хто грає, вважає, що азартні ігри – це спосіб заробітку. От в тому наша проблема, розумієте?
2: Ну, якщо мені, коли були потрібні гроші, я йшла шукати роботу.
3: Бачите, роботу складніше, по-перше, знайти, по-друге, треба щось робити. А це сприймається суспільством, ця активність сприймається, на жаль, суспільством, як найпростіший, найлегший спосіб заробітку. І знову ж таки, ніхто ж не думає, що він продасть квартиру, залізе в борги, це стане проблемою для його родини, для його роботодавця. Всі думають, що вони можуть вчасно зупинитись. Але
2: пані Наталя, давайте от все-таки перш ніж ми будемо говорити про новації, Мінцифри, все-таки проговоримо, чому попередні заходи не дали бажаного ефекту.
3: Давайте так, я не буду критикувати того, хто що робив попередньо, бо нема що критикувати. Взагалі не було комплексного підходу до того, що відбувається. Лудоманію не можна побороти, лише заборонивши щось на тій частині ринку, яка є регульована. Ну, відверто, ні для кого не секрет, що велика частина ринку є в так званій сірій зоні. Так. Тому це така сама залежність, як алкогольна чи наркотична. І вона потребує одночасно профілактики раннього виявлення, доступної допомоги, просвітницької, в кінці кінців, роботи, яка пояснює людині, що це, ну, в нас в суспільстві, як я вже казала, дуже ця тема стигматизована. І люди з гральною залежністю, вони дуже часто сприймаються як люди, які, ну, відверто дуже-дуже хворі. Якимось інфекційними захворюваннями. Тому це один з треків, який ми будемо робити, по якому ми будемо рухатися, дестигматизація цієї сфери. І, ну, ми займаємося цим напрямком трохи більше року. І мені здається, що нам вдається, я не можу сказати, що вдалося вже, але вдається закласти непоганий фундамент для того, щоб системно боротися з цією проблемою. Саме системно, а не точково тушити якісь окремі пожежі.
2: Ну, принаймні, є стратегія протидії. Презентували ви її в травні цього року, і вона розрахована до 2035 року. Якщо можна, ну, стисло, що основне передбачає ця стратегія і з ким співпрацює? Працюватиме Мінцифри для її втілення?
3: А, по-перше, це чудове запитання, дуже за нього дякую, бо ми народжували, можна сказати, в муках цю стратегію. Це прям супер важливий для нас документ, але треба зазначити, що ми її підготували, вивесили на громадське обговорення, і зараз, оскільки там задіяно більше, ніж 40 державних органів, вона ще проходить певні, скажімо так, бюрократичні кола пекла і погодження. От ми плануємо, що фіналізована з урахуванням фідбеків від всіх стейкхолдерів, ми її отримуємо десь всередині серпня, діє до 35-го року. І от, власне, всередині серпня, я думаю, що ми проведемо достатню кількість круглих столів, обговорювань, анонсів, презентацій для того, щоб познайомити суспільство, зрозуміти, пояснити, хто за що відповідає, хто який трек буде вести, бо, ну, дійсно, як я вже сказала, 40 державних органів, це складно, і я дуже сподіваюся, що в нас нарешті з'явиться нормальна координація, і ми не будемо, вибачте, як лебідь, рак і щука, кожен тягнути в свій бік, а чітко на рівні операційного плану, який сформували зараз на перші 3 роки, визначимо скоп того, що має бути зроблено, і на які і орган покладені різні обов'язки. От, наприклад, якщо повертатись до того, хто що буде робити, там буде багато органів, і там наш один з основних стейкхолдерів – це МОЗ. Буде відповідати за те, щоб в Україні нарешті з'явилася нормальна система допомоги для лудоманів. Нагадую, це хвороба. Це не просто термін, який ми використовуємо для того, щоб описати людину з якимись там проблемами. Це повноцінна хвороба, і її треба клінічно, потрібні клінічні протоколи, скринінги у сімейних лікарів, розширення доступу до отримання психологічної допомоги тощо. Тому це великий шмат і, ну, суперважливий стейкхолдер. Потім Міністерство освіти і науки, в свою чергу, буде працювати над профілактикою серед дітей та молоді. Тему ризиків азартних ігор інтегрують в освітній програмі стейкхолдер. Потім Міністерство освіти і науки, в свою чергу, буде працювати над профілактикою серед дітей та молоді. Тему ризиків азартних ігор інтегрують в освітні програми. Як це зараз відбувається

0: Ну, помічати ознаки проблемної поведінки і поратись з ним. Ну, звісно, ми з цієї конструкції нікуди не дінемось. Мінцифра та Плесіті – це регулятор цієї сфери, зі свого боку будуть відповідати за цифрову частину. В першу чергу, це розвиток державної системи онлайн-моніторингу, яка нам дозволить аналізувати ігрову поведінку для того, щоб розуміти, де більше ризиків. І також на нашому боці, я думаю, що залишиться розробка чат-ботів, онлайн-сервісів допомоги, цифрових інструментів самообмеження тощо. От.
1: Про військових хочеться поговорити саме з технічної точки зору, крім профілактичної роботи. Технічно вже була інформація про те, що їхню участь в азартних іграх будуть обмежувати. Як зможуть регулюючі органи отримувати інформацію, що це саме військовослужбовець?
0: Ну, давайте так, я почну з того, що передусім ми точно не хочемо навішувати на військових якісь ярлики. Навпаки, наше завдання їх захистити. І ми маємо розуміти, що люди живуть постійно в стресі, під величезним тиском, ризикують життям. Ну, вони by default є більш вразливими. І насправді дослідження це підтвердило. Тому, як ви зазначили, дякую вам дуже, ми спільно з Міноборони розробили додатковий механізм захисту на період воєнного стану. Наголошую, це виключно на період воєнного стану. І, знов таки, це не наша вигадка, це рішення має певну передісторію. Поштовхом до цього була, якщо пам'ятаєте, петиція героя України Павла Петриченка, яка за декілька годин зібрала 25 тисяч голосів і насправді показала масштаб суспільного запиту на вирішення цієї проблеми. Знову ж таки, не на масштаб проблеми, а на масштаб суспільного запиту. Тут величезна різниця. Ну і, власне, президент відреагував, доручив РНБО напрацювати відповідні рішення. Після цього Верховна Рада внесла зміни до закону і прямо передбачила обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. І, знову ж таки, в нас було таке, знаєте, завдання зірочкою і виконати закон, але виконати так, щоб максимально захистити людей і передусім їхні персональні дані. Тому саме з Міноборони, разом Мінцифра та Міноборони, ми зробили механізм, за якого все працює автоматично, а казино або там люди, які працюють в казино, не бачать, що людина є військовослужбовцем. Працювати це буде наступним чином. Сьогодні всі легальні казино автоматично перевіряють, чи не внесена людина до реєстру самообмеження. Ми додаємо ще один, ну, так званий рівень перевірки через реєстр військовослужбовців, який впроваджує Міноборони. І якщо система буде бачити, що людина зараз проходить військову службу, доступ до гри не відкриється. При цьому дуже важливо, ну, прям я наголошую на цьому, казино бачить лише результат перевірки. Дозволити чи обмежити. Не чому дозволити та обмежити, а саме, ну, от, сам факт. І це, власне, саме це зроблено для того, щоб захистити персональну та службову інформацію. Жодних чутливих даних, ані про статус військового, ані про його місце знаходження, не дай Бог, не про його підрозділ. Казино ні в якому разі не будуть мати. Плюс до цього військові документи для підтвердження особи також використовуватись не будуть, не можна, і про це там взагалі не треба говорити. Але оце все дуже класно, воно буде працювати, сподіваюся, найближчим часом. Що важливо? Все, що робить Мінцифри, все, що робить PlaySiti, воно розповсюджується виключно на ту частину ринка, яка працює легально. Тому не менш важливе наше завдання – це максимально швидко прибирати нелегалів. І це там ще один, ну, не побоюсь цього слова, але, ну, такий важливий і великий фронт роботи.
1: Ну, залишається у нас менше хвилини, тому мушу дякувати і за ті пояснення. Звісно, що не всі питання ми змогли обговорити, встигли обговорити, які планували. Наталя Денікеєва, заступниця міністра цифрової трансформації України, була з нами на зв'язку. Говорили ми про проблеми ігрової залежності серед українців, хто в групі ризику. Зокрема, згадали от про певні обмеження на час воєнного стану щодо участі військових в азартних іграх. Ну, і також згадали нюанси законодавства.
2: На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.

0: Вони боронять Україну.
1: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
2: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
3: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
4: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
5: У День військово-морських сил України говоримо про те, як за роки повномасштабної війни український флот, не маючи переваги в корабельному складі, зміг змінити баланс сил на Чорному морі. Успішні удари по кораблях і військовій інфраструктурі противника, витіснення російського флоту з частини акваторії, захист морського коридору для експорту українського зерна та постійну боротьбу за безпеку узбережжя. Про це Віталій Науменко вестиме розмову з речником військово-морських сил Збройних сил України Дмитром Плетенчуком у неділю, 5 липня, о 18:35.
6: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
7: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
8: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
9: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
10: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
11: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
10: Ви робите висновки.
12: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18:15 до 21:00. На першому.
13: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
14: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку. Щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
13: Реєстрація
15: з 16 червня по 8 липня.
13: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
15: Суспільне культура
13: та Радіо Промі.
16: Світова тенісна класика вперше на Суспільне спорт. Вимблдон з 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції, українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вимблдон разом з Суспільним.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
17: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
18: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
19: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
0: Соціальна реклама.
20: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
21: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
1: Як ризик отримати розмноження фузобактерій в організмі пов'язаний з ополісковачами ротової порожнини? Фузобактерії живуть у ротовій порожнині та дихальних шляхах кожної людини. Вони є невід'ємною частиною нормальної мікрофлори. Однак ці бактерії починають діяти негативно, якщо організм ослаблений. Йдеться про імунодефіцит, запальні захворювання та інші стани. Тобто фузобактерії активують певні імунні клітини, що проникають у доброякісні пухлини, стимулюючи запалення та сприяючи їхньому перетворенню на злоякісні. Останнім часом світові пабліки та медичне товариство обговорюють нове відкриття, пов'язане з використанням ополіскувача ротової порожнини зі смаком холодної м'яти. The Microbiology Society, одне із найбільших мікробіологічних товариств в Європі, опублікувало на своєму сайті результати дослідження, в якому зазначено, що після тримісячного користування таким ополіскувачем в ротовій порожнині починають краще рости бактерії під назвою Fusobacterium nucleatum і Streptococcus anginosus. Це погані бактерії, пов'язані із виникненням кількох видів раку. Якщо уважно прочитати дослідження, то йдеться саме про спиртовмісні ополіскувачі. Тому якщо людина активно користується такими засобами для ротової порожнини, лікарі рекомендують обирати ополіскувачі без вмісту спирту, а також звертати увагу на здорові компоненти ополіскувачів – це евкаліпт і дуб.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Три людини поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя. За червень українські військові уразили понад 200 тисяч російських цілей. Далі докладніше. Три людини поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя. Про це повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, російські безпілотники атакували цивільні об'єкти. Пошкоджені магазин та територія підприємства. 1290 військових втратила російська армія за минулу добу, за даними Генштабу ЗСУ. Особливо значними є втрати окупантів на Покровському напрямку Донеччини. Туди армія Росії направляє велику кількість піхоти, розповів у телемарафоні речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ полковник Володимир Полевий.
4: Цифри мобілізації наразі ледь-ледь покривають оці постійні втрати російські, хоча інтенсивність їхніх штурмів говорить про те, що вони виснажуються, тому що це якийсь тупік тактичний. Вони не можуть здійснити якийсь прорив, вийти на оперативний простір. В Покровську вони накопичили, наприклад, техніку, вони не можуть її використати, тому що якогось простору для маневру немає. Вони постійно впираються в нашу оборону, в наші підготовлені рубежі, в мінні поля, в рови і постійно діють тільки піхоти.
3: За червень українські військові уразили понад 200 тисяч російських цілей, а також ліквідували або тяжко поранили близько 28 тисяч російських військових. Такі дані повідомив міністр оборони Михайло Федоров у телеграмі. Ключовими цілями для українських військових стали об'єкти логістичної інфраструктури Росії. Зокрема, склади, транспорт та маршрути постачання. І кількість таких ударів, за словами Михайла Федорова, продовжує зростати. Це зменшує можливості армії Росії забезпечувати свої підрозділи. Є реальна можливість закінчити війну в Україні. Про це у телеграмі написав Володимир Зеленський після телефонної розмови з американським колегою Дональдом Трампом. Президент розповів, що привітав Трампа із річницею Дня Незалежності США, говорили і про закінчення війни та рішучість Америки, що має вирішальне значення. Домовилися продовжувати розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі у Туреччині. І після розмови із Зеленським Трамп поговорив телефоном з очільником Кремля Путіним. Розмова була близько півтори години, пишуть пропагандистські російські медіа. Трамп запропонував шукати нові шляхи завершення війни. Це питання нібито обговорювали у контексті саміту НАТО, який стартує наступного тижня в Анкарі. Також Дональд Трамп висловив готовність знову відправити у Москву своїх радників, спецпосланника Стіва Віткофа та зятя Джареда Кушнера для пошуку компромісів. У Білому домі цю розмову не коментували. Отже, шляхи завершення війни шукатимуть на раді Україна-НАТО, яка відбудеться у рамках саміту 7-8 липня. Про це журналістам повідомив постійний представник Туреччини при Альянсі Басат Одзюрк. Суспільному став відомий текст підсумкової декларації саміту. Європейські союзники та Канада зобов'язуються цього і наступного року виділити Україні по 70 мільярдів євро та доларів на військову підтримку, а також визначають її елементом європейської безпеки. Як розповіла в ефірі Суспільного колишня голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО Оксана Юранець, це вперше в офіційних документах Альянсу Україну визначають не лише реципієнтом допомоги, а й повноцінним провайдером безпеки для європейських членів НАТО завдяки унікальному бойовому досвіду її армії.
5: Україна взагалі стоїть на вістрі на вершині найголовнішого. Чому? Тому що Україна фактично гарантом 5-ї статті зараз залишається для країн Європейського Союзу. І оце технологічно, що підсилює, що вже без України НАТО не може говорити про свою силу, спроможність. Чому? Тому що єдина країна, яка є з демократичних, це країна Україна, яка захищає себе і має знання в сучасній війні. І ще одне, що важливо, що в цьому комуніке буде вже на перспективу до довга загроза для країн НАТО, це є Російська Федерація. Тобто там підсилюється акцент, що це ворог.
3: Похід у гори як спосіб відновлення набуває усе більшої популярності серед українців, каже закарпатський гід Сергій Прокоп. За його словами, після початку повномасштабної війни похід у гори і робота гідом набули нового змісту. Хто нині ходить у гори і що нині хочуть отримати від екскурсії туристи, Сергій розповів кореспондентам Суспільного.
0: Любов до гір з'явилася у Сергія ще у студентські роки і з часом стала справою життя. Після початку повномасштабної війни робота гіда набула нового змісту. У гори йдуть не лише за краєвідами, а й за відновленням.
1: Це потрібно людям. Багато ходить в гори дружин військових, які мають змогу трошки перезавантажитися. Та й військові, звичайно, в своїх коротких відпусках теж частенько навідуються в гори, тому що гори оздоровлюють, гори надихають.
0: Серед тих, хто вирушає у походи, і туристка Оксана Попович.
6: Тому що гори – це моя любов. Це природа, це відчуття цієї свободи, яке є в горах. Це краса, велич гір. Звісно, враховуючи нашу реальність, в якій ми живемо, це саме те, що лікує душу, відволікає від усіх тривог і від буденної метушні.
1: І це приплив енергії. Як втрачаємо енергію, так вона повертається. І після походів людину тримають ці відчуття продовж довгого періоду, там тиждень, два, три, місяць, потім людина знову хоче відчути ці відчуття. Це горозалежність.
0: Оксана Росоха, Суспільне новини, Закарпаття.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях, вдень в Україні місцями, на північному сході повсюди короткочасні дощі, грози. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду. Вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 метрів. Температура вночі 11-16, на узбережжі морів 15-20 градусів. Вдень 20-25, на півдні та південному сході країни 24-29. У Києві вночі 13-16, вдень 21-24 градуси. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
7: Історії бійців, які захищають Україну.
8: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Сергій Луговик, офіцер зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. До Збройних сил Сергій прийшов у 45 років. Як син військового, він знав, що визвольна війна – це надовго і доведеться воювати усім. А тим паче він офіцер ще з інституту Київського авіаційного. Згадує добрим словом батька, котрий у ті часи переконав пройти військову кафедру. Війна для старшого лейтенанта Сергія Луговика почалася у 2024-му, як тільки дозволили сімейні обставини. Ви прийшли вже в розпал війни. Що ви побачили в порівнянні з тим, що знали, про що читали в цивільному житті?
9: По-перше, я побачив, що армія змінилася, бо як син військовослужбовця, я разом з родиною, з батьком пройшов декілька військових містечок в різних країнах. У мене було власне бачення на армію, потім була військова кафедра. Я побачив, що українська армія дуже змінилася в кращу сторону. Зрозуміло, що польові умови не можна назвати комфортними, але не такі негативні відчуття і очікування, котрі неслися соціальними мережами або від знайомих. Попавши в навчальний центр на базову військову підготовку, я зустрів багато чоловіків мобілізованих, хтось по власному відчуттю, хтось по мобілізації. Різними шляхами попали, але колектив став доволі дружнім, тому що були певні битові виклики. Все ж таки це вже була зима, був навчальний процес, була підтримка, була взаємна повага, гарні інструктори.
8: Сергію, от ви кажете, змінилася армія. Фізично, технічно чи більше морально?
9: В усіх аспектах, тому що ми почали навчати вже західне озброєння, десь статутна складова, та, котрою була ще стара українська арма пропитана, вже не мала такого акценту. Плюс багато цивільних людей, котрі прийшли в армію, суттєво її змінили, додавши в армії життєвого складового. Відповідно, підтримка цивільного життя. Всіх підтримували родичі, друзі, слали передачі. Зв'язок був нерегулярний, все ж таки, це ж польові умови. Але все було не так жахливо, не так погано, як воно рисувалося в засобах масових інформацій, в соціальних мережах, в власному уявленні. Тому, я б сказав би, старт був далий. Ми кажемо про 24-й, я впевнений, що за ці два роки теж змінилось більше в кращу сторону. Додатково зазначу, що у мене друзі з цивільного життя вже після мене мобілізовувались, попадали в навчальні центри. Я чув від них відповідні відгуки. Мої побратими, котрі вже при службі їхали в навчальні центри, теж позитивні відгуки. Тому суттєві зміни в Збройних силах України відбулися. Інструктори всі були бойові. Ті, хто прийшли АТО, хто в 22-му чинив опір ворогу, всі були з бойовим досвідом. Залюбки ділилися, їм створювали відповідні умови. У нас там було командири і три інструктора. Вся ця команда дуже гарно вплинула на нас. І саме головне було ще й порозуміння, тому що в нашому навчальному взводі були хлопці різного віку. Були ті, котрим 28-29, але ж були і ті, котрим вже було 52-53. Всі були офіцерами, і відношення щодо фізичного навантаження було відповідно. Баланс і порозуміння, що це зовсім інші вікові можливості фізичні, і це однозначно враховувалось. Команда була дуже крута, людяна і з великим досвідом, тому їм щира дяка. Спочатку ж була базова військова підготовка, а потім ми всі разом переїхали на інший навчальний табір, де вже була профільна підготовка, це було протиповітряна оборона. Ми як офіцери, майбутні командири взводів, всі ми проходили навчання на засоби ППО.
8: А ваша бойова робота коли почалася? Де?
9: Моя бойова робота почалася на початку лютого 2025 року, закінчивши вже без ОВП, закінчивши вже профільну підготовку по розподілу, я попав в 54-ту окрему механізовану бригаду, зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон на той момент. Приїхав в місто Слов'янськ, передислокувався в Миколаївку, прийняв відділення і потім через два тижні вже був відправлений в Різниківку на виконання бойового завдання. Я отримав підрозділ зі старою радянською технікою «Стріла-10», котра знаходилась на бойовому чергуванні. Ще були крупнокаліберні кулемети. Наше завдання було протиповітряне прикриття наших сухопутних підрозділів. Що головне запам'яталося, це перший виїзд, бо це була ніч. Незрозуміла для тебе географічна складова, куди і як ці логістичні маршрути. Ти їдеш, розумієш, що ти наближаєшся до лінії бойового зіткнення. Там десь прильот відбувся, там зима, холодно, багато снігу. Я попав в бойовий досвідчений екіпаж, незважаючи, що я був там командиром. Хлопці мені досталися з великим досвідом, тому їхня думка, їхня порада, реакція на ті чи інші виклики для мене мали велике значення. Тому що їхній досвід, умовно кажучи, летить кап в нашу чи не в нашу сторону. Реакція на це все, технічні речі, бойовим чергуванням. Я повністю опирався на їхній досвід.
8: Хто тоді підставив плече досвіду молодому командиру?
9: Три військовослужбовця, котрі були під моїм підпорядкуванням. Один з них воював ще з 14-го року. Не буду називати прізвища. Дуже гарні хлопці, вони до цих пір воюють. Вже не на 10-й стрілі, а вже в вогневих групах з прикриття логістичних шляхів, забезпечуючи безпеку логістики та ротацій. Їхній досвід, їхня підготовка, ту, котру вони отримали з часом, виконуючи бойові завдання, по суті, то і забезпечили мені мій власний досвід бойовий. В Резніківці я пробув недовго і був терміново відправлений з іншим екіпажем, як старший офіцер, в більш тилову частину нашого регіону, в Харківську область. І як підрозділ ППО ми там вже виконували відповідні завдання.
8: Зенітно-ракетний дивізіон, підрозділи зенітно-ракетного дивізіону – це насамперед підрозділи, робота яких – це протиповітряна оборона. Що роблять пілоти?
9: Ми ж є підрозділом великої бригади, і наше завдання – прикривати наші сухопутні підрозділи з повітря. Це і піхота, і механізоване з'єднання, і всі інші підрозділи.
8: Сергію, після якого бойового чергування ви найбільше раділи?
9: Було два таких ярких моменти. Коли я від'їжджав з Різників, і моє бойове чергування закінчилось. Бо це був такий перший етап в моєму житті, перші два місяці вже безпосередньо в бойовому підрозділі. А друга радість був перший збитий шахет. Велика емоція. Ми його три дні шукали. Як то кажуть, нема тіла, нема діла. Треба було доказ цього, що ми збили шахет. Ми його так і не знайшли, потім його десь місяця через два знайшли фермери, котрі вийшли обробляти поля. Це вже було на Харківщині. Це було таке яскраве збиття. Він йшов низько, ми його збили зі стрілецької зброї, тому весь цей візуальний процес від враження до падіння і взриву ми чітко бачили. Це була ніч, це було дуже захопливо, але ми не знімали це на відео, щоб мати підтвердження. Зразу ж вночі кинулися його шукати, але відсутність певного досвіду не дозволила нам чітко розрахувати дальність його падіння, відповідно його і знайти. Це така ціла була епопея емоційна. Зараз то вже розумієш, як реагувати. Багато що змінилось з того часу. Шахеди вже літають гаразд швидше, вище вже зі стрілецької зброї його не достати. Зараз найкращий засіб враження таких БПЛА, як шахет, це перехоплювачі. Тому що ворог модернізується, відслідковує роботу протиповітряної оборони України, теж модернізується. Відповідно, шахеди летять швидше, вище. Хлопці працюють на перехоплювачах в районі нашої відповідальності. Ворог не так активно через нашу смугу літає шахедами, тому що він розуміє, що на передній лінії на Слов'янському напрямку концентрація підрозділів ППО з перехоплення дуже велика, але хлопці кожен день збивають шахеди і доволі таки успішно. Є у нас такий чудовий екіпаж «Каскад». Хлопці дуже активні, ефективні. Є у нас і пілот «Хан», «Антер», у котрого велика кількість збиття таких дорогих FPV-дронів, як «Мавіки». Кожен наш екіпаж заслуговує поваги та вдячності за ту роботу, котру вони роблять, тому що хлопці спочатку були БЗРКшниками, стрільцями, і потім в короткий термін опанували операторську роботу на БПЛА і дуже ефективно виконують бойове завдання.
8: Що важче, перехоплення цілей чи прикриття логістичних шляхів?
9: Важко це порівняти, тому що перехоплення цілей вимагає від пілота певної майстерності, певного досвіду, певного відчуття всього, як і цілі, так і власного FPV-дрона або перехоплювача. Прикриття логістичних шляхів – це взагалі складна робота. Чому? Тому що, ну, от уявіть, військовослужбовець має якийсь там відрізок дороги, за котру він відповідає. І за ніч, поки він відпочиває, на цьому відрізку може відбутися все, що завгодно. І дистанційне мінування, і ждун може засісти. І ось він там 2-3 місяці, а може даже півроку, вже патрулює цей відрізок дороги. І кожен ранок, виходячи на чергування, він іде як перший раз. тому що під ногами може бути що завгодно. Його зустріти може ждун, і тому ризики дуже великі. І хлопці дуже відважні, сміливі, і саме головне, що захистити їх може тільки їхній власний досвід, реакція. Зрозуміло, що певна удача, але ж від хлопців залежить багато чого. Чи своєчасно відбудеться забезпечення підрозділів на передньому краї, на лінії бойового зіткнення, чи відбудеться ротація, або, не дай Боже, евакуація пораненого. Тому що для ворога логістичні шляхи переднього краю – це територія номер один. Вони розуміють, що наламати нам логістику – це певний козир для них, це в якийсь момент той чи інший підрозділ не буде забезпечений або боєкомплектом, або паливом. Пріоритетність для ворога логістичних шляхів дуже важлива, і ту роботу, котру виконують хлопці з прикриття логістичних шляхів, вона неоціненна просто.
8: Якою зброєю головною прикривають шляхи хлопці?
9: Стрілецька зброя і мисливські ружья. Кожна з них має свою доцільність, тому що стрілецька зброя дозволяє вражати ворожий дрон там на відстані 300-500 метрів, а мисливська зброя вже при ближньому враженні. Як виходить? Саме головне – вразити, бо в якийсь момент, коли ти побачив ворожий дрон, наш військовослужбовець з мисливця може стати жертвою. Тому головне завдання військовослужбовця – не стати жертвою. Кількість дронів на оптоволокні, котрі не фіксує жодних засіб радіоелектронної боротьби або розвідки, на логістичних шляхах переднього краю дуже велика. Я думаю, всі бачили в мережах ту кількість павутіння оптоволокна, котра окутує територію, котру ворог уже захопив, територію наближену до лінії бойового зіткнення. І щоб зафіксувати такий дрон, треба велика увага зі сторони військовослужбовця. Він його спочатку акустично зафіксує, потім візуально. Буває випадки, коли спочатку візуально, бо там ждун засів. Від нього вимагається миттєва реакція, прийняття рішення, що робити. Кожен день наші військовослужбовці знешкоджують таких дронів.
8: Як ви мотивуєте своїх хлопців на таку відповідальну, звитяжну роботу?
9: Більше всього це ж їхня власна мотивація. Тому що би ми не робили, а ми ж все ж таки обмежені в наших можливостях, тільки тим, чим регламентується військова служба. Зрозуміло, що намагаємося хлопцям проводити ротації, зрозуміло, що намагаємося хлопцям надавати відпустки разом з одним благодійним фондом. На Різдвяні свята подарунки робили дітям наших військовослужбовців. Система комунікації, мотивації, вона в Збройних силах України більш індивідуальна, тому що кожен військовослужбовець десь глибоко в душі має ту енергію для служби, для тих дій. Когось родина мотивує, хтось захищає власну землю. До речі, в 54-й окремій механізованій бригаді дуже багато військовослужбовців зі Сходу, тому що бригада створена в 14-му році ще в місті Бахмут. Кількість військовослужбовців, котрі зі східних областей, точно більше половини. У кожного своя мотивація, чому він тут, чому він виконує покладені на нього завдання. І зрозуміло, що не є основою цієї мотивації заробітна плата або якісь інші меркантильні речі.
8: Про мотивацію я не випадково запитала, тому що сьогодні проблема в деяких підрозділах – це самовільне залишення частини.
9: Хочу вам сказати, зенітно-ракетний дивізіон – це не піхота. Піхота – дуже важка робота і неоцінений вклад хлопців в здобуття нашої незалежності та свободи. Але ж не менш важка робота і не менш ризикована, тому що пілоти є цілею номер один для ворога. Хлопці, котрих я от згадував на логістичних шляхах, кожен день ризикують своїм життям, виконуючи завдання. Але ми дуже рідко вступаємо в прямий контакт з ворогом. Підрозділи ППО – це протиповітряне прикриття, і попереду у нас все ж таки є піхота. Кількість СЗЧ в нашому підрозділі на даний момент нульова. Навпаки, до нас хочуть прийти військовослужбовці, перевестись. У нас дуже гарний сплочений колектив, молодий командир, котрий свій бойовий шлях почав з нашого дивізіону, від командира взвода і дослужився до командира дивізіону. Підполковник Сурнін Сергій Валерійович. У нас чудові комбати, у нас дві батареї. Одна батарея БПЛА перехоплююча, друга батарея Зарбатер. Комбати досвідчені, обидва капітана, кадрові військові, виходці з нашої батареї. І штат же у нас невеликий, тому ми всі дружні. І в цьому плані нам легше, бо ми розуміємо, які проблеми, яка важка складова в піхотних підрозділах, як важко їхнім командирам ще більш важче хлопцям-піхотинцям. Наше завдання, щоб піхота була впевнена, що з повітря їх прикриває. Тому ми намагаємось своє завдання безпосередньо виконувати на всі 100.
8: А що ви сказали українцям?
9: Крім нас самих, ніхто нашу країну вільною, заможнею, щасливою не зроблять. Все залежить від нас, як і свобода наша, як і наш економічний прогрес, наш культурний розвиток, наша ментальна пам'ять, історична. Я б побажав би українцям більше оптимізму, більше віри в Збройні Сили України, більше віри в власні сили і бути більш активними. Не тільки в соціальних мережах, не тільки в підтримці Збройних Сил України, а і в цивільному житті.
8: Я знаю, що у вас є велика допомога, у вас є активні друзі підрозділу, так?
9: Так, у нас у підрозділу багато друзів. Ми завдячуємо всім територіальним громадам, котрі нас підтримують в різних областях. Окрема подяка Донецької військової обласної адміністрації, Сіверській міській військовій адміністрації, їхнім керівникам пану Філашкіну і пану Воробйову, тому що завдяки їм ми маємо системну підтримку. Ми отримуємо фінансову підтримку у виді субвенції на закупку дронів-перехоплювачів, що дозволяє нам системно працювати на тих засобах, котрі подобаються і більш ефективно працюють наші пілоти. Не маємо просадки з точки зору забезпечення роботи наших підрозділів.
8: Зі старшим лейтенантом Сергієм Логовиком, офіцером зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Мазепи, ми говорили про звитягу українських воїнів і про неодмінну перемогу. Слава Україні!
9: Героям слава!
8: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Петрова зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
2: Українське радіо. Важливо знати.
10: Пенсійний фонд України оприлюднив детальні роз'яснення щодо механізму нарахування та виплати щорічної разової грошової допомоги з нагоди Дня Незалежності України. У 2026 році суттєво розширили перелік громадян, які отримають фінансову підтримку автоматично, без необхідності додаткового звернення. Виплата грошової допомоги залежить від соціального та професійного статусу українців і передбачає три основні механізми. Автоматичне нарахування. Пенсіонери, одержувачі субсидій та пільг на оплату комунальних послуг, які не проходять військову службу, отримають допомогу автоматично разом з основними виплатами у серпні. Додаткового звернення до пенсійного фонду не потрібно. Виплати для військових через військові частини. Чинні ветерани війни, які служать у силах оборони, зокрема пенсіонери чи субсидіанти, отримують кошти централізовано на рахунки військових частин, установ, або організацій, де вони проходять службу. Важливо, щоб кадрова служба роботодавця мала підтвердження ветеранського статусу військовослужбовця. Ще один механізм – особисте звернення для інших категорій. Особи, які мають право на допомогу, але не є пенсіонерами, не отримують субсидій і не служать у війську, повинні самостійно подати заяву до територіального органу пенсійного фонду. Для тих, хто має подавати заяву, необхідно вказати у довільній формі особисті дані для ідентифікації, номер банківського рахунку у форматі IBAN, ідентифікаційний код і дані посвідчення, що підтверджує пільговий статус. До заяви додають копії паспорта та відповідного посвідчення. Оригінали пред'являють при поданні документів офлайн. Подати документи можна в один із таких способів. Особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду або ЦНАПі. Через поштове відправлення на адресу обраного філіалу фонду. Онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису КЕП. Громадяни, які отримують ветеранський чи пільговий статус до 24 серпня 2026 року, але не отримають допомогу станом на 1 жовтня, можуть звернутися із заявою до пенсійного фонду та гарантовано отримати виплату до 1 листопада 2026 року.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Троє людей поранені через вибух гранати на Одещині. На території Національного військового кладовища на Київщині у зоні поховань утворилися провали. Далі докладніше. Троє людей поранені через вибух гранати на Одещині, повідомили в Нацполіції на своїй сторінці у Телеграмі. Поліцейські кажуть, що зупинили чоловіка на мопеді за порушення правил дорожнього руху. А під час перевірки документів виявили, що 52-річний водій самовільно залишив військову частину і нині у статусі СЗЧ. Після цього чоловік дістав гранату та почав погрожувати патрульним. За мить пролунав вибух. Поранення дістав сам чоловік і двоє правоохоронців. На території Національного військового кладовища на Київщині після зливи розмило дороги, а в зоні поховань утворилися провали. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр у Фейсбуці. Там зазначили, що інфраструктура не витримала першого серйозного випробування негодою. Потоки води із зони будівництва та поховань несуть усе вниз. Саме про ці ризики місцеві мешканці, гідрологи і екологи попереджали давно, йдеться у дописі. Очільник Національного військового меморіального кладовища Ярослав Старушенко запевнив у коментарі Суспільному, що зафіксували природне просідання ґрунту на окремих похованнях, здійснених протягом останніх 2 місяців. Про розмивання могил, підтоплення чи вплив ґрунтових вод не йдеться. Росія у червні цього року збільшила імпорт білоруського бензину до історичного максимуму. З 1 до 25 червня, пише російське видання «Відомості», до Росії з Білорусі везли 141 тисячу тонн пального, а це майже в 2,5 рази перевищує обсяг поставок за весь травень. У червні минулого року імпорт білоруського бензину становив лише 1000 тонн. На думку експертів, опитаних виданням, збільшення імпорту з Білорусі дозволить покращити ситуацію з паливом на російському ринку, але не зможе повністю покрити дефіцит бензину. Українські атаки по нафтопереробних заводах в Росії вивели з ладу майже 45% від загальної потужності перероблення сировини. Лише у червні українські військові успішно уразили 8 російських НПЗ, знищили або критично пошкодили понад 60 резервуарів з нафтопродуктами та сирою нафтою. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці.
2: Новини на Українському радіо.
3: Вегетація кавунів на Херсонщині цього року дещо затрималася, але незабаром вони з'являться на ринку. Про це Суспільному розповів керівник фермерського господарства Дмитро Ільяш.
11: Кавуни цьогоріч трошки затримуються в вегетації, тому що був дуже прохолодний червень. А так, в цілому, ягода на вид має гарний розмір. Надіємось на гарний смак. Покупці були задоволені. Ще треба, щоб тиждень днів 10, і вже тоді будуть по-справжньому, вже вони достиглі. Ну і надіємося, що задовільним потреби і будемо старатися і надалі тримати марку херсонських кавунів, тому що їх з кожним роком менше.
3: Футбольні вболівальники з Мексики та Англії разом зі своїми песиками породи чухуахуа зібралися поблизу меморіалу Ангела Незалежності в Мехіко. Своїх улюбленців брали у національну форму своїх збірних із футболу. Журналістам пояснили, що такий спосіб хотіли привернути увагу до дрібних порід собак та спростувати міф, що вони не виховані. Мексиканські вболівальники також вірять, що ці собаки можуть принести удачу національній збірній, оскільки беруть початок саме з цієї країни. Матч із футболу між Мексикою та Англією відбудеться о 3-й ночі 6 липня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях, вдень в Україні місцями на північному сході повсюди короткочасні дощі та грози. Температура вночі 11-16, на узбережжі морів 15-20 градусів, вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 24-29 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень подекуди пориви 15-20 метрів. Температура вночі 13-16, день 21-24. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
1: Європейський Союз восени може запропонувати новий формат вступу для країн-кандидатів – так зване поступове членство. Йдеться про модель, за якою держави отримують доступ до європейських ринків та економічні преференції в обмін на впровадження реформ, але без повноцінних політичних прав. Що це означає для України? Чи стане така модель реальним кроком до повноцінного членства? Чи перетвориться на тривалий кабінет очікування? Які саме політичні права залишатимуться обмеженими? І як це вплине на переговорний процес? Відповіді на ці питання Олена Зелінченко та Роман Коляда шукатимуть разом з аналітикинею Українського центру європейської політики і докторанткою Інституту Європейського університету у Флоренції Сніжаною Дяченко. 6 липня о 8:37.
2: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
1: Національний банк визнав генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського непридатним і вимагає його відсторонення від посади. Однак Кабінет міністрів цього не зробив. У відповідь Національний банк України розглядає можливість призупинення платіжної ліцензії «Укрпошти». У центрі конфлікту опинилися не лише державні інституції, а й мільйони українців, які через пошту отримують пенсії, соціальні виплати та оплачують комунальні послуги. Як конфлікт між державними інституціями перетворився на боротьбу за вплив, які соціальні наслідки матиме це протистояння? Ці проблемні питання обговорю я, Галина Бабій, і колишній член Ради Національного банку, фінансовий аналітик Віталій Шапран. 6 липня о 13:07.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Дві фільтрації – російська та білоруська. Як українці повертаються з окупації через єдиний відкритий гуманітарний коридор? Детальніше розкаже наша колега Вікторія Марченко. Також вона розповість про ситуацію в тимчасово окупованих Олешках.
4: Понад 19 тисяч українців перетнули пункт пропуску Доманове-Мокране за 2 роки його роботи. Він знаходиться на кордоні з Білоруссю у Волинській області, працює лише на в'їзд в Україну. І саме через нього мешканці тимчасово окупованих територій можуть повернутися на підконтрольну територію. Це єдиний зараз гуманітарний коридор. Серед тих, хто повернувся, понад 1500 дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час щорічної прес-конференції. Він розповів, що люди проходять дві фільтрації – російську та білоруську.
5: Ми розуміємо, що по 3 дні їдуть, що їдуть з російськими паспортами. Бо вони всі, громадяни України, на мій погляд, юридично були примусово паспортизовані. І коли вони заїжджають на нашу територію, вони це показують, здають російські паспорти, відкривається кримінальне провадження, що вони були незаконно паспортизовані. Робиться все, щоб відновити українські документи. От це от простий механізм щодо реального повернення наших громадян.
4: Також Дмитро Лубінець зазначив, яку підтримку держава наразі надає для молоді, яка повертається з тимчасово окупованих територій.
5: Ми розпочали процедуру і завдяки тому, що це була одна з наших рекомендацій, уряд прийняв постанову, виділив додаткову фінансову допомогу на молодь. Програма 18-23. Це якраз абітурієнти. За 2026 рік вже 5530 осіб, з них 284 дитини. Діти точно скористаються цією програмою. Кожна дитина, яка приїжджає, кожен абітурієнт, який приїжджає потенційно, він має право на отримання додаткової допомоги, право на проживання в гуртожитках. право на вступ за льготною системою до українських вишів. Дуже часто ми в ручному режимі просто супроводжуємо таких дітей і їм допомагаємо. І коли я чую історії від дітей, от у нас є дівчинка, це була її особиста позиція, Вікторія, з Донецька. Вона приїхала, їй 17 років, тобто Донецьк був окупований у 2014 році. Я з нею спілкуюсь, вона спілкується українською мовою. Я кажу, а там же заборонено навіть спілкування. Вона каже, да. Це була моя свідома позиція, моєї тітки. Каже, я спеціально приходила до неї, і ми з нею вдвох вчили українську мову. Да, ми їй допомогли, вона вступила до українського вишу. Уявляєте, що відчуває дитина, яка вивчила українську мову, незважаючи на всю небезпеку, приїхала в Україну, і я коли на нарадах чую, нам треба додатково перевіряти цих дітей. Не так все просто. А чому ми до них повинні робити якісь додаткові преференції? Я кажу, та ви просто почуєте себе. Люди обирають між сталим життям там, на тот, де їм розказують, у вас все добре, Росія, все чудово. Вони їдуть в невідомість, без допомоги. Приїжджають. Чи це не є основний критерій, що вони хочуть жити в Україні? А наша задача – зробити все, щоб вони відчували, що дійсно Україна за них переживає. Таких історій насправді дуже багато. Ми будемо робити все, щоб попри всі проблеми, програма залишалась, діти повертались, виїжджали з ТОТ.
4: Дмитро Лубінець надав номери гарячої лінії Офісу Повноваженого з прав людини для мешканців тимчасово окупованих територій, за якими вони можуть звернутися з будь-яких питань.
5: У нас є дві гарячі лінії. 1678 – це короткий номер нашої інституції, ми його запустили 2 місяці тому. І у нас є окремий номер «Гаряча лінія для мешканців ТОТ». 093-406-80-17. Цей номер спеціально обладнаний всіма месенджерами, бо в першу чергу до нас якраз телефонують через месенджери. Ми отримуємо дуже багато інформації, що відбувається, на що треба звернути увагу. В тому числі через таке пряме спілкування з мешканцями СТОТ ми даємо цей посил. Будь ласка, виїжджайте, Україна вас чекає.
4: Повторюю ще раз номери гарячої лінії 1678 та 093-406-8017. Водночас уповноважений з прав людини також звернув увагу на те, що реальний облік ВПО в Україні не проводили майже 2 роки. За його словами, в Україні офіційно майже 2 роки залишається 4 600 000. Хоча за цей час люди продовжували евакуюватися із зон бойових дій, виїжджати за кордон або повертатися на окуповані території. Далі коментує Дмитро Лубінець.
5: На мій погляд, урядова державна політика по відношенню до захисту прав ВПО провалена. Перше. У нас немає навіть дефініції в національному законодавстві «постраждалий» або «постраждала» від російської агресії. Хто постраждалий? Хто втратив там житло? Чи втратив частину здоров'я? Чи втратив свого рідного близького? Немає дефініції. Друге, у нас немає обліку. До сих пір ми не розуміємо, яка кількість громадян України постраждала від російської агресії. Немає. Вас не дивує, що цифра внутрішньопереміщених осіб 4,6 мільйона не міняється з початку 25-го року? Тобто у нас території, які росіяни окуповують, збільшуються. Ми запустили вже примусову евакуацію не тільки з території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонських областей, а й з Дніпропетровщини, Харківщини, Чернігівщини, Сумщини. Де всі ці люди? Чому цифра не міняється? А я вам скажу, а тому що немає системи обліку. Тому що, наприклад, в додатку «Дія», за нашими даними, знялось офіційно з реєстру ВПО 534 тисячі. А там навіть немає верифікації, чому вони це зробили. Вони виїхали за кордон? Чи вони не вважають себе вже ВПО? Чи вони повернулись на ТОТ?
4: – Ситуація в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині залишається критичною. Місто фактично перебуває на лінії бойового зіткнення без стабільного постачання продуктів із зруйнованою логістикою та постійною загрозою для цивільних. Люди виживають у надзвичайних умовах, де відсутні базові ресурси, а будь-який рух містом пов'язаний із ризиком для життя. Проте скільки людей залишається в окупованих Олешках, у яких умовах вони живуть і чому евакуація фактично заблокована, розповіла Суспільному начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.
6: Ви знаєте, останнім часом я завжди оприлюднювала цифру про те, що залишається близько 2000 людей. Але в мене була зустріч із жителями міста Олешки, які ще 1 травня перебували в самому місті. І ось мені зауважили про те, що ми взагалі людей рахуємо по тих, кого ми бачимо, збираємо свідчення сусідів. Але мені зауважили про те, що є люди, які досить маломобільні поважного віку, вони не виходять майже із свого житла, тому людей може бути більше, може бути 3000, а навіть 3,5, можливо, навіть і до 4. Але десь близько 50 дітей також зараз в окупованому місті. Ситуація залишається надзвичайно складною. Говорити про те, що скільки людей хочуть покинути, зараз у них немає такого бажання, тому що вони всі розуміють, що це дорога в одну сторону. В місті дуже багато лежить тіл людей, які ніхто не прибирає з вулиці після того, як вони наступили на міну або отримали поранення, наприклад, там з дрону чи після артобстрілу. Місто перебуває безпосередньо в зоні бойових дій на лінії бойового розмежування. І тому люди майже не пересуваються. Жодна людина не в'їхала і не виїхала з міста Олешки. І станом на зараз продуктів майже немає. На той самоорганізований так званий базар люди ходять тільки для натурального обміну. Причому обмін здійснюється так. Можуть міняти, наприклад, там 5 картоплин на 2 цибулини там або 100 грам цукру, замінити там на якісь там 2 яйця, якщо у когось є кури і так далі. Тобто грошової маси в місті немає взагалі. А навіть якщо є гроші, ось мала спілкування з жителями, які сказали про те, що жінка поважного віку мала в руках 50 російських рублів і просила хоча б щось з їжі їй продати. Але люди не продають, тому що вони не знають, яким буде їхнє життя завтра і коли буде постачання продуктів і як вони самі себе забезпечать. Тому, звісно, допомагають тим, кому можуть, але ситуація просто катастрофічна.
4: Ситуацію в тимчасово окупованих Олешках також прокоментував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
5: Росіяни не дають можливість евакуювати цивільних громадян України, включаючи дітей, з Олешек та найближчих 5 населених пунктів. Я звернувся вперше. Ми отримали інформацію по цій ситуації ще в лютому 26-го року. 5 березня 26-го року я вперше звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб був забезпечений гуманітарний коридор і була проведена термінова евакуація цивільного населення, включаючи українських дітей. За нашими даними, може йтись про приблизно 6 тисяч дорослих, а також 200 українських дітей. Сьогодні я вчергове направив новий лист до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою звернутися до російської сторони, з вимогою забезпечити режим тиші 3 липня, починаючи з 9 години ранку до 18 години, щоб в цей час була проведена гуманітарна евакуація цивільного населення з Олешок та інших населених пунктах. Якщо цього не зробити, на мій погляд, там ситуація не просто катастрофа, там кожного дня вмирають цивільні люди.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Вони чого хотіли? Вони хотіли, щоб Америка не перетворилася на охлократію, тобто просто на таку політичну структуру, в якій народ, не керуючись взагалі ніякими правилами, а просто своїми хвилинними побажаннями, а то й секундними, міг би змінювати все як завгодно. І насправді зараз з розвитком інформаційно-телекомунікаційних технологій це тільки зросло. Ну а підсумувати тут можна наступним чином. Сполучені Штати все-таки з усіма своїми нюансами і проблемами, це історія успіху саме в сфері державотворення, тому що маючи не прям хороші вхідні дані, так можна сперечатися про велику територію там чи кваліфіковану робочу силу, але все-таки на фоні європейських держав це було абсолютно не те саме. Маючи такі вхідні дані, зараз Сполучені Штати теж можна сперечатися, чи вони досі лишаються єдиним гегемоном у світі, але вони точно максимально успішна держава і військова, економічна і культурна надпотуга.
1: Пане Ігоре, пане Євгене, що цікавого можна з американського минулого за ці 250 років взяти в плані політичної організації, суспільства і політикуму?
2: Це насправді багато що можна взяти, тому що в них дуже насичена політична історія, і в них було все, і навіть громадянська війна. І не так багато країн переживали громадянську війну і потім не розвалювалися або не несли цю травму там, не знаю, десятиліттями. Я би насправді взяв, мабуть, з американського політичного досвіду, все ж таки оце мистецтво навіть в безвихідних ситуаціях іноді знаходити цей компроміс. Тому що в них було дуже багато таких моментів. Один раз система дала збій, що закінчилося громадянською війною. Але так, за 250 років, в принципі, вона завжди працювала. І навіть зараз, незважаючи на всі дивацтва там нинішнього президента, вона продовжує працювати.
1: Пане Євгене, велич Сполучених Штатів, все-таки вона зберігається через 250 років, чи вона вже в минулому, завдяки Дональду Трампу?
0: Я би взагалі виніс за дужки Дональда Трампа. Велич примножилася. Якщо ми побачимо те, що було наприкінці 18 століття, з Сполученими Штатами мало хто рахувався. Я думаю, це класична історія, всі тут її знають, і про Першу світову, і про Другу світову, після якої Штати стали над державою. Але ну так, якщо об'єктивно порівнювати початок цієї історії і нинішній її стан, безумовно, велич примножилася. Так, зараз, можливо, вона перебуває на плато, дехто скаже, що може і спадає, але все одно цей спад, навіть якщо він присутній, він дуже повільний, поступовий і не те, щоб не зворотній. Тому я вважаю, що Сполучені Штати ще мають дуже-дуже багато і можливостей, і впливу, і загалом, навіть незважаючи на певні історичні і політичні казуси, на них ще досі чекає гарне майбутнє.
1: Запитання до вас, як до все-таки історика. Є історичні дані, які свідчать про участь переселенців з України в проєкті «Сполучені Штати 250»?
0: Безумовно, їх багато. Ми можемо згадати людей з Сполучених Штатів і навіть з армійських структур і державних структур, які є українського походження. Я, на жаль, не пригадаю тут імені і прізвища, але я точно знаю, що головний медичний інспектор американського флоту протягом там 20 чи 25 років це був українець за походженням. Тому, безумовно, це і так. Американська громада українців, вона досі дуже велика, і я впевнений, що Україна теж продовжить відігравати свою роль в встановленні Сполучених Штатів як великої-великої нації, в яку вливаються і інші народи і етноси.
1: Пане Ігоре,
2: я вам тільки нагадаю, що одним з військових, який піднімав прапор на Іводзімі, був українець за походженнями.
1: Теж без українців обходиться. Український військовий піднімав прапор на Іводзімі, японському острові, за який точилися. Є фільм чудовий, знову таки виробництво Голлівуда, Іводзіма називається. Жорстокі, несамовиті бої. Українець підписував генерал-лейтенант Дерев'янко капітуляцію Японії на крейсері Міссурі. Одним словом, Україна вже почала задовго до позначати свою присутність на північноамериканському континенті. Наші шановні гості, Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук, і Євген Костогризов, аналітик програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма», брали участь в програмі спецпроекту Українського радіо «Дім для сміливих» Сполученим Штатам Америки 250. З чим ми вітаємо наших американських друзів-партнерів. Ну, а далі буде. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
3: «Дім для сміливих». Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Ви слухаєте Українське радіо.

Знають, що творці кінематографу – це брати Люм'єри. Молодший Луї винайшов апарат «Сінематограф», призначений для кінознімання та демонстрації відзнятого матеріалу. Старший Огюст став організатором сімейного кінобізнесу. У 1895 році вони отримали патент на свій винахід і влаштували перший у світі публічний показ короткометражних фільмів у паризькому «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок. Так глядачі вперше побачили короткі метри нового мистецтва – кіно, фільми «Поливальник» і «Прибуття потягу». Утім, брати Люм'єри були не першими, хто винайшов можливість демонструвати рухоме зображення. Одночасно з ними діяла ціла плеяда винахідників, котрі експериментували в цьому напрямку і доклалися до створення кіно в його сучасному вигляді. Серед таких був і українець Йосип Тимченко. Талановитий механік-винахідник, автор багатьох оригінальних приладів. Зокрема, він сконструював електричний апарат для паровозів, за допомогою якого визначали пошкодження колії, а також електричний сигналізатор для телеграфних дротів залізниці. Створював прилади та інструменти для мікрохірургії, офтальмологічних операцій, а також дошограф, сейсмограф і ртутний барометр. Механік також винайшов електричний годинник, який працював без висячого маятника та головної пружини. А ще він став автором прообразів телефону і кінескопа. Тимченко походив зі звичайної селянської родини із села Окіп на Харківщині. Народився ще за часів кріпацтва у квітні 1852 року. Згодом 14-річного Йосипа батько відвіз навчатися у механічних майстернях Харківського університету. Там хлопець пробув 7 років, здобув освіту і заслужив репутацію справжнього майстра точної механіки. І з часом, переїхавши до Одеси, уже й сам керував механічними майстернями. Улітку 1893 року Йосип Тимченко винайшов оригінальний апарат, який дозволив знімати рухомі об'єкти. Автор назвав його кінетоскопом. В основі апарата був стрибковий механізм «Равлик», розроблений Тимченком разом із фізиком Миколою Любимовим. Механізм був створений для вдосконалення стробоскопа – приладу, що генерує швидко повторювані яскраві світлові імпульси. Принцип дії цього механізму і став основою для його кінетоскопа. У листопаді того ж року в одеському готелі «Франція» відбулася пробна публічна демонстрація двох кінофільмів, знятих новим кінетоскопом на місцевому іподромі – «Вершник» і «Метальник Списа». А вже у січні 1894-го Тимченко на своєму апараті демонстрував зображення на великому екрані. Це було за рік до появи кінематографу в Західній Європі та визнання західноєвропейських винахідників – Люм'єрів, Демені і Складовського. Єдина відмінність суто юридична винаходів українця Тимченка і французів Люм'єрів полягала в тому, що брати мали патент, і це дозволило їм заробляти гроші. Натомість винахід українського інженера хоч і демонстрували на різних виставках, але так і не запатентували. До речі, Росія намагалася вкрасти ім'я видатного механіка, називаючи Йосипа Тимченка великим російським винахідником. Хоча після жовтневої революції, коли до влади прийшли більшовики та розформували Одеський університет, Йосипу Тимченку відмовили повернути власний будинок і майстерні, назвавши його буржуєм. 20 травня 1924 року 72-річний український механік-винахідник, першовідкривач кіно Йосип Тимченко помер у бідності і був похований в Одесі. Пам'ять про нього увічнена встановленням меморіальних дошок на фасадах будинків у Харкові та Одесі, а також пам'ятника на місці поховання. У 2016 році на честь Йосипа Тимченка в Одесі також назвали вулицю.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські військові вдарили по 37 енергетичних вузлах окупантів на тимчасово окупованих територіях. Водієві, який, ймовірно, спровокував дорожньо-транспортну пригоду на Миколаївщині, повідомили про підозру. Далі подробиці. Росіяни вдарили по Чернігову, атакували сортувальний термінал нової пошти. Про це у телеграмі повідомили у міськраді Чернігова. Вказується, що окупанти гатили по північній частині міста близько 16-ї години. Наразі інформація про постраждалих не надходила, проте остаточні наслідки атаки ще уточнюються. Українські військові вдарили по 37 енергетичних вузлах окупантів на тимчасово окупованих територіях, внаслідок чого Кримський півострів практично залишився без світла та зв'язку. Про це повідомляє в Телеграм командир 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Роберт Броуді. За його словами, головна мета – повна ізоляція російської військової присутності, зокрема на Кримському півострові. Внаслідок успішних атак російські пропагандистські ресурси та військові об'єкти змушені переходити на генератори, що суттєво ускладнює логістику та забезпечення окупаційних військ. Правоохоронці повідомили про підозру водієві, який, ймовірно, спровокував дорожньо-транспортну пригоду на Миколаївщині, під час якої 12 людей загинули і ще 9 постраждали. Про це повідомляє у Телеграм Офіс Генерального прокурора. Водія Нісан, якого напередодні затримали після смертельної ДТП, підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, уранці 4 липня на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ унаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса та вантажівки загинули 12 людей, ще 9 постраждали. За даними свідків, автоаварія могла статись через порушення правил дорожнього руху водієм Нісану, який рухався у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса та втік із місця події. У Миколаєві 5 липня оголосили днем жалоби за загиблими у ДТП. Про стан постраждалих в ефірі телемарафону розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
4: 9 людей поранені, і в тому числі одна дитина, 15-річна дівчинка. Вони важкі, але стабільні, зараз надається допомога.
3: Після оновлення урядом правил бронювання військовозобов'язаних близько 20% підприємств мають повторно підтвердити статус критично важливих до 10 серпня. А до 1 вересня триватиме перехідний період із перевіркою відповідності новим вимогам. Як зазначив в ефірі Українського радіо адвокат Олег Лук'янчиков, найбільшою проблемою нових правил залишається відсутність єдиних критеріїв у областях для визначення критично важливих підприємств. Це питання віддали на розсуд обласних адміністрацій. Для працівника ж головне – перебувати на військовому обліку, не мати позначки про розшук. Решту питань бронювання вирішує безпосередньо адміністрація підприємства. Статус критично важливого перевірятиме орган, який його надав. Це може відбуватись дистанційно.
5: До 1 вересня повинні провести перевірку всіх підприємств, які не втратили статус критичності до 1 липня. Це не означає, що до кожного підприємства хтось прийде і влаштує перевірку. Багато питань зараз вирішуються в дистанційному форматі. Обласні, наприклад, військові адміністрації, як і міністерства, вони мають вже доступ до реєстрів і вони бачать діяльність підприємства. Це можуть затребувати якісь додаткові документи.
3: На акцію нагадування про військовополонених та зниклих безвісти вийшли люди в Миколаєві. Назарій Рубаняк побував на акції.
6: Рік і 3 місяці чекає повернення свого чоловіка-добровольця. Ірина каже, він безвісти зник на Покровському напрямку наприкінці березня 2025-го.
0: 25-му перевівся в 59-ту бригаду, два дні і безвісті зник. Майже пройшов рік, я знайшла побратима 200-го, а двох, ну, виходить, Михайла і Сергія немає ніде. Числяться як безвісті зниклі. Командир виходить на зв'язок, але говорить, що він 500-й, це як безвісті зниклий, і все.
6: Племінник Інни Владислав у війську з 2021 року. Каже, зник безвісти в лютому 2024-го на Донеччині.
1: Повномасштабно він зустрів в Вінниці, це Гайсинська бригада 59-та. Спочатку вони були відправлені на Херсонський напрямок, де він більше року перебував. Потім, коли вже звільнили Херсон, їхню бригаду перекинули на Донецький напрямок.
6: Згадує, останній раз телефонував незадовго до зникнення.
1: Більше запеклі були вже бої, і він крайній раз зателефонував матері, і в нього була просто, ну, паніка. Він каже, я не знаю, чи я вийду. Був артобстріл, ми навіть знайшли відео цього прильоту, де вони знаходилися. Але там просто, ну, це з російської сторони, там були просто нарізки цього відео. Що далі відбувалось, ми не знаємо.
6: Жодних вістей і про сина Наталії Євгена.
7: Був на заданні, і прийшла звідси. Що пропав безвісти. Під Сумами, сумський напрямок, населений пункт Писарівка. Думаю, що хтось мене у суспільству почує, хтось щось розкаже, поможе. Може, він знайдеться.
6: Під час акції також ушанували хвилиною мовчання полеглих українських воїнів та загиблих в автотрощі 4 липня на Миколаївщині. До акції долучилися близько 150 людей, повідомила інспекторка сектору превентивної комунікації Нацполіції Алла Ткаченко. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 11-16, тепла на узбережжі морів 15-20, вдень 20-25, на півдні та південному сході країни 24-29. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Я вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Працюю я, Віталій Науменко, 18.07. Ми готові до обговорення деяких важливих тем, які потребують роз'яснення, акцентації і узагальнення. Що воно, так би мовити, дає нам з точки зору посилення наших оборонно-безпекових спроможностей? Це питання сьогодні головне. Топ-подія наступного тижня – саміт НАТО в Турецькій Анкарі. І, власне, завищені, чергові, а може обґрунтовані, можна і так тлумачити, сподівання українців на те, що знову почують наші прохання, посилять протиповітряну оборону, зроблять те, що давно б уже мали зробити. Будемо говорити про те, чи будуть нові рішення щодо стримування Росії. На зв'язку зі студією політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Леось. Пане Дмитре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Якщо говорити, з чим підходять країни-члени Альянсу до цього саміту і проєкція стосовно збільшення підтримки України, то вимальовуються дві речі. Перша, вона закономірна. Напередодні саміту стало відомо, що в проєкті підсумкової декларації Росію знову визначають як головну загрозу євроатлантичній безпеці. Хотілося почути від вас, наскільки важливе таке політичне формулювання сьогодні, що воно означає і дає на практиці. І другий момент, вони пов'язані. Проєкт декларації передбачає військову підтримку України на рівні 70 мільярдів євро щороку у 26-му і 27-му роках. Нас цікавить реалістичність виконання фінансових зобов'язань. Будь ласка.
2: Насправді, дійсно, те, що це формулювання щодо того, що Росія є головною загрозою, зберігається, дуже важливо саме в контексті того, що ось цієї кризи, яку ми бачили протягом останнього року, коли ми бачили, що відбувалася певна ревізія щодо Російської Федерації у Сполучених Штатах. А Сполучені Штати – це все ж таки такий стрижень в фінансовому та військовому плані для Північно-Атлантичного Альянсу. Природно, що ось ці сумніви, які були, вони дійсно так створювали певне таке песимістичне тло, хоча протягом, я думаю, там останніх кількох місяців вже ілюзій, точніше не ілюзія, а ось цих занепокоєнь, що так ситуація може змінитися і оцінки щодо Росії будуть не такими жорсткими, точніше, нереалістичними, да, бо Росія дійсно супротивник і ворог, це безперечно, зберігалися. Я б не став тут, знову ж таки, бути надто великим оптимістом щодо підтримки з боку Альянсу, бо є там зараз і застереження щодо того, що які будуть формулювання щодо підтримки України з боку НАТО, і при всьому при тому, що ініціатором їх такого відсутності згадки там про необхідність там допомагати Україні виступають не Угорщина, як це можна було б там очікувати, або не Польща, яка зараз теж перебуває в такому, зрозуміло, м'яко кажучи, так критичному ставленні по відношенню до України, назвемо це так, а Італія. І тому тут поки, мабуть, говорити трохи зарано взагалі про те, як виглядатиме ця підтримка. Втім, я згадаю, наприклад, іще і 2023 рік, саміт в Вільнюсі, де здавалося, не здавалося, де була передумова, наприклад, про оголошення, да, про запрошення України до Північно-Атлантичного альянсу, про більш детальне, да, деталізацію цього шляху, і ніяких перепон цьому бути б не могло б тоді. Але тоді, ну, ми бачимо, що політична кон'юнктура для тодішнього президента США складалася, ну, десь по-іншому, м'яко кажучи. Тож, тому зараз так дійсно для нас важливим є ті рішення, які будуть прийматися, і саме про стосовно ось можливості альянсу витримати ось задекларований рівень матеріальної грошової допомоги Україні. І тут гадаю, що насправді ми, думаю, що теж не мали б аж надто критично ставитися до того, що от буде там задекларовано 70 мільярдів, їх не буде 70 мільярдів. Я думаю, що позитив в тому, якщо ця рамка, планка буде позначена високо, тоді навіть якщо вона не буде виконуватися до кінця, то принаймні це той рівень, до якого НАТО завжди, ну, вимушена буде прагнути і допомагати Україні.
1: Пане Дмитре, ви говорите про Італію, її осібна позиція, я от читаю про те, з чим їде на саміт НАТО польська делегація. Як кажуть, напучування польського прем'єра Дональда Туска, який рекомендує польській делегації не брати ніяких фінансових зобов'язань щодо збільшення військової підтримки Україні. Це на фоні того, що американська розвідка попереджає польську владу і Польщу про те, що Росія готує чи то вторгнення таке, я сказав би, випробувальне, аби перевірити міцність польських нервів і натівських, чи якийсь гібридний варіант цього, на кшталт того, що робили в 39-му році під час цього інциденту, спровокованого переодягнені в польську форму есесівці, власне, предтеча Другої світової війни. Бачите, так що і Італія, і Польща, я до того, що ми повинні, скажімо, звісно, тримати в голові цю цифру 70 мільярдів євро, певний, скажімо, оптимальний показник. От, але все буде залежати від того, що буде на саміті і якою буде позиція, в тому числі, Сполучених Штатів Америки. Я хотів запитати вас про загальний фон, на якому буде проходити, на тлі якого буде проходити дискусії, будуть проходити обговорення. Під час зустрічі у форматі Великої Сімки, де був президент України Володимир Зеленський, вдалося досягти головного. Змінилося психологічне тло. Тобто Дональд Трамп розвернувся або почав розвертатися в бік визнання спроможностей військових Збройних сил України на полі бою. Відомо, вчорашня інформація, Юлія Забєліна, наша колега, опублікувала свій інсайт про те, що Дональд Трамп надзвичайно роздратований Путіним. Це було ще до того, як рашистський диктатор привітав Дональда Трампа вже після того, як відбулася розмова телефонна президента України з 250 річчям. Вони говорили там, за даними рашистських джерел, до півтора години, і Трамп висловив глибоке, скажімо так, я сказав би, сподівання на те, що економічні контакти між Сполученими Штатами і Росією після війни, вони дадуть там, я не знаю, неймовірний результат. От в такому стані це все. Тобто, що думаєте ви з цього приводу, з того, наскільки нам можуть зашкодити оці от польські, так би мовити, всі справи і психологічне тло, на фоні якого будуть проходити дискусії? Воно сприятливе для України чи ні?
2: Ну, насправді, як на мене, минулого року ситуація була складніша в цьому плані, да? Тобто, і зараз, бачите, Україна в цьому контексті теж здійснює свій комплекс дій. Да, дійсно, на саміті Сімки відбувся певний там поворот в оцінках Трампа, і тут не лише робота безпосередньо України з ним, а й дійсно і промахи, так мовити, самого Путіна, і те, що Україна вистояла, і те, що партнери по сімці теж певним чином вплинули на Дональда Трампа. Але ми бачимо, що напередодні ось цього саміту і Росія посилила свою інформаційну атаку. І от, наприклад, заяви Путіна про те, що, мовляв, вони захопили і контролюють Костянтинівку, да, на Донеччині, перед тим, як він збирався вітати Трампа з 250-річчям США, були ось саме із цього от дій такого напрямку, да, для впливу.
1: Ви знаєте, пане Дмитре, я перепрошую, що трошки перебуваю. Мені здається, що і цей наймасовіший ракетно-дроновий удар так само був підтекст напередодні. Тобто показати, що щоб ви там не ухвалювали щодо України, ми все одно будемо виконувати послідовно свою так звану СВО. Тобто йти до самого кінця.
2: Так, так, саме так воно і є. Але бачите, тут, ну, крім ось цієї поточної роботи, да, наприклад, була ще і українська відповідь до того, як Путін подзвонив Трампу, що сталося. Да, тут і Зеленський заявив про те, що, ну, готовий зустрітися в Константинівці, як нібито контролює Путін. Така купа доповідей українських військових із різних частин Константинівки, які, ну, однозначно брехню Путіна цю, да, продемонстрували. Тобто цей дзвінок, коли з ось цим, да, там, своїм розказом про те, що, мовляв, я тут Константинівку захватив, да, тому, то воно, звичайно, що, ну, так не спрацювало. Стосовно ж взагалі тут от цієї атмосфери. Бачите, тут і Зеленський одночасно ж і спроводив напередодні цього саміту. Воно ніби і не зовсім, да, перетинається з темою самого цього саміту. Але, наприклад, з спілкування і підписання угоди з Швецією, да, Крістерсон з приводу, прем'єр-міністр, з приводу постачання Україні гріпенів. Тобто ми вбудовуємося в будь-якому разі в ось цю західну екологічну цю нішу військову, да, і гріпени це на літаки, це надовго, і з Мерцем, і з Макроном, да, тобто ось воно все відбувалося. І ситуація ж стосовно Польщі, я гадаю, що так, це один із тих моментів на ось зараз на саміті НАТО, який так він дуже так наочно демонструє ось цю неоднозначність ситуації, але в будь-якому разі, ось, тим більше, що тут зараз вже і з'явилася інформація, що міністр оборони Польщі робить, ну, якщо вона підтвердиться, так взагалі таку важко, да, там, охарактеризувати як не зовсім притомну річ, коли заявляє про необхідність, і що вони будуть розсекречувати всю інформацію про те, що вони постачали в Україні от протягом цих років, то природно, да, це демонструє ось цю неоднозначність, складність, яка в зараз в альянсі по відношенню до підтримки до України.
1: Але, віце-спікер польського сейму, віце-спікер польського сейму, доповнюючи вас, пане Дмитре, просить провести, я так розумію, розслідування того, що нібито в березні уряд Дональда Туска передав Україні ракети, перехоплювачі ПАК-2, ПАК-3. От там зав'язується такий, я сказав би, дуже такий скандальний вузол.
2: Да, і я думаю, що насправді все ж таки на рівні підтримки безпосередньо альянсу як механізму, який знайшов себе, да, НАТО, ну, воно шукало своє місце, і зрештою програма Pearl все ж таки в ній НАТО стало саме, як ми, альянс став і таким менеджером і координатором її між Сполученими Штатами та європейськими союзниками. Я думаю, що тут воно збережеться.
1: У нас приблизно ще 8 хвилин для аналізу. Трошки лаконічніше, якщо можна, я просив би, тому що я цілий перелік питань. Значить, ми сходимося, пане Дмитре, на тому, що ситуація психологічна, вона нормальна. Після зустрічі у форматі Великої Сімки за участю президента Зеленського позиція Дональда Трампа змінилася на бік України. Він висловив задоволення, захоплення Збройними силами України. Далі він дуже роздратований за інсайдами, поведінкою Путіна і Путіним. Загалом залишається маленький штрих. Дональд Трамп, напевно, буде говорити, що війна в Європі – це справа європейців, а отже буде говорити про те, як країни Європи виконують його побажання, власне, яке не підлягає обговоренню, про те, що бюджет кожної з країн-членів НАТО має бути не менше 5% відрахувань від ВВП на безпеку і оборону. Що може з цього вийти?
2: Ну, гадаю, що насправді давайте все ж таки не будемо перебільшувати ті зміни, які у Трампа відбулися. Да? Все
1: ж таки, безумовно, так.
2: Ми в курсі, да, як він може змінювати свою думку. Знову ж таки, ось ці переговори про вигоду нікуди не ділися, його оточення, яке хоче, да, там продовження відносин з Росією і виразниками, яких от є Кушнер і Вітков, воно ж теж нікуди не поділося, і ви про це, да, теж говорили, да. Тому тут ці коливання вони будуть завжди, просто що амплітуда буде зменшуватися насправді, і, ну, і Російська Федерація робить все для того, аби так зробити. Тому гадаю, що так, ось цей внутрішній настрой і ось ці речі, про які ви говорили, ми часто густо їх випускаємо, бо ми так україноцентрично дивимося, да, на цей, на альянс. І, чи буде допомога Україні, чи не буде. Так, це те, що дуже важливо. І там, я думаю, що тим не менше Європі є насправді що показати.
1: Коли ми говоримо про очікування від цього саміту, ми повинні, очевидно, дивитися на це комплексно. Нас цікавить збереження підтримки для України, хоча ми з вами повинні розуміти, пане Дмитро, ця теза звучить не вперше, що допомога могла б бути значно більшою, значно дієвішою в плані і цифр конкретних, не 70, я просто пригадую 2019 рік, епідемія COVID-19, і від якої найбільше постраждала Італія. Італія і ЄС виділив, по-моєму, рекордні по пам'яті 200 мільярдів євро. Тобто резервний фонд, так званий вже Євросоюзу, моментально вони відгукнулися на фоні війни в Україні. Ці цифри, вони видаються не дуже значними. Ми сподіваємося весь час, щоб хоча б це гарантовано виконувалося, і щоб було розуміння, що це спільна справа. Це не тільки справа України, а це справа всього європейського оборонного співтовариства. Отже, перебільшувати, я так розумію, пане Дмитре, можливості Сполучених Штатів і Дональда Трампа не варто, тому що ситуація може змінитися. Була інформація про те, що перемовини або в перемовинах може бути задіяна навіть дружина Дональда Трампа, що до Москви можуть поїхати відомі двоє спецпредставників. Зараз пауза була, тому що Трампу було не до перемовин з Росією, він був зайнятий війною в Перській затоці. Одним словом, є речі, які потребуватимуть, безумовно, і прояснення, і роз'яснення, і підтвердження. Яким чином можна, скажімо, прогнозувати фінальні рішення цього саміту, чи буде йтися про передачу Україні, наприклад, якихось оборонних технологій, ліцензій на виробництво тих самих ракет-перехоплювачів? Чи це поза межами цього саміту, і це предмет двосторонніх домовленостей України і Сполучених Штатів, як ви думаєте?
2: Я думаю, що, скоріше, от саміт наразі це буде майданчиком щодо цих переговорів, а об'єктивно так, це інший безпосередньо сам процес цих процес прийняття рішення. Він на, я б не сказав, що на двосторонньому рівні. Тут, мабуть, і європейське лобі повинно теж включатися для дієвого сприяння, да, там, у переговорах з США. Але так, в безпосередніх рішень, я думаю, що в рішеннях ми це можемо почути, підтримку України саме в сфері ППО, як ми вже на сімці навіть це бачили. Але це само по собі от, технологічне рішення, це двосторонка, звичайно.
1: Ну, і у нас залишається дві фінальні хвилини, дуже важливо після цього ракетного звірства у ніч проти 2 липня домогтися від союзників. Міністр оборони Михайло Федоров направив відповідні листи представникам 40 країн з проханням терміново забезпечити наявні ракети, перехоплювачі, балістики, ПАК-2, ПАК-3 в рахунок майбутніх контрактів України. Тобто максимальна активізація, тому що сьогодні вже з'явилося повідомлення про те, що рашисти готові до нового масованого удару. І називається, що в основному будуть центром враження буде Захід України, хоча навіть побіжний аналіз, він не дає ніяких сумнівів в тому, що їхня мета незмінна – вибивання об'єктів газу, структури газових родовищ, попередження, яке діє вже кілька днів про те, щоб водії, які заправляються на автозаправних станціях, були дуже обережні і дуже швидко покидали чи залишали зону ризику. Тобто рашисти діють абсолютно, я сказав, беззеркально, з тією відмінністю, що ми знищуємо військові спроможності, а вони б'ють по абсолютно мирних об'єктах. Ну і, безумовно, нас цікавить практичний бік. Тобто, чи будуть нам поставки цих ракет, інформація закрита, але чи відгукнуться партнери, підтримають Україну. Далі, очевидно, ліцензії на створення виробництв спільних на території України. Дуже вигідна справа, якщо так глобально дивитися. Посилення або збереження військово-технічної допомоги і інші речі. Будемо сподіватися, що саміт дасть нам переважно нормальні очікування і перепідтвердить підтримку ЄС і Сполучених Штатів. На прямому зв'язку зі студією був політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левусь.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Внаслідок російського обстрілу по Запоріжжю поранено 2 поліцейських. Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по АЗС в Ізюмі на Харківщині. Далі подробиці. Годину тому росіяни завдали чергового удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку. Про це в телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, серед постраждалих є 2 поліцейських. Правоохоронці госпіталізовані. Стан одного з них медики оцінюють як важкий. Наразі наслідки атаки та кількість поранених ще встановлюється. Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по АЗС в Ізюмі на Харківщині. Попередньо встановлено, що для атаки російські військові застосували реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». Про це у Фейсбуці повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Внаслідок атаки один чоловік загинув, постраждали 4 людей. Вони шпиталізовані. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджені 5 автомобілів, зруйнована будівля АЗС. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, горіли операторська, газозаправна станція та автомобілі. Наразі проводяться пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами АЗС ще можуть перебувати люди. Росіяни від початку доби 55 разів атакували позиції сил оборони. Найбільше ворог тисне на Слов'янському та Покровському напрямках. Високу активність проявляє також на Гуляйпільському. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці. Водночас, за даними Генштабу, на Куп'янському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог сьогодні ще не вдавався до спроб просування. Проте начальник відділення комунікацій 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак називає ситуацію на Краматорському відтинку фронту вкрай важкою. Про це він заявив в ефірі Суспільного.
4: 24-та окрема механізована бригада вже 2 роки стримує противника на напрямку Часового Яру безпосередньо в місті. Завжди ми казали про те, що ситуація складна, що вона непроста, а зараз вона критично складна. Противника дуже багато, противник тисне по всій лінії зіткнення Часів Яр, це фланг Костянтинівки. Ми відчуваємо, що противник тиснути намагається і через нас. Противник є малими піхотними групами, застосовує усю наявну у нього техніку і озброєння. Помічаємо останнім часом, що дуже активно зросли удари кабами. Артилерія працює дуже активно. Ну і основний вогневий вплив противника – це дрони.
3: Підготовку Швеції до передачі Україні винищувачів «Гріпен» і можливості для посилення захисту українського неба обговорив сьогодні Володимир Зеленський з очільником шведського уряду Ульфом Крістерсоном. Про це президент повідомив у соцмережі X. Нагадаю, що 30 червня Зеленський інформував про підписання угоди зі Швецією, яка передбачає закупівлю 16 сучасних багатоцільових винищувачів «Гріпен-Е». Також, за словами президента, сьогодні він мав телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, обговорили потребу у додатковій ППО. Йшлося і про дипломатичні перспективи завершення війни. За словами Зеленського, важливо, щоб кожен крок у перемовинах у тиску на Росію Україна робила скоординовано з ключовими партнерами. Як ми повідомляли у попередніх випусках, раніше президент повідомив, що поспілкувався телефоном з американським колегою Дональдом Трампом, де теж йшлося про перспективи закінчення війни. Ці перемовини відбуваються напередодні саміту НАТО, який стартує наступного тижня в Анкарі у Туреччині. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду. Вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, тепла вдень 20-25. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії працює я, Віталій Науменко, 18.35. Далі ми будемо говорити про приємне. Українські військово-морські сили довели всьому світу, що сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів. Привітання президента України, Верховного Головнокомандувача Збройними силами України Володимира Зеленського з нагоди Дня військово-морських сил України. А колеги з видання «Українська правда» сформулювали привітання у вигляді дуже важливих питань. А ще військово-морські сили України – це простір для інновацій, це світовий піонер у виробництві і у використанні морських дронів. Того, що змусило світ переписувати підручники з тактики. І, власне, про те, чим живуть сьогодні військово-морські сили України, які відзначають своє професійне свято, про перспективи розбудови дуже важливого роду військ, про все це будемо говорити далі в прямому ефірі Українського радіо, речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, від себе і від своїх колег щиро вітаємо вас зі святом і сподіваємося, що військово-морські сили України нарощують м'язи, безумовно, шлях і курс стратегічно правильний і вивірений, і з часом будуть тільки міцнішими і ефективнішими і ще більше.
5: Вітаю, студія, вітаю слухачів. Дякую за привітання. Я впевнений, вас чують мої колеги. І так, ви абсолютно праві, у нас вибору іншого немає, тому що море у нас одне, не дарма ж ми його копали. Країна у нас теж одна, і тому, відповідно, ми будемо і надалі робити все для того, щоб зміцнішати ще більше, так, і продовжувати відстоювати інтереси нашої держави у світовому океані.
1: Ви знаєте, я пригадую перші тижні російської навали, широкомасштабного вторгнення, і тої ефорії, яка була після потоплення флагмана російського Чорноморського флоту крейсера «Москва». Я думаю, цими емоціями підзарядилося, абсолютно підзарядилися мільйони українців, тому що це було несподівано, це було впевнено, це було потужно. Думаю, цей досвід примусив наших західних друзів-партнерів весь світ передивитися і використання зброї, і використання українцями спроможностей, тому що перед війною були скептичні оцінки, не дуже багато кораблів і інші такі, я сказав би, не зовсім приємні моменти. От, але за роки війни повномасштабний український флот, не маючи переваги в корабельному складі, зміг впевнено змінити баланс сил у Чорному морі. Свідченням цього є те, що зараз Крим в буквальному сенсі палає, а штаб Чорноморського флоту, рашисти його перенесли вже кілька місяців, як до Новоросійська, тому що далі гратися з вогнем небезпечно. Від рашистського панування на Чорному морі, як кажуть, не залишається практично нічого. Навіть калібри вони під час обстрілів України, остання інформація, носії калібрів поховали, і запуски ці відбуваються не з виходом в відкрите море, а з бази. Так, пане Дмитре?
5: Ця інформація ще потребує верифікації, але станом на зараз все виглядає саме так. І дійсно, якщо раніше вони частіше виходили, якщо раніше можна було побачити навіть якусь присутність, і часом вони стали зменшувати кількість виходів на місяць. Зараз, можна сказати, в середньому раз в місяць це відбувається, іноді два. І так, це дійсно виглядає досить не те, щоб дивно. Вони раніше робили так, але раніше це робилося для картинки, тому що це ризиковано, це порушує протокол. Зараз це вже необхідність, і якщо ця інформація підтвердиться, це буде означати лише те, що дійсно вони між ризиком бути знищеним, втратити корабель, і ризиком, що ситуація там може нештатно піти, і можна накоїти біди вже у себе в базі, обирають друге. Тобто нас вони бояться більше. Загалом сама ефективність цих систем озброєння, саме калібрів, теж вже не перший рік, насправді, викликає упопитань, тому що, наприклад, остання атака, 100% цих ракет було знищено силами оборони України. Це багато про що каже, про те, що дійсно в різних сферах ця війна відбувається, в різних доменах, і відповідно, якщо брати, наприклад, морську компоненту, тут немає такого успіху наш ворог. Він це розуміє, президент про це теж зазначив, що Чорне море вони програли. І дійсно, якщо на початку повномасштабного вторгнення вони намагалися контролювати фактично цю акваторію, підходили до нашого територіального моря, пошантажували, залякували судно в морі, в південній і західній частині, то станом на зараз це практично неможливо.
1: Ну, ви знаєте, з кожним ударом по російських об'єктах, військових базах, літаках, аеродромах Збройних сил України зміцнюється впевненість, що ми наближаємося до чогось. Я не буду говорити далі, тому що це щось, це наявність великої я сказав би, споруди, яка зайва на українській території. Це Кримський міст. Може, на якомусь етапі президент України знову запропонує рашистському диктатору зустрітися, тільки не в умовно звільненій рашистами Костянтинівці на Донеччині, а в українському Криму. Побачимо, як прокоментують тоді на Кремлі таке глобальне світове приниження. Якщо вдаватися до аналізу, хотілося б почути від вас, які фактори сприяли тому, що Україна на початку війни, не маючи переваги в кількості бойових кораблів, все-таки змогла змінити баланс сил в Чорному морі. Які фактори спрацювали, за рахунок чого це вдалося зробити?
5: Тут насправді ми були вимушені вдатися до асиметричних дій, тому що так, потенціал нашого ворога був значно більший. І дійсно, ми мали знайти той інструмент, який дозволив би нам цей баланс сил змістити. Так воно в результаті сталося. Насправді це не тільки про дрони, це і про ракетні системи озброєння, інші сили, тому що і морська авіація працювала від початку і до повномасштабного вторгнення, і відповідно не тільки військово-морські сили, звісно, це наші побратими з інших видів, родів, складових сил оборони. Тут велике значення відіграють, звісно, і мотивація, ініціативність, бажання і перемагати, і віра в себе, в свою країну. Все це не просто пафосні слова, це те, що нами рухало і не дало опустити руки. Тому так ми шукали рішення, і ми їх знайшли по факту.
1: В прямому ефірі Українського радіо речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Поданчук. Говоримо про те, з якими доробками День військово-морських сил Збройних сил України, який визначається сьогодні, зустрічають всі ті, хто дотичні до цього роду військ. Пане Дмитре, коли ми аналізуємо цю ситуацію, чи можна сказати, що Чорноморський флот Російської Федерації зазнав критичних змін? Чи поки що знову такі висновки робити рано, просто втрати дуже великі, але вони ще не критичні для ворога, чи вже критичні?
5: Тут питання, по-перше, про перспективи і тенденції. Станом на зараз, так, ми з вами спостерігаємо той факт, що росіяни вимушені перебувати в пункті базування. Це ж не їхнє бажання. Так само, як і покинути Крим 2 роки тому. І станом на зараз, так, перспектив на зміну позитивну для них поки що не вбачається. В той самий момент вони могли б насправді покинути цю акваторію, вийти з неї, але ні, вони цього не роблять. І, звісно, для них важливо тут бути присутніми формально. Це, в принципі, така тактика спостерігається часто і на суходолі, коли вони готові зачепитися за що завгодно, продемонструвати прапори, там вже ж залишитися мертвими. Але вони все одно це будуть робити, тому що для них символізм дуже важливий. Тут практична складова навіть не настільки критична, як символи. І з такої стратегічної точки зору перспективи у них точно не найкращі в Азово-Чорноморському регіоні.
1: Доведення Україною бойових дій в на морі уважно придивляється весь світ, переважно морські держави, і в тому числі до використання нової абсолютно технологічної зброї морських безпілотників. Чи можна сказати, що саме безпілотники, морські безпілотники стали одним з головних факторів зміни характеру війни на морі?
5: Ви знаєте, багато було таких моментів, різних інструментів, які стали геймченджерами. І, в принципі, ці точки біфуркації, вони завжди змінювали хід бойових дій. Після цього, відповідно, відбувалися якісь зміни серйозні в театрі в самому. І так, дрони свого часу теж зіграли таку ставку. Чи можна сказати, що вони вирішать ці наші проблеми? Ні. Можна сказати, що ми тут зараз можемо вже відпочивати? Ні, ми постійно шукаємо нові рішення, тому що у нас немає таких вибору, і ворог дихає в потилицю. Вони теж вчаться, вони теж працюють над помилками і шукають спосіб протидії. Тому Так, дрон – це важливо, це один з важливих інструментів, але ми не зупиняємося, звісно, лише на дронах і досягнутих, в ніякому разі.
1: Одним з найбільших досягнень стало відновлення морського експорту України. Наскільки безпечним от на цей поточний момент є сьогодні українські морські коридори, які загрози основні для нього залишаються?
5: Ну, насправді, тут можна апелювати до мови фактів і цифр. Цифри річ уперта, і вони кажуть, що так, коридор працює. Так, є довіра. Ми за 2,5 роки роботи нашого фердогу пропустили через нього більше 8 тисяч суден цивільних. І, як ви бачите, незважаючи на всі потуги ворога, він, нагадую, обстрілював портову інфраструктуру першого дня війни повномасштабний. Тим не менш він працює. І можна сказати, що динаміка залишається позитивною, що є дуже важливо для українського експорту. Фактично море було, є і залишається основним експортним каналом української продукції, не обмеженого якимись політичними, як на суходолі, моментами, коли ми можемо працювати, і наша країна може отримувати надходження в бюджет, а український фермер може продавати, і не тільки фермер, до речі, свою продукцію. Просто так, найбільша частка, найбільша доля продукції в цьому коридорі – це саме українське збіжжя.
1: Росія активно продовжує завдавати активних ударів по портовій інфраструктурі. Ви частково вже відповіли на це питання і цивільному судноплавству. Наскільки ці атаки, особливо та небезпека, що з Криму дрони летять над водою з моря, і часу на те, щоб їх знищити, в принципі, обмаль, наскільки ці атаки впливають на роботу морського коридору?
5: Насправді, ви знаєте, останні кілька тижнів тут, в Одесі, відчуваються зміни з цього приводу. Ми зараз разом з нашими колегами з інших родів і видів працюємо над вирішенням цієї проблеми в такий спосіб, щоб максимально нівелювати ці загрози на більш ранній стадії, тобто безпосередньо в морі, і поменшало нас трохи тривог через це. Є так, ворогу стало складніше працювати, тому що ми всі розуміємо і на державному рівні розуміємо, що таке коридор і яку велику роль він відіграє в українській економіці. Тому так, звісно, дрони залишаються найбільшою загрозою, а інших способів впливу росіян фактично вже і не залишається. Тому так, цю небезпеку ми бачимо і з нею працюємо постійно. Позитивна тенденція є і тут.
1: Ну, до речі, про Одесу. Напередодні Одесу відвідав президент України, Верховний головнокомандувач Збройними силами України Володимир Зеленський, який сказав про те, що для захисту Одеси регіону в Чорному морі планують створити нову лінію оборони із безпілотниками-перехоплювачами. А ще глава держави повідомив про заснування в Одесі, якщо не помиляюся, Академії Військово-Морських сил України. Це дуже прикметна подія. Тобто це значить, що військово-морським силам України надається

0: знати більше про українців.
1: До 408-ї річниці перемоги князя Острозького над московитами у битві під Оршею єдине прижиттєве зображення князя Костянтина Острозького відтворили у сучасному портреті. Це зробив київський художник Юрій Нікітін, якого консультував дослідник роду Острозьких і мистецтвознавець із Рівненщини Микола Бендюк. За словами дослідника, йому відомо про 6 портретів Костянтина Івановича, що збереглися до нашого часу. Усі вони датовані 18-19 століттями і зберігаються в музейних збірках. 2 у Львові та 2 у польському Кракові, 1 в Острозі та 1 у білоруському Несвіжі. На портреті Юрія Нікітіна князеві за 50 років. Він у розшитому кунтуші з булавою, шаблею, чіпцем і гербом. У князя Костянтина Острозького було 4 дітей. Син Василь Костянтин народився, коли батькові було за 60. Саме його постаттю за радянських часів влада намагалася дещо затемнити постать Костянтина Острозького, який ненавидів Московію і вів боротьбу з нею. Натомість Василь Острозький був переважно відомим меценатом, поміркованою людиною і, на відміну від батька, не войовником. Тобто він не шкодив російській ідеологемії про будівництво православної держави, спільність народів тощо. І, відповідно, не заважав російським історіографам та історикам 19-20 століть. До речі, щодо князя Василя Костянтина Острозького, то він вважається найбагатшим правителем і магнатом на українських землях. Його фінансові можливості та масштаби володінь вражають навіть у перерахунку на сучасні стандарти. За історичними даними, на межі 16 та 17 століть Костянтин Василь Острозький мав у власності приблизно 80 міст і містечок, а також понад 2760 сіл. Його земельні угіддя охоплювали значну частину нинішньої Волині, Галичини, Київщини та Поділля. Загальна площа цих земель перевищувала територію сучасних Швейцарії та Нідерландів. Окрім цього, князь мав право утримувати власне військо, яке часто було чисельнішим і краще оснащеним, ніж армія самого короля Речі Посполитої. Така потужність робила його однією з найвпливовіших постатей у політичному житті Східної Європи. Однак ще раз варто нагадати, він не був войовником. Вплив князя був настільки колосальним, а володіння настільки розлогими, що сучасники шанобливо називали його некоронованим королем. Основою фінансового успіху князя було стратегічне розташування його володінь і грамотне управління ресурсами. Василь Костянтин Острозький контролював основні торговельні шляхи, отримуючи значні прибутки від збору мита, експорту зерна, деревини та худоби до Європи. Щорічний дохід князя перевищував 10 мільйонів злотих, що забезпечувало йому розкішний спосіб життя, гідний монарха. У його маєтках зберігалися великі скарби – золото, срібло, коштовності і витвори мистецтва. А при дворі працювали сотні шляхтичів. Костянтин Василь Острозький відзначився не лише багатством, а й масштабною меценатською діяльністю. Він заснував Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, який став інтелектуальним осередком України. За його підтримки була підготовлена і надрукована Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою. Тобто спадщина князя вимірюється не лише матеріальними статками, а й дуже вагомим внеском у розвиток освіти та культури.

0: Українське радіо. Двадцять друга година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Розвідка фіксує підготовку Росією нового масованого удару по Україні. Дональд Трамп матиме двосторонню зустріч з Володимиром Зеленським у Анкарі у межах саміту НАТО. Далі подробиці. Розвідка фіксує підготовку Росією нового масованого удару по Україні. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, наголосивши, що атака відповідає тактиці Кремля напередодні саміту НАТО. Також Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із закликом пришвидшити постачання систем ППО та ракет до Петріот.
3: Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна одразу після Дня Незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Для партнерів будь-яке зволікання з ракетами для нашого ППО – це втрата життів. Потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя. Передусім, це, звісно, рішення Америки в Європі та у світі. Ракети для патріотів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах патріотів в Україні. За кілька днів ми контактували Нідерланди, Німеччина, Швеція, Франція та Америка. Політичної волі Сполучених Штатів Америки точно вистачило би, щоб дефіцит патріотів заповнити. Але поки що недостатньо такої підтримки.
2: Президент США Дональд Трамп матиме двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Анкарі у межах саміту НАТО. Про це повідомила кореспондентка Суспільного в США Тетяна Козирєва з посиланням на головну заступницю прес-секретаря Білого Дому Анну Келлі. Високопосадовець США повідомив кореспондентці Суспільного, що Трамп, очевидно, зустрічається з Зеленським, щоб обговорити, як можна завершити війну. Це було його пріоритетом протягом тривалого часу. І є сподівання, що може набуде дійти до цього моменту. Поле бою явно заморожене протягом останніх кількох місяців. Жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Водночас відбувається величезна кількість смертей, кажуть у Білому домі. Тож американська сторона сподівається, що зможе досягти прогресу на шляху до миру, коли президент США зустрінеться з президентом Зеленським. Шляхи завершення війни шукатимуть на Раді Україна-НАТО, яка відбудеться у рамках саміту 7 та 8 липня. Про це журналістам повідомив постійний представник Туреччини при Альянсі Басат Одзюрк. Суспільному став відомим текст підсумкової декларації саміту. Європейські союзники та Канада зобов'язуються цього і наступного року виділити Україні по 70 мільярдів євро та доларів на військову підтримку, а також визнають її елементом європейської безпеки. Як розповіла в ефірі Суспільного колишня голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Оксана Юринець, це вперше в офіційних документах Альянсу Україну визнають не лише реципієнтом допомоги, а й повноцінним провайдером безпеки для європейських членів НАТО завдяки унікальному бойовому досвіду її армії.
4: Україна взагалі стоїть на вістрі, на вершині найголовнішого. Чому? Тому що Україна фактично гарантом 5 статті зараз залишається для країн Європейського Союзу. І оце технологічно, що підсилює, що вже без України НАТО не може говорити про свою силу, спроможність. Чому? Тому що єдина країна, яка є з демократичних, це країна Україна, яка захищає себе і має знання в сучасній війні. І ще одне, що важливо, що в цьому комуніке буде вже на перспективу довга загроза для країн НАТО, це є Російська Федерація. Тобто там підсилюється акцент, що це ворог.
2: Одна людина загинула, ще 13 поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Надвечір росіяни скинули на місто дві авіабомби. Внаслідок атаки пошкоджено 35 квартир у багатоповерхівці. Зруйновано приватні будинки. Серед поранених є і 14-річний хлопець. Про це у телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Раніше він написав, що в лікарні з різним ступенем поранення опинилися і двоє поліцейських. Стан одного з них – медики оцінюють як важкий. Пізніше керівник області повідомив про загибель поліцейського внаслідок цього удару. Подробиці атаки розповіла кореспондентка Суспільного Поліна Мороз.
5: Армія РФ вгатила прованими авіабомбами по житловій забудові в одному з районів міста. Внаслідок цього було понівечено близько 5 багатоквартирних будинків. Наразі маємо інформацію від очільника ОВА Івана Федорова про 9 поранених і 1 загиблу людину. Нам вдалося поспілкуватися також з місцевими жителями, а вони розповіли, що це вже не перша атака на їх район.
6: Це сьогодні було 2 прильоти поруч з домом, і це, мабуть, було найстрашніший прильот, який я чула в цьому. Це в нашому кварталі вже близько 15 прильотів було, починаючи з балістики кабів, це 300, і закінчують не кабами, шахедами, і навіки постійно.
7: Побило мені стекла на балконі, і одвірки, і двері повредило мені.
8: Другий раз, перший раз прилітало на автовокзал, а це раз сюди. Молюся Богу, стаю, лягаю і тримаюся. А що залишається? Ненавижу їх, я їх ненавижу, кацапів. У мене правнучку 3 роки, я онуці говорю, воспитую його, щоб він ненавидів тих проклятих кацапів, хай вони пощезнуть всі.
5: Виїжджати, більшість них не планують, планують залишатися та відновлювати свої оселі. Наразі на місці працюють всі відповідні служби.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, тепла на узбережжі морів 15-20, вдень 20-25, на півдні та південному сході 24-29. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. Колос. Аграрний дайджест на Українському радіо.
9: Мої вітання. Для вас у студії працює журналіст Олександр Куцак. У лісах Рівненщини розпочався сезон збору черниці. Сотні мешканців щодня вирушають із відрами та кошиками, щоб заробити на продажі ягід або зробити запаси для себе. Для багатьох це не лише традиція, а й важливе джерело додаткового доходу, передає ProAgroGroup. Цьогоріч урожай черниці виявився скромним, тож збирачі сподіваються на подальше зростання цін.
1: Колос на Українському радіо.
9: На Буковині розпочали збір ранніх сільськогосподарських культур. У 2026 році площі, засіяні зерновими культурами, збільшилися в області у порівнянні з 2025 роком майже на 19 тисяч гектарів. Як розповіла начальниця обласного управління агропромислового розвитку Інна Вовчук, жнивувати аграрії розпочали 27 червня. Наразі збирають ячмінь. Першочергово збиратимуть ранні зернові та зернобобові культури на площі 53,5 тисяч гектарів.
1: Голос на Українському радіо.
9: У західних областях України урожай озимої пшениці цього року буде значно нижчим, ніж торік. Залежно від строків сівби, втрати врожайності можуть становити 15-20%. Про це в коментарі «Суперагроном» повідомив директор з оптової торгівлі Тернопільського регіонального представництва ЛНЗ Груп Микола Юськів. За його словами, однією з головних причин зниження врожайності стала пізня сівба озимини, зумовлена затримкою зі збиранням кукурудзи та соняшнику, а також дефіцитом улоги восени.
1: «Колос» на Українському радіо.
9: На гуртовому ринку «Шувар», що у Львові, стрімко знижуються ціни на овочі. Зокрема, картопля подешевшила більше, ніж удвічі, а вартість цукіні та брокколі впала на третину. Про це пише «Агротайм». Зараз картопля коштує 5-10 гривень за кілограм, тоді як 18 червня її продавали по 18-22 гривні за кілограм. Огірки подешевшили до 18-20 гривень за кілограм, порівняно з 25-28 гривень за кілограм минулого тижня. Зелені цукіні скинули в ціні вдвічі і вартують 25 гривень за кілограм. Також знизилася вартість брокколі зі 150 до 100 гривень за кілограм. Капуста білоголова сьогодні продається по 32 гривні за кілограм.
1: «Колос» на Українському радіо.
9: У низці регіонів України триває розвиток нестадних і стадних видів саранових. Осередки поширення шкідників фіксують на неорних землях, узбіччях доріг, пасовищах та окремих сільськогосподарських угіддях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. Про це повідомляє Держпродспоживслужба. За даними фітосанітарного моніторингу, середня чисельність нестадних саранових, кобилки, коники становить 0,2 екземпляри на квадратний метр, а в окремих осередках Херсонської області – до 10 екземплярів на квадратний метр. Шкідники живляться переважно в місцях природної резервації, а також на посівах багаторічних трав.
1: «Голос» на українському радіо.
9: Національний банк України пропонує переглянути державну програму пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9», звузивши коло її учасників. Про це йдеться в червневому звіті про фінансову стабільність НБУ. Регулятор зазначає, що пільгові кредити мають надаватися лише підприємствам, які найбільше страждають від воєнних ризиків, тоді як основним джерелом фінансування бізнесу повинні стати ринкові кредити. У Нацбанку зазначають, що нинішні макроекономічні умови вже дають змогу поступово відновлювати комерційне кредитування. Водночас, значна частка пільгових позик у кредитних портфелях банків створює додаткове навантаження на державний бюджет і підвищує ризики для фінансової системи.
1: «Голос» на українському радіо.
9: Україна продовжує гармонізацію аграрного законодавства з нормами Європейського Союзу, а одним із найскладніших напрямів стане адаптація правил застосування засобів захисту рослин. Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький, повідомляє суперагроном. За його словами, більшість європейських вимог, які набирають чинності найближчим часом, не створять для українських аграріїв критичних труднощів. Наша довгострокова перспектива – це вільна країна до вступу в ЄС. Тому тут я не бачу якихось суперечностей. Законодавство набере чинності з вересня поточного року, і в принципі тут немає чогось мегаскладного чи незмінного, зазначив Висоцький.
1: «Голос» на українському радіо.
9: У Миколаївській області агровідходи перетворюють на екопаливо. Про це повідомляє Данська рада у справах біженців. Підприємство «Спрат Україна» у Миколаївській області займається рослинництвом і тваринництвом та має власну біогазову електростанцію. Ідея виготовляти твердопаливні пелети існувала давно, але бракувало коштів для її реалізації. Власник бізнесу подав заявку на грант від Данської ради у справах біженців і зміг реалізувати задум. За підтримки фінансування, доповненого власними інвестиціями, підприємство придбало лінію з виробництва палет із соломи, люцерни, лушпиня соняшника та інших сільськогосподарських відходів.
1: «Голос» на українському радіо.
9: Україна долучається до глобальної системи збереження генетичних ресурсів рослин, повідомляє Мінекономіки. У серпні цього року держава стане 156-ю договірною стороною міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства, що відкриє доступ до понад 2 мільйонів зразків найважливіших агрокультур. Уже в жовтні Україна передасть першу 1000 зразків насіння зернових і кормових культур для глобального насіннєвого сховища на Шпіцбергені.
1: «Голос» на українському радіо.
9: Колектив агрономічної дослідної станції «НУБІП» відсвяткував 70-річчя. Саме тут зібралися члени ректорату, науковці агробіологічного факультету і представники бізнесу, дотичні до їхніх досліджень, колеги по університету та його відокремлених структурних підрозділів, щоб відзначити цю дату. Останні кілька років агростанція демонструє високі показники і на дослідному полі, і на виробничих посівах. Про це розповів начальник науково-дослідної частини НУБІП України Володимир Отчинашко.
10: Для нашого університету це є основна така база практичної дослідницької підготовки і студентів всіх рівнів, і, звичайно, що науковців. Для нас 70-річний досвід виконання досліджень є надзвичайно необхідним, тому що це є одна із складових забезпечення продовольчої безпеки України і всього світу. Начебто великі слова, але ми самі розуміємо, що розвиток будь-якої країни, він зараз неможливий без розробки інноваційних проєктів, і для сільського господарства особливо важливо, щоб відпрацьовувались на певних дослідницьких ділянках самі сучасні нові технології, які іноді викликають дискусії, які іноді викликають запитання щодо їхньої економічної доцільності. Ви знаєте, що є глобальна проблема – це зміни клімату, і, власне, в таких умовах саме науковці або дослідницькі центри великих комерційних компаній повинні надати відповідні рекомендації, рішення для наших виробничників для того, щоб адаптувати сільське господарство до подібних змін, свідками яких ми є. Збільшується температура навколишнього середовища, змінюється водний режим використання різноманітних ресурсів, змінюються певні політичні тенденції і тренди, які пов'язані з біологізацією сільського господарства або з веденням органічного виробництва. На всі ці питання науковці повинні дати відповідь, і відповідно студенти повинні навчитися і використання сучасної техніки, і повинні розуміти сучасний генофонд рослин, повинні розуміти великий асортимент тих агрохімічних і біологічних продуктів, які використовуються у рослинництві. Власне, на це спрямовано оце дослідницьке поле, яке вже понад 60 років використовується в таких от дослідженнях. Тому здобувачі вищої освіти, аспіранти, науковці, для них це є тією базою, де можна відпрацювати різноманітні комбінації. І селекційний, порівнювати різні сорти гібриди, порівнювати різні фони систем, добрив, систем захисту рослин і надати відповідні рекомендації і для наших виробничників, і впровадити такі технології безпосередньо в практику рослинництва.
11: Студенти на сьогоднішній день, вони приходять навчатися, вони вже мають свій запит на навчання, на науку, на свої знання. Чи їм все-таки треба вкладати все з нуля?
10: Тут ситуація може бути різною, оскільки, скажімо, частина дітей є, скажімо так, синами, які вже мають відношення до сільського господарства, тобто це діти фермерів, тобто які вже дотичні до рослинництва. В принципі, агробіологічний напрям – це надзвичайно популярно серед аграрних спеціальностей. Для нашого університету це, мабуть, є одна така ключова спеціальність, яка користується попитом. Ми бачимо, що Україна демонструє високі показники, власне, розвитку рослинництва. Ну, достатньо навести приклад, що порядка 60% валютних надходжень країни, а це надзвичайно велика цифра, власне, забезпечується за рахунок експорту сільськогосподарської продукції, де рослинництво займає надзвичайно високу питому вагу. І тому, скажімо, такий тренд і можливість розвитку кар'єри, можливість комунікації з сучасними міжнародними компаніями, бренди, які є присутні на ринку України, створює дійсно надзвичайно таку динамічну систему, яка, скажімо так, приваблює фахівців, які хочуть здобути свою кар'єру в галузі аграрній. Тобто це надзвичайно актуальне питання. І увага всього світу на даний момент також вона спрямована, власне, на сільське господарство України, тому що ми розуміємо, що це значний внесок формування продовольчої безпеки всього світу. І тому багато питань, які зараз представляють проривні або передові технології, вони впроваджуються в Україні. Достатньо сказати, що навіть в довоєнний період Україна була, мабуть, першою країною в Європі, яка мала найбільшу чисельність агро дронів. Тобто все саме сучасне з'являється в сільському господарстві, і певні стереотипи, які виникають щодо того, що сільське господарство – це якась консервативний сектор економіки, він абсолютно, скажімо так, не відповідає дійсності, і багато хто для себе може відкрити очі, що самі сучасні технології і використання різноманітних агродронів, різноманітні сенсори, ГІС-технології, саме сучасне, дороге дуже обладнання – все це знаходить відображення в сільському господарстві. Тому ми зараз кажемо, що у нас студенти або абітурієнти, які хочуть навчатися в сільському господарстві, ми раді бачити відмінників, тому що це надзвичайно високий рівень використання практично всіх технологій, які зараз є, і характеризують індустрію 4.0.
1: Голос на українському радіо.
9: За словами завідувача кафедри землеробства та гербології, доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента НААН України Семена Танчика, українська земля унікальна. Варто лише працювати з нею, і тоді можна побачити результат, на що вона здатна. Семен Танчик, далі.
12: Якщо брати поле, покрите ґрунтом, або спочатку земля, а потім верхній шар ґрунту, звичайно, воно має свої особливості, тому що Україна 60,4 мільйона гектара, то в нас десь найбільш поширених біля 10 різновидностей ґрунтів. Тому в нас чорноземи звичайні, типові, які представлені на цьому стаціонарі. Стаціонар наш займає 16 гектарів. гектарів, на якому ми досліджуємо різні системи землеробства. Система – це комплекс. Багато навіть вчених і виробничників ототожнюють або не розуміють, що таке технологія і що таке система. Технологія – це просто набір заходів і порядок їх виконання, ту чи іншу культуру. Якщо брати систему, то це науково-обґрунтована комплекс заходів органічних, агротехнічних, меліоративних, які направлені на забезпечення рослини необхідними факторами життя, а їх 5, як і для людини, так і для рослини, і створюємо умови для росту і розвитку цієї культури. Але в чому сутність? Ми досліджуємо системи землеробства. Це комплекс. В Україні або у всьому світі сьогодні говорять велику кількість назв цих систем. І найбільш поширена, так називаємо, промислова, а раніше вона називалася заводська, промислова система землеробства, яка базується або основою цієї системи є, чому й називається промислова, промислові засоби. Це, звичайно, засоби захисту рослин від шкідливих організмів, бур'янів, шкідників, хвороб. Це більшість препаратів, які виробляються промисловістю. Ті самі мінеральні добрива, ті самі протруйники і так далі. Дуже багато меліоранти, які використовуються. Звичайно, це створює певні умови і ми отримуємо непоганий врожай. Але ця система має свої недоліки, особливо за кордоном або розвинутих країн світу, такі як Сполучені Штати Америки, вони не визнають. Вони перейшли на органічну, органік землеробство. Звичайно, органічне землеробство, і в нас закон виданий про органічне, де забороняється запроваджувати. Але і та система має свої недоліки. Там неконтрольована система хімічних речовин, а там є вона відсутня. От ми вирішили і зайнялися вже більше 20 років, так називаємо еколого-зберігаюча. Ми не відмовляємося від хімії, але ця хімія повинна бути на межі контролювання. Тобто це кількість речовин, які не за межею, а на рівні зниження або кількості тих чи інших шкідливих організмів, але вона не є накопичувальна.
1: «Голос» на українському радіо.
9: Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Вадим Ткачук запевняє, на їхніх полях знайдеться, що робити і студентам, і науковцям. А головне, і ті, і інші завжди отримують бажані результати.
13: Знаходимося на дослідних полях агрономічної дослідної станції «Митниця», яка є відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України. Традиційно щороку ми проводимо такий захід. Він є важливим з точки зору того, оскільки це є один із елементів практико-орієнтованого навчання, де сьогодні демонструються не тільки колекційні зразки якихось культур, сортів. Тут демонструються результати досліджень і результати наукових робіт, в тому числі наших здобувачів, аспірантів. Тут проходять сьогодні практичне навчання студенти. Тут сьогодні продемонстрована співпраця нашого університету, а саме безпосередньо факультету агробіологічного, факультету захисту рослин, біотехнології, екології з бізнесом, який сьогодні пропонує на ринку різноманітних засобів захисту рослин, біологічно активних сполук, комбінації різноманітних технологій, як промислових, так і ресурсозберігаючих. І наші науковці спільно із здобувачами сьогодні демонструють переваги тої чи іншої технології і того чи іншого сорту. Це надзвичайно важливий процес, оскільки він сьогодні є таким підґрунтям для того, щоб створювати і формувати рекомендації безпосередньо практичним нашим фермерам, практикуючим нашим сільськогосподарським підприємствам, де можна показати і продемонструвати переваги тої чи іншої технології, способу обробітку ґрунту, застосування тих чи інших добрив чи засобів захисту рослин, гербіцидів, пестицидів і так далі. Продовольча безпека – це є основа безпеки, економічної безпеки, соціальної і іншої безпеки кожної країни. І сьогодні, якщо говорити про нашу державу, яка, на жаль, знаходиться на п'ятому році повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення на нашу землю, нашого, вибачте, не до сусіда, приділяти увагу продовольчому забезпеченню держави. І в тому числі, я хотів би сказати, що наша держава сьогодні не є тільки тією, що забезпечує свої потреби. Вона сьогодні є певним таким гарантом продовольчої безпеки світу в глобальному вимірі. Тому що, якщо подивитися по обсягах виробленої продукції і тих можливостях експортних нашого сільського господарства, ми сьогодні маємо досить великі потужності і можливості для того, щоб забезпечувати інші регіони, цілі країни і континенти продовольством. Тому, якщо говорити з тієї точки зору, що продовольча безпека саме країни, внутрішня потреба забезпечена, це один із факторів, на який ми сьогодні орієнтуємось, але ми також повинні і формувати, і розвивати конкурентне сільське господарство, яке може, і воно сьогодні конкурує на рівні із світовими виробниками продовольства, і ми повинні, знову ж таки, просувати інтереси нашої держави в різноманітних регіонах для того, щоб мати змогу експортувати надлишки продукції і в тому числі забезпечувати відповідне економічне зростання нашої держави. Дійсно, орієнтуючись на практико-орієнтоване навчання наших здобувачів, ми активно розвиваємо співпрацю з бізнесом для того, щоб застосовувати все передове, новітнє, що сьогодні є в індустрії під час навчання, і щоб наші здобувачі мали можливість використовувати ці технології під час навчання, під час практик, і це дасть їм змогу безпосередньо після завершення навчання бути уже високопрофесійною людиною, яка може безпосередньо роботодавцю продемонструвати ті компетентності, які сьогодні потребує ринок праці. Тому сьогодні університет якраз і працює над цим, і наші здобувачі, незважаючи на всі виклики, звичайно, всім складно сьогодні, і викладачам, і студентам, оскільки постійні тривоги, постійні виклики безпекового характеру, вони впливають не тільки на психологію, на емоційний стан і одних, і інших. Ми сьогодні, як університет, взяли за правило і так і називаємо себе. Ми університет живого навчання. Тобто ми інвестували самостійно за допомогою наших і спонсорів, і стейкхолдерів достатньо ресурсів у формування безпекового середовища освітнього. І ми маємо на сьогоднішній день понад 10,5 тисяч місць в укриттях, що дає нам змогу проводити живе навчання, тобто вживу. І студенти використовують перевагу цього живого навчання, оскільки під час живого навчання вони мають можливість і користуватися нашими лабораторіями, і комунікувати, соціалізуватися в суспільстві. Тут ще одна особливість – це наша співпраця з бізнесом, про яке я вже говорив. Бізнес також іде на зустріч університетам, і сьогодні ми практично щороку понад 35-40 лабораторій оновлюємо сучасними приладами, сучасними засобами, які використовуються сьогодні на рівні самих передових технологій у виробництві. І ці всі прилади, ці всі засоби сьогодні є в наших лабораторіях. Завдяки і бізнесу, і завдяки тому, що ми беремо орієнтир на передове, сучасне. І здобувачі, використовуючи це, набирають ті навички, які сьогодні їх роблять конкурентними на ринку праці. І якщо сказати з точки зору сьогоднішньої події, День поля, це в основному подія, яка пов'язана із підготовкою студентів агробіологічного профілю, тобто агронома, агронома захисту рослин, еколога. І сьогодні в Україні і на прикладі нашого університету ми бачимо, що попит на таку спеціальність зростає. І інтерес абітурієнтів саме до таких спеціальностей, які сьогодні можуть бути для них перспективними з точки зору побудови їхньої кар'єри і реалізації їх прав на працю і на ринку праці сьогодні, вони досить явно представлені якраз в тому, що ми маємо найбільшу кількість державного замовлення на агробіологічному факультеті серед всіх спеціальностей університету. А якщо в цілому подивитись на структуру спеціальностей і освітніх програм, які ми сьогодні пропонуємо здобувачам, ми маємо таких більше ніж 157. Із них це десь 70 магістерських, понад 50 бакалаврських і понад 30 на рівні PhD, тобто аспірантських програм. І серед них якраз агробіологічний профіль – це найбільш вагомий по кількості місць державного замовлення і по кількості здобувачів, які щороку проявляють інтерес саме до таких спеціальностей.
1: «Голос» на Українському радіо.
14: Із генеральним директором Української аграрної конфедерації, кандидатом економічних наук Павлом Ковалем, ми теж говорили про День поля і новітні системи господарювання. Але не в нас, в Україні, а в Німеччині.
15: Це дуже така важлива річ відбулася. Це найбільше в Європі Дні поля. Причому вони раз у два роки проходять один рік в Східній Німеччині, другий рік у Західній Німеччині. На цей раз це було на околицях Магдебурга. Як для себе я переконався в ряді питань, які переді мною були з такої аналітичної точки зору, що там можна було побачити, поспілкуватися, позадавати питання, повідповідати на питання, які там виникали, і що точно я для себе виніс. Європа формує певну нову іншу модель сільськогосподарського виробництва. Ми, в тому числі з вами, і на вашому майданчику неодноразово говорили, що відбуваються певні трансформації і в політиках, в тому числі САП ЄС, і в тому числі і в різних рівнях реалізації політик. Від бюджетної загальноєвропейської до країнових бюджетів і галузевих підходів підтримки розвитку аграрного виробництва, сільського господарства, як прийнято говорити в Європі, частіше так говорять, а не агробізнес, як ми говоримо в Україні, і аж до економіко-технологічного рівня. І от саме це на днях поля в Ербурзі ми спостерігали. Сільське господарство дуже тісно переплітається з інструментами IT-технологій, з цифровізацією, з роботизацією, з даними, обробкою даних, штучним інтелектом, інтернетом речей, роботизацією безпілотних систем і таке інше. Чому? Це не просто така якась нова забаганка для багатих фермерів. Це ті інструменти, які формуються в результаті певних об'єктивних факторів. Тому що потрібно, як ми вже коли з вами говорили, кожний грам мінеральних добрив, кожен міліграм засобів захисту рослин, кожну насінину, нею потрібно управляти. Тому що навіть якщо би ми виростили, як в цьому році очікуємо, непоганий врожай, то інфраструктура може всю маржу з'їсти для фермера, в тому числі і в Україні. Європейські колеги це зрозуміли, і відбуваються цікаві трансформаційні тенденції вже сьогодні. Вперше з 1962 року в бюджеті ЄС не буде окремої строчки фінансування САП ЄС. До сих пір це була окрема, як сказати так, захищена, секвестрована стаття бюджету ЄС. Зараз проєктується вже в довгостроковому проєкті бюджету 28-34 в ЄС. Підтримка фермерів буде через ряд горизонтальних програм, а не так, що ось аграрне, а потім все решта дискутуємо. От оцього нібито вже не буде. Чому це важливо нам сьогодні з вами аналізувати і розуміти? Бо ми, кандидати в члени, нам відкрили вже перший із шести кластерів переговорного процесу. П'ятий буде десь до осені також відкритий, і він буде найскладніший, як всі очікують. Де й в усіх країнах при розширенні ЄС були п'ятий сільськогосподарський кластер найскладніший. В нас не буде виключення. Ми повинні це аналізувати і розуміти, як себе поводити в цих умовах. Ключовою темою від України, яка була на днях поля в Німеччині, це було обмеження засобів захисту рослин і можливості їх використання, і як Україні вибудувати стратегію в процесі євроінтеграції. Я з боку європейських колег відчув таку плюс-мінус однозначну позицію, що особливих поблажок тут не буде для України. Це питання, яке виводить з одного боку в безпечність і якість продукції, а з другого боку в конкурентноздатність моделей аграрного виробництва. Малі сімейні ферми в Європі, в яких ці обмеження вже працюють, плюс вони ж розуміють, що на ефекті від масштабу ми в них завжди будемо вигравати, і ще якщо такі дати нам послаблення, то ряд країн, таких як Польща, таких як Італія, Швеція, Франція, можуть нам програвати конкуренцію. Вони будуть за це боротися, і ми будемо боротися конструктивно на відкритих майданчиках в дискусії. У нас така формувалась переговорна позиція, що треба попросити перехідні періоди після вступу. Будемо дивитися, на скільки років, в яких форматах. Це здебільшого 12-й розділ, 12-та робоча група, це Держпродспоживслужба і все, що зв'язано з фітосанітарією, там і таке інше. Але ми повинні розуміти, що частина цих обмежень і вимог уже прийшли в Україну, і ми вже починаємо їх дотримуватись, і це вже гармонізовано в нашому законодавстві, як, наприклад, добробут тварин, використання ветпрепаратів, антибіотиків, таке інше, всі питання. Я думаю, щось із фітосанітарією буде подібне. Потрібно буде трошечки коригувати технологічні регламенти і розуміння стратегії в середньостроковій, довгостроковій перспективі, як ми будемо себе поводити в умовах обмежених можливостей засобів захисту рослин. Ми спілкувалися на днях поля ще з двома підприємствами аграрними. Це був фермер Східної Німеччини, десь у нього 1600 гектарів. Це колишні НДРовські кооперативи, колгоспи в нашому розумінні. Батько і син повернули дідову землю, взяли ще в оренду, розширились і господарюють. Так от, на його думку, обмеження деяких препаратів призвело до, ну так, без цифр, але тенденційно він оцінює, що до ще більшого тиску на довкілля. Тому що один якийсь дієвий препарат, як дуже хімічний, будемо так умовно говорити, заборонили, треба застосувати 2-3 і більше разів. На тому ж ріпаку, на тому ж горохові, на тій же пшениці, соняшнику і таке інше. А це більше використовувати техніки, це більше ущільнювати землю, трамбувати її, це більша кількість, кратність обробок фунгіцидних, хоч там і з біопрепаратами, умовно кажучи. Але треба більше трамбувати цю землю, їздити в посіви і таке інше. Так от, те, що ми побачили бачили на днях поля, це як інструмент компенсації оцього додаткового тиску, тому що можна прискувачем заїхати, а можна дроном пролетіти. Ефект трошечки різний, поки що технологи над цим працюють, тому що це не одне й те ж обробляти. Але очевидним уже стає те, що це для них стає незворотним шляхом, і це вплітається в цілий ряд таких ракурсів і драйверів політик. Наприклад, французи десь декілька тижнів тому приймають на законодавчому рівні закон про сільськогосподарську автономію, про суверенітет аграрний. Це дуже серйозний крок на законодавчому рівні одного з лідерів європейських аграрних виробників Франції. Франція – найбільший виробник пшениці в Європі і інших там продуктів. Це серйозна заявка і серйозний такий сигнал політичний. Німці, ми про це також уже згадували, наприклад, канцлер говорить, що аграрії Німеччини, нам доведеться з вами подумати, як поділитися грішми, які ми витрачали на підтримку аграріїв для безпеки. В Європі створюються окремі фонди, і один з таких фондів десь 20 проти 125 мільярдів гривень не на користь аграрного виробництва буде витрачатися на безпекові питання. Один із нових фондів, який формується як стратегічна реакція на глобальні виклики, на війну в Європі, я маю на увазі війну в Україні, яку Росія розгорнула, з'являється цілий портфель драйверів, які показують про планомірну трансформацію архітектури аграрної політики. Я сьогодні опублікував позиційний документ на нас на EAP.ua. Можна ознайомитися, де аналізую трошечки глибше ці всі фактори. Там на три групи вони розбиті, там десь близько 10 драйверів, які чітко показують, що є плавний перехід до іншої архітектури побудови спільної аграрної політики ЄС. Нам потрібно за цим слідкувати. Є і інші майданчики, які також цим займаються. Є постійний на сьогоднішній день, слава Богу, з'явилися процеси спілкування з європейськими колегами. От ті колеги, які сприяли моїй поїздці на ці дні поля, агрополітичний діалог німецько-український, дякую організаторам, також працюють от останній тиждень в Брюсселі по цих питаннях. Вони там створили робочу групу переговорну, і там на рівні експерти, Україна-європейські, Україна-німецькі, там польські, шведські, інші спілкуються по цих питаннях. Я думаю, що Європа інтенсивно працює над напрацюванням когнітивної моделі розширення ЄС за рахунок України. Вчені, експерти, політики і інші майданчики. До сих пір я стверджував, і це не було якби оприлюднено, засвідчено, підсвідчено, що когнітивної моделі євроінтеграції України в ЄС і розширення ЄС за рахунок України не було ні з одного боку. ЄС не знає, як приєднати Україну. Зараз вони, скоріше за все, над цим працюють. Очевидно, їм зрозуміло, що по старих процедурах, як це приєднували там Естонію, Кіпр, Польщу, Румунію, Болгарію, вже не вийде з Україною. Ми дуже великий гравець. Для так, Європи це
16: Україна
15: вперше.
16: Україна дуже серйозний, великий гравець і дуже унікальний гравець.
15: Звичайно. Для Європи вперше приєднання такого великого гравця. Для Європи вперше приєднання гравця з таким великим агропромисловим комплексом.
16: Під час війни видавати
15: плюс
16: такі результати.
15: Війна, плюс досвід адаптивності і стійкості, який ми показуємо, а це для їхніх стратегій шалено чудовий досвід, і вони це розуміють, і вони його глибоко вивчають. В Україні розгорнуто цілий ряд проєктів, які саме це вивчають. Як поводить себе ланцюги створення продовольства в умовах криз, вони це називають. Насправді мова йде в умовах війни, і вони до цього готуються. Плюс є ж геополітичні фактори, наприклад, там такий хиткий стан НАТО. Сполучені Штати грозяться вийти там і так далі. Тобто Європа розгортає своє якийсь аналог НАТО потихеньку і збільшує бюджети витрачання на оборону. Я вже декілька цифр сказав. В топі питань, які обговорюються на сьогоднішній день, не САП в класичному розумінні, а безпека і продовольча безпека як частина, яка переплітається з САП. Ну і плюс навіть із бюджетного процесу, із тих дискусійних площадок, із ряду опініон, які видаються різними майданчиками в Брюсселі і в інших країнах, зрозуміло, що спільна аграрна політика ЄС перестане бути окремою політикою, а більш щільно вплітається в цілий ряд взаємопов'язаних політик – безпекових, промислових, зовнішньоторгівельних, інноваційно-технологічних – і приймається ряд концептуальних стратегічних документів, в тому числі щодо застосування штучного інтелекту, про що ми з вами також тут говорили і з колегами багато разів. Європа вже оцінює, як підтримати, як створити інфраструктуру розвитку цього інструменту, тому що сам він в бізнес не прийде в умовах ЄС. так у них прийнято. В них всі рішення приходять технологічно, через інфраструктуру, через інститути, через бюджети, через політики і програми. Якщо це буде поштовх з боку бюджету Європейського Союзу і концептуальних документів. Плюс треба розуміти, які межі. До яких фермерів в першу чергу це буде більш доступно, кому треба підтримати, кого треба простимулювати, а кого треба десь навіть обмежувати. Надмірна концентрація там і таке інше, що може виникати. Ну і плюс ми ж розуміємо, що штучний інтелект – це один з трендових в світі напрямків, куди надходять шалені інвестиції. Людство не знало таких темпів інвестиційних проєктів. Навіть якщо взяти там самі відомі, які в людства за всю історію є проекти, наприклад, шосе в Сполучених Штатах в 60-70-х роках будувалось 37 років і було освоєно, по-моєму, 620 мільярдів доларів за 37 років. Тільки в дата-центри для штучного інтелекту за останні 6 років, от з 20 по 26, інвестовано трильйон доларів. Тільки в дата-центри для навчання нейромереж. Це не просто так. За 6 років трильйон. Це більше, чим всі величезні проекти людства до сих пір, які там десятками років інвестувались. Системні інвестори так не інвестують просто так. Ну, дехто мені з колег-фінансистів каже, так це ж буде фінансовий міхур, який лопне. Да, буде. Очевидно, скоро буде. Це нічого такого значно критичного не створить. Буде перезапуск даної галузі, дещо відсіється, перерозподіл активів і буде новий виток розвитку цього. І ми поки що можемо навіть не знати, в якому напрямку. Тому що на виході квантові комп'ютери і інші IT-інструменти, які можуть повернути використання для людства цих інструментів і технологій в якомусь напрямку, про який ми можемо сьогодні тільки здогадуватись. Але точно, що це бум. Ну, на сьогоднішній день те, що ми побачили, вже реалізовано. Ряд компаній створюють свої промислові зразки і ставлять на конвеєр виробництво безпілотних систем, плюс навчають їх працювати автономно за допомогою штучного інтелекту. Коли дрон облітає поле, вивчає, що там виросло на дану хвилину, потім передає дані на оприскувач, і оприскувач працює точково не по кукурузі, а по тих бур'янах, там по свиріпі, по мишію, по щириці і таке інше. Це вже працює, є певні похибки, звичайно, це все відточується. Інженери, агрономи над цим працюють. Плюс оці всі комплексно фактори показують, я ще раз підкреслюю, друзі, оце нам треба, мені здається, дуже чітко усвідомити. Ми з вами активні учасники трансформації іншої моделі аграрного виробництва. Україна буде тут грати не останню скрипку, що обнадіює і радує. Я думаю, що в тому числі і сьогодні, як безвихідь, і після перемоги в умовах перезапуску аграрної економіки після перемоги, теж називають відновлення, наші IT-технології, наші, українські, ті, що сьогодні там чудеса творять на фронті, вони прийдуть в поле, на ферми, ніде ж це не дінеться, так завжди в людства було. Є така приказка дивна, я коли перший раз її говорю, то не всі розуміють. Найбільший друг інновацій – це війна. Найбільший недруг інновацій – це бізнес. Тому що бізнес, коли осідлав якусь технологію, хоче довго на ньому заробляти. А технології, інновації, наука, вона не стоїть на місці, вона постійно бурхливо розвивається. Приклади хочете? Ну, дивіться, двигун внутрішнього згорання. Скільки років є з конкурентом електродвигунів? На сьогоднішній день подивіться, скільки по Києву, скільки там, наприклад, в Китаї, скільки в Європі вже електроавтомобілів, електротракторів і безпілотних систем, в тому числі, буде працювати акумуляторне виробництво, сонячні батареї, вітрова електроенергія. Вся Німеччина в вітряках і зараз. Є певний скепсис у німецьких фермерів щодо біогазових установок. Вони трошки починають уступати по конкурентоспроможності з сонячною енергетикою, там з деякими іншими відновлюваними можливостями. Я думаю, це буде в комплексі ще якийсь час розвиватися, але це те, що трендово. Це те, що Європа поки що не готова відступати від того, що ми говорили, кліматичні питання і Green Deal. Вони його переглядають, це вже не священна корова. В тому числі декілька місяців назад французи ті ж самі звернулись до Єврокомісії, що ми ж були одним із ініціаторів Green Deal. Але якщо, наприклад, СІБАМ, Міндобриво в СІБАМ, а це додатковий податок на енергетику, на енергію по виробництву, наприклад, мінеральних добрив. Якщо це знищує аграрне виробництво в умовах Хормузької кризи, коли дороговизна міндобрив і енергії, і енергетики, то який сенс тоді такої політики? І вони почали більш щільно її керувати, считати ризики і оцінювати переваги і недоліки. Єврокомісія поки що відмовила Франції на цьому етапі, але там же ж так просто це все не буває. Я впевнений, що аналітики це сидять і дуже уважненько считають. І в інституті Тюнена в Німеччині, і в інших італійці, добре і скушені мікроекономікою і моделюванням. Там зараз кипить робота по тому, щоб оптимізувати ці політики з точки зору конкурентоздатності і ефективності. Чому про конкурентоздатність треба говорити? Ну, наприклад, новим таким центром аграрним стає Бразилія. Як з нею конкурувати Європейському Союзу? Уявіть собі, що найбільший виробник соєвих бобів – це Україна, найбільший виробник в Європі. Ми там на піку виробили десь 6 мільйонів тонн бобів, а Бразилія сама 146 виробляє. Може Європа навіть з Україною конкурувати? Плюс Китай, плюс Аргентина, плюс Сполучені Штати. Тут є серйозні виклики, і Європа розуміє, що їй без України буде важко, але Україну треба правильно, конструктивно вмонтувати в європейську політику і європейський загальний простір і через наскрізні ланцюги створення доданої цінності в аграрному виробництві. От така ситуація, якби геополітична, технологічна.
14: Це була розмова з генеральним директором Української аграрної конфедерації, кандидатом економічних наук Павлом Ковалем.
1: Голос на українському радіо.
14: Як фермерам уберегтися від шахрайства під час здачі землі в оренду? Які найпоширеніші шахрайські схеми сьогодні використовують під час укладання договорів оренди земельних ділянок? На які умови договору оренди фермеру слід звернути особливу увагу перед підписанням документів? Це питання ми обговорили з юристом Нікітою Муренком. Досить змістовні відповіді надав правознавець на поставлені непрості питання.
17: Перше питання. Які найпоширеніші шахрайські схеми сьогодні використовуються під час укладання договорів оренди земельних ділянок?
18: Почнемо з того, які взагалі види шахрайства, потім перейдемо плавно до того, як вберегтися шахраям на ці теми. Перший момент. В переважній більшості дуже часто ми зустрічаємось з тим, що вже підроблюють правовстановлюючі документи, тобто документи, на підставі яких та чи інша земельна ділянка була отримана у власність. І відповідно шахрі з такими документами вони приходять далі або до нотаріуса і намагаються, наприклад, переоформити цю землю на інших осіб, або намагаються здати своїм підконтрольним, скажімо так, організаціям ці землі в оренду і потім намагатися стягнути орендну плату. Це перший такий, скажімо так, з приводу підробки правовстановчих документів, це такий перший глобальний вид шахрайства. Другий вид шахрайства, коли підприємство, яке там хоче здати в оренду таку земельну ділянку, і відбувається підроблення на етапі посвідчення довіреностей. Тобто, саме коли, наприклад, представник якоїсь організації чи якоїсь людини йде укладати договір оренди, відповідно, інша сторона питає, на якій підставі ви здаєте її, даються довіреності, які підроблюються по факту. А дуже часто також зустрічаємось з тим, що ці підроблені довіреності, вони дуже часто фігурують саме довіреності, ті, які видавались за кордоном. Тому що для того, щоб підробити в Україні довіреність, треба десь знайти нотаріальний бланк або знайти нотаріуса, який піде на те, що на підставі підроблених вже документів, там паспорта чи інших документів, посвідчити таку довіреність. За кордоном ситуація відбувається трошки простіше, тому що є регіони, де взагалі не вимагається нотаріус фізичної присутності людини. Це, наприклад, є регіони такі в Америці, це, наприклад, Балі, де взагалі просто по онлайн-зв'язку це все робиться, накладається, а потім апостилі пересилається в Україну. Далі на підставі цих документів в Україні робиться той чи інший правочин. Якраз таки ми зустрічались з тим, що в мене зараз є справа, вона триває, до речі, з 19-го року, і якраз таки там були використані такі підроблені довіреності, які були видані на Кіпрі, тобто підробили, починаючи від підпису, закінчуючи апостилом, і передали це в Україну. І далі в Україні на підставі цих документів переоформлялись земельні ділянки. Це два таких найпоширеніших типи. Також нещодавно зустрічали ситуацію, коли колишній директор аграрного підприємства вже був звільнений зі своєї посади, і він разом з головним бухгалтером вступили, скажімо так, в приступний зговір. І коли його звільнили з посади, він заднім числом намагався зробити договори оренди там на загальну суму там 4 мільйона було. Намагався на цю суму зробити заєм числом, коли він ще був на посаді договори оренди. Відповідно, було викрито, ця ідея не вийшла, і дуже вчасно змогли це попередити.
17: А взагалі, коли ось йдеться про такі подібні схеми, про подібні угоди, на що потрібно взагалі звертати фермеру увагу в першу чергу перед підписанням цього документу, перед формуванням цього документу? Чи потрібно звертатися до юриста, чи, як кажуть, сам сусамі?
18: Тут я, звичайно, завжди рекомендую звертатись до юриста, тому що, якби ви не перевіряли того чи іншого контрагента, все одно фаховий, знаєте, як це, як намагатися самому собі лікувати якусь хворобу. В теорії ви її можете вилікувати. В теорії там у вас навіть можуть бути якісь медичні знання, ви з чимось зустрічались. Проте ніхто не відміняє необхідність звертатися до фахового лікаря, який, скажімо так, зробить чекап вашого організму і призначить правильне лікування. Тут, в принципі, така сама ситуація. Тобто, в першу чергу, ми можемо, коли підписуються такі там договори або оренди, або продажу, ми зазвичай рекомендуємо завжди перевіряти контрагента. Тобто, як це можна зробити самому? Дуже просто. Тобто, в першу чергу, маємо перевірити судовий реєстр, тобто наявність, вбивається найменування контрагента, там, або якщо це фізична особа, прізвищем є по батькові. Якщо це юридична особа, то назва цієї організації. І далі можемо передивитися, перевірити абсолютно всі судові справи, які були за таку організацію або такою людиною. Тут теж варто згадати, що, скажімо так, це не є критерієм якимось супергарантію того, що це вас врятує, тому що в нормальній діяльності якби організацій, тим паче великих, у них в будь-якому разі будуть зустрічатися судові спори. Вони будуть фігурувати, не знаю, десь з податковою, судитися десь з контрагентами за якимись невиплатами, але для нас тут цікаве саме, чи були вже у такої організації або у такої людини випадки подібних якби конфліктів з договорами оренди. Тобто, чи були, наприклад, не знаю, там якісь стягнення або визнання договорів недійсними і тому подібні речі. Ми на це в першу чергу звертаємо увагу. Наступний момент, на що я рекомендую завжди звернути увагу, це у нас реєстр боржників, тобто реєстр виконавчих проваджень. Ми можемо за всю історію діяльності компанії перевірити, скільки було виконавчих проваджень. Тобто, що це означає? Скільки разів з компанії або з людини примусово стягувались кошти? Тобто, це також є якби марка того, що з контрагентом щось не так, і він діє недобросовісно. Якихось, наприклад, кримінальних реєстрів, на жаль, звичайна людина перевірити не може, тому що це закрита інформація, яка охороняється слідством, але ми можемо також проаналізувати якби судові рішення в судовому тому ж самому реєстрі. Тобто, наприклад, якщо додавалося слідчим суддею дозволу, наприклад, на обшуки, на вилучення якогось майна, на вилучення документів, тобто ми це все зможемо побачити. І наступний, це, звичайно, якась медійна перевірка в засобах масової інформації для того, щоб зрозуміти, яке публічне обличчя вашого контрагента, з яким ви збираєтесь зустрічатися. Далі стоїть питання, як захиститися, і це більше доповнення до першої відповіді, яку я давав. Тобто, раз це звертатися до юриста, звичайно, і перевіряти детально договір, який ви підписуєте. Тобто, не думати, що, скажімо, я завжди всім рекомендую, не бути переконаним, що ви найрозумніші, всіх зможете перехитрити, тому що, як показує практика, потім звертаються, коли самі намагались зробити договір. Нещодавно людина зверталася з подібним кейсом, коли сам зробив договір, думав, все нормально. Ми просто дивимося, у нас просто очі закриваються, ми кажемо, як, хто вам. Особливо зараз в еру штучного інтелекту, всі мають надію на штучний інтелект, що він щось напише, що він зробить. Навіть нещодавно ми зробили для такої людини договір, а він вирішив наш договір, який зробили професійні юристи, прогнати і доповнити його штучним інтелектом. І коли вони це зробили, потім виникли з цим договором проблеми, і потім людина до нас звертається, що ви мені зробили договір, а тут проблема. Кажемо, ну, давайте ми перевіримо. Людина надсилає підписаний договір, і ми розуміємо, що цей договір доповнюється штучним інтелектом, і далі з ним виявились проблеми. Тому я рекомендую нікому не грати в ці ігри. Краще знайти фахового юриста, адвоката, який спеціалізується на цих сферах, і щоб він підготував належним чином документ. Також дуже важливий момент тут з підписами, тому що частина шахрайств припадає якраз таки на підробку підпису. Коли у нас є, наприклад, основний договір, оренда, наприклад, пролонговується, і, наприклад, організація, яка тут вже є орендарем, вона хоче, скажімо так, в незаконний спосіб цю оренду продовжити. І вона якби підроблює додаткову угоду до цього договору і якби продовжує собі строк дії оренди. В цей час якби реальний власник, він шукає для своєї земельної ділянки нових орендарів, по факту, а фактично він не знає, що там вже все зареєструвалося, і така оренда так продовжена ще там на енну кількість років. Відповідно, як захиститися тут в таких випадках, я рекомендую два способи. Це або укладати такі договори з нотаріальним посвідченням, тобто, коли є нотаріальне посвідчення, знову-таки, ще раз роблю важливу ремарку для наших слухачів, що навіть нотаріальне посвідчення, воно на 100% не може врятувати від шахрайства, тому що нотаріальні бланки також підроблюються, викрадаються, вступається в договір з нотаріусами. Це теж не якби 100% гарантія. Мені також подобається практика, коли використовуються електронні цифрові підписи. Тобто, коли, наприклад, в законі є вимога, що такі договори, наприклад, оренди, у них має бути дотримана проста письмова форма. Тобто, не обов'язково нотаріальний договір, а вистачає просто звичайного паперового аналога. Але, наприклад, люди також забувають, що цей електронний цифровий підпис, він також є аналогом паперового якби документа. Тобто, якщо ви підписали документ в електронній формі і належним чином наклали на нього, на цей документ, свій електронний цифровий підпис, такий договір вважається підписаний в паперовій формі. Тобто, і на відміну тільки від того, що за вас хтось може розписатися ручкою, хтось накласти за вас електронний цифровий

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Росія масово атакувала Київ та триває повітряна атака Російської Федерації на Україну. Про це і не тільки, докладніше.

0: Але при мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за пультом Владислав Ковтун. Доброї ночі. У ці хвилини триває масована російська атака по Україні. Ракетами та дронами атакують різні регіони. Зокрема, повітряна тривога нині оголошена у більшості областей. Зокрема, додалися до мапи повітряних тривог Львівщина. Вже відбій у Львівській області, зокрема, західні, центральна частина України, північ та східні регіони, усюди оголошена повітряна тривога. Впродовж останніх півгодини Російська Федерація масово атакувала, зокрема, Київ та Київщину ракетами різних типів, серед іншого, за даними повітряних сил ЗСУ, по Києву було випущено понад 5 балістичних ракет, також атакували крилаті ракети типу «Калібр», стежимо за повідомленнями. Крім цього, вибухи могли лунати і на Київщині. Більше деталей будемо дізнаватися згодом. Російські військові атакували Одесу близько години тому. В одному із районів міста спалахнули гаражі. Пожежу оперативно ліквідували. У прилеглих будинках вибито вікна. На місці працює оперативний штаб для допомоги мешканцям. Про це поінформував у Фейсбук керівник обласної військадміністрації Сергій Лисак. На іншій локації пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 23-річний хлопець, з ним медики. Решта деталей уточнюють. Севастополь тимчасово окупований залишився без електропостачання після атаки на енергетичну інфраструктуру. Про таке повідомив так званий губернатор, інформує російська агенція РІА Новості. Соціальні об'єкти, за даними видання, перейшли на резервні схеми електропостачання, а фахівці працюють, щоб повернути світло до будинків.
1: Новини на Українському радіо.
0: У Києві рятувальники четверту добу ліквідовують наслідки попередньої російської атаки 2 липня. У столичне Кирилівське озеро внаслідок удару потрапили нафтопродукти. Орієнтовний об'єм забрудненого шару води – близько 1700 тонн, повідомили рятувальники на своїх сторінках у Фейсбук. До робіт залучили 55 фахівців, 19 одиниць техніки, 2 човни та 3 причепи. Перекрито колектор між озерами Кирилівське та Йорданське. Роботи надалі тривають. На території Національного військового кладовища на Київщині після зливи розмило дороги, а в зоні поховань утворилися провали. Про це повідомили в Київський екологічно-культурний центр на своїй сторінці у Фейсбук. Там зазначили, що інфраструктура не витримала першого серйозного випробування негоди. Потоки води із зони будівництва та поховань несуть усе вниз. Саме про ці ризики місцеві мешканці, гідрологи й екологи попереджали давно, йдеться у дописі. Тим часом очільник Національного військово-меморіального кладовища Ярослав Старущенко запевнив у коментарі Суспільному, що зафіксували природне просідання ґрунту на окремих похованнях, здійснених протягом останніх 2 місяців. Про розмивання могил, підтоплення чи вплив ґрунтових вод не йдеться.
1: Новини на Українському радіо.
0: Накопичення автівок фіксують на українсько-польському кордоні. Як повідомили на фейсбук-сторінці прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону, черги з автівок на виїзд з України фіксують у пункті пропуску Грушів. На автобусному сполученні фіксують черги у пункті пропуску Краківець, Сміляниця та Нажниковичі. Щоб уникнути тривалого очікування, прикордонники рекомендують обирати менш навантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон на світанку або пізно ввечері.
1: Погода.
0: Вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, а вдень в Україні, зокрема на північному сході, очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний 7-12 метрів на секунду. Вдень у північній частині подекуди пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, на узбережжі морів 15-20, вдень стопчики термометра покажуть 20-25 тепла. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Слухаєте Українське радіо.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, сьогодні ми продовжили нашу роботу, що у нас було ППО, це фактично кожного дня, абсолютно без перерви. Це дуже непросто, треба шукати ракети для ППО, додаткові системи, особливо протибалістики. За кілька днів ми вже контактували з нашими партнерами Нідерланди, Німеччина, Швеція, Франція та Америка. Я дав на цьому тижні ще окремі завдання МЗС України, Міністерства оборони, секретарю РНБО. Я очікую на результати. Зараз усім посадовцям треба займатися не абстрактними речами, а цілком конкретно ППО для України, фінанси для України, необхідні засоби та необхідні рішення для фронту, для стійкості нашої держави. Наступні тижні теж будуть важливими щодо цього. Ми готуємось до зустрічей та перемовин, до візитів в Україну партнерів, ракети для патріотів – це пріоритет. І, звісно, ми розуміємо, що політичної волі Сполучених Штатів Америки точно вистачило би, щоб дефіцит патріотів заповнити. Але поки що недостатньо такої підтримки. Будемо всіма каналами переконувати. Я дякую усім, хто нам допомагає. Також вдячний кожному нашому партнеру, який з нами в дипломатичному процесі і думає, як змусити Росію все ж таки перейти до угоди. Треба достойно закінчити цю війну, закінчити реальним миром. Зараз вже ми кожну добу забезпечуємо результати наших далекобійних санкцій проти Росії, також санкцій середньої дальності. Важливо, щоб наші люди в Криму та в інших частинах окупованої території України розуміли, що українська мета тільки в тому, щоб зробити продовження окупації для окупанта максимально непідйомним. І ми це робимо. Відзначу також наші операції проти російської нафтової галузі. Їм дуже далеко до стабілізації. Хоча вони пробують розказувати зараз щось інше. Треба закінчувати цю війну. І тільки це може бути кроком до нормальності. Я хочу подякувати сьогодні усім нашим воїнам, кожному, кожній, хто б'ється заради України, особливо на таких складних ділянках, як Донеччина, Запорізька область, Харківщина. Тривають бої також за Костянтинівку, яку Путін вже приписав собі, але зрозуміло, ніколи не ризикне там з'явитись. Бо насправді його це тільки Москва, Петербург та резиденції. В цьому і найбільший цинізм цієї війни. Особа, яка спирається тільки на своє ближнє коло, на Москву та на улюблені резиденції, спалює все, до чого він може дотягнутися. І вбиває навіть своїх же громадян по 30 тисяч на місяць щонайменше. Просто, щоб він один не ухвалював рішення про мир і надалі. В цьому червні теж майже 30 тисяч підтверджених уражень російських окупантів на фронті, убитими та важко пораненими. Перші за кількістю уражень серед наших захисників – це Центр спецоперації «Альфа» СБУ. Дякую вам, воїни. Ми будемо забезпечувати більше засобів для усіх наших підрозділів від діпстрайків та тих, що зосереджені на середній дальності і на фронтовому захисту. Ми готуємо зараз серйозну розмову з нашими партнерами щодо нових форматів санкцій проти Росії та кроків, які можуть обмежити російські доходи та обмежити здатність воювати. Україна бачить цю перспективу, що може бути зроблено. Треба на Росію тиснути, щоб мир був. Україна всі пропозиції, всі варіанти дипломатичні вже надала. Ми розраховуємо, що протягом цих місяців попереду умови для достойного миру будуть наближені або силою, або дипломатією. Я дякую всім, хто допомагає. І окремо ще раз вітання ВМС України і сьогоднішнім професійним днем Військово-морських сил Збройних сил України. Я дякую вам, хлопці, дякую вам за захист України. Ще одне, є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар, це в дусі Путіна, одразу після Дня Незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги окремо для партнерів. Будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Петрідів. Це втрата життів. Це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО. Потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. Передусім, це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях, захищайте життя. Ракети для патріотів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах патріотів в Україні. Дякую тим, хто допомагає реально. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
3: Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності в Україні. На них припадає близько 64% усіх смертей. Щороку фіксують понад 20 мільйонів випадків таких хвороб, а від їхніх наслідків – інфарктів та інсультів – помирають сотні тисяч українців. Як повномасштабна війна вплинула на серцеве здоров'я дорослих і дітей? Чи побільшало ускладнень? І як змінилися захворювання на тлі хронічного стресу українців? Ці питання обговорять в ефірі Українського радіо Олена Зелінченко та Роман Коляда і президент Національної академії медичних наук України, гендиректор Національного наукового центру серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені Микола Амосова Василь Лазорошинець у понеділок, 6 липня, у Всесвітній день кардіолога о 9:15.
0: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
3: Національний банк визнав генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського непридатним і вимагає його відсторонення від посади. Однак Кабінет міністрів цього не зробив. У відповідь Національний банк України розглядає можливість призупинення платіжної ліцензії «Укрпошти». У центрі конфлікту опинилися не лише державні інституції, а й мільйони українців, які через пошту отримують пенсії, соціальні виплати та оплачують комунальні послуги. Як конфлікт між державними інституціями перетворився на боротьбу за вплив, які соціальні наслідки матиме це протистояння? Ці проблемні питання обговорю я, Галина Бабій, і колишній член Ради Національного банку, фінансовий аналітик Віталій Шапран. 6 липня о 13:07.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. У Національному природному парку Пирятинський відбулося традиційне кільцювання чотирьох лиличенят знаменитої пари білих лилек Одарки та Грицька. За процедурою в режимі реального часу спостерігали тисячі глядачів. І далі про цю процедуру, і не тільки, будемо говорити з кандидатом біологічних наук, завідувачем кафедрою зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідним науковим співробітником Національного природного парку Пирятинський Анатолієм Подобайлом. Пане Анатолію, вітаю вас.
2: Вітаю слухачів Українського радіо.
1: Ну, на початку поясніть, що це за процедура така кільцювання лиличенят, коли це робиться і для чого?
2: Кільцювання – це традиційний орнітологічний метод, який застосовують орнітологи уже більше 100 років, для того, щоб з'ясувати, куди птахи відлітають в міграцію осінню і звідки повертаються навесні, а також, щоб з'ясувати тривалість життя птахів. Лиличат ми кільцюємо всередині літа, в той момент, коли вони досягнуть розмірів дорослих, але ще не вміють літати. Адже того птаха, який літає, уже й не піймаєш. Тому маємо піднятися до гнізда, дістати лиличат, начепити кільця і повернути їх у гніздо. Цього року наше кільцювання відбулося на 2 тижні пізніше, ніж зазвичай. Адже навесні батьки з запізненням повернулися з теплих країв, відповідно відклали яйця пізніше, пташенята вилупились пізніше. Отже, ми мусили трошки почекати.
1: А скажіть, як ви збираєте завдяки цим кільцям інформацію?
2: Це збираємо не лише ми, збирають таку інформацію орнітологи всього світу. Раніше така інформація надходила лише після загибелі птаха, або, як правило, після загибелі птаха, коли хтось знаходив алюмінієве кільце, на ньому є індивідуальний номер і країна, звідки походить це кільце, де закільцювали птаха. Тоді надсилали це кільце або інформацію про нього в центрі кільцювання і формувалася база даних. Зараз у людей в багатьох є потужні фотоапарати і чіпляють на лелек не лише алюмінієве кільце, а й інше пластикове з великим номером. Цей номер також індивідуальний. І якщо його вдасться сфотографувати, то також можна буде ідентифікувати час, місце кільцювання цього птаха і, відповідно, вже отримати інформацію прижиттєву.
1: А всі ці четверо пташенят, вони розвиваються однаково, чи вже помітно різницю між ними за характером, силою або поведінкою?
2: Різниця між ними була на початках після вилуплення. Адже кладка розтягнулася наша аж на 10 днів. Одарка відкладала яйця через добу. Для того, щоб вони вилупились одночасно, коли було перших 2 яйця, їх практично не вигрівали, для того, щоб час висиджування був синхронізований. І полупились пташенята з різницею у 2 доби. Наймолодша, Ніка, явно відставала від старших. Однак під час кільцювання виявилось, що всі вони тепер майже однакові. Принаймні, вага у всіх складає 3600 плюс-мінус 100 грамів. Ця різниця практично вже знівельована. Тобто ця інформація говорить про те, що достатньо харчування, достатньо кормів в екосистемі, і пташенята не перебувають у занадто гострій конкуренції за харчові ресурси.
1: А можете нагадати, скільки за Одаркою та Грицьком спостерігають орнітологи?
2: Спостереження з нашого гнізда з відеокамери ведеться з 2023 року, а загалом за цим гніздом ми спостерігаємо з 2019 року. Єдине, що в Одарки минулого року відбулася зміна партнера. Старий Грицько не повернувся з Африки, і вона прийняла собі приймака, якого люди, щоб не сильно плутатись, назвали Грициком, адже він точно молодший за Одарку.
1: А відома доля грицька?
2: Невідома доля грицька. Ми можемо лише здогадуватись. Цей лелека не боявся людей, ходив, випрошував їжу у нас у леляках по сусідах. А це завжди фактор ризику для дикої тварини, для дикого птаха. Можливо, десь занадто довірливо він поставився до інших людей, які цілком могли його і вполювати.
1: Цього року багато говорили, і я думаю, що будемо говорити про екстремальну спеку. Як її переносять, зокрема, одарка, грицик та їхні пташенята, і, можливо, використовують якісь механізми охолодження?
2: Загалом для птахів спека не є такою вже й проблемою, адже це тварини дуже мобільні. Пролетів кілометр чи два, знайшов воду, напився і все гаразд. Інша справа, коли ти сидиш в гнізді і ще не вмієш літати. І тут батьки приходять на допомогу своїм пташенятам. Поки пташенята малі, батьки прикривають їх своїми крилами, утворюючи тінь. Далі батьки приносять їм воду у стравоході, приносять і поять їх цією водою. Ще один момент, особливість фізіології птахів така, що в них практично немає на тілі залоз, вони не можуть пітніти так, як ми. Тому вони використовують інший механізм охолодження. Якщо ви бачили, птахів в спеку розкривають дзьоб і дуже активно дихають, випаровуючи з ротової порожнини слину. І таким чином охолоджуються через ротову порожнину. От приблизно так, як собака висолопить язика і хекає. Отак і хекають птахи цілий день.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо. З нами на зв'язку кандидат біологічних наук, завідувач кафедрою зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник Національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло. Ми говоримо про кільцювання пташенят, одарки та грицика, які живуть на Полтавщині і за якими ми можемо спостерігати через камери в онлайн-режимі за їхнім життям. До речі, от трансляція, я знаю багатьох людей в своєму оточенні, хто спостерігає час від часу за життям одарки та тепер вже грицика. А наскільки така онлайн-трансляція допомагає науці? І чи були вже випадки, коли глядачі першими помічають якісь важливі зміни у гнізді?
2: А в нас вся надія на глядачів. Тому що немає можливості науковцям постійно дивитися за гніздом в режимі 24/7. Але коли 100 пар очей дивляться за життям птахів у нашому гнізді, то, звичайно, саме вони помічають значно більше. Головне, що в нас на каналі постійно працюють модератори, які відслідковують цю інформацію, і ведеться повний літопис за таймінгами життя лелек у гнізді. Однак, маю вам сказати, що це, уявіть собі, одне з 80 гнізд у Національному природному парку Пирятинський. Тобто це маленька щілинка, в яку ми підглядаємо за життям птахів. Однак і це дозволяє з'ясувати багато цікавих речей поведінкових. От особливо в цьому році на старті сезону, коли ми бачили конкуренцію за це гніздо, коли ми бачили бійки, коли ми зафіксували той момент, що в одарки, вірогідно, перше яйце не від грицика, а від ще одного самця, який встиг прилетіти трошки раніше. Тобто дуже багато цікавих моментів відкриваються тоді, коли ти можеш спостерігати за гніздом згори і постійно, а не лише 5 хвилин, піднявши голову вгору.
1: Тут варто зауважити, що ця трансляція, вона не лише природничий, це ще й волонтерський проєкт, а які, важливі події, як, до прикладу, кільцювання, допомагають закривати потреби військових, і чи дійсно, що у такі моменти донатять більше?
2: Так, звичайно, це поки триває війна, мені видається, що це наша головна місія нашого каналу «Лелека Грицько» – підтримувати Збройні Сили України. Переможемо, Тоді вже будемо займатися лише природоохоронною роботою. Але крім того, наш канал дозволяє розширити світогляд людей, адже лелеки, привабивши увагу тисяч людей, дозволяють нам побудувати місток. Ми ще деколи показуємо якусь лисичку, зайчика, робимо стріми про життя борсуків. І мені видається, що це той місток, по якому піде наша спільнота і переключиться в подальшому на охорону нашої природи в Україні.
1: Ну, про одарку і грицика це вже така поширена, популярна пара, за якою спостерігають. Тут ви зараз говорите про те, що і життя барсуків теж можете показати. А що найцікавіше, найпопулярніше дивитися людям? Чи ви намагалися виміряти і з'ясувати?
2: Зараз, на даний момент, в популярності із лелеками ніхто не може посперечатись. Можливо, тому що краще налагоджена технічна можливість і от така доступність, але за лелеками, за наступними за популярністю виявилися в нас бобри, тоді борсуки, ну а далі вже все інше. Крім того, повертаючись до теми лелек, зараз у нас після кільцювання відбувається облік лелек у національному парку. Ми двома бригадами їздимо по усіх населених пунктах, які межують із національним парком, і збираємо дані про те, як завершується гніздовий сезон. Адже через тиждень, через два леченята вже почнуть літати, і порахувати їх у гніздах можливо саме в цей момент, коли вже вони великі, коли вже їх добре видно, але коли вони ще не вилетіли. От ми були у трьох селах Крати, Давидівка і Грабарівка. Там 5 гнізд, з них 6 гнізд, з них 4 заселені, і в кожному з них по троє леличат. Це дуже непоганий показник.
1: Як вони починають вчитися літати? Коли це відбувається? І чи ви фіксуєте ці події? Спостерігаєте, як вони вчаться?
2: Ми фіксуємо перше розправляння. По-перше, ми фіксуємо появу чорних махових пер. Лелека ж насправді він не чорногуз. В нього чорні пера лише на крилах, а хвіст у нього білий. Поява перших махових пер. Потім, коли пташеня стало на ноги, це дуже важливий момент. Далі, коли починає махати крильми, а це розвиток грудних м'язів. Наступний етап лелеча не лише махає крильми, а й підстрибує у гнізді. І от зрештою настане такий момент, коли вони почнуть підстрибувати не на 2-3-10 сантиметрів, а на пів метра над гніздом. І вловивши гарний потік повітря, рано чи пізно воно полетить в перший політ.
1: Після того, як птахи навчилися літати, вони повертаються до свого гнізда, до батьківського гнізда?
2: Молоді повертаються до свого гнізда аж до того моменту, поки не полетять в осінню міграцію. Тобто це триватиме ще десь тижні 2-3 від літання на день в угіддя полювання і повернення на ніч додому в рідну оселю. Крім того, до нас, я впевнений, ще й будуть прилітати лелечата з інших гнізд. Або відпочивати вночі під час міграції лелечата, скажімо, напевно, з Чернігівщини, з півночі України. Це буде ще один захопливий процес. І хотів би наголосити на такій речі, що перший політ, він завжди небезпечний, адже довкола дуже багато ліній електропередач, і буває таке, що пташенята травмуються. Тому за можливістю також будемо відслідковувати цей момент, і як таке станеться, будемо надавати допомогу тим пташенятам, які десь в околицях потраплять в халепу.
1: Як бути, якщо людина побачила от такого птаха, яка потрапила або потрапив у халепу через оці дроти, про що ви говорите? Як допомогти? І чи не буде певної агресії з боку птаха? І робити це потрібно обережно?
2: Я би хотів тут чітко розмежувати. Оці молоді птахи, які щойно вилетіли з гнізда, якщо ви маєте справу з маленьким птахом, з горобцем, з синицею, зі шпаком, цей злеток, як правило, допомоги не потребує. За нього потурбуються батьки. Точно. Побачили, краще відійти і не чіпати. Якщо десь близько є кіт, можна висадити його на гілку на куща і не чіпати, батьки потурбуються. Що стосується великих оцих леличат, тут уже треба оглянути. Перше, бути обережним, тому що в більшості випадків вони залягають і причаюються, але є персонажі досить агресивні, дзьоб дуже гострий.
1: Тому і питаю.
2: Дуже гострий, може серйозно поранити. Одного разу такий птах мені пробив сідло у велосипеді своїм дзьобом. Уявіть собі силу цього удара. Тому треба бути обережним. Друге, якщо він вдарився, не забився, кістки цілі, принесли додому, кинули десь збоку миску риби, а бажано залити ще й водою, переночує птах, поїсть, очуняє і полетить. Якщо кістки зламані, ну, видно, що нога хилитається чи крило хилитається, то тут уже звичайна людина допомогти йому практично не зможе. І доля цього птаха сумна. Навіть якщо ви доправите його у притулок, то навряд чи він зможе полетіти. Є кілька притулків в Україні, які професійно займаються цим такими птахами. Як правило, доля цих птахів жити уже лише на землі. Тому що політ – це надзвичайно складна така фізіологічна річ, і якщо щось зламалося, то відновити кістку крила, особливо у птахів, яких кістки трубчасті, дуже складно або й практично неможливо.
1: Чому, на вашу думку, саме цей проєкт про Одарка та Грицика об'єднав навколо себе таку велику спільноту людей? Якщо ви комунікуєте з аудиторією, то що приваблює? Чому люди хочуть стежити, дивитися за їхнім життям?
2: Перш за все, це проєкт про доброту, проєкт про Україну. Таке собі вікно в українське село. І, зрештою, в складні часи, в які ми живемо, які наповнені сумними, тривожними новинами, новини з нашого гнізда, як правило, гарні, про розвиток, про нашу природу, про те, як зеленіє трава, про те, як цвітуть вишні, про те, як повертаються птахи, як вони вигодовують малят, як воно вперше спинається на ноги, а потім як це пташеня вперше йде в свій політ. Мені видається, що оцього оптимізму, якого нам, можливо, десь бракує, можна знайти на нашому каналі.
1: І хотіла ще спитати про, ви сказали, що Грицько був таким довірливим, а Одарка?
2: А Одарка дика. Одарка дика, і на попервах ми їх якраз і відрізняли за тим, що Грицько підходив до людей, а Одарка ніколи до людей не підходила. Ну, можливо, в цьому і секрет її довголіття.
1: А чи є серед спостерігачів за їхнім життям іноземці?
2: Є, і досить багато. По максимуму за нами спостерігали 100 люди із 101 країни світу. В цьому році стався якийсь бум, нами дуже зацікавились французи, Радіо Франс, газета «Лі Монд», «Ліберасьйон». Наше гніздо буде представляти Україну у такій великій оглядовій статті щодо фауни Європи на французьких теренах. Американці спостерігають за нашим гніздом в нічний час. Звичайно, значна частка аудиторії іноземної – це вихідці з України або люди, батьки яких виїхали з України. Але є і геть іноземці, які просто цікавляться нашим гніздом. Крім того, таких трансляцій є багато в Європі і є така собі неформальна спілка «Гнізд», І в Польщі їх десятка півтора, в Чехії півтора десятка трансляцій. Але ви знаєте, наше гніздо найпопулярніше виявляється.
1: Угу. А в яких ще країнах є свої Одарка та Грицик або Грицько? Можливо, ви як науковець спостерігаєте за іншими країнами?
2: Практично у всіх країнах Європи такі герої є.
1: Ну, де живуть такі птахи.
2: Так. І деколи, коли є можливість, зазираємо до них, або коли відбуваються якісь визначні події. От, наприклад, в Західну Європу птахи повертаються раніше відкладають яйця, і тоді наша аудиторія частково спостерігає за подіями у тих гніздах. А потім, коли в них уже відбувається висиджування пташенят, цей момент трошки такий нудненький, тому що сидить, да й сидить, а в нас тільки відкладають яйця, то вони приходять до нас дивитись. Тобто має місце таке міжнародне спілкування навколо життя лелек.
1: Ну і, мабуть, теж це про добро, про поширення добра і гарного настрою, якогось позитиву, якого насправді, ну, на жаль, бракує нам у нашому сьогоденні. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат біологічних наук, завідувач кафедрою зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник Національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло. А говорили ми про те, що в гнізді Одарки та Грицика на Полтавщині відбулося кільцювання пташенят, і говорили ми про те, для чого ця процедура робиться.
0: На часі. Культура на Українському радіо. Аудіокнижка. Ірен Роздобудько. Фаріде. Роман. Читає Леся Липчук.
3: Епізод 18. Того разу вони обрубували віття. Очищені стовбури тягали і складали докупи чоловіки. Це були німці, військовополонені. Жінки позирали на них ворожо, але не без цікавості. Німчура працювала злагоджено. Ну і, звісно, німці теж зиркали на жінок. Були ввічливі, чемні, дивилися очима побитих цуциків. Допомагали обрубувати найтовстіше гілля. Наглядачі не заважали. Звідси не втечеш, нехай побавляться. Чиїсь руки перехопили в неї сокиру. Почула ламану мову. «Фаріде? Здається, так». Підвела очі, поправила хустку над спітнілим чолом, поглянула з подивом на оброслого щетиною незнайомця. І зловтішно посміхнулася, пізнаючи слідчого. «Ви?» Юрген фон Оттенберг привітно всміхнувся у відповідь. «Отже, тепер ми, як у вас кажуть, в одному човні? Але вас за що, фрау?» Пригадала, що він і тоді називав її фрау. «Вічливий. Я перебувала на окупованій території». Промовила впевнено, з визнанням провини, аби не дати скривдити себе і свою країну перед ненависним загарбником. «Нехай буде так. Для нього». Юрген всміхнувся. «І це вся провина? Ось вам і ваша правда. У вас свої своїх карають. Ви ж самі казали, солдати мають виконувати наказ. От вони і виконують. Певно, так треба», сказала впевнено. І ще впевненіше додала. «Але в моєму випадку це помилка». Оттенберг іронічно гмукнув, оглядаючи її робу і валянки, які вона не знімала і влітку. «Такі помилки не вартують життя таких гарних фрау, як ви». Насупилась. І здалася йому ще гарнішою, ніж тоді, коли сиділа перед ним на допиті, з довгими каштановими косами і персиковими щічками, з очима, перед якими він знічувався, мов хлопчик. Тепер на ній була куфайка, з-під якої висіли рвані краї сірої спідниці, валянки на босу ногу, а з-під дірявої хустки лізли назовні спіральки немитих кучерів. Він кивнув на повалений стовбур. «Давайте допоможу. Посидьте». Але посидіти не вдалося. Негайно підбіг наглядач. Той самий, найогидніший з усіх. Сержант Стоколос. Тицьнув прикладом у плече. «Ану, тварь, марш на місто!» «І тут з фашистом спуталась!» Спрямував дуло на німця. «Шнеля!» Розігнав, підштовхуючи в спини. Вона почала обрубувати Віття з дивним відчуттям, що мить зустрічі і короткої розмови, бодай з ворогом, внесла в життя розмаїття і ще за минулим, коли її коси були довгими. За дитинством, за селищем. Іноді ночами, важкими, мов ті брили землі, якими в степу засипала її Башира разом із тілом батька, вона змушувала себе, аби сколихнути закам'яніле серце, згадувати те, що пікало солодким соромом і відчуттям гріха. Побачення під інжирним деревом, коли нічого в світі не було важливішим за лющені обійми. Згадувала, як стояла, втискаючись у стовбур старого дерева, перед розгубленим, збентеженим Льошкою, котрий вперто твердив одне й те саме. «Буде тобі, Чинара, я посаджу». А вона виклично всміхалася, зводячи його з глузду. «Посади, навіть якщо не бути нам разом». А він назвав її не царицею Феодорою, як завжди, а безсердечною Айше. Мовляв, твоє серце, як камінь на борончуці. І вона довела, що це не так. Це тепер її серце змерзлось, мов камінь, а тіло постаріло в ту мить, як торкнулося спиною мертвого тіла султана Аги. А тоді Фаріде щосили хряснула сокирою по найтовстішій гіляці, всадила лезо у цей спогад, аби зник. Одна втіха, що прочитав Льошка той клаптик паперу, який вона залишила на столі, і поїхав додому, до сина, до матері, і виросли в нього крила.
0: Аудіокнижка.
3: Альошка Олексій Коваленко, герой-орденоносець, справді літав. Гойдався на дереві посеред Валаамського бору на галявині перед монастирем, що став місцем заслання для багатьох таких самих інвалідів, як він. І записки її не бачив. Адже в той самий день, коли зникла з його помешкання цариця Феодора, його схопили перед будівлею міліцейського відділку, куди він подався, аби поставити на облік свою дружину Фаїну Коваленко і отримати для неї новий паспорт навзамін загубленого в перипетіях евакуації. Знав, що вона йому цього не подарує, не пробачить, але іншого виходу не бачив. Головне – зробити документ, врятувати. А там, як вийде. Ні на що не сподівався, адже давно заборонив собі всілякі надії. Ще там, у шпиталі. В перші дні після поранення, ще перебуваючи, як сказав лікар, у больовому шоці, він просив розім'яти ступні, відчував кожен суглоб, кожну кістку. Посміхався. «Мені б у теплу водичку, і все минеться». Не розумів розгубленого погляду молоденької санітарочки. Наказував: «Давай, неси воду!» І дивувався її безтямному блиманню. Піджартовував, мовляв: «Як піднімусь, відшкодую». А потім довго не вірив. Обмацував руками, що стали задовгими, вдвічі коротший тулуб. Гриз подушку. Якось уночі навіть дістався до підвіконня, зачепився руками, намагаючись влізти, щоб здійснити свій останній політ. А потім чорно реготав разом з усіма. «Куди полетиш? З першого поверху. Хіба що носом у траву?» Дурня. Вирішив не бути. Ні для кого. Виїхав з лазарету і покотився світ за очі подалі. Подалі від співчутливих очей. Рятували горілка й гармошка. Другою заробляв на першу. І виявилось, що в нижньому світі теж можна жити, якщо перетворитися на собаку. Не думати. Розтягував стулки гармошки по ринках і вокзалах. співав зі сльозою, аби подавали більше, обростав гострою щетиною, мов їжак. Знав усі ходи, виходи з підворіть, мов досвідчений щур. Часом діловарив, приховуючи під кофайкою вкрадений з прилавків товар, що всовувала йому, втікаючи від погоні, місцева братва. На малині витрачав винагороду на яку-небудь невибагливу повію. З жалісних, аби не реготала. Хоча мало хто реготав. Частіше підгодовували домашнім, прали, розпитували, співчували, а то й пропонували жити разом. Подобався їм запопадливий інвалідик. А потім побачив її. Хоча бачив часто, у снах, боявся тих снів. Адже прокидався, відчуваючи себе чистим і юним, а на ранок знову падав у прірву людських ніг, брудних калюж і недопалків. І уявити не міг, що саме на цьому рівні побачить її. Прямо перед очима, в бруді вокзальної площі, в покоті людських тіл, серед тих самих калюж і недопалків. Спочатку не повірив. Стояв над непритомною дівчиною з годину, аж доки крізь кіптяву, що вкривала чоло, не проглянули рідні риси. Завчені, мов абетка. І тоді він злякався. Вхопився за коліщата, аби від'їхати подалі. І закляк. Вона ж помре без нього. Вона вже помирає. Ледь дихає гарячим подихом, від якого над верхньою губою зблискують бісеринки поту. Помре, як він щодня помирав без неї. З того самого дня, як пішов з подвір'я, де вона сиділа у весільній ферланті. Помре і зараз. Щойно розбудить її. І вона, його цариця, побачить перед собою жалюгідний обрубок. Але краще нехай помре він в її очах, які тепер завжди дивитимуться на нього згори. Він ніколи не знав, що ніжність може бути грубою, що вона ховається за щільним, жорстким панцирем, як молюск у вапняних лищатах стулок, як музика, закута в деревину клавіш, як язик, затиснутий між зубами. Він перетворився на панцир, дерево і зуби, аби тільки вона не побачила цю нестерпну ніжність, не пожаліла, як жаліють інші. Все мало бути якомога простіше, без спогадів. Проте його життя на кілька днів набуло сенсу, зблиснуло надією. Він мусить зробити все, аби вона не страждала. В той день виїхав у досвіта, щоб уперше за багато безтямних днів заявити про себе як про героя-фронтовика, викласти на зелене сукно військове посвідчення і цілком правдиво розповісти, як їхала до нього каліки вірна і кохана дружина, і як ледь вціліла після бомбардувань, але лишилася без жодного документа. Нам би поновитися в своїх громадянських правах, братку. Ось так би прямо й сказав, бровою не повівши. Та ще б і підморгнув лукаво. Вона у мене красуня, зволікати не можна, командири. Сам розумієш. Може, додав би ще пару-трійку якихось зворушливих подробиць і щасливого подружнього життя. Збрехати заради Фаріде, як склянку води випити. Та й принизитись перед тиловим щуром заради неї теж не шкода. З міліцейського подвір'я виїжджала вантажівка. Різко загальмувала, ледь не збивши з коліщат. З неї вистрибнуло кілька армійців в охайних, з голочки формах. Вправно і злагоджено підхопили інваліда під пахви, відірвали від землі разом з візком. «Ви чого, братки?» – видихнув Льошка, хапаючись руками за краї візка, щоб той не відв'язався від тулуба. Не дивлячись в обличчя і не відповідаючи, солдати потягли його до кузова, відкинули борт. Розгойдавши тіло в повітрі, закинули обрубок досередини. Він упав на щось м'яке, стукнувшись головою об деревину. Роздивився, навіжено крутячи головою. Поруч лежали і сиділи такі ж, як він. Сліпі, без ноги, обпечені. Вони безтямно витягували шиї, а ті, у кого були очі, оглядали одне одного з таким само шаленим виразом обличчя, як Ольошки. Потім потягнулися дні, тижні, місяці розслідування. Мовляв, орудувала в місті банда жебраків-інвалідів. Вибивали дізнання, хто ватажком був, кому вкрадені речі збував, звідки родом. Вдавав німого, клеїв дурника, метляв головою, трусився, мов у припадку, аби не навести на Фаріде. Уявляв, як вона чекає. Сподівався, що відпустять, адже що з нього взяти? За 2 довгі роки здичавів у камері, мохом поріс і до німоти звик. Аж доки добрий товариш Сталін видав наказ зачистити міста країни-переможниці від людського непотребу і призначити їм проживання ось у таких напівзруйнованих монастирях посеред озер і лісів, подалі від ока людського. В теплушці, куди закинули його, мов живий мішок, опинився серед своїх, так само понівечених війною калік. І єдине, за чим дозволяв собі шкодувати, за візком, без якого тепер нікуди не докотитися, а до Фаріде і поготів. Джгути сітки, сплетеної для прогулянки, врізалися в тіло. Ці прогулянки вигадали санітари і тішилися зі своєї винахідливості. Залишали калік висіти на деревах до вечора, а то й до ранку наступного дня. Бувало, що виймали сітки, бездиханне задубіле тіло. Ночі тут холодні. Льошка підтягувався на руках, аби прийняти зручну, не таку болючу позу. Розгойдував сіть, марив цигаркою, відганяв нахап пташок і тоскно вдивлявся в контур безкрайого бору, який обрисами нагадував кримський рельєф. Плакав брудними чорними сльозами, скриготів залишками зубів, сточуючи рештки. Уявляв, як чекала на нього Фаріде, сама, в незнайомому місті. Його кохання, його цариця, єдина і далека, як Бурончук. А нині ще недосяжніша, але наскільки, навіть не уявляв.
0: Аудіокнижка.
3: Епізод 19. Березень, 1953 рік. З вулиці до барака вбігла чергова по кухні Марта. Білоброва, завжди стримана естонка. Незвичним різким контральто закричала з порога: «Сталін помер!» Голос злетів до закіптюженої стелі, прокотився з кінця в кінець довгим відлунням десятка голосів. І запала тиша. «Брешеш!» – нарешті видихнула старішина барака Марія Іванівна. Марта, заскочена кількома десятками спрямованих на неї очей і перелякана своєю ж реакцією, тихо і впевнено промовила. «Сама чула. Прибиралася у коменданта, по радіо сказали». «Радіо – то був неабиякий аргумент. По радіо брехати не стануть». У суцільній тиші було чути, як у стелю б'ється здоровенний волохатий метелик, стриже крильцями. «Тррр!» Ніхто не знав, що могла означати ця звістка. А як на неї реагувати? «Що ж тепер буде, бабоньки? Хто ж тепер нас звідси поверне?» За одним голосом здійнялися інші. «У кого ж нам тепер захисту просити?» Фаріда завмерла, не опускаючи від голови руку з гребінцем. Побачила, як чимало жінок попадали обличчям на нари, зариваючи крик у брудні подушки. Але ридали не всі. З-під хвилі волосся помітила, як поволі зводяться з ліжок мовчазні тіні, розпрямляються, сичать крізь зуби. Здох нарешті. Не знала, що думати, аж доки підійшла до неї Марта, забрала гребінець, судомно затиснутий у пальцях. «Моя черга», – сказала спокійно, посунувши Фаріда від люстерка, і посміхнулася чорнозуба. «Здох таки вусатий, а казали вічний. Здох. Здох. Промайнув вітерець шепоту і потонув у таких само тихих схлипах. Обідня перерва закінчується, а вона навіть до кухлика з водою не торкнулася спраглими вустами. Вгамовує більшу спрагу. Читає листа, якого отримала вранці на пошті і сховала за пазуху, мов найдорожчий скарб.
4: Прозвучав фрагмент роману Ірен Роздубудько «Фаріде» у виконанні заслуженої артистки України Лесі Липчук. Автор радіоадаптації роману Андрій Кокотюха. Далі буде. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева. Аудіокнижка.

Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.